ها متوقف شدند و ایران و عراق پس از نزدیک به 8 سال جنگ را رسما پایان داد. جنگنده ها متوقف شدند و ایران و عراق پس از نزدیک به 8 سال جنگ را رسما پایان دادند. روح الله خمینی رهبر آن زمان

0: بس مطرح شد، میانجی ها آمدند و رفتند و باز آمدند و رفتند، اما جنگ ادامه پیدا کرد. خیلی هاتی این نزدیک به 14 درباره این موضوع حرف زدند، در اسناد و مدارک و نقل قول ها جستجو کردند تا ببینن که چه روندی طی شد و کدام مجموعه از رخدادها و شرایط رهبران جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که دیگر جنگ برای آنها آن نعمتی که می گفتند نیست. آن جنگ، درازترین جنگ کلاسیک جهان در قرن 20 که همچنان تلخی آن بر کام بسیاری از ایرانیان باقی است، چگونه به پایان رسید؟ و امروز 38 سال بعد این پرسش دوباره مطرح است: جنگ ها واقعا چه زمانی تمام می شوند؟ الان ایران و آمریکا میان جنگ و صلح معلقند، توافقی که مهلت 60 روزش دقیقا همین امروز 27 مرداد ماه قرار بود به پایان برسد و درگیری ها را پایان دهد، حالا از هم گسیخته. هر طرف درگیری دیگری را به نقض آن متهم می‌کند. تنگه هرمز همچنان بسته است و حالا دوباره خبرهای هم می‌شنویم از تهدید به تشدید جنگ. جنگی که شروع شد کی تمام می‌شود؟ وقتی دو طرف خسته شوند، وقتی یک طرف ماجرا دیگر امیدی به پیروزی نداشته باشد، وقتی یک قدرت خارجی تضمینی بدهد، یا وقتی که توافقی به دست بیاید که معلوم کند که چه کسی چه کاری را اول انجام خواهد داد. اینها برای این روزهای ایران پرسش‌های مهم نیست، پرسش‌هایی که امشب در میدان روی میز گفتگو خواهیم گذاشت. همراه با مهرزاد بروجردی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و تحلیلگر امور نظامی، و علی معموری، پژوهشگر دانشکده دکن و تحلیلگر مسائل ایران و عراق. آقایون هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. سلام میکنم بهتون و قبل از هر چیز دعوت میکنم که با هم مروری کنیم بر تلاش ها برای پایان دادن به جنگی که عملا از شهریور 59 آغاز شد و با وجود چندین قطعنامه شورای امنیت نزدیک به 8 سال ادامه پیدا کرد.
1: 31 شهریور 1359 ارتش عراق حمله گسترده زمینی و هوایی به ایران را آغاز کرد، از مرز گذشت و بخشهایی از غرب و جنوب غرب ایران را اشغال کرد. سالها بعد سازمان ملل عراق را مسئول آغاز جنگ دانست. 6 روز پس از آغاز جنگ، قطعنامه 479 خواستار توقف استفاده از زور شد، اما نه عراق را آغازگر جنگ خواند و نه خواستار عقب نشینی نیروهای عراقی شد. عراق پذیرفت و ایران در حالی که بخشی از خاکش در اشغال بود، پیشنهاد را رد کرد. در 2 عملیات فتح المبین و بیت المقدس، ایران بخش عمده سرزمین‌های اشغال شده را پس گرفت و خرمشهر آزاد شد. موازنه جنگ تغییر کرد، لحن شورای امنیت سازمان ملل هم. قطعنامه 514 برای نخستین بار به صراحت خواستار آتش‌بس و عقب نشینی به مرزهای بین‌المللی شد. عراق آماده اجرا بود اما ایران نپذیرفت. 1 روز بعد عملیات رمضان در خاک عراق آغاز شد. پس از آزادی خرمشهر، پرسش تعیین کننده این بود: جنگ متوقف شود یا برای آنچه حکومت تنبیه متجاوز می‌خواند ادامه پیدا کند؟ ایران با عملیات رمضان راه دوم را انتخاب کرد. 3 ماه بعد قطعنامه 522 بار دیگر آتش بس و عقب نشینی به مرزهای بین‌المللی را خواستار شد. عراق پذیرفت، ایران رد کرد و جنگ ادامه یافت. جنگ از جبهه زمینی فراتر رفت، شهرها و غیر نظامیان هدف قرار گرفتند و خلیج فارس هم به صحنه درگیری تبدیل شد. قطعنامه 540 بر حفاظت از غیر نظامیان و آزادی کشتیرانی تاکید کرد. عراق قطعنامه را پذیرفت، ایران رد کرد. قطعنامه 552 هم حملات علیه کشتی های تجاری در خلیج فارس را محکوم کرد. در زمستان سال 1364 شمسی، ایران شبه جزیره فاو را در خاک عراق تصرف کرد و موازنه جنگ بار دیگر تغییر کرد. قطعنامه 582 بار دیگر آتش بس و عقب نشینی را خواست و برای نخستین بار استفاده از سلاح شیمیایی را تقبیح کرد بیان که نام عراق را بیاورد. عراق پذیرش مشروط اعلام کرد، ایران قطعنامه را رد کرد. پس از نزدیک به 7 سال شورای امنیت قطعنامه 598 را صادر کرد، جامع ترین چارچوب برای پایان جنگ. قطعنامه 598 علاوه بر آتش بس و عقب نشینی، ناظران سازمان ملل آزادی اسرا و بررسی مسئولیت آغاز جنگ را پیش بینی کرد. عراق پذیرش خود را به پذیرش ایران

0: مشروط کرد، تهران قطعنامه را رد نکرد، اما خواهان تعیین متجاوز پیش از پایان جنگ بود. در سال 1367 ورق جنگ برگشت. پس از تصرف حلبچه به دست نیروهای ایران و کردهای متحدش، ارتش عراق شهر خود را با سلاح شیمیایی بمباران کرد. عراق سپسفاو و چند موضع مهم دیگر را پس گرفت و حملات موشکی به شهرهای ایران شدت گرفت. قطعنامه 612 استفاده از سلاح شیمیایی را محکوم کرد، باز هم بدون نام بردن از عراق. 12 تیر ناو آمریکایی وینسنس هواپیمای مسافربری ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد. هر 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران زیر فشار فزاینده نظامی، اقتصادی و سیاسی بود و در 26 تیر سرانجام قطعنامه 598 را پذیرفت. 29 مرداد 1367 شمسی آتش‌بس رسماً برقرار شد و عملیات زمینی، هوایی و دریایی پایان گرفت.
1: توقف جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 1367 شاید درس‌هایی برای امروز ما برای سال 1405 داشته باشه. شاید بشه که به این پرسش پاسخ بده که چه چیزی پایان واقعی یک جنگ رو رقم می‌زنه. آقای برجردی، چرا برگردیم به اون سالها ببینیم که چرا ایران جنگ رو زودتر از 67 به پایان نبرد؟ مثلا بعد از آزاد شدن خرمشهر پرسشی است که خیلی تکرار شده تو این سالها. مهمترین دلیل رهبران جمهوری اسلامی به نظر شما برای ادامه جنگ چه بود؟
2: بله، عرض کنم که ببینین، داستان جنگ ایران عراق میگن یکی داستان نیست، پر آب و چشم. واقعیتش اینه که همین در گزارشی که الان شما پخش کردین، وقتی توجه میکنیم میبینیم که پذیرش آتش بس از طرف ایران 6 سال پس از آن شد که دولت عراق و سازمان ملل این مسئله رو پیش کشیده بودن. یعنی اونها در 1361 اینو مطرح کردن، ایران بالاخره در سال 1367 در تیر 67 آیت الله خمینی با به اصطلاح صحبت نوشیدن جام شکران اومد و جنگ رو پذیرفت. حالا من میخوام به این یه تاریخ ناراحت کننده دیگر رو هم اضافه بکنم. وقتی میگم داستان نیست پر آب چشم، به این از این بابت، خب ایران سال 1367 این توافق رو بالاخره امضا میکنه. میدونین چند سال طول میکشه تا آخرین زندانیان بین دوتا کشور رد و بدل میشن؟ این برمیگرده به اردیبهشت 1382، یعنی ما حدود 15-16 سال پس از پایان جنگ این مسئله رو هنوز هم از دو طرف اسرایی داشتیم که وجود داشته در هر دو کشور. حالا اگر به این مسئله نگاه بکنیم، هم به سوال شما مطرح است راجع به اینکه چه درسی میتونیم برای الان بگیریم، 6 سال و 15 سال یک فرجه زمانی به ما میده برای فکر کردن و تعقل اینکه چه زمانی باید چیزی رو پذیرفت. اما پاسخ سوال شما دقیقاً برمیگرده به این مسئله که در آن زمان ایران فکر میکرد که میتونه با ادامه جنگ به اصطلاح به خواسته هایی برسه که واقعا براش قابل دسترس نبود. وقتی در خرداد 61 دولت عراق پیشنهاد آتش بس رو مطرح کرد، مرداد 61 آقای هاشمی رفسنجانی که در اون زمان سخنگوی مجلس بود اومد شرایطی رو برای آتش بس از طرف ایران اعلام کرد، از جمله محاکمه صدام حسین به عنوان جنایتکار جنگی و اینکه عراق اعتراف بکنه که آغازگر جنگ بوده است، که خب هیچ کدوم از این دو تا میسر نشد و اون جنگ بی خودی هم واقعا برای 6 سال دیگه طول کشید. ایران همونجور که میدونیم به خاطر اینکه آیت الله خمینی 15 سال از تبعید خودش رو در عراق گذرانده بود، ایرانی که رویای یا سودای صدور انقلاب رو داشت، اولین جایی که فکر میکرد اون انقلابش میتونه انجام بشه کشور بغل دستیش بود که همون عراق بود و میدونیم در این راستا فعالیت‌های زیادی کردن. خاطرات حجت الاسلام دعایی که نماینده آیت الله خمینی بود در عراق رو وقتی که شما میخونین میبینین که ایشون مرتب داره یاداوری میکنه که این صحبتایی که رهبران ایران میکنن برای اینکه برخیزین و به ارتشیان عراق میگن برخیزین و حکومت صدام رو بندازین و پاسخی در اینجا روبرو خواهد شد که منظورش همون آغاز جنگ هست که خب متاسفانه رهبران ایران بردی به این مسئله نمیذارن تا ما دچار اون جنگ خانمانساز شدیم.
1: بسیار خوب ده. چند تا تاریخ به گفته خودتون پر آب چشم رو در این داستان یاد کردین که حالا ما در طول برنامه میریم ببینیم از این زمان بندی ها این اتفاقات چه میشه برای امروز توشهی کرد و آموخت. ولی اگه بخوایم هنوز در همون مقطع بمونیم آقای ندیمی، من از شما میخوام از نظر نظامی بپرسم استراتژی که اون زمان فرماندهان جنگ جمهوری اسلامی داشتن که ایران از مرز عبور کنه، جنگ رو در خاک عراق ادامه بده، سال 61 این تصمیم رو چطور میبینید؟ بعد از سالها امروز بخوایم بهش نگاه بکنیم، این تصمیم اساساً حتی برای همون مقطع قابل دفاع بود؟ چه هدف نظامی مشخصی پشتش بود؟
3: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون و درود بر مهمانان گرامی. در زمانی که جنگ ایران عراق شروع شد، خب ایران در یک موقعیت خیلی مشکلی قرار گرفت، بخاطر اینکه وضعیت ارتش ایران پس از انقلاب 57 بسیار نامتزلزل بود، بسیاری از نیروهای نظامی تعدیل شده بودند، استفاده داده بودند، بازخرید، اخراج یا حتی زندانی و اعدام شده بودند و از طرف دیگه تجهیزات نظامی ایران آمادگی عملیاتی مورد نظر رو نداشت به خاطر خروج نیروهای پشتیبانی و مستشاران آمریکایی و بسیاری از امکاناتی که برای نگهداری این سیستم ها لازم بود. ولی صدام حسین خب اون موقع فکر میکرد که موقعیت بهترین شرایط هستش از زمان قرارداد 75 که در یک شرایط نامطلوبی مجبور شده بود صدام حسین قطعنامه قرارداد 1975 ایران و عراق رو امضا بکنه و به خط تالرک رو در میانه شط العرب بپذیره. در اون زمان احساس میکرد که بهترین زمان هست که بتونه خط مرزی رو به شرق شط العرب، یعنی اون قسمت شط العرب، قسمت مرزی بخشی از این رودخانه که مرز ایران رو تشکیل میده، بتونه این مرز رو به سمت شرقی منتقل بکنه و بتونه در مناطقی که از جمله میمک که ادعای ارضی نسبت به مناطق مرزی ایران داشت بتونه پیشروی هایی انجام بده. ولی هیچ قصد پیشروی اونطوری که در سامانه تبلیغاتی حکومت اسلامی اون زمان گفته شد آنچنان قصد پیشروی تا تهران، تصرف سه روزه تهران رو نداشت، تصرف خوزستان هرچند که میتونست ایدئال باشه برای صدام حسین، ولی امکاناتی که عراق در اون زمان داشت و پای کار آورده بود برای تصرف خوزستان کافی نبود و در نهایت تلاش ایدئال صدام حسین بود این بود که بتونه مرز ایران عراق رو جابجا بکنه. ولی این جنگ ایران در اون شرایطی که در موقعیت بسیار مساعدی قرار داشت توانست که خودش رو باز پیدا بکنه، عراق رو در یک بازه زمانی یک سال و نیمه به مرزهای بین‌المللی عقب برونه و جلوی تغییر مرزهای ایران رو بگیره. ولی در یک موقعیت زمانی وقتی که خرمشهر آزاد میشه، تصمیم میگیرن که تصمیم گیران نظامی اون زمان، خب سپاه پاسداران و پس از اینکه آقای بنی صدر از ریاست جمهوری عزل شده بود و کنترل تصمیم گیری نظامی در ایران رو رقبای سیاسی بنی صدر در ایران داشتن، مثل آقای خامنه‌ای، مثل رفسنجانی و یک سری فرماندهان سپاه پاسداران که موقعیت برتر رو در تصمیم گیری نظامی پیدا کرده بودند، فکر میکنن که با پیشروی در خاک عراق میتونن که نه فقط جلوی پیشروی های آینده عراق رو بگیرن اونطور که شاید برخی از فرماندهان ارتش در نظر داشتن، بلکه به تدریج بر این باور قرار گرفتن که میتونن عراق رو به تصرف در بیارن و حکومت بعثی صدام حسین رو عزل بکنن و یک حکومت شیعه سازگار با ایران انقلابی اون زمان رو بر سر کار بیارن.
1: یعنی در اون مقطع آقای ندیمی فرماندهان سپاه تصمیم گیرهایی که ازشون نام بردید یک تصمیم جاه طلبانه گرفتن برای توسعه آنچه که حالا آقای بورجردی هم اشاره کردن، رویای صدور انقلاب به عراق، یا همچین چیزی در تحلیل شماست؟
3: بله، این رویه صدور انقلاب واقعا وجود داشت و فکر میکردن که میتونن این رویه رو بهش برسن با اشتباه محاسباتی بسیار جدی که در اون زمان کردن. و یک هفته ای که در تصمیم گیری خودشون وقفه زمانی به وجود اومد و این یک هفته تا حد زیادی به خاطر این بود که آقای خمینی نتونست که اون تصمیم نهایی رو بگیره که آیا ما واقعا وارد خاک عراق بشیم یا نه، و همون یک هفته باعث شد که عراق آماده ترین لشکرهای موجود خودش رو که در داخل عراق بودن و از منطقه خرمشهر از طریق شلمچه از عراق از ایران خارج بکنه و یک خط دفاعی در بسته ایجاد در روبروی بسته ایجاد بکنه. و همون یک هفته کافی بود که ایران برای آینده قابل پیش بینی امکان پیشروی به سمت بسته را نداشته باشه. اگر واقعا این تصمیم رو همون لحظه میگرفتن و پیشروی انجام میدادن، شاید میتونستن از وضعیت نابسامان اون لحظه استفاده بکنن و تا بسته برسونن، چون اعتقاد فرماندهان ارتش این بود که میتونن در غرب اروندرود خیلی خط دفاعی به قابل دفاع به وجود بیارن و حتی شاید تا جلوتر هم برن. ولی در مجموع اعتقاد بر این بود که باید جنگ رو ادامه داد و این اعتقاد وجود داشت که میتونن جنگ رو اونقدر ادامه بدن که رژیم صدام رو و به خاطر این اشتباه محاسباتی فکر میکردن که میتونن رژیم صدام حسین رو ساقط بکنن و در نهایت این اعتقاد رو هم داشتن که دنیا این موضوع خواهد پذیرفت، ولی با یک وقفه زمانی تصمیم گیری در ایجاد شد و این تصمیم گیری زمانی انجام گرفت که عراقی آمادگی دفاع رو داشتن.
1: بله، من اینجا یکم توقف کنم چون این اشتباه محاسباتی رو حالا در ادامه بس خواهیم آورد ببینیم که امروز چه معنایی میده. به این ترتیب آنچه که گفتید به نوعی جاه طلبی شیعیست در لحظه نامناسب، زمان بندی نامناسب. آقای ماموری، با شما بریم به آن سوی مرز، به سمت عراق، ببینیم که وقتی که عراق از آتش بس حرف میزد، آیا اون کشور چطور، آیا واقعا آماده پایان جنگ بود یا اینکه میخواست شکست نظامیشو متوقف کنه؟ در مراحل مختلف عراق به قطعنامه ها آری میگفت اما ایران نه میگفت. آقای بورجردی هم اشاره کردن که 6 سال طول کشید تا جمهوری اسلامی آتش بسی رو که عراق مطرح کرد رو بپذیره. این از طرف عراق که شروع کننده جنگ بود به نظر شما به چه معنا بود؟
4: با سلام و ادب خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترمتون، جنگ ها معمولا در حالتی به پایان میرسن که یا یک طرف به شکل کامل شکست بخوره و یا یک نظام جدیدی از بازدارندگی بین دو طرف ایجاد بشه به نحوی که از جنگ بعدی ممانعت بشه. تصوری که در طرف جمهوری اسلامی وجود داشت از نوع گفتمانی که در عراق حاضر و جاری بود در اون زمان این بود که آتش بسی هم اگر صورت بگیره آتش بس موقتی خواهد بود، آماده سازی خواهد بود برای جنگ بعدی، به جهت اینکه نظام ایدئولوژیکی که در زمان بس شکل گرفته بود این بود که عراق نماینده یک تمدن چند هزار ساله عربی است در برابر یک مجموعه تمدن‌های اشغالگر و مهاجم فلات ایران، و یک استمرار تاریخی رو ترسیم می‌کردند از زمان سومری‌ها تا الان که در واقع همیشه بین النهرین به نوعی یکی از بخش‌هایی بوده که هر دولتی یا سازمانی و سازماندهی در ایران شکل می‌گرفت در نقطه اول در نظر داشتن که وارد بین النهرین بشن و در واقع بتونن اونجا رو به نوعی اشغال بکنن. این تصوری بود که وجود داشت و ایران و اسرائیل در کنار هم دیده می‌شدن. ایران و اسرائیل هر دو اشغالگر سرزمین‌های عربی هستند. بحث خوزستان در واقع یک محور اساسی و جدی بود در این گفتمان که خوزستان در واقع یک منطقه از جهان عرب است و فراموش نکنیم که نظام بعث در واقع بخشی از پان عربیسم اون زمان بود و مهمترین پان عربیسم اون زمان بود، زمانی که در واقع جبهه ناصری در مصر تقریبا از بین رفته بود. بعث سوری دارای این میزان از قدرت اقتصادی و نظامی نبود و عملا صدام تنها کسی بود که نماینده پان عربیسم در جهان عرب. در چنین تصوری بود که در واقع این جنگ استمرار پیدا کرد و در ایران هم اختلافی وجود داشت که آیا ما بعد از فتح خرمشهر باید تموم بکنیم یا نکنیم. عده‌ای از فرماندهان این نظر رو داشتن که ما الان دست بالاتر رو داریم، میتونیم تموم بکنیم. بحث ورود به بصره که اشاره کردن دوست عزیزمون آقای ندیمی، مشکل جدی که در بصره و در اساساً منطقه جنوبی عراق وجود داره، امکان حفظ کردن این منطقه به خاطر فلاتی بودن اون و اینکه هیچ گونه ساختارهای طبیعی دفاعی وجود نداره بسیار دشواره. به همین جهت ایران تونست حلبچه رو در مدت زمان بسیار بیشتری حفظ بکنه، به دو جهت مشخص، چون که هم منطقه کوهستانی است، موانع طبیعی داره و هم نیروهای همپیمان روی زمین داشت، اتحاد میهنی که در واقع با ایران در برابر صدام می جنگید. این دو شرط هر دو در خاک عراق در مناطق جنوبی وجود نداشت و امکان گرفتن اون مناطق هم اگر وجود داشت، امکان استمرار حفظ اون و بقای اون بسیار دشوار بود و سرنوشتی مثل فاو رو ما بایستی براش پیش بینی می‌کردیم. در چنین تصوری بود که این جنگ به هر حال 8 سال ادامه پیدا کرد، دو تا گفتمان ایدئولوژی که بسیار سنگین و بسیار نیرومند که در واقع رو در روی همدیگه قرار گرفتن و عملا جنگ در زمانی تمام شد که دو کشور احساس کردند که هر دو گفتمان ایدئولوژیک توان استمرار و توان موفقیت کامل رو نداره و باید به یک نقطه وسط رسید.
1: و چه هزینه هایی در این میان تحمیل میشه به شهروندان، به غیر نظامیان، مردم در هر دو کشور؟ ممنونم آقای ماموری از توضیحاتون. آقای بروجردی، اگه بخوایم به شما برگردیم، ما امروز مدام با این پرسش رو برو هستیم که چه کسی بالاخره تصمیم نهایی رو میگیره در ایران برای وضعیت جنگی پایان دادن، ادامه دادن، ولی حالا اگه بخوایم این رو مقایسه بکنیم با 38 سال پیش در تهران زمان جنگ ایران و عراق، اون موقع واقعا چه کسی درباره ادامه یا توقف این جنگ تصمیم میگرفت؟ شاید ساده ترین جواب این باشه که روح الله خمینی، ولی خب فرماندهان چطور؟ اونها فرماندهان سپاه، مقام های سیاسی، اینها این امکانو داشتن که در مورد ادامه جنگ تصمیم بگیرن یا اصلا اونها بودن که تصمیم میگرفتن؟
2: خب همونجوری که شما فرمودین، تصمیم نهایی که بدون شک با آیت الله خمینی بودن به عنوان رهبر انقلاب و حرف آخر رو ایشون میزدن، ولی خب ایشون متوجه بود که به اصطلاح متخصص نظامی نیست و لذا اومده بود که مسئولیت‌های زیادی رو به افرادی مانند آقای رفسنجانی داده بود که به اصطلاح دست راستش بود، همین آقای حسن روحانی به عنوان معاون رفسنجانی بود، اون موقع ایفای نقش میکرد در این رابطه تصمیم گیری هایی که میشد، و بالاخره افرادی مانند صیاد شیرازی در ارتش یا محسن رضایی در سپاه بودند که تصمیم میگرفتن. ما وقتی که به نحوه پایان جنگ میرسیم، متوجه میشیم که بعد از این قولهای فراوانی که رهبران نظامی به آقای خمینی میدادن که ما خلاصه پیروز هستیم و پیروزی در دسترس هست، آخرش آقای رضایی میاد و یک لیست بالا بلندی از نیازهایی که برای ادامه جنگ داره رو به رفسنجانی میده، رفسنجانی رو اینا به خمینی میده و آقای خمینی با نگاه کردن به اون لیست متوجه میشه که اینها واقعا چیزی که دارن ازش میخوان یک چیز غیر ممکن هست، یعنی مقدار تجهیزات نظامی که درخواست کرده بودن برای ادامه جنگ، و میاد و به پایان جنگ به اصطلاح حمایت میکنه. بنابراین میشه گفت که در اون زمان خیلی افراد دخیل بودن. ببینید مثلا ما در اون 8 سال جنگ یه آقایی مثل میرحسین موسوی رو داشتیم به عنوان نخست وزیر دوران جنگ، که خب واقعا با در نظر گرفتن اینکه بیش از 50% تولید ناخالص ملی، درآمد ملی کشور خرج فقط مسئله جنگ میشد، ایشون باید به اصطلاح گذر روزانه امرار معاش مردم رو بخوان تهیه بکنن. بنابراین حرف آقای میرحسین موسوی و کابینه ایشون هم در رابطه با جنگ نقش آفرین بودن. شاید هم به همین دلیل بود که مثلا ایشون به خاطر اختلافاتی که با آقای خامنه ای داشت یکی دو بار استعفا داد، ولی آقای خمینی استعفای میرحسین موسوی رو نپذیرفت و بهش گفت که باید در به کارت ادامه بدی.
1: توی صحبتتون اشاره کردید آقای بروجردی به مقطع تابستان 67 وقتی که محسن رضایی این تشخیص رو میده که برای ادامه جنگ جمهوری اسلامی نیاز داره به افزایش خیلی قابل توجه نیروها، تجهیزات و حتی چند سال زمان بیشتر. این ارزیابی اینطور متوجه شدم که منظورتون این هست که اون چیزی بود که مثلا خمینی ناگهان باش روبرو شد و فهمید که باید جنگ رو تموم بکنه، چیزی که قبلا نمیدونست یا حاضر نبود بپذیره؟
2: فکر میکنم اون به صورت تیر آخر بود که فهمید که چقدر مسئله اوضاع خراب است. ببینید یادمون نره تا قبل از اینکه آقای رضایی هم این نامه رو بدن ما شاهد چی بودیم؟ ما شاهد جنگ شهرها بودیم، موشک هایی که به هر دو کشور به مناطق به صلاح مسکونی هم دیگه پرتاب میکردن، ما شاهد استفاده از سلاح شیمیایی بودیم در این جنگ. یعنی وخامت اوضاع و اینکه درد و خرج رنج به صلاح بیش از خطه خوزستان هست و واقعا بقیه کشور هم دارن در اون به شکل جدی سهیم میشن، فکر میکنم که اون نامه کاملا برملا کرد. اقتصاددانان، یادمه که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه هم نامه جداگانه به آقای خمینی فرستاده بود، آقای روغنی زنجانی، و ایشون هم از وضعیت بد اقتصادی ایران برای ادامه داستان صحبت کرده بود و اینکه چرا لزوم داره که این پایان جنگ رو بپذیره.
1: بسیار خوب آقای ندیمی، حالا این مجموعه که داره می جنگ در همون سالهای جنگ ایران و عراق هنوز مجموعه نیست که ما امروز در ایران شاهدش هستیم دیگه، از نظر آموزش، دیدگی، ساز و کار، سازمان، اینا شکل نگرفته هنوز به این صورت در بین سپاهی ها و فرماندهان. آیا وضعیت از نظر نظامی و تسلیحاتی و استراتژی های نظامی اونها به اصطلاح هیئتی بود؟
3: از یک جهت ولی از یک جهت خیر. ارتش ایران همچنان یک ارتش نوین بود و تجهیزات دست نخورده‌ای داشت. درسته که از نظر پرسنلی دچار مشکلات خیلی جدی شده بود، بعد از انقلاب سری از نیروها استفاده داده بودن باز پاکسازی شده بودن یا زندانی و حتی اعدام شده بودن، ولی تجهیزات هنوز وجود داشت. اون ساختاری که چندین سال حضور مستشاران آمریکایی و حضور شرکت‌های دفاعی آمریکایی در ایران به وجود آورده بود با قدرت زیاد همچنان موجود بود، قطعات یرکی هم هنوز به تعداد کافی وجود داشت و این امکان بود که این نیروی نظامی در صورتی که یک رهبری درست داشته باشه مورد استفاده مفید قرار بگیره. و ما دیدیم که در همون روزها و هفته ها و ماه های اول جنگ نیروی هوایی ایران بسیار خوب عمل کرد و تونست که تحت رهبری افسران میان ردهی که کنترل این نیرو رو به دست گرفته بودن بسیار خوب بتونه در مقابل تهاجم زرهی عراق مقابله بکنه. و یکی از دلایل مهم جلوگیری از پیشروی عراق در خاک ایران هم این کارایی مناسب نیروی هوایی ایران بود. نیروی هوایی ایران اون زمان یک بازوی استراتژیک هم بود و تونست که بمباران‌های متعددی در عمق خاک عراق و در فراز بغداد انجام بده و این یک خیلی عامل مهمی بود در اینکه تغییر نظر ایجاد بکنه در صدام حسین، که واقعا ارتش ایران اون ارتش از هم پاشیده‌ای که فکر می‌کرده بر اساس برآورده اطلاعاتی خودشون نیست و میتونه دفاع بکنه. و در شرایط روی زمین هم باز ارتش ایران تونست که یک عامل مهم باشه در مقابل دفاع در برابر تهاجم عراق. بعد از طرف دیگه اشتباهاتی که خود نیروهای عراقی کردن، آمادگی که نداشتن، من تو کارس کردم هدف ارتش عراق این نبود که تا تهران بیاد یا بره کل خوزستان رو تصرف بکنه، در نهایت در نظر داشتن که یک خط مرزی رو تا شرق و من اینو بر اساس واقعا اسناد کاملا قابل اطمینان عراق، خود عراقی ها میگم، هدف این بود که خط مرزی رو در شرق شط العرب تثبیت بکنن و قسمت هایی رو از خاک خوزستان به تصرف خودشون در بیارن، چاهای نفتی ایران رو نابود بکنن و بعد عقب نشینی انجام بگیره. این هدف عراقی ها بود. و وقتی که وارد فلات ایران شدن، به خاطر اینکه برنامه ریزی خیلی درستی نداشتن برای رسیدن این هدف خودشون، نیروهای عراقی هم در یک فضای باز و غیر قابل دفاع خودشون رو پیدا کردن و در مقابل در درجه اول نیروی هوایی ایران و بعد هم در مقابل تدابیر دفاعی نیروهای ایرانی خودشون رو آسیب پذیر دیدن و ما دیدیم که به تدریج ایرانی‌ها خودشون رو تونستن یک سال زمان نیاز داشتن که خودشون رو پیدا بکنن و بعد بتونن که شروع بکنن به فشار دادن و پوش کردن عراق به خارج از مرزها.
1: آقای ندیمی، این تصویری که دادید اگه خیلی کوتاه بفرمایید، در اون مقطع پس ارتش هنوز نیرومندتر از سپاه بود و آیا بین ارتش و سپاه اختلاف و درگیری هم شاهد بودیم در اون دوره که مؤثر بوده باشه؟
3: بله کاملا ارتش اون موقع خیلی توان درک فهم بهتری نسبت به شرایط موجود داشت. سپاه پاسداران یک نیروی کاملا آماتور بود، نیروهای محلی بودند یا همچنان دانشجویانی بودند که تازه در خودشون در یک شرایط جدید جنگ کلاسیک پیدا کرده بودند. سپاه اصولا برای مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه حکومت جدید اسلامی به وجود اومده بود، به وجود در کردستان، و خودش رو به تدریج سعی کرد که با یک جنگ کلاسیک وجخ بده و به تدریج تونستن که امکاناتی رو ایجاد بکنن، از ارتش بگیرن، از عراق به غنیمت بگیرن و به تدریج تونستن که یک توان خودشون رو پیدا بکنن و به وجود بیارن. ولی در مراحل اولیه به هیچ وجه سپاه پاسداران توان مقابله با پیشروی عراق رو نداشت، هرچند که نیروهای مردمی در کنار ارتش نقش مهمی رو بازی کرد.
1: در بسیار از تحلیل ها اساساً سپاه رو محصول این جنگ عراق و ایران میبینم که میدونن. آقای معموری، ولی حالا اگه بریم به بغداد، اونجا تصمیم گیری چقدر شخصی بود، وابسته به شخص صدام حسین بود، و اگه بخواید اونجا بگید که چه کسی، چه گروهی داشت تصمیم گیری رو برنامه ریزی میکرد، شخص صدام حسین بود یا بیش از اون؟
4: ببینید، یه تفاوت بسیار جدی بین دو تا کشور اون زمان وجود داشت. در گفتمان جمهوری اسلامی بحث صدور انقلاب مطرح بود، ولی اون چیزی رو که ما در حدود دو سال قبل از جنگ شاهد بودیم و حتی بعد از اون، بحث در واقع در خصوص استفاده از قدرت نرم بود، استفاده از نفوذ در منطقه به معنای عام خودش بود، نه به معنای راه انداختن یک جنگ کلاسیک و حرکت به سمت اشغال یک کشور دیگری. در حالی که در نظام بعث، به ویژه از زمانی که صدام اومد سر کار، حدود یک سال قبل از جنگ، قبلششون معاون رئیس جمهور بود، معاون رئیس جمهور رو کنار زد آقای احمد حسن البک رو، و بعدن گفته شد که ایشون به نوعی مسموم احتمالا شده باشه، و ایشون قدرت رو به دست گرفت. به محض اینکه قدرت رو به دست گرفت، در قاعت الخلد، یکی از سالن‌های معروف در بغداد، بخش زیادی از فرماندهان ارتش رو تصفیه کرد. ارتش عراق هم ارتش بسیار سازماندهی شده، جا افتاده، دارای تاریخ قابل توجهی بود از زمان پادشاهی که در واقع به شکل درست و با حضور مشاوران بریتانیایی ساخته شده بود، به تدریج دارای تسلیحات قابل توجه شده بود. از زمانی که بعثی‌ها از دهه 60 اومدن سر کار، دارای تسلیحات روسیه نسبتاً پیشرفته شد، ناوگان مفصل هوایی سوخو داشت، نظام موشکی بسیار قدرتمند داشت، در حالی که زمانی که جنگ شروع شد ایران تقریباً از قدرت موشکی برخوردار نبود به هیچ وجه، و سالها طول کشید تا بتونه یک بخشی از موشک‌ها را از لیبی و سوریه جمع بکنه و بتونه به هر حال یک جوری تا یه حد خیلی محدودی در برابر قدرت موشکی عراق بایسته. در نظام گفتمانی صدام حسین، بحث حمله به کشورهای دیگر و تجاوز به اونها و توسعه سرزمینی عراق وجود داشت، و نظام استبدادی که صدام ایجاد کرد، استبدادی مبتنی بر فرد، حتی با جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. در جمهوری اسلامی ما بخش قابل توجهی از تصمیمات نهادی و اینستیتوشنالایز داریم، مجموعی از مؤسسات هستند که با هم دیگه به هر حال نوعی برایند دارند. در عراق عملا این تبدیل شد به یک نفر، و بعدش در جنگ کویت دیدیم که ایشون دستور داد که در هیچ شرایطی به هیچ وجه از کویت عقب نشینی نکنید، و تا آخرین لحظه ارتش عراق در کویت موند تا زمانی که به شکل کامل قلع و قمع شد و تعداد بسیار زیادی از تلفات داده شد، صرفا به خاطر یک دستوری که از جانب خود صدام حسین آمده بود که در حتی شرایط میدانی هم فرمانده ها حق تصمیم گیری نسبت به عقب نشینی رو ندارن. این گفتمان گفتمانی بود که به هر حال اگر به ایران هم حمله نمی کرد به جای دیگری حمله می کرد، همونطور که بعداً دیدیم در واقع نسبت به کویت صورت گرفت.
1: بسیار خوب، حالا بیاییم از تمام آنچه که تا این لحظه گفتیم یک جور مروری کردیم، تحلیلی کردیم بر آنچه که 38 سال پیش رخ داد. در 8 سال جنگ ایران و عراق رخ داد، اشتباهات محاسباتی، تصمیم گیری ها، جاه طلبی ها. آقای برجردی، امروز چه چیزی جنگ ایران و آمریکا رو متوقف میکنه؟ الان آقای ماموری توضیح میدادن از سوی دیگر این جنگ عراق و آنچه که ساختار اونجا رو میساخت، حالا ما هم اینجا دو سویه داریم، ایران، آمریکا. شما در تحلیلاتون گفتید حتی در این برنامه هم پیشتر که برای پایان جنگ هر دو طرف باید یه نتیجه‌ای داشته باشن که در داخل کشورشون بتونن اونو به عنوان موفقیت معرفی بکنن. حالا میخوام ازتون بپرسم که چه چیزی، اون حداقل چیزی که بتونه جمهوری اسلامی به عنوان موفقیت بفروشه، حداقل چیزی که دونالد ترامپ بتونه پیروزی نام بگذاره برش در کشور خودش، چیست که بتونه به این جنگ پایان بده؟
2: از کنم که ببینید، در روابط بین الملل و مطالعات جنگ ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ ها لزوماً به یک شکل واحدی پایان نمییابند. شما یه نمونه‌ای دارین که مثلا یه جنگی مثل جنگ جهانی دوم پایان می‌یابه با پیروزی نظامی قاطع یک طرف، یا مثلا جنگ بین مصر و اسرائیل پایان می‌یابه با یک مذاکره و یا توافق سیاسی، و یا حتی جنگ کره رو داریم که آتش‌بسی ایجاد میشه بدون انعقاد یک پیمان صلح و اون جنگ به هر حال پایان پیدا میکنه. یعنی ببینین، فاصله بین آتش‌بس، پذیرش آتش‌بس و اینکه پایان جنگ رو بخوایم اعلام بکنیم، یک مسیر بسیار پرخطری هست که الان به نظر من ما در جنگ ایران و امریکا در اینجا هستیم. یعنی ببینین چه اتفاقی افتاد. همونجور که شما در اول برنامه هم گفتین، حدود دو ماه پیش به دو طرف نشستن، توافقنامه اسلام آباد رو امضا کرد، ولی اون وقت چی شد؟ اختلافات شروع شد بر سر مفاد این آتش بس. درسته اینکه مثلا کی حق داره در تنگه هرمز چه کار بکنه یک مسئله مورد مثلا قبول دو طرف نبود. دعوا شد سر اینکه نقص آتش بس از طرف کی صورت گرفته و از سرگیری درگیری ها چه شکلی جایز هست، حالا که مثلا طرف مقابل خیانت کرده در اون اعتمادی که بش شده. شما شاهد فشارهای سیاسی داخلی هم در امریکا هستین هم در ایران برای اینکه به اصطلاح تن ندن به این توافقی که در اسلام آباد به اصطلاح نوشته شده بود. و بالاخره شما گروه های ذی‌نفعی هم دارین که به اصطلاح میخوان مخالف صلح هستن، میتونه حتی کشورهای سومی باشن که به نظر من مثلا خب در این رابطه نقش دولت اسرائیل میتونه نقش مهمی باشه در به هم زدن یه چنین توافقی. بنابراین اگر ما بخوایم در پاسخ سریع به سوال شما، اگر بخوایم ما به یک به اصطلاح پایان جنگی برسیم، بگیم که تیراندازی متوقف شده، عملیات نظامی داره صورت نمیگیره، چند تا لازمه داریم. یکی اولش تعهد سیاسی دو طرف هست. یعنی واقعا دو طرف باید به جایی برسن که ترجیح بدن که به اصطلاح ادامه آتش بس رو به بازگشت به جنگ ترجیح بدن. اگر هر کدوم از دو طرف فکر بکنه آتش بس تنها یک فرصت تاکتیکی هست برای اینکه تجدید قوا بکنن و بعد بخوان دوباره به طرف مقابل ضربه بزنن، این توافق به هیچ صورت نمیگه. دوم اینکه باید شرایط بسیار دقیق و روشنی باشه بر اساس اون توافق نامه که ما بتونیم بدونیم که هر طرف به قول معروف چند مرده حلاجه، کجا تواناییش قرار استاپ بشه و حق و حقوق طرف مقابلش بخواد صورت بگیره. باید فرماندهی مؤثر داشته باشیم که بتونن اوضاع رو کنترل بکنن، به خصوص نظامیان درگیر. بین این نظامیان باید ارتباط مستقیم باشه برای اینکه اگر یک بحرانی صورت گرفت بتونن خلاصه اون مسئله رو فیصلش بدن. و بالاخره نکته آخرم به نظر من که باید یک سیستم نظارت و راستی آزمایی باشه. مثلا فکر کنین ناظران سازمان ملل و غیره باید بیان و در این مواردی که میتونه هنوز هم مورد اختلاف دو طرف باشه بخوان به یه شکلی میانجی باشن و پاسخ.
1: بسیار خوب گفتید باید فرماندهی درستی باشه، فرماندهان گروه های نظامی با هم در تماس باشن، یک هماهنگی باشه از جمله نکاتی که گفتین و شرایطی که برای آتش بس گفتین. من میخوام ولی برم به آقای ندیم و بپرسم که آیا فرماندهان امروزی حکومت ایران شبیه همون فرماندهان روزهای جنگ ایران و عراق دارن تصمیم میگیرن؟ تفاوتشون چیست؟ شباهتشون چیست و به کدوم سمت دارن میبرن ماجرا رو آقای ندیمی؟
3: خب در زمان شروع جنگ ایران عراق، ایران سپاه پاسداران به اون شکلی نیروی کلاسیک نبود. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی اون زمان در حقیقت مسئول اصلی تصمیم گیری بود. یک شورای انقلاب وجود داشت، شورای عالی دفاع به وجود اومده بود و اینها در مجموع قرار بود که تصمیم گیری های نظامی رو و همچنان تصمیم گیری سیاسی مرتبط با پیشبرد جنگ رو با مشارکت هم دیگه و به صورت مشورتی اتخاذ بکنن. و البته خب اینجا آیت الله روح الله خمینی هم به عنوان رهبر حکومت اسلامی و به عنوان فرمانده کل قوا طبیعتاً در این میان نقشی داشت، ولی به خاطر بی اطلاعی که نسبت به شرایط بین المللی، شرایط منطقه‌ای و مسائل نظامی و استراتژیک داشت، معمولاً تصمیم گیری هایی که انجام میداد با یک وقفه زمانی بود و یا شاید به خاطر مشکلات دسترسی که بیشون بود و در نتیجه یه مقدار از این نظر همیشه مشکل وجود داشت. ولی اون زمان در جنگ ایران عراق طبیعتاً مشکلاتی وجود داشت به خاطر اینکه رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر با افرادی مثل علی خامنه‌ای که در شورای عالی دفاع نقش تعیین کننده تری داشت، فردی مثل رفسنجانی که در پشت پرده خیلی به عنوان نماینده مجلس ولی در تصمیم گیری نظامی از همون ابتدا نقش داشت، طبیعتا این موازی کاری هایی به وجود آورده بود که باعث شده بود که تصمیم گیری نظامی در اون زمان به خوبی انجام نگیره. و رقابت هایی که وجود داشت، سپاه پاسداران همچنین سعی میکرد که موفقیت ها رو به اسم خودش داشته باشه و جلوی موفقیت نیروهای ملیتر و نیرو ارتش و بنی صدر رو به طور مشخص بگیره.
1: الان هم رقابت هست دیگه آقای ندیمی، درست میگم؟ الان هم همچنان رقابت بین این گروه های مختلف درگیر هست. اگه بخوایم به امروز بیایم کوتاه به ما چه خواهید گفت؟
3: بله، امروز هم به نوعی همچنان این رقابت ها وجود داره و میشه گفتش که جناهای تصمیم گیرنده، جناهای سیاسی در داخل حکومت اسلامی، هرچند که در مجموع همشون هدفشون بقای حکومت اسلامی هست و از این بابت هیچ تردیدی وجود نداره، ولی روش های رسیدن به این بقا رو متفاوت ارزیابی میکنن و سعی میکنن که به روش های متفاوت های به این هدف برسن. برخی جناها هستن که طرفدار رابطه نزدیکتر با روسیه و چین هستن، برخی جناها هستن که فکر میکنن با توافقی با غرب این امکان نزدیکتر هستش که بتونن بقای حکومت اسلامی رو تضمین بکنن. ولی در مجموع یک مشکلی که در تمام این جناها وجود داره این هستش که فاکتور اسرائیل رو که هم به عنوان یک کشور در منطقه، هم به عنوان یک عامل قدرت در منطقه و تأثیری که اسرائیل و موجودیت اسرائیل در تصمیم گیری ایالات متحده و دیگر کشورهای قدرت غربی در منطقه داره رو سعی میکنم به طور کامل نادیده بگیرن و یک مشکل اساسی هستش. ولی در مجموع بله، به همون ترتیب که در ابتدای شروع جنگ تصمیم گیری ها با مشکل انجام می گرفت، رقابت های زیادی وجود داشت، این رقابت ها همچنان وجود داره، ولی خب از یک جهت دیگه اون ساختار قدرت به خاطر سالها تجربه تونسته که بقا پذیری بیشتری داشته باشه و خیلی از سناریوها رو فرصت داشته باشن که روش کار بکنن و براش راه حل هایی پیدا بکنن، هرچند که در عمل ممکنه این سناریوها و اون بازی های جنگی که انجام گرفته کاملا جوابگو نباشه، ولی ما میبینیم که در موارد زیادی پیشبینی هایی که انجام گرفته طی سالها با هزینه کرد زیاد تونسته جوابگو بشه.
1: و آقای ماموری با وجود همه تفاوت هایی که گفتن، به هر حال با یک سیستم آزموده تری الان روبرو هستیم در جمهوری اسلامی، ولی میخوام ازتون بپرسم اگه بخواید بگید که اون اشتباه محاسباتی سال 61 که جمهوری اسلامی انجام داد الان هم میتونه رخ بده و چه خواهد بود؟ چه به ما بگید؟
4: من شرایط خیلی متفاوت میبینم الان نسبت به اون زمان. بذارید کمی برگردیم به عقب، به سال 2015 وقتی برجام امضا شد. زمانی که برجام امضا شد یک قواعد جدیدی از تعامل بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، قاعده‌ای که مبتنی بر نه جنگ نه صلح بود. و قبل از اون خب ما شاهد یک گفتمان خیلی جدی و شدیدی نسبت به جنگ علیه ایران بودیم. حتی بعد از سقوط عراق در 2003 بحث محور شرارت مطرح بود و به شکل جدی این پروژه وجود داشت که بعد از بغداد ما باید بریم تهران. این عبارت بسیار رایج و فراگیر شده بود اون آغاز ورود به عراق که boys go to Baghdad, real men go to Tehran، که در واقع کاری که ما در بغداد کردیم یک صرفاً آزمایشی بود، یک کار اولیه‌ای بود و مردان واقعی بعداً به تهران خواهند رفت. زمان آقای اوباما بود که این گفتمان عوض شد و بنا شد که به تدریج در واقع یک فضایی از اعتماد سازی ایجاد بشه. هر چند زمان خود آقای اوباما این کار به شکل کامل صورت نگرفت. جمهوری اسلامی ایران قراردادهای اقتصادی متعددی با ایالات متحده آمریکا از جمله خرید حدود 80 تا ایرباس منعقد کرد، اما متاسفانه کنگره ممانعت کرد و جلوی این روند رو گرفت. این روند اگر ادامه پیدا می‌کرد، برجام و روندهای بعدیش ممکن بود یک معادله متفاوتی رو در کل منطقه و در روابط بین دو کشور ایجاد کنه. زمان آقای ترامپ این معادله به شکل کامل به هم خورد، زمانی که سه دوره جنگ غیر قانونی خلاف قوانین بین‌المللی به شکل کامل علیه ایران شکل گرفت، زمانی که در هر سه دوره تقریبا جمهوری اسلامی در نقطه بسیار نزدیکی برای رسیدن به یک توافق بود. در جنگ 12 روزه خب آقای وزیر امور خارجه عمان گفتش که در دسترس چند ساعتی ما هستش توافق. الان هم که تفاهم نامه امضا شد، در واقع از متحده آمریکا بود که تفاهم نامه رو نقض کرد. بند اول که توقف جنگ در همه جبهه ها بود، هنوز ما در جنوب لبنان شاهد تجاوزهای مستمر اسرائیلی ها هستیم. بحث تنگه هرمز و ایجاد یک راه جایگزین.
1: بله، اگه اینا رو مرور نکنیم ولی ببینیم که در این لحظه اون اشتباه محاسباتی که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد بکنه و به در واقع ادامه جنگ بیانجامد، اون رو به ما بگید در یک دو جمله، ممنون میشم.
4: ببینید در این شرایط حالی جمهوری اسلامی این تصور رو دارد که جنگ شروع شد، من تا الان همه تلاش هامو کردم که جنگ انجام نشه و همه امتیازاتی که میتونستم بدم رو دادم که جنگ نشه. حالا که جنگ شد و تهدید وجودی هست و این جنگ تضمینی هم ندارد که تمام بشود، به خاطر اینکه طرف مقابل پایبند نیست به تعهدات خودش، بنابراین من باید تا آخرش برم و بایستی در واقع به نقطه‌ای برسم که امکان ایجاد یک جنگ دیگر علیه من وجود نداشته.
1: و شما این رو اشتباه محاسباتی میدونید؟
4: من تصور میکنم این تصور کاملا درستی است. در وضعیت موجود چاره‌ای جز این وجود نداره. بایستی پرونده این جنگ به شکل کامل بسته بشه و جمهوری اسلامی احساس کرد که در تنگه هرمز نقطه قدرتی دارد. ما تازه شاهد بودیم دیروز آقای ترامپ حتی به عمان هم حمله کرد به خاطر اینکه این دو دارن گفتگو میکنن برای حل مسئله هرمز. و جمهوری اسلامی تلاشش اینه که در واقع پرونده این جنگ و حضور آمریکا به عنوان یک نیروی متجاوز در منطقه به شکل کامل ختم بشه.
1: بسیار خوب. اجازه بدید در دقایق پایانی برنامه هستیم از دو مهمان دیگه هم بشنویم. آقای بورژدی، اگه کوتاه به ما بخواید بگید، در سال 67 به حال خمینی به نتیجه رسید که ادامه جنگ به مصلحت نظام نیست. اگه امروز با اون منطق بخوایم نگاه کنیم، کوتاه به ما بخواید بگید جام زهر جمهوری اسلامی چیه؟ امروز اون مصلحت نظام امروز چیه؟
2: بله، ببینید اجازه بدین اینجوری بگم مسئله. به نظر میاد که همین الان هم دولت امریکا داره پا پس میکشه از یک سری از چیزهایی که در اون تفاهم‌نامه اسلام آباد مطرح شده بود. یعنی مثلا اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران، لغو یا معافیت تحریم ها، امکان فروش نفت ایران و اینکه ایران و عمان مثلا بتونن در رابطه با نحوه اداره تنگه هرمز تصمیم بگیرن. حالا اگر این، یعنی اگر این وقفه‌ای که الان پیش اومده میتونه حتی شرایط رو مشکل تر کرده باشه از دو ماه پیش برای یک توافق ماندگار بین دو طرف. این که جام زهر برای ایران چی هست و باید اونها چی باشن، من اگر جای رهبران ایران بودم نگاه هم بدون شک به مسائل اقتصادی بود. یعنی چی؟ یعنی چون این رو به عنوان پاشنه آشیل میبینم. ببینین تورم فزاینده سقوط ارزش پول ملی به پایین ترین سطح تاریخ و کاهش درآمدهای نفتی، عرض کنم افزایش هزینه های بازسازی بر از این جنگ، فشارهایی که بر نظام بانکی این کشور میتونه بیاد بیش از گذشته. یعنی ببینین امروز دولت توانه این رو داره که مثلا حقوق کارکنان دولت رو بده. اگر فردا که به شرایطی رسیدیم که یک چنین توانایی رو دولت نداشت، اون بی اطمینانی، اون هرج و مرجی که در کشور دامن زده میشه به چه شکلی خواهد بود؟ تورم به همین نرخ ادامه.
1: به نظرتون این اهمیتی برای حکومت داره آقای برجودی؟ چون خیلی ها معتقدن اصلا در محاسبات حکومت نیست وضعیت جامعه و مردم.
2: بدون شک نگرانم از مردم نیستن، ولی برای حفظ حکومت خودشان مجبور هستن که به این مسائل فکر بکنن. به هر حال مسئله قیام گرسنگان، اینکه قدرت خرید مردم از بین رفته باشه و شما دیگه توانایی سابسید و حقوق و اضافه حقوق و فلان اینها رو نداشته باشین، میتونین گریبان حکومت رو بگیر از لحاظ سیاسی.
1: بسیار خوب. آقای ندیمی، شما هم به ما بگید اگه بخواید نشانه های نظامی رو دنبال بکنید. حالا تحلیل آقای معموری رو هم شنیدیم راجع به اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه جنگی رخ داده، باید تا پایانش بره. اما این حکومت واقعا تا وقتی پابرجاست؟ به نظر میرسه جنگ براش همچنان همون نعمتی است که در دهه 60 ازش صحبت میکرد؟
3: در جنگ های مدرن دولت هایی که محدودیت های قدرت باقی مانده خودشون رو تشخیص میدن و درگیری ها رو پیش از اینکه باعث تخلیه تمام دارایی های باقی مانده شون بشه به پایان برسونن، اغلب برای ارتقای جایگاه بلند مدت خودشون و رقابت های آینده در موقعیت بهتری قرار میگیرن تا اونایی که تا نقطه فروپاشی پیش میره و میجنگه و اشتباه محاسبه میکنن، همونطوری که در گذشته این اتفاق افتاد. برای ایران حفظ موشک ها، پهپاد ها، اهرام تنگی هرمز، اینا همه قدرت واقعی محسوب میشه برای حکومت اسلامی در حال حاضر، اما این قدرت ها محدود و قابل تضعیف هستند. حالا اینکه رژیم این اولویت ها رو به حفظ این ابزارها از طریق محدود کردنشون بده، بپذیره که در یک چارچوب مشخص‌تر و محدودتری این قدرت های خودش رو حفظ بکنه، یا اینکه اونا رو سعی بکنه به عنوان یک ابزارهای یک تله تشدید آزمایش بکنه و امیدوار باشه که طرف مقابلش که یک ابرقدرت جهانی از زودتر از اون دوچار فروپاشی بشه، تعیین خواهد کرد که آیا سال 2026 به یک توقف راهبردی مدیریت شده تبدیل میشه، یا اینکه یک فرسایش عمیق‌تری برای همون قابلیت‌هایی خواهد بود که در حال حاضر فکر میکنه که پایه های موقعیت منطقه‌ایش هست.
1: بسیار خوب. آقای معموری، در بازگشت به شما، جنگ ایران و عراق برای دولت ها در مرداد 67 متوقف شد، اما برای مردم دو کشور آثارش تا سال ها ادامه داشت. ای بس تا همین امروز که داریم صحبت میکنیم در بعضی از شهرهای جنوب ایران. آقای بروجردی هم اول صحبتمون گفتن 15-16 سال فقط طول کشید تا اسرای جنگی آزاد بشن. اگر جنگ امروز طولانی بشه، به نظر شما بیشترین هزینه انسانی اون رو چه کسانی در ایران و در منطقه خواهند پرداخت؟
4: بدون تردید در جنگ ها در واقع بیشترین تلفات و بیشترین آسیب ها رو مردم میبینن. همونطور که فرمودید، همین الان مردم عراق و ایران هنوز در واقع دارن تلفات میدن. ما در عراق همچنان شاهد تلفات از باقی مانده های مین های جنگی هستیم. اما عرض کردم جمهوری اسلامی تصورش اینه که دو تا گزینه جلوشه، یا سقوط فرسایشی و هر جنگ 6 ماه یک بار یک جنگی صورت بگیره و عملا یک وضعیتی مثل 1991 عراق صورت بگیره که گشنگی، بدبختی، قحطی، کشته شدن حدود 500 هزار نفر در عراق در اثر گشنگی که در اثر تحریم‌های باز غیر قانونی آمریکا اون زمان در عراق انجام شد، یا چنین شرایطی رو باید در پیش بگیره، یا الان بایستی در واقع وارد یه دوئل بشه یا از این جنگ پیروز بیاد بیرون، یا الان به حال ختم ماجرا صورت بگیره. این تصور الزاماً غیر منطقی نیست. وقتی شما در برابر دو گزینه هستی که گزینه بد و بدتره، قطعا انتخاب گزینه بد بهتر از بدتر است و بر اساس چنین شرایطی است که در واقع این کار صورت داره میگیره. امیدوارم به هر حال با آمدن انتخابات میاندوره‌ای در نوامبر این جنگ بتونه سرنوشت بهتری داشته باشه و تمام بشه به نوعی و شرایط مردم در چه جمهوری اسلامی چه در منطقه، در منطقه مردم دیگه هم باز آسیب دیدن از این جنگ، این به شکل کامل در واقع برطرف میشه.
1: این که گفتید انتخابات میان دوره ای، من رو به این پرسش رسوند، خیلی کوتاه به ما بگید بیشتر پس پایان جنگ رو در اختیار آمریکا میبینید؟
4: قطعا پایان جنگ، چون شروع جنگ با ایالات متحده آمریکا بوده و این در واقع باز یکی از مسائلی است که
1: با تحلیل قبلی خودتون یکم تفاوت داره دیگه، چون گفتید که به هر حال جنگ شروع شده، جمهوری اسلامی میگه باید برم تا پایان.
4: خب شروع شده یعنی که ایالات متحده آمریکا شروع کرده، من باید
1: متوجه هستم، ولی منظورم اینه که شما در تحلیل قبلی گفتید که جمهوری اسلامی معتقده که ادامه باید بده این رو، ولی الان پایان جنگ رو بیشتر به آمریکا یا مرتبط میدونید؟
4: حتما همینطوره، منظورم از پایان، پایان جنگ، ادامه تا زمان پایان جنگ، نه اینکه ادامه. ایران که نمیخواد بره بخشی از ایالات متحده آمریکا رو اشغال بکنه که مثل وضعیت عراق نیست الان، بحثی از این منظر اصلا وجود نداره. منظورم از ادامه، ادامه تا زمانی که خطر سایه جنگ برطرف بشه، و خطر سایه جنگ در زمانی برطرف میشه که احتمالاً مثلا دموکرات ها شاید در نوامبر بیان بالا، اکثریت بیشتری داشته باشن، بتونن ممانعت بکنن از آقای ترامپ نسبت به اینکه جنگ رو بخواد ادامه بده، همچنان که دو بار تا حالا قطعنامه بردن ولی با تفاوت بسیار کم، به خاطر اینکه اکثریت رو ندارن موفق نشدن. اگر این اتفاق بیفته در نوامبر، و این به نظر میرسه یکی از محاسباتیه که جمهوری اسلامی ایران داره روش حساب میکنه و نمیخواد تنگه هرمز رو قبل از نوامبر باز بکنه، روی همینه که در واقع در نوامبر مشاهده به نوعی پایان این جنگ باشیم و از اون سمت به بعد کشورهای منطقه با هم دیگه میتونن توافقاتی بکنن، همونطور که همین الان هم ایران و عمان تقریبا به توافق نهایی نزدیکن، تنگه هرمز که طبیعی باز خواهد شد و شرایط حداقل به وضعیت قبل از جنگ باز خواهد گشت.
1: ما دقیقه پایانی برنامه هستیم، اما آنچه که گفتید آقای بروجردی من رو یه لحظه برمیگردونه به شما که خیلی کوتاه تر یک دو جمله بگید. پس جمهوری اسلامی قصد داره به این ترتیب با تحلیل آقای ماموری جنگ رو تا نوامبر دست کم ادامه بده؟
2: من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم در این فکر هست، این رویا رو در سر داره که شاید همون کاری که با آقای جیمی کارتر کردن بتونن با آقای ترامپ هم انجام بدن، یعنی یک ضربه سیاسی محکمی بهشون بزنن، البته نه اینکه حکومت عدس بده چون برای دوران میان دوره‌ای هست، ولی این مسئله رو باید اینو در نظر گرفت در برابر این استدلال، اینکه آقای ترامپ این توانایی رو داره که حتی اگر کنگره رو و سنا رو هم از دست بده، با توسل، با دستورات حکومتی، حکم حکومتی بخواد سعی بکنه این جنگ رو برای مدتی دیگه ادامه پیدا بکنه، تا به قول خودشون اون حسابی که دار باز کردن روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، طرف مقابل رو به میز مذاکره بکشه.
1: سپاسگزارم از شما مهرزاد بروجردی، علی مأموری و فرزین ندیمی که امشب در میدان با من همراه بودید با این بحث. 38 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، امشب در میدان نگاه کردیم به اینکه در اون جنگ چه گذشت، اون جنگ چگونه تمام شد و جنگ ها چگونه شروع میشن و چگونه به پایان میرسن. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان از تلویزیون صدای آمریکا ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران.

خیابون، در خیابون کشتن،

کانال مستقیم آمریکا با سپاه پاسداران در چه موردی حرف میزنیم؟ انتصاب‌های اخیر در رده فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی به چه معناست؟ تائب اومده که چه کار بکنه؟ همراه من باشید در این رسانه با آقای حسن دایی تحلیلگر سیاسی صحبت خواهیم کرد.

0: خوش اومدید به عصرانه. پیشاپیش عذرخواهی میکنیم اگر کیفیت صدا و تصویر استودیویی نیست یا مثل همیشه نیست. من در سفرم و بر همین هم نتونستم اون امکان تمشگی رو فراهم بکنم، اما نمیخواستم فرصت گفتگوی با آقای دایی رو هم از دست بدیم، بنابراین در خدمت ایشون خواهیم بود. خیلی خوش آمدید آقای دایی. ما در این مدتی که از دفعه قبلی که بودیم خدمت شما تا الان چند مدل صحبت کردند و الان هم رسیده به ارتباط مستقیم بین سپاه پاسداران و آمریکا. چطور ارزیابی میکنید شما؟
1: این صحبت های آقای ترامپ، نه الان، یعنی صحبت هایی که میکنه، اولا خب ایشون خودش یه شخصیت منصب فردیه، چون من که الان 25-6 ساله که آمریکا هستم، قبلش هم دنبال میکردم، یادم نمیاد این رئیس جمهوری در روز انقدر راجع به هر چیزی صحبت بکنه. اصلا یه وزارت خارجه ای هست، وزارت نمیدونم کشوری هست، وزارت دفاعی هست، سخنگوی دارن، خود وزرا، یعنی اینا هم کم صحبت میکنن. ایشون از صبح تا شب 30-40 تا توییت میزنه، چندین بار با خبرنگارا مصاحبه میکنه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هم ایشون نظر میده. چند روز پیش نظر داده بود که کش ناوهای آمریکایی باید بشن مثل مدل جنگ جهانی دوم، اون تمام اون قسمت فرماندهی بیاد وسط، نمیدونم پانک یکی نشور، آقا دیگه هواپیما نمیتون توش بشینه. که منظور داشت به همه چیزشو اظهار نظر میکنه، از توربین بادی بگیرید شما تا نمیدونم ساختمون، تا آب اون استخر، نمیدونم همه چی. یک دوم، مطالبی که میگه واقعا کس نمیدونه ایشون، اول از همه خود ایشون باور داره یا نداره، یعنی در چه دنیای. من مقایسهش میکنم، یعنی شبیهش میکنم با این کشتی کج آمریکایی. خب خیلی فکر می‌کنی کشتیه، کشتی که نی، یه مخلوطی از دروغ و نمایش و فریب و یه آدم خوششون میاد. این صحبت هم همینجوریه، یعنی واقعاش ممکنه یه دو خوششون بیاد. این حرفا که پریشب میگفتش که ایشون یه آدم بودن اونجا، که من پریشب میگفتش که ایشون یه آدم بودن اونجا که من بعد از اینکه ایران رو شکست داد

0: اصلا برای چی باید این حرفا رو زد؟ من نمیفهمم کی گفته ایشون باید راجبه هر چیزی اظهار نظر بکنه و هر چیزی هم بگه. بنابراین زیاد آقای غفوری حساب روی این حرفا نکنید، باید در عمل دید. حالا جمهوری اسلامی شما عادت کردیم این دروغاشو تو این 47 سال میتونیم دقیقا حد بزنیم کجا رجزخانیه، کجا دروغه، کجا خیالبافیه، کجا رویاست. میدونم در مورد آقای ترامپ هم بعد یاد بگیریم که اون بالاخره بعد از این همه مدت متوجه شده باشن هموطنان برای هر سخنش تحلیل زیاد لازم نیست، باید عبور کرد.
1: صحیح. آخه میدونید یه اتفاق دیگه هم که افتاده های داینه که یک سری از رسانه های گزارشی دادن، گزارش حالا تا یه حدی میتونه معقول باشه، گفتن که آمریکایی‌ها دیدن که با قالیباف نشد به نتیجه برسند، سعی کردن که با فرمانده خود سپاه مستقیما تماس بگیرن و این اتفاق افتاد. یک مقام حالا سپاه پاسداران با تلویزیون تا با تلفن انکریپتد به قول معروف رفت دفتر نچیروان بارزانی، از آنجا احمد وحیدی باش در تماس گرفتن آمریکایی‌ها و وحیدی گفت ما 100% این تیم مذاکره کننده رو قبول داریم، یعنی نیازی نیست که با ما مستقیم صحبت بکنه. چیزی شبیه این آمده در آره. این با توجه به رفتار پیشین آمریکایی‌ها حتی در دولت مثلا اوباما هم یه سویه هایی از واقعیت میتونه داشته باشه. یادتون باشه زمان اوباما که داشتن، همون زمان که داشتن مثلا روی کاغذ اواخر اون صحبت جمعیشون بود، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی، همزمان جان کری داشت خود اروپایی‌ها رو هم پیچونده بود، داشت تو عمان از یه کانال دیگه مستقیم یک به یک با ایران مذاکره میکرد. کما که در کتابش که من خوندم خیلی جالبه، میگه که من نمیدونستم، فقط وقتی که با ایرانی‌ها به توافق رسیدیم نمیدونستم اینو چجوری به اروپایی‌ها بگم، چجوری به شرکامون بگم که ما پشتیم. و لوران فابیوس اشاره میکنه، لوران فابیوس از همونجا بسیار بهش برخورد و چند تا سنگ اندازی هم که کرد به خاطر همین رفتار مثلا ما آمریکایی‌ها بود که از متحدان خودمون حتی قایم کردیم. برای همین نمیدونم آیا میتونه این واقعیت داشته باشه، فارغ از اینکه دونالد ترامپ چی گفته یا نه.
0: بله بله، در این که البته خب یه نکته هم هست. ببینید این کردها مثل که مرغ عزا و عروسی هم. تا مدت ها میگفتن بله با وساطت همین اقلیم کردستان آمریکا خواسته اسلحه برسونه، یه عده از کردها حالا معلوم نیست کی اسلحه ها رو خوردن ندادن به مبارزین ایرانی، حالا به کدوم مبارز ایرانی من نمیدونم. یک دوم اصل قضیه هم معلومه که کاملا غیر واقعی بوده. آخه نمیشه شما هم از کردها آقای بارزانی و کیکی استفاده کنید که بخواد حکومت رو ساقط بکنید، هم دارید با طریق اونا با سپاه پاسداران هم صحبت میکنید. البته من فکر کنم که کانال هست، همطور که هر دولتی در دنیا هیچ کانال هاش که قطع نمیکنه که، و من جمله آمریکا. بنابراین احتمالش بسیار زیاده، ولی این گفتنش هر روز هم تهدید میکنه، هم میگه رابطه داریم، هم میگه الان داریم مذاکره میکنیم به نتیجه میرسیم، اونا دارن التماس میکنن که مذاکره کنن، بعد اینا ریاکارن، دروغگوان، صبح تا شب از این مسائل هست. ولی تردیدی نیست به باور من از طرق مختلف، حالا هر کشوری هم برای خودش نقش میانجی داره دیگه. شما ببینید وقتی پاکستان وارد بشه دیگه ترکیه، قطر، نه همه احتمالاً کانالایی دارن از این طریق پیام‌های انتقال می‌کنن. جمهوری اسلامی هم خوب بلده با استفاده از این کانالا پیام‌های متضاد بفرسته، هم طرف رو گیج کنه هم بیخودی امیدواری بهشون بده. خوب بلده این کارا رو جمهوری اسلامی، خوب بلده.
1: برای همون زمان ظریف هم این که ما تندرویم اینا کندروان یا برعکس، این بازی رو مدت‌ها راه برده بود و بازی هم فروخته بود به غربیا که اگر حالا ما رو حمایت نکنین اونا میان و بعد میشه از این حرف. منتها یه موضوع دیگری که هست، گفتید از این کردها، واقعا این دوستان کرد ما رو میدونید خیلی آمریکایی‌ها به نظر من خیلی بد بازی کردن، به خاطر اینکه اتهامایی بهشون زدن که من خودم با سران اعصاب کرد ایرانی با چند تاشون که صحبت کردم هیچ کدوم این اتهام رو نپذیرفتن، گفتن اصلا اصلا کجا بود، اصلا رو بکی بدیم برای این درسته. و جالب دفتر آقای نچیروان بارزانی امروز 26

0: باشه مرداد 1450، دیروز پریروز هدف قرار گرفت. یعنی پهپاد زدن دفتر خود نچیروان، اصلا معلوم نیست برای چی، که دیروز 25 مرداد من دیدم که دفتر این آقای بارزانی خیلی محکوم کرده و ابراز ناراحتی کرده از اینکه با پهپاد هدف که قرار دادنش، و اینم بر خودش داستان خیلی تأسف باری. واقعا برگردیم به داستان داخل. آقای تائب در این 6-7 انتصاب اخیری که خیلی سر و صدا کرد، انگار یک بازگشت، نمیدونم، از داخل چراغ جادو درش آوردن، از پستور. یه مدتی اصلا خیلی کم بود سر و صداش نبود. داستان تائب چیست؟ آیا تائب در واقع تنها فرد مورد اعتماد مجتبی خامنه ای است، اگر مجتبی وجود داشته باشه؟
1: عرض کنم که این انتصاب هایی که شده، این 8 انتصاب آخر، چند تاش هم از ما قبلش، خب خیلی مهمه. میشه از چند منظر، از چند زاویه نگاه کرد. در حقیقت میشه گفت که این انتصاب ها پاسخی از طرف حکومت، حاکمیت، هر کی باشه، حالا معلومی نیست مجتبی زنده است یا نه، بالاخره اونایی که فعلا فرمان قضای دستشونه، این انتصاب ها پاسخی به چالش هایی که دارن. چالش هایی که دارن، یکیش به اصطلاح یا بتونیم بگیم فقدان رهبریه، یعنی مسئله رهبریه. حالا چه رهبری وجود داره یا نداره، اگه وجود داره بخوان تثبیتش بکنن، بالاخره حتما یه عده مخالفن داخل حکومت، برای مردم جا بندازن، این یکی از چالش های حکومته، مسئله رهبری. مسئله دومی که حکومت داره طبیعتاً در این شرایطی که هست، شرایط جنگ و نارضایتی مردم، اختلاف نظر تو حکومت در نحوه مقابله با این چالش خب همیشه بوده، این بار شدیدتره. بنابراین بتونن این اختلافات رو مدیریت بکنن. ولی دو تا، من فکر کنم این انتصابات در واقع به دو چالش اصلی رژیم هم پاسخ میده. یکی ترس از شورش و قیام مردمه، یکی هم بالاخره در شرایط جنگیه، ادامه جنگ با آمریکاست. حالا اضافه بر اون هم عرض کردم مسئله خود رهبری مجتبی هست. ببینید، من بخوام یه خیلی کوتاه یه مقایسه بکنم، موقعی که خمینی مرد، خامنه ای پدر شد رهبر. میخوام ببینید چقدر تفاوته، یعنی ما بفهمیم الان در چه شرایط. ما اگه همه صحبتایی که میکنیم راجع به اینکه حسین طاهب اومده میخواد چیکار کنه، علی عبداللهی چه رفته نمیدونم رئیس ستاد شده، همه اینا رو بخوام بررسی کنیم، اول ببینیم تو چه شرایطی هستن. خمینی اون یکی دو سال، اون یک سال آخری که بود، دو تا مشکل اصلی حکومت رو برداشت. یکی جنگ بود، سازش کرد، یعنی آتش بس رو قبول کرد، به قول خود جام زهر رو نوشید، که هست تو خاطرات به اصطلاح موسوی اردبیلی بود، همون که مرد، رئیس دیوان عالی کشورشون بود. میگه که ما وقتی رفتیم پیش خمینی که آقا جنگو تمومش کن و قبول کرد، بالاخره رفتن جانی گفت اجازه بدید من یه اعلامیه بدم آتش بس رو بپذیرم. گفت نه نه، این کار تو و اینو اینو اون نی، من باید، یعنی از اتوریته خود من باید استفاده کنم، چون یه عقب نشینی بزرگه. خب این مشکل رو برای حکومت حل کرد، درست؟ مسئله دوم، یک دهه اینا تقریبا از سال 60 تا 67 کشته بودن دیگه. حالا قبلش چماغکشا و پشتبان مرسه علوی شروع کردن با چماغکشی و آدمکشی و دستگیری تا شد اون به اصطلاح کشتارهای بعد از 3 خرداد. خمینی اومد با قتل عام زندانیان سیاسی سعی کرد که این مسئله زندانیان هم برای حکومت حل بکنه. قتل عام گفت همه رو بکشید. این دوتا مشکل رو حل کرد. حکومت وقتی که اومد، هنوز بنیه اقتصادی داشت اون موقع، مشکل اقتصادی وخیم نداشت مثل الان که. ولی مهم اینه که اون موقع دو جناح اصلی بود، یه جناح رفسنجانی بود، یه جناح میرحسین موسوی. خامنه‌ای در حقیقت اشکاره بود. خامنه‌ای اون موقع رئیس جمهور بود، بیشتر متمایل به جناح تندرو بود، جناح تون رو اون موقع هم حسین موسوی میرحسین موسوی بود و خط امامیا. رفسنجانی مثلا میانه رو بود. رفسنجانی قدرت گرفته بود. این دو جناح اومدن سر خامنه ای توافق کردن، چون هیچ جناحی نداشت، قدرتی نداشت، عقبه‌ای به قول معروف نداشت، خیالشون راحت بود که این که بیاد ما میتونیم سوار قضیه بشیم. هر دو در دو جناح هم همین فکر رو میکردن. که اومد خامنه ای آرام آرام آرام میخ خودش کوبید، پای خودش رو سفت کرد، تبدیل شد به قوی ترین مافیا و جناح رژیم. درست؟ الان چی؟ الان مجتبی خامنه ای برخواسته از یک دو مافیایی که با هم تلفیق شده بودن، مافیای بیت و مافیای سپاه که تر طی این سالها جا انداخته بودن. یعنی دلیل این که هم صحبت می شد قبل که چرا مجتبی خامنه ای اصلا میشه کاندید بشه این بود که ببینید وقتی خامنه ای مرد خامنه ای رو گذاشتن، درست ولی فقیه که نبود که خامنه ای که نظر ایدئولوژیک برای حکومت مشکل بود، تونستن این آقا رو رنگش بکنن به عنوان مجتهد و جامعه و شرایط و چی و چی بفروشنش جاش مندازن، ولی به هر صورت ضربه خورد به پایه ایدئولوژیک حکومت از ولی فقیه رسن به خامنه. این بار که میخواستن انتخاب بکنن حتی قبل از مردن خامنه ای چاره ای نداشتن، کیو میخواستن انتخاب بکنن؟ تجربه خامنه ای هم داشتن که یه آدم هیچ کاره رو گوشن اونجا یواش یواش جناح خودش رو درست کرد، بنابراین نمیخواستن این مافیای سپاه و به یه همچین ریسکی بکنن. باید کاندیدای خودشون میومد بیرون. خب کاندیدای خودشون مجتبی بود. مهمتر از همه از نظر سیاسی مجتبی نشان تداوم گذشته بود. اینا نمیخواستن دوباره شفافای سیاسی داخل حکومت باشه، میخواستن ادامه بده اونم در این شرایط جنگی. درست؟ همه اینا همه خامنه ای، پس مجتبی خامنه ای که اومده محصول یه برایندی بوده که سالیان سال تونستن این قدرت بیت و سپاه جا بندازن. بنابراین مافیاش تثبیت شده است، حالا خودش رو باید سعی بکنن جا بندازن، ولی دیگه نمیارن یه آدم دیگه ای رو بیارن که براشون شاخ بشه، براشون مشکل بشه. بنابراین باید مجتبی میشد. درست؟ پس تفاوتش با اون دوران نه که باید مجتبی میشد. اما شرایط امروز رو نگاه بکنید، چالش های حکومت، جنگ در آستانه سقوط، یعنی مسئله سقوط رو میبینه، مردم دوباره بیان تو خیابون و مشکلات اقتصادی، حالا پزشکیان چقدرش رو بده حل کنه و مشکلات رهبری. بنابراین به نظر من ما الان میتونیم بگیم، بررسی بکنیم، بگیم مثلا این انتصابات سه تاش مهمه، یکی وحیدی به عنوان رئیس سپاه، علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طاهر به عنوان فرمانده بسیج. این ستا رو در این چهارچوب، بنابراین من زیاد آیه قفوری بخوام خلاصه بگم، من زیاد روی تضادهای داخل حکومت نمیخوام اینها رو تفسیر بکنم. در پاسخ به چالش اصلی حکومت، جنگ و قیام مردم، این دوتاست مهمه. یعنی من دیدم خیلی تو این چند روزه تفسیر میکنن علی عبداللهی نزدیک به قالیباف، حسین طایب نزدیک به بیت بوده، همه اینا درست، ولی حکومت الان با آوردن مجتبی خامنه‌ای و اینکه سپاه الان همه کار است، مشکلش الان این نیست، مشکل جدیش هست، ولی مشکل یک و دوش جنگ و قیامه. به این دوتا میخواست پاسخ بده در حقیقت. اونا مرحله بعدی هست.
0: قبل از اینکه برسم به این مهلت 60، چون میدونید امروز 60مین روز اون تفاهم نامه اسلام آباده، ولی قبل از اینکه بریم سراغش، یک سال دیگه از همین بخش مونده. این که الان فرض بکنیم، این فرض من هنوز این توتون تو ذهنم حل نشده، اینطوری میپرسم، فرض بکنیم این روایت اخیر رسانه‌ای در مورد اینکه آمریکایی‌ها تلاش کردن که با خود وحیدی تماس بگیرن و بگن که آقا جون ما میدونیم قدرت مثلا دست سپاهه، بیاییم با هم صحبت بکنیم، که طرف هم گفت نخیر برید، ما به مذاکره کننده همون اعتماد داریم. این چه تصویر، فرض این به فرض ها، فرض این که این درست دقیقه، چه تصویری به شما میده از تصمیم سازان و اون کسانی که متخصصان امور ایرانن در آمریکا یا مسئولان اون قسمتن. یعنی چطور فکر کردن که میشود یه همچین تماسی گرفت و فرمانده کل سپاه پاسداران هم میگه نه مثلا قالیباف رو ولش کن، عراقچی رو ولش کن، بیا با من صحبت بکن؟ من اینو هنوز خوب نفهمیدم. اینو اگه یک کوچولو دیگه توضیح بدیم بعد بریم تو آیتم بعدی.
1: بله، من فکر میکنم بین حکومت چون عدویه حکومت ما بعد اولا این حرفی که آقای ترامپ میزنه، بالاخره آمریکا بعد از خوش قاطعیت نشون بده دیگه. بالاخره تو این وضعیتی هست که جنگ و چی و چی، حالا مردم ایران هم دارن نگاه میکنن. این که من با اینا ارتباط دارم و با فرمانده سپاه کانال دارم، خب این هم تو دل مردم ایران رو خالی میکنه، هم به بقیه. شما گریبان کره جنوبی رو گرفتی، اروپا رو گرفتی، که چرا نمیای با ما همراهی کنی علیه ایران؟ بعد خودت میگی من کانال دارم. حالا اینا بماند. ببینید از نظر حکومت من فکر میکنم، حالا راجع به این انتصابام که بخوام صحبت بکنیم، تفسیر این حکومت اینه که نمیتونه به توافق برسه با آمریکا. حالا چون خواستهای آمریکا طوریه که اینا نمیتونن کوتاه بیان جمهوری اسلامی، دوم نمیتونه اعتماد بکنه به آقای ترامپ با توجه به نقشی که اسرائیل داره و غیره. بنابراین میدونه که این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنی است که خواهان جنگ ها، این حالت نجنگ جسر رو شاید ترجیح بده. بنابراین از هر کانالی هم استفاده خواهد کرد که بتونه حتی یک هفته، 10 روز هم تردید ایجاد بکنه در کاخ سفید. چون بالاخره الان یه مرحله انتخابات آمریکاست که از چند هفته دیگه رای گیری ها شروع میشه. رای گیری ارسال پست زود هنگام اینا هم شروع میشه. یکی انتخابات آمریکا و دوم کش دادن قضیه کلن که اصلا آقای ترامپ بره. اگر تو انتخابات به حدی ضعیف بشه نظر سیاسی که مثلا سنا رو هم دست بده و اینها، که خب ضربه اساسی به ترامپ زده. این بنابراین جمهوری اسلامی میدونه. من فکر میکنم چه قالیبافش تماس بگیره، چه وحیدی تماس بگیره، هر کسی دیگه کاملا در داخل حکومت هماهنگه. اینا میدونن چی کار دارن میکنن، یعنی میدونن که این مهره بره جلو. یه روز ببینید، زمانی که خاتمی و یا بعدش روحانی بود، یه مشکل اینا بود، میگفتن آقا بنجر رسونن که نکنه مثلا خاتمی هیچ کار است. به این نجام رسیدن آخر بیان با خود حضرت آقا صحبت بکنه. الان میدونن که بالاخره سپاه همه کار است. میگن ای بابا ما بی خود به قالیباف دل برسیم، مهمان دلسی رودریگز ایران، بریم با خود سر قضیه احمد وحیدی صحبت بکنیم. تونستن لابد از هر جایی یه کانالی پیدا کنن. اونا هم گفتن چه بهتر، بده ما خودمون صحبت بکنیم. احمد وحیدی هم گفته اصلا ما خواهان پایان جنگیم. نمیم اخبار امروز دیدید نه؟ احمد وحیدی گفته بکن. بنابراین به نظر من در داخل حکومت کاملا هماهنگه، چه کسی با کجا تماس بگیره، چه حرفی بزنه. این آمریکاست که دودلی داره، تردید داره، نمیدونه چیکار میخواد بکنه.
0: 17 آگست دیگه، امروز 60 روز تفاهم نامه اسلام آباد امروز تموم شد و قرار بود که این 60 روز به یه نتیجه برسند و موقتا حالا یه سری تحریما برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز و اینا باز کنه، پولاشون رو آزاد بکنن و موارد مانندی که فهم کنم همه دیگه دنبال میکردن و میدونن داستان چی. به هر حال چند روز بیشتر طول نکشید که اینها جمهوری اسلامی کشتیهایی که داشتن از مسیر عمان میرفتن و زد و آمریکا حمله کرد. اینا جواب دادن، کل مسئله رفت روی هوا. حالا امروز هم که بقایی سخنگوی وزارت خارجه نشست مطبوعاتی داشت، گفت که ما اصلا مهلت 60 روزه چیه؟ ما اصلا مهلت نمیشناسیم. کسی اصلا فکر کنم برعکس قضیه رو فهمیده بود، چون گفت اصلا التیماتوم و مهلت نمیشناسیم. منظور خبرنگار گویا این بود که خب الان دیگه اون 60 روزش دوره‌ای که قرار بود انجام بشه تموم شد، آیا شما تمدید میکنید؟ تموم شد، چه اتفاقی براش افتاد؟ جواب قاطعی نداد. شما فهم کنید مثلا این تفاهم نامه، ممورندوم اف آندرستندینگ، یه چیزی گذاشتن آنجا، پایه ای دارد که، یا اصلا سند یه کاغذ به دور انداخته است، پایه ای دارد که حالا گفتگوهای بعدی روش انجام بشه، بگن تا اینجاش اومدیم حالا روی این اضافه ادامه بدیم، میشه زمانی بهش برگردن، یا اینکه نه کل اون تلاش ها و گفتگوها همه از بین رفت و دیگه نمیشه روش هیچ حسابی کرد؟
1: حالا به نظر من اولا دو طرف طیف، دو تا اکستریم، افراط دو طیف، یکی اینه که آیا مثل 40 روز جنگ 40 روزه جنگ خواهد شد، یا مثلا حتی بیشتر از اون آمریکا بیاد خارک رو بگیره، نیرو پیاده کنه، از این صحبت ها من خیلی بعید میدونم. این احتمالش هست، همه چی احتمالش هست، ولی بالاخره احتمالش بسیار ضعیف. اون ور قضیه که با هم یه توافق جدی بکنن پایدار روی چیزی سوار باشه، نه اون تفاهم نامه. اون تفاهم نامه یه چیز مبهم برای در حقیقت توقف جنگ و بازگشایی. آقای ترامپ انتظار داشت که زود کانال باز بشه، قیمت نفت بیاد پایین، جمهوری اسلامی هم میخواست بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه که دفعه بعد بگه بهش حمله نکنن. برداشتا متفاوت بود، تفاهم نامه مبهم بود و اصلا اون تعجب برانگیز بود. بنابراین اگه دو طرف طیف، یعنی سازش جدی بر اساس یه چیزی، حرفایی که میزدن 300 میلیارد نمیدونم سرمایه گذاری، اون امکان نداره. اون یکی هم جنگ و اینا برای هر دو طرف ضرر داره، برای همه طرف ها ضرر داره و بعیده. بنابراین اون این وسط دیگه، این وسط باشه، آیا میتونن یه توافق نیمبندی سر یه چیزی بکنن؟ مثلا زمان آقای بایدن، زمان آقای بایدن بالاخره یه توافق نانوشته بود. حالا آقای بایدن نمید هر روز صحبت بکنه و توییت بزنه و اینا، ولی کاملا مشخص بود که نفت ایران رو تقریبا جلوی تحریم رو برداشته بود، تقریبا با خودی که جنگ اوکراین هم بود و تحریم نفتی روسیه و اینا، به بازار نفت نمیخواستن خراب بشه. جمهوری اسلام توافق کرد و نره طرف بمب و نرفت دیگه، لاغن اون 4 سال نرفت، الان دیگه معلومه نرفت. یه توافق نانوشته بود، تو بوق هم نمی کردن، هر کدوم هم می دونست چی می بخواد. آیا میشه الانم یه همچی توافق نانوشته ای انجام بشه؟ به باور من نه، خیلی سخته، به خاطر اینکه ما تو دینامیزم جنگیم، جنگ شده دیگه، مثل قدیم نیست، جنگ شده. اصلا این انتصابایی که کرده جمهوری اسلامی برداشته که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد به هر صورتی، حالا گاگای بزنن اینجوری کنن. بنابراین من خیلی مشکل میبینم سر چی میخوان تفاهم بکنن اینا. اگر آمریکا بیاد بپذیره قبل از انتخابات که جمهوری اسلامی تنگه هرمز دستش باشه، خب میگه آبروزی سیاسی کلان برای آقای ترامپ دم انتخابات، درسته؟ اگه همین شرایط بخواد ادامه پیدا بکنه که یعنی هم تنگه وزوشو هم بلوکه باشه، این هم نظر اقتصادی و اینکه بالاخره همه دنیا میبینه بنبست دیگه، آقای ترامپ که خب ادعا میکرد اینا با بنبست رسیده، هیچ چیز نمیشه، شما بلوکه کردی اونا هم تنگه رو بستن، خب چی بعدش؟ چی چکه میخواد ادامه پیدا کنه؟ من نمیدونم بعدش میخواد چیکار بکنن. آیا حاضر آمریکا کوتاه بیاد؟ جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد در این شرایط. چرا؟ در قایتش من نمیدونم اون قایت که یا ما همیشه میگیم جمهوری اسلامی به این نقطه برسه که در آستانه سقوط اون، چرا؟ ولی وقتی که پشت دیوار قرار گرفته، این که مردم عجیب خودشون بخوان بها بدن، جمهوری اسلامی بازم جلو خواهد رفت. ببینید اون موقعی که من یادمه وقتی بلوک دفعه اولی که بلوک شد، توی که همین رسانه‌ای که از من پرسید که شما فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، گفتم ببین الان مسئله همینه دیگه که کی زودتر کوتاه میاد، کی توانش بیشتره، آیا استقامتش بیشتره. آقای ترامپ به خاطر قیمت بنزین در آمریکا زودتر کوتاه میاد، جمهوری اسلامی یه داستانهایی هم این FDD یه ایرانی رو هشته اونجا یه داستانهایی هم بافته بودن. اگر در عرض 22 روز آینده بلوکه ادامه پیدا بکنه، تمام مخازن نفت ایران نمیدونم به میره، از این حرفا حتما شما شنیدید دیگه، یه باش حرفای بی سر و ته. و من سوالم همین این بود، میگفتم حالا واقعا شما فکر میکنه جمهوری اسلامی یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه دیگه که مردم در فقر و اینا باشن کوتا میاد، دستاشو بالا میبره، اونم در مقابل آقای ترامپ که اگه یه روزم کوتا بیا بعد تا تبری دیگه، بعد تا تبری اینا برداشتشون اینه که بالاخره حالا شما به غزه نگاه کنید چه وضعیت داره. حالا درسته حماس تروریست همه اینا ما میدیم، طرف مقابل بین آقای نتانیاهو و ترامپ اختلافه. بنابراین جمهوری اسلامی هم برداشتش اینه کوتاه نخواهد اومد، لااقل تا انتخابات، حالا در آینده چه خواهد شد بماند. ولی من همیشه گفتم نگرانم، وقتی جنگ شروع میشه دیگه دینامیسم جنگه، دیگه مثل سابق نیست، زمان آقای بایدن نیست، دوره اول آقای ترامپ نیست، دیگه جنگه.
0: نه ببینید، به مسئله خیلی مهمی اشاره کردین، دینامیزم جنگ برای مردم ایران یعنی چه؟ به خاطر اینکه ما دیماه خونین رو داشتیم، واقعا حکومت ببینید با جنایتی که کرد تمام سوال ها متوجه حکومت، چه در داخل مردم خشمگین علیه حکومت و چه در خارج تیتر روزنامه جنایت حکومت بود تا جنگ شد و دیگه الان کسی دیگه نمیپرسه، مخصوصا در خارج از کشور در کسی در مورد جنایت رژیم در دیما 18-19 دیما هیچی نمیگه، همه چی رفته اون طرف. و خب این به نظرم جنگ به نفعش شد در این شرایط، و اگر این رو به همین صورت توی دینامیزم جنگ نگه داره، حالا گاهی وقتی یکی این میزنه یکی اون میزنه، ولی کارش رو ادامه بده، سیستمش رو ادامه بده، این برای جمع و جور کردن قدرتش اونم در شرایطی که یه رهبر جدید داره میاد کمک رژیم میکنه، برای مردم در دراز مدت خوب میشه، الان بده. من خیلی تصویر روشنی ندارم که این برای مردم ایران به چه معناست، این دیماند، این ادامه دینامیزم جنگ.
1: بله سوال اساسیه، ولی اجازه بده که اجازه بدی من چند دقیقه راجع به این سه تا انتصاب فقط بگم که ببینیم حکومت چه مسیری رو پیش بینی میکنه. شما از این انتصابات و اینا میخوام ببینیم بالاخره حکومت کجای کاره، چیکار میخواد بکنه. ببینید یکیش احمد بعیدیه، الان مشخص شد که اکثر انتصاب ها، اکثر کسانی که امور دستشونه همون فرماندهان جوان دوره جنگن، همون کادرن، همونه که به سوریه رفتن، همونه که توی سالها سپاه رو گردونده. احمد بعیدی هم در رأس اوناست، مهمترین اوناست دیگه، سالیان سال معاونت اطلاعات سپاه رو داشت، بعد فرمانده اول سپاه قدس بود، به طور عملی در ترورهای خارج کشور دست داشت، تجربه داره، کلی تجربه داره. این برای من تعجب آور نیست که احمد وحیدی رو کرده فرمانده، تثبیت کرده در حقیقت کسی که بالاتر داره، تثبیت کرده و هیچ نشون میده که سپاه بالاخره الان در جایگاه اصلی خودش حرف اول هم میزنه، احمد وحیدی هم اونجاست، همان حرفی که آقای ترامپ میزنه یا دیگران میزنن نشون میده که سپاه حرف اول میزنه. بنابراین از این انتصاب میفهمیم که جمهوری اسلامی همین وحیدی رو یه موقع کنار گذاشت، اون حسین دهقان که به موقع وزیر دفاعش کرده بود اونو کنار گذاشت. تو این دوران بعد از جنبش، تو دورانی که بودش قبلش، دهقان رو دوباره کرد وزیر کشور برای سرکوب، ولی الان فرمانده سپاه پیامش مقابلت با دنیاست. و من تعجب میکنم چرا احمد وحیدی رو اسرائیل نزد، چون کسی که تو کشتار آمیا در آرژانتین به طور مستقیم فرماندهی داشته اینو رهاش کردن خیلی عجیب غریبه. و بالاتر از قاسم سلیمانی بود، به خاطر اینکه قاسم سلیمانی وقتی فرمانده قدس شد، اینها موقعی بود که آمریکا میخواست حمله کنه به عراق و قاسم سلیمانی رو در حقیقت کردن که بتونن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق رو، من جمله که اصلش چارچوبش سپاه بعد بود، ابو مهدی مهندس و نانم هادی عامری اینا، بتونن اونجا برای تصاحب قدرت و مقابله با آمریکا بتونن کار کنن، بر همین فرمانده سپاه قدس شد. حالا این مال احمد وحیدی، بنابراین جای شگفتی نداره. دومی که اومدن عبداللهی که رئیس ستاد، رئیس قرارگاه خاتم بوده، رو کردن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. یه چی دیدم تو این رسانه خیلی اشتباه میکنن، قرارگاه خاتم با قرارگاه خاتم سازندگی فرق داره. قرارگاه خاتم زمان جنگ، همون اوائل جنگ که بین سپاه و ارتش اختلاف بود، یه ستادی تشکیل شد، یه مرکزی تشکیل شد که بتونه هماهنگی ایجاد کنه بین اینا. بهم میگن قرارگاه، قرارگاه خداست. در حقیقت هماهنگی عملیاتی بین نیروهای نظامی. اون موقع جنگ عراق بود تا این اخیراً جنگ با آمریکا و اسرائیل. بنابراین میدانی، فرماندهی میدانی، هماهنگی عملیاتی انجام بود. عبداللهی رئیسشون بود. عبداللهی رو کرده رئیس ستاد، یعنی رئیس کل نیروهای مسلح، سپاه و همه چی، ارتش و همه چی. به این معنی نیست که رئیس ستاد حرفش بالاتر از احمد وحیدی ها، نه، انا در سلسله مراتب اداری تمام کارهای کلان، تمام اینها رو ستاد انجام میده، ولی حرف اول رو رئیس سپاه میزنه. ولی در حکم علی عبداللهی اومده که قرارگاه خاتم رو منحل میکنن، با ستاد یکی میکنن. تفسیری که خود حکومتی ها میکنن، میگن ما در شرط جنگی هستیم، شرط جنگ جدیده، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین باید میدان رو با تصمیم گیری های کلان یکی کنیم، همه جا یه جا بشه، یعنی فرماندهی ها به هم نزدیکتر بشه، بتونن با سرعت عمل بیشتری تصمیم گیری و طراحی بکنن به خاطر شرط جدید. یعنی چی؟ یعنی حکومت هم جنگ رو ادامه دار میبینه حالا به هر صورتی، دوم میخواد خودش رو آپدیت بکنه، بروز رسانه بکنه، به قول این اصطلاح جدیدی که دیدم، چیدمان جدید بکنه برای مقابله با این. این دوتا مهمترینش به نظر من تایبه. تایب درسته که نزدیک به بیت بوده و اینها، کردنش رئیس سازمان بسیج، اهمیتش به نظر من یه نکته است. حالا اینکه نزدیکتر به مجتبی اینا بماند، این آدم اطلاعاتی بوده، اولا قبلش رئیس سازمان خود بسیج بوده، تو سرکوب دو خرداد اون به اصطلاح تظاهرات 88 و اینا، این فرمانده بسیج بوده دیگه، یعنی دستش، دست به سرکوبش خیلی خوبه. بعد شده رئیس فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران، در اونجا کار اطلاعاتی کرده که از وزارت اطلاعات هم مهمتر بوده. بعد گشتنش کنار به خاطر این نفوذی که شد و این ضرباتی که خوردن، چند سال پیش گشتنش کنار، 3-4 سال پیش گشتنش، حالا آوردنش تو حکمی که، این به نظر من مهمترین نکته شه، تو حکمی که مجتبی خامنه ای گویا داده، حکی داده، نوشته که باید بخش اطلاعاتی بسیج رو تقویت بکنه. یعنی چی؟ ببینید بسیج یه بخش رزمی داره، یگانهای مختلف، همش وابسته به سپاهه، زیر چتر نیروی زمینی سپاهه. نیروی زمینی سپاه هم در 14 جای مختلف به اصطلاح قرارگاه داره، سپاه‌های استانی داره، مجموعاً بسیج زیر مجموعه اوناست، قسمت رزمیشه. بنابراین تایب آورده میخواد قدرت اطلاعاتی بسیج هم ببرن بالا. یعنی چی؟ ببینید تو ضرباتی که قبلاً اینا میخوردن، چه سال 88 خوردن، چه قیام 96، بعد آبان 98، بعد 1401، همیشه اینا میومدن نحوه برخورد با این شورش ها رو، یا به قول اونا شورش، به قول ما قیام، نحوه برخورد با اون رو گردان های جدید درست کنن، در رزمی چیکار کنن، آمادگی برای برخورد. کار اطلاعاتی یعنی میدونن اتفاق خواهد افتاد، میخوان قبل از وقوع باش برخورد کنن، میخوان دستگیری ها رو زیاد بکنن با کار اطلاعاتی تو محلات و غیره غیره. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، من کارهایی که قبلا هم کردن، این بار تایب رو آوردن، به نظر من سرکوب رو میخوان گسترده تر بکنن تا از وقوع قیام جلوگیری بکنن، یعنی معطوف به جلوگیری از قیامه. برخوردش رو نیروهای از رزمی سپاه، از بسیج زیر نظر سپاه پاسداران انجام خواهد داد. حالا اینه که دیدیم، بنابراین برداشت حکومت اینه که قیام انجام خواهد شد، جنگ هم به این حالت، حالا نه جنگ نه صلح، بزن گاهی بزن گاهی بلان کن، بلوکه باشه چی، ادامه بده خواهد کرد. میمونه سوالش رو، یعنی واقعا این سوالی که همه ما باید بپرسیم. یکی از هموطنان من باش صحبت میکردم در ایران، میگفتش که یعنی همجور، من بیشتر نظر اونو میخواستم بدونم، بحث میکردم، میگفت ببین از تو این 47 سال مردم چند بار به خیابون اومده، چقدر کشته دادن، این دفعه آخر که بیشتر هم همه کشته داده. بنابراین این راه که خب به نجه نمیشه، حالا وایسیم دوباره مردم میان تو خیابون. اوکی؟ پس اینم ببندیم دیگه ها. پس تا تر رفتیم. آمریکا هم که قوارد جنگ شد دیگه، 40 روز آمریکا و اسرائیل زدن دیگه، خب اینم که سقوط نکرد دیگه، نه اینم که نشد که، درست؟ فقر و بدبختی و اینام که دیگه به اوج رسیده که، یعنی نتیجه که میگیریم اینه که هیچ کاری نمیشه که دیگه، نه؟ یه حرفی که خیلی ها میزدن قبل از این جنگ، آقا همه راه ها رو رفتیم، مونده جنگ. خب ما اگر شما رو ببدیم، خب جنگ هم رفتیم دیگه، نشد بس دیگه، یعنی چی؟ تمام. این تهش هم این بوده، ته این حرفی که این میدادن بیشتر این سلطنت طلب ها این بود که آقا شماها که ادعای مبارزه دارید، همه این کارهایی که تو این سالها کردید، ادعای شما هیچ کار بلد نبودید. ما الان تو این خیابونا با تنکیو ترامپ و وصل شدن به اسرائیل و اینا مسئله رو حل میکنیم، شما خواهید دید. این ادعا که شماها هیچ، ماها راه جدید ما بلدیم، تازه ما اومدیم با انقلابش شیر و خورشید. این حرف آقای ترامپ هم میزنه. آقای ترامپ اوایل دیده بود تو این در میگفت 47 سال رئیس جمهور آمریکا اومدن با جمهوری اسلامی بازی کردن. اوکی شما چیکار کردید؟ دری دیگه، درست؟ از تو شی در اومد. ولی تهش اینه که اگه ما قبول داریم، اگه قبول داریم که اون میزان از قیام های مردمی در هر سطحی که بوده به نجه نرسه، جنگ هم به نجه نمیرسه، بعد یه راه حلی پیدا کنیم. شما وقتی توی خانواده زندگی میکنید، زن و بچه و خودتو همه گرفتارید، نان خوردن ندارید، بعد یه فکری بکنید دیگه. یا اگه خونه آتیش گرفته بعد فکری بکنید، تفسیر که نمیکنید که، بیان ببینید چی کار باید بکنیم. یعنی وقتی این سوالو اگه باور دارن همگی، یا باید بپذیریم این حکومت دائمیه، یا باید مگه این که به این برسیم بگیم آقا درست مسیرهای مختلفی رفته، شاید این مسیرها تا تش نرفته، به درستی نرفته. مثلا جنگ واقعا، خب اگه بخواد جنگ بکنه حکومت بنزه میتونه، بعد به 400,000-500,000 نیرو پیاده کنه، کلی تلفات بده، کلی هزینه بده، چند سال ایران دچار ناآرامی و بدبختی و کشتار و فقر و قحطی و همه اینام بشه، تازه معلومه نتیجه هم چی در بیاد، و گوالم سقوط میکنه مثلا. بالاخره اینه دیگه، اگه بخواد تا جنگ تعبیر اینه، با بمباران هوایی که سقوط نمیکنه که. اون اگه به این نتیجه برسیم، پس راهش داخله و مردمه. شاید که این چند باری که مردم، به خصوص این 4 بار آخری که توی این 10 سال گذشته مردم به خیابون اومدن، شاید هیچ یه جا اون کمیتمون یه جا لنگه، تا تر نرفتن، اخشار دیگه نپیوستن، اعتصاب همراهی نکرده، اعتصابات عمومی، درست؟ پس ممکنه نقش در رهبری و سازماندهی باشه. رهبری هم مردم، یعنی اطمینان بکنن. ببینید وقتی آقای ترامپ اومد اون توییت های بی اساس رو زد که اگر بی شما بیان تو خیابون جمهوری اسلامی چیکار کنم، پدر همه رو در میارم، خب خیلی اومدن تو خیابون دیگه، اطمینان پیدا کردن، یه اطمینان پیدا کردن دیگه. توی این تظاهراتی که ما داشتیم شاید اطمینان نبوده که بخش‌های دیگر جامعه بپیوندن، همبستگی نبوده که گرایشات مختلف بیان، و که شعار جاوید چا سر داده میشه، قرقن نمیاد، میگن آقا برو جاوید شاه تو مثلا. بنابراین من میگم نظرم اینه که در پاسخ به سوال شما، حکومت داره خودش رو میبنده، چیدمان میکنه به قول اینها، برای هم ادامه جنگ، هم سرکوب گسترده‌تر داره، روزی چند تا اعدام میکنه. صبح که پامیشی میبینیم چند تا رو اعدام کرده، اصلا انگار نگار تو خارج هم کسی نه صحبتی نه هیچ. خب ما چه کار باید بکنیم اگه حکومت داره خوشش میکنه؟ آمریکا هم سردرگم داره نگاه میکنه، یه دو بار تماس میگیره، یه بار نم بلوکه میکنه، بماند. ما ولی چاره ای نداریم، مردم ایران چاره ای ما نداریم، همه ما باید کمک کنیم. من فکر کنم آقای غفوری راهش اینه که راهش یه همبستگی گسترده تره، اونم برای دربری چارچوبی، حلکی که نیست که یه بشیم توی اتاق با هم حرف بزنیم، بر اساس یک وجوه مشترکی که باور بکنیم. آقای شما فضای کنونی رو نگاه بکنید، فضای کنونی، حالا پرونده سازی کردن آقای جوانمردی و از سلامگاه هشتن کنار، او جشن گرفتن، چه پرونده سازی درست کردن، نمیدونم بماند، حالا ریزکاریاشو من کاری ندارم. الان 2 روز گریبان آقای داریوش خواننده رو گرفتن که اگه ایران بود لابد اینا قدرت داشتن پدرش در میوردن. شما ببینید چه بر سر داریوش دارن میارن. یعنی تو همچی فضایی که همبستگی شکل نمیگیره که اشکال تظاهرات دیماه این بود، دو تا بود. یکی این بود که وعده های دروغین به مردم دادن. خب وقتی شما دروغ نگفتن، وعده ندادید، تاثیر نداشت، و چرا گفتید این که 150 هزار ریزشی داریم، این که آمریکا و اسرائیل پشتمان، خودم هم چمدون رو برسم دارم میام، همه اینا
0: گفت دستگاه سرکوب فرو ریخته. رئیس فرقه گفت دستگاه سرکوب فرو ریخته، یعنی به دروغ گفت و کمک در راه است. من هم در تدارک بازگشت به میهم هستم تا در لحظه پیروزی همراه شما باشم.
1: خب اینا رو میگو برای چی؟
2: برای چی؟
1: مردم بیشتر بیان
2: تو تیو.
1: پس گفتن شما اثر داشت دیگه. نه حالا اگه اینا نبود، اگه این دروغا، این رویا بافیا نبود، ممکن سطح قیام مردم خیلی پایین تر بود، ممکنه، ولی گسترده تر میشد، اقشار بیشتری نسبت به 1401 میومدن وسط. حکومت هم دستش برای سرکوب بازتر نبود. اینجوری نیست تا هم حرف میزنی میگی میگن داره خوششویی میکنی، گناه کشتار و بابا شما مجاهدین در سال 60 به اندازه آمریکا و اسرائیل از سران این حکومت رو همه بردن دیگه. غیر از اینه شما چقدر ایراد گرفتید به مجاهدین؟ تازه شما گفته خوب که کش حکومت، ما که همچه حرفی نمیزنیم، که ما میگیم قاتل مردم ایران حکومته، ولی ما میگیم آقا یه جنبشی که راه افتاده بود 7-8 روزم بود، شما اومدید با حرفای دروغتون بردید توی مسیر دیگه، درسته؟ بنابراین حرف من اینه، نمیخوام حالا تمام اونها رو بگیم، حرف من اینه که ما آقای غفوری تمام راه ها رو تا ته نرفتیم، به درستی نرفتیم. ما احتیاج به همبستگی داریم، به احتیاج به اینکه اقشار مختلف، افکار مختلف. نمیشه شما وقتی یه کمیته درست کردی به عنوان کمیته عدالت انتقالی که باید دیگه مظهر بردباری سعیه سعد و نمچیچی باشه دیگه، نه برید حرفای این ایرج مستاقی رو گوش کنی. دیرو داشت میگفتش که یه تیکش یکی گوشتو تو توییتر میگفتش که بله قطار که را بیفته، به قطار که را بیفته سنگ میزنن. کدوم قطار را افتاده؟ قطار این نکبت نمیدونم داریش را افتاده، قطار اونم چیچی. یکی گفت ملی ها، چپی ها، به حق یه ناسزا گفت. این آقا عضو کمیته عدالتتونه. شما 3 سال فضا رو غیر از که رویایی کردید نفرت ایجاد کردید. ببینید آقای ترامپ ماگا اومد در آمریکا، یعنی کپی هم اینا، کپی این نفرت از چپ که اصلا اینا چپ چیه؟ تو خود آمریکا هم همینه، هر کی یه کاری کنه میگن چپه. نفرت از چپ ایجاد کردن، نفرت از روشن فکر ایجاد کردن، نفرت رو نفرت سوار شدن. اینا دشمنتونن، اینا میخوان پدرتون رو در بیارن، اگر من نباشم نابود میشه همه چی. اینا رو از اینجا یاد گرفتن. ولی این نفرت در آمریکا با این پولاریزاسیون تمام اون گنداب های جامعه آمریکا رو بالا آورد، تمام اون نجات پرستی هایی که 60-70 سال بود مرد تقریبا ساکت شده بود همه رو کشیده بیرون. اولا مکزیکیا شروع کردن، به سوا هایتیا و سومالیا رفتن، الان رسما به تمام جهان سومیا ناسزا میگن، تحقیر میکنن. اینجوری شده. اینا این مثل اسنوبال، مثل همین گوله برفی که بزرگ میشه، از چند سال پیش شروع کردن این چرخه نفرتی که ایجاد کردن، الهی همه ایجاد کردن. ما نمیتونیم همبستگی ایجاد بکنیم تا وقتی که این چرخه متوقف نشه. نمیذارم. چرا؟ آقا شما کار خودتو بکنی میتونی. بابا من شما آقای غفوری، شما یه رسانه دارید، برد محدودی داره، حرف اونم میذاریم تا آخر. ما اگه آخرش هم فقط من و شما باشیم، کسی که نباشه، بادم حرفم میذارم. ولی آقا شما یه رسانه دارید که 150 میلیون دلار در سال خرجش میکنی، یه دولت تمام قد پشتته، تو آمریکا نهادهای وابسته به اون دولت تو سوار هواپیمات میکنن، برای مصاحبه مطبوعاتی میذارن. شما داری خودتو با ما مقایسه میکنی، بعد میگی برو کار خودتو بکن. یه بلنگو گرفتی دستت، یه بلنگوی مگافون وحشتناک، اومدی تو محله که صدای همه رو خفه بکنی. بنابراین من فکر میکنم که ما راهی نداریم. من به کسانی که صحبت میکنم میگم راهی نداریم برای همبستگی. این حرفی هم که ما راجع به اینها میزنیم این نیست که شما پس انتقاد میکنید. بابا ما داریم میگیم این، من تا 3 سال پیش 4 سال پیش تو برنامه آقای میبودی میرفتم، من کاری به سر ندارم. اول که شما شروع کردید یقه این و اونو گرفتن، مرگ بر سه فاسد گفتن، با همه دعوا کردن، با همه نفرت پراکنده کردن، این فضا حکومتم کیف میکنه. بنابراین من فکر میکنم که طولانی شد، ببخشید، راهی نداریم. اون راه ها رو تا ته نرفتیم. این دروغ بود که به ما گفتن تا بخوان جنگ رو توجیه بکنن. ما همه اون راه ها رو رفتیم، نرفتیم آقا جان، نرفتیم. باید همبستگی ملی ایجاد بشه، باید به نیروهای دیگه وفادار باشیم تا بتونیم مسیر رو باز بکنیم.
0: خیلی ممنون، واقعا روشنگر بود. در ادامه این صحبت آخری هم که کردین، واقعا ببین من 3-4 سال پیش تو تمام توییتر من بگردید یه دونه اسم نیاوردم اصلا از پهلوی، چه خودش چه پدرش چه پدر بزرگ، اصلا کاری باشون نیست. یادمه همون یادم سال 3 سال پیش بود، کی بود، یک انتقاد بسیار بسیار ریزی ما کردیم به یکی از مشاوران ایشون، یکی از مشاورانش، چنان حمله کردند آقای دایی، چنان حمله سیستماتیک هماهنگ، یعنی قشنگ معلوم بود به فرموده است، مثلا طرف منو نمیشناختیم اومده بود، که اولین تلنگر رو به من زد که این دقیقاً بروز دیکتاتوری استبداد فاشیسم. و هر چقدر که جلوتر رفتیم، نه واقعا هر چقدر که ما سکوت میکنیم اینها بیشتر جلو میان و دارن همه صدا رو خفه میکنن. متاسفانه این بلا رو سر ما آوردن و در دی ماه هم 7-8 روز بود مردم داشتن اعتراض میکردن، 7-8 روز بود مردم داشتن اعتراض میکردن تا این آقا از تعطیلات برگشت، لباس تعطیلات تنش بگیرد تو ماشمون حوال اعتراضات دیگه، مثلا کچلوارم نداشت، حتی از توی چیز یه فرودگاهی توی این جزایر گرمسیر حالا بیانیه پر میکرد، سریع دوید اومد رفت فراخوان داد و دروغ گفت. و اگر ایشون اطلاع نداشت که روز اول اونطور کشتن که وای به حال او و رهبریش، و اگر اطلاع داشت که 18 کشتند، قتل عام کردند، و نگفت به مردم، هشدار نداد که دارن قتل عام میکنن، دوباره گفت بروید کمک در راه است، دوباره مردم روز بعدش به کشتن داد در شرایطی که اینترنت قطع بود، هیچ کی نمیتونست چی بفرسته، و او میگفت که ما 100,000 استارلینک دادیم داخل، اون وقت یه روز اینا باید به نظر من آقای دایی حسابرسی بشه واقعا، یعنی به صورت کیفری باید حسابرسی بشه، نه فقط وجدان عمومی، به خاطر اینکه میتونه فرستادن آمدانه استفاده از مردم، از سیویلیان، از شهروندان غیر نظامی برای اهداف شخصی باشه واقعا. من الان نمیدونم، خیلی به اصول حقوقیش وارد نیستم، ولی فکر میکنم حقوقدانا باید وارد بشن ببینن که این چقدر میتونه اصلا مسئولیت کیفری، غیر از مسئولیت اخلاقی که مطمئنم دارد، مسئولیت کیفری چقدر میتونه داشته باشه. ممنونم آقای دایی برای اینکه تقریبا به آخرای برنامه رسیدیم. آخرین یعنی واقعا مهمترین پرسش من این بود که مردم داخل ایران میخوان چی کار بکنن. من یه پرسشی رو حالا در این دقایقی که هست اینو میخوام گره بزنم به همون قضیه مردم داخل. ما ایرانیان خارج از کشور که نمیخواهیم زیر پرچم رئیس اون فرقه سینه بزنیم، نمیخواهیم به هیچ نحوی با رژیم جمهوری اسلامی کوچکترین مماشاتی بکنیم، ما چه میتوانیم بکنیم برای کمک به مردم داخل؟
1: به نظر من یک فرمول معجزه‌ای نیست، ولی حتی گامهای کوچک. اولا که ساکت نباید نشست، هر کسی باید حرف خودشو بزنه، باید صدا داشته باشه، باید حضور داشته باشه، منفعل نباید شد، مایوس نباید شد. ببینید ما میتونیم تو ایران که مردم گرفتارن، اینها بخشی از جامعه مایوس شدن، قابل درکه، دلایلش هم که خب میبینیم، ولی ما که اینجا دستمون بازه به هر میزان که میتونیم باید فعالیتامون رو ادامه بدیم، حضور باید داشته باشیم. مهمترینش اینه که اگر ما فضا رو فقط خالی کنیم برای این راست افراطی از توش هیچ چی در نمیاد. اگه اینا میتونستن تنهایی برن مردم رو بسیج بکنن و حکومت رو بندازن، دیدید که مقام مهم اسرائیل معاون موساد گفت و گفت و آقای حرفی که ما بارها داریم میزنیم رموالی یا فالبینی که نبود، که واقعیته. ایشون نه سازماندهی داره نه تشکیلات و با هوادار صرف و صرف هم نمیتونه. بنابراین باید برای اینکه مردم بپیوندن گرایش های مختلف، گرایش مختلف بالاخره شما یه گرایشی رو دارید، من یه گرایش دارم دیگه، ما باید حضور داشته باشیم، حرفمون رو بزنیم. یعنی در درجه اول منفعل نباید شد، باید فعال بود، فعالیت ها رو یکی من باید بیشتر کرد. در این حال گام دومش اینه که به هم بیشتر نزدیک بشن آدم ها. با اختلاف نظرهایی کرد باید بیشتر گشایش داشته باشیم نسبت به یکدیگه. و اونا خودشونو بستن، اونا یه مثل یه فرقه رفتار میکنه. شما وقتی یه جمعیتی داری که رهبرتون میشینه جلوی دوربین، جلوی دوربین میگه من بعد از 18 و 19 دیگه نگفتم مردم بیان تو خیابون، بابا پیامت هنوز تو صفحه خودت هست مال روزهای بعدش که بیان تو خیابون دستگاه سرکوب ریخته. یعنی به این وضوح دروغ میگی. اون 50,000 ریزشی که سوی بودن که برای من پیام فرستاده بودن تو اینستاگرام، دروغ بین کرد. بنابراین وقتی که رهبرتون میاد اینقدر دروغ میگی شما هیچی نمیگی، یه نفرشون دیدی اعتراض بکنه از این آدم هایی که معروف هم
0: فرقه همینه دیگه.
1: بنابراین اونا فرقن، اونا با اینا نمیشه گفتگو کرد. من که بخوان خودشون بیان جلو بشکنن که اونا فکر نمیکنم اجازه بدن الان درشه، ولی دیگران طیف وسیعی هستن. من فکر کنم که اکثریت جامعه، اکثریت روشن فکری جامعه، طرفداران زن زندگی آزادی، ما باید بیشتر به هم نزدیک بشیم و بیشتر فعال بشیم. از توش در خواهد اومد. ما شرایط بحرانی در آینده خواهیم داشت، حکومت داره خوش آماده میکنه، ما هم باید در صحنه باشیم.
0: ممنونم آقای دایی بابت پذیرش این دعوت. امیدوارم در روزها و هفته‌های آینده بیشتر صحبت بکنیم، لااقل در مورد خبرهای خوب بیشتر داشته باشیم که صحبت بکنیم تا خبرهای بعد.
1: حتما با کمال میل.
0: ممنونم از شما دوستان عزیز و همراهان عصرانه. همونطور که اول برنامه گفتم، من در یه سفر کاری خیلی کوتاه هستم، برای همین امکان امکانات نور و صدا و دوربین خیلی خوبی نداشتم. بابت کیفیت احتمالاً پایین این محصول که از طرف من صدا و تصویر منه ببخشید. خوشبختانه صدا و تصویر آقای دایی خوب بود اینجوری که من چک میکردم. امیدوارم که در حال به زودی که برگشتم در برنامه های آینده دیگه لااقل کیفیت بصری محصول هم خوب باشه. عصرانه به دوستاتون معرفی بکنید. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: فريد أبو الغزمي.
1: تو سمت من سنگ پرت میکنی، من سمت تو گل پرت میکنم.
2: البته روی قبرت.

0: أشداء على الكفار وحما بينهم این توتاگرها در شب کفار واقع هستند. این توتاگرهای در کردستان و غیر اون در شب کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
1: خمینی سرمست از پیروزی اسلام بر کفر با بیان عبارات این چنینی که با شدت با این قائلگرها در کردستان برخورد شود، سیمای واقعی حکومت خود را برملا کرد. البته نه برای کردها که از همان فروردین 58 و تنها 40 روز پس از سقوط حکومت پهلوی جمهوری اسلامیش را در رفراندوم نمایشیش رد کرده بودند. کردها ماهیت حکومت انقلابی را خیلی زود شناختند و نفی کردند. شاید همین باعث شد انقلابیون تازه به قدرت رسیده از فهم والای سیاسی و دگراندیشی جامعه کردستان به ستوه آیند. جنگجویان وفادار به ارتجاع و پاسدارهای تشنه بهشت موعود خمینی همراه با افراطیون مرکزگرای تشنه به خون کرد که البته ریشه در باورهای ایران شهری پهلوی نیز داشتند و اکنون با دیدن عکس خمینی در ماه به دنبال شرب شربت شهادت بودند، ددمنشانه به کردستان هجوم آوردند تا شاید به زعم خود با زدودن چهره کفر از کردستان جامعه آرمانی خود را تحقق بخشند. 28 مرداد 1357 خود را تحقق بخشند. 28 مرداد 1358 آغازگر جنگی تمام

کردستان و به ویژه حزب دموکراتیک کردستان مطالبات انسانی و ملی مشخصی داشتند که صد البته ریشه در گذشته مبارزاتیشان داشت. مبارزاتی ده‌ها و صدها ساله که ریشه در هویت خواهی ملی داشت و فرودستی را بر نمی‌تافت. به آزادی و کرامت انسانی باوری عمیق داشت و همرزمی و تشریک مساعی با دیگر ملل ایران در مبارزه با دیکتاتوری را برگزیده بود. همافزایی که سقوط رژیم سلطنتی را در پی داشت. کردها از حکومت مرکزی تنها حقوقشان را می‌خواستند، برابری و کرامت انسانی را می‌خواستند و انتظار داشتند خواسته هایشان در حکومت جدید به رسمیت شناخته شود. اما پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات سیاسی کردها گفتگو و پذیرش تکثر نبود، بلکه از همان ماه‌های نخست زبان قدرت را بر زبان سیاست ترجیح داد. خمینی با انتشار پیامی از کسانی که برای رفتن به کردستان اعلام آمادگی کرده بودند تشکر کرد و از ارتش و سپاه خواست قائله کردستان را خاتمه دهند و منطقه را از آنچه اشرار می‌نامید پاک کنند. این ادبیات اتفاقی نبود. حکومت تازه تأسیس خواستهای سیاسی و ملی کردها را قائله، مطالبه آزادی را توطئه و مخالفان سیاسی خود را شرور خطاب کرد. سپس برای حسب آنان ارتش، سپاه و دیگر نیروهای مسلح را به میدان فرستاد. روزها و هفته‌های پس از این فتوای شوم، موجی از اعدام‌های شتاب زده توسط خلخالی، حاکم شرع خمینی و دستندرکارانش در بیدادگاه‌های چند دقیقه‌ای صادر و اجرا شد تا شاید با خلق فضایی مملو از رعب و وحشت کردستان را تسلیم کند. اما محاسبه خمینی اشتباه از آب درآمد. کردستان تسلیم نشد. مردم در شهرها و روستاهای کردستان مقاومت را برگزیدند. مقاومتی که یکی از طولانی ترین رویارویی‌های جمهوری اسلامی با یک جنبش سیاسی ملی در ایران را رقم زد. تجربه شکست سنگین جنگ سه ماهه و ایستادگی مثال زدنی ملت کرد در مقابل نیروهای نظامی مجهز حکومت مرکزی، خمینی را ناگزیر به عقب نشینی و اعلام آتش بس کرد. این اولین جرعه از جام زهر، هرچند تاکتیک خمینی برای تجدید قوا بود، ولی از حافظه تاریخی ملت کرد پاک نخواهد شد. جنایاتی که 28 مرداد 58 با فرمان خمینی آغاز و منجر به قتل عام هزاران نفر در کردستان شد، جزو جنایات بین المللی هستند و حداقل 3 نوع جنایت شامل نسل کشی که قتل عام قارنا و قلاتان از نمونه های بارز آن هستند، جنایت علیه بشریت که در اعدام‌های صحرایی خلخالی متجلی است و جنایت جنگی که در سنندج و بسیاری از مناطق دیگر کردستان اتفاق افتاده، در زمره جنایات بین‌المللی درج شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته و قابل تعقیب قضایی هستند. تداوم فتوای جهاد خمینی سالها بعد به ترور رهبران حزب دموکرات در قلب اروپا انجامید، جان هزاران پیشمرگه کرد را گرفت، صدها جوان را به چوبه های دار سپرد، محیط زیست غنی کردستان را هدف قرار گرفت و حال نیز مطالبات ملی و انسانی کردها را با حملات موشکی و پهپادی به مبارزین و خانواده هایشان در کردستان عراق پاسخ می دهد.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوزه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم

0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا و آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند کانادا با ما هستن. آقای حسامی با شما شروع میکنم. آقای ترامپ میگه در این لحظه هیچ گفتگوی دیگه با طرف ایرانی در جریان نیست، یک تیکه اطلاعاتی که داره به ما میده، ولی مشکل اینه که ما نمیدونیم. ممکنه فردا همین موقع من با شما صحبت بکنم و آقای ترامپ بگه که گفتگوهای خیلی خوبی با تهران در جریان هست. معمولا بازارها حتی دولت‌ها بالاخره یک اطمینان نسبی در مورد آینده از یک ابرقدرتی مثل آمریکا میخوان تا بتونن برنامه‌ریزی بکنن. این عدم اطمینان در مورد اینکه نقشه راه کجا ختم خواهد شد در ارتباط با نزاع با ایران چقدر به نظرتون میتونه ادامه پیدا بکنه؟
1: جالبه اینکه این یه نظرسنجی کرده بود رویتر، 80% آمریکایی‌ها فکر می‌کنن جنگ با ایران یه جنگ بلند مدت خواهد بود، مثل که در واقع برآمد یا دستاورد این جنگ 38 روزه و 12 روزه و 14 روزه و هر چی می‌خواید اسمشو بذارید این است که نه راهکار نظامی، نه راهکار سیاسی و نه راهکار اقتصادی برای این مسئله وجود داره الان از طرف آمریکا. و واسه همین هم است که برمیگرده ترامپ راجع به این که ایران به هیچ وجه اتمی نخواهد شد. الان مسئله اتمی جمهوری اسلامی نیست، مسئله تنگه هرمزه و جمهوری اسلامی هم داره یه پیغام خیلی مشخص داره به آمریکا میده و به منطقه. اول اینکه آمریکا نمیتونه شما رو در همسایگی ما حفاظت کنه، دو اینکه راهکاری نیست مگر اینکه تحریما و اون در واقع حملات رو در تمام جبهه‌ها، قالیباف هم گفت، متوقف کنید. بنابراین این به هم گره خورده. اون چیزی که توی واشنگتن الان من میبینم در این در واقع اتاق فکرها و توی رسانه‌هایی که اینجا دارن بررسی میکنن این روی کرده آقای ترامپ و این واکنشی که مثلا راجع به عمان نشون میده یا راجع به سوریه و اسرائیل و منطقه داره نشون میده، به این معنی است که واقعا راهکاری وجود نداره و این مسئله انتخابات پیش رو مزید بر علته و فقط میخوان این مسئله رو تقلیل بدن به مسئله اتمی، در حالی که مسئله اصلی الان مسئله تنگه هرمز هست. جمهوری اسلامی هم من فکر کنم میخواد اینو فرسایشی کنه. پیامش هم این است که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم، ما نتونیم بیزنس کنیم، منطقه هم نمیتونه. این بارها هم گفتن، الان هم دارن عینیش میکنن. من به حرفای ترامپ رو بیشتر مخاطب و ببینین کی هست. همونجور که خودت هم گفتی مسئله این است که یه شطرنج سه بعدی و چهار شطرنج هم باید بگم یه تخت نرد سه بعدی و چهار بعدی با رسانه ها و با دولت خودش و با دولت های منطقه داره بازی میکنه که واقعا فقط دیسترکشنه، یعنی در حقیقت داره فرافکنی میکنه مسئله‌ای که وجود داره. راه حل سیاسی پیدا نکردن، راه حل نظامی هم ندارن، راه حل اقتصادیشون هم تا حالا جواب نده. اگه تحریم قرار بود جواب بده تا حالا جواب داده.
0: آقای حسنیاری، رئیس جمهوری آمریکا میگه تنگه هرمز باز و فعاله. من میدونم شما هم میدونید این با واقعیت فاصله زیادی داره، هرچند تک و توک کشتی ها رد میشن اما فاصله زیادی با اون باز بودن قبل از شروع جنگ داره و فعال بودنم حالا بسته به اینکه چطوری توصیف بکنیم به نظر نمیرسه که واقعیت روی زمین باشه. نکته دیگری که او گفته اینه که مینروبی شده و دیگه تهدید نظامی اونجا نیست. آیا واقعا این رو میشه روش حساب کرد؟ اگر مینروبی قرار بوده انجام بشه، به گمانم خب کشتی‌های نظامی آمریکایی باید با یک آزادی عملی در این تنگه رفت آمد می‌کردن که بتونن این مینروبی رو انجام بدن. آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟
2: درود بر شما جناب فرزاد، جناب حسامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید اگر که به چند روز گذشته نگاه بکنیم، تعداد کشتی‌هایی که تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کردن بسیار کمتر از هفته پیش دو هفته پیش شده. معنیش این هست که تنگه هرمز در حالتی نیست که بشود با اطمینان گفت که این تنگه باز رفت آمد ادامه داره. وقتی که ترامپ از امین روبی صحبت میکنه، ممکن هست، یا صرفا حدسیات تحلیل، ممکن هست معناش این باشه که در بخشی از تنگه هرمز، احتمالاً جنوب تنگه هرمز، سواحل نزدیک سواحل عمان توانستند که مین روبی کنن. قسمت شمالی که نزدیک آبهای سرزمینی ایران هست مشکل اساسی اونجاست و سپاه به طور قطع در اون منطقه مینهای زیادی رو به کار گذاشته و در نتیجه بحث این که آیا تو تنگی هرمز باز است یا بسته، این به خودی خود هر گونه اعتباری رو از دست میده، به خاطر اینکه نه تنها به وضعیت پیش

0: این حملات هوایی شبانه اونطوری که دیدیم در گذشته، و یا اینکه عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده علیه کشتیرانی و حتی در خارج از تنگه هرمز در آب‌های عمان هم حملاتی که انجام داده، اینها نشانه از این میدهند که راه حل سیاسی وجود نداره. اون بحث تحریم ها و به خصوص محاصره دریایی بسیار بسیار وضعیت مالی جمهوری اسلامی رو دچار بحران کرده. خب اینو میدونیم در گفته های پزشکیان به خوبی اینها ذکر میشن و در نتیجه راه دیگری نمیماند مگر اینکه اون جنگ نهایی صورت بگیره، که در اون صورت خب وارد شرایط جدیدی خواهیم شد که در این شرایط جدید آمریکا و در کنار آمریکا به احتمال بسیار زیاد اسرائیل، اینها نمیتوانند در اون جنگ پیروز میدان نباشند، به خاطر اینکه مسئله امروز ممکن هست که در محدوده جغرافیایی تنگه هرمز و یا باب المندب باشه، ولی مسئله مهمتر استراتژیک این است که آمریکا رو، توان نظامی آمریکا رو، کشورهای رقیب بزرگ نظیر چین در صحنه جهانی چگونه میبینن. بنابراین به نظر من اون جنگ حتمی خواهد بود. این که ترامپ اعلام میکنه تنگه باز هست، سپاه پاسداران اعلام میکنه تنگه بسته است، اینها تنها نشان از این میدهند که بحران بسیار بسیار شدیده.
1: آقای حسامی، هم از ادبیات تهران و واشنگتن، هم از اقداماتی که دارن میکنن، از همین حملاتی که دوباره شدت گرفته توسط ایران به کشتی ها، یا همین دوتا موشکی که به امارات فرستادن یعنی پرتاب کردن، تا مناقصه هایی که الان پنتاگون گذاشته برای دریافت تجهیزات بیشتر، آرایش نظامی، تحرک هواپیماها، کشتی های نظامی، همه به نظر حکایت از این داره که طرفین میدونن که یک رویاروی بزرگ ممکنه دیر و زود داشته باشه، اما احتمال زیاد سوخت و سوز نداره.
2: والا من نمیدونم این رویاروی یعنی چی واقعا. اگر از تا امروز، یعنی بعد از 38 روز جنگ حمله متداوم از طرف دو تا کشور بسیار قدرتمند و زوردار انجام شده، ممکنه دو طرف، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی، داره اشتباه میکنه. یعنی در حقیقت محاصره اقتصادی و لطمه که به اقتصاد دنیا و مخصوصا در منطقه داره، ناامنی که داره ایجاد میکنه، در بلند مدت ممکنه این قضیه رو فرسایشی کنه و اراده سیاسی به نظر من وجود نداره در آمریکا برای حمله تمام عیار. من این رو نمیبینم که این رویارویه. از یه منظرم گسترده شدن این جنگ منطقه رو بیشتر در خطر میندازه. الان شما میبینید اون صلح و اون قراردادی که تو در واقع غزه و با کشورهای منطقه داشتن، حمله اسرائیل به سوریه، حمله حوثی ها دوباره به عربستان، این ممکنه اینو گسترده کنه. من از نظر نظم جهانی هم میگم، یادتون باشه سالها بحث بود که آیا دنیا داره به صورت چند قطبی میره و آیا اون دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا جایگزینی خواهند داشت، یا بعد از 11 سپتامبر یه ابرقدرت مونده بود که اونم ناکام و ناموفق بود. الان میبینید که یکی از ابرقدرت‌ها در اوکراین گیر کرده، یکیش تو تنگه هرمز، و هیچ راهکار سیاسی و اقتصادی هم ندارن. اینجا چین میبینید چه بازی داره میکنه. بنابراین این رویارویی و این مسئله که میبینید برای اولین دفعه است که یک پرزیدنت آمریکا از کره شمالی و رهبران کره شمالی تمجید و تایید میخواد، یعنی خیلی جالبه. بنابراین اون نظم به هم خورده. من رویارویی رو نمیبینم. من اون قضیه در واقع مسئله آمریکا الان نه مسئله اتمیه، نه مسئله آزادیه، نه دموکراسی در ایرانه، نه اینکه ایران به باشکوه برمیگرده، باز کردن تنگه هرمزه. اگر ترامپ بتونه این کارو بکنه، به نظر من اون واسش خارج شدن از منطقه است.
1: آقای حسن یاری، دیروز اتفاقا از یکی از مهمانان برنامه پرسیدم آیا این تنگه هرمز میتونه شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا باشه. اگر واقعا اینطوری که آقای حسامی میگه داریم از اون دنیای تک قطبی خارج میشیم، آیا این ممکنه واقعا یک نقطه عطفی باشه؟ اگر آمریکا نتونه به شکل معناداری کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنه، ممکنه این پایان این دوران نظم نوین ابرقدرتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم باشه؟
0: به طور قطعی این مسئله بسیار بسیار مهمه. بنده

0: اشاره کردم که دیگران در حال نظاره آنچه که در تنگه هرمز میگذره هستند، دیگران به خصوص چین، تا حد بسیار کمتری روسیه، ولی اروپایی ها و به طور قطع کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به طور کلی. بنابراین به همین خاطر هست که اشاره کردم که آمریکا نمیتواند از این جنگ پیروز بیرون نیاید، به خاطر اینکه تبعات بسیار جدی برای قدرت آمریکا خواهد داشت و قدرت آمریکا رو امروز کشوری نظیر چین نمیتونه پر کنه، جایگزین قدرت آمریکا بشه. اگر نگاه بکنیم به اعداد، اگر نگاه بکنیم به تجربیات جنگ‌های دور خارج از یا دور از خانه، همه اینها به سود آمریکا هستند. چیزی که مهم هست در این، شاید به عنوان پرسش این باشد که آیا ترامپ یک استراتژی بسیار بزرگی داره و یا اینکه این ابهام به اصطلاح استراتژی که وجود داره نشان از سردرگمی است. ولی در نهایت جنگ خواهد شد، شکی در این وجود نداره. در مورد جنگ 38 ساله هم اسرائیل شرکت نکرده بود در اون جنگ ترکلی، در جنگ 12 روزه بود که بسیار بسیار موفق بود در مقابل جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند آمریکا.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم.

میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا. بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن. حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی. من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن. چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنزی تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم. بارها برایت می مردم. فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانه‌ات سنگینی می کند، زمینش بگذار.

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

0: رضا ملک زاده، مسعود جهانی.
1: کمبود سوخت در کشور در کنار بحران معیشت و تورم فزاینده قیمت‌های کالاهای اساسی تصویر مبهمی از زندگی در ایران ساخته. کارشناسان در هفته‌های اخیر بارها درباره ابر تورم در ایران هشدار دادند، اما حکومت همچنان با انکار واقعیت کمبود و سوء مدیریت را به اسم ناترازی به جامعه میفروشه. در همین ارتباط گفتگویی داریم با آقای مهدی قدسی، اقتصاددان از وین اتریش. درود بر شما آقای قدسی. وضعیت نامتعارف موجود و اطلاعات ضد و نقیضی که درباره قیمت بنزین دارن میدن، آیا حکومت داره آماده میکنه خودش رو برای اینکه بنزین رو گرون کنه در شرایط کنونی؟
2: درود و عرض ادب دارم خدمت شما آقای علایالدین و بینندگان محترم. خب وضعیتی که ما در ایران شاهدش هستیم وضعیتی هست که طی چند سال متوالی به این وضعیت دچار شده کشور، و اون هم به خاطر این هست که اون سنگ بنایی رو که برای اقتصاد ایران نهادن از همون ابتدا کج نهاده شده، و خب یک سیستم بسیار بد و یارانه‌ای علیه سیستم بازار برای انرژی تهیه شده بوده از ابتدای جمهوری اسلامی تا الان، شاید از قبل از جمهوری اسلامی تا الان گذاشته شده، و خب این سیستم معیوب هست به خاطر که نمیتونه خودش رو با قیمت بازار همتراز بکنه. الان فرض بکنیم که ما الان 3 سطح یارانه‌ای برای بنزین داریم، و خب این 3 سطح یارانه‌ای برای بنزین اگر هر فرد هر ماشین فقط 150 لیتر در ماه مصرف بکنه، خب بابت این یارانه 440 هزار تومان پول بنزین میده بابت این 150 لیتر، در صورتی که بر اساس همین داده‌هایی که خود دولت ارائه داده هزینه تمام شده این 150 لیتر چیز هولوش 13 میلیون تومان هست، یعنی چیز هولوش 97% از این 150 لیتر رو دولت داره سوبسید و یارانه میده. و خب اگر در نظر بگیریم که ما 20 میلیون ماشین داشته باشیم، خودرو داشته باشیم که هر کدوم حتی اکثر 150 لیتر در ماه مصرف بکنه، خب این حجم عظیمی از بودجه رو مجبور هستن از طریق بودجه دولتی یارانه بدن، و خب این به مرور زمان هی بزرگ و بزرگتر شده، و بابت این 20% حجم از بودجه دولت مجبور هست که دست به استقراض از بانک بزنه، بانک مجبور هست پول چاپ بکنه، و خب میانگین قیمت‌های کل کشور افزایش پیدا می‌کنه. یعنی کشور رو به یک جایی رسوندن با این تمهیدات غلط که الان در این مکان هستیم، و خب به واسطه جنگی که ما درش بودیم شاید هولوش 15 تا حتی 30% از ظرفیت‌های تولیدی انرژی، ظرفیت تولیدی پتروشیمی، بنزین، گاز و حتی انرژی الکتریسیته تخریب شده. یعنی کشور توانایی پاسخگویی به تقاضای انرژی رو در دیگه نداره، و مجبور هست بسیار بخش بزرگی از این انرژی رو وارد بکنه، که اگر اون بخش بزرگ از انرژی رو هم بخواد وارد بکنه چیز هولوش شاید 8 تا 9 میلیارد دلار هزینه اون واردات بشه، که الان هم به خاطر محاصره اقتصادی اصلا میسر نیست، به خاطر اینکه این نوع از محصولات بیشتر توسط ترانسپورتیشن یا حمل و نقل دریایی انجام میشه، و به خاطر محاصره اقتصادی این وضعیت امکان ادامهش وجود نداره. خب شما تصور بکنید که در زمستان، چند ماه دیگه پاییز و زمستان که شروع بشه، به واسطه سرمایه هوا اون تقاضای انرژی در خانه های مختلف در مصارف خانگی افزایش پیدا میکنه، و دولت مجبور میشه دوباره دست به شاید بستن خیلی از کارخانه های تولیدی بکنه که اون میزان از تقاضا رو کاهش بده که بتونه اون تقاضای انرژی رو پوشش بده.
1: خب شما اشاره کردید به اینکه سنگ بنا رو اصلا کج گذاشتن در اقتصاد جمهوری اسلامی، اما از یک سو هم بحث جنگ هست، هم اینکه قبل از جنگ هم کشور ایران با بحران‌هایی مثل کمبود بنزین در سال گذشته یا کمبود برق و اینها روبرو بوده. آیا واقعا حکومت از این شرایط جنگی به عنوان پوششی برای مخفی کردن بحران سوء مدیریتش داره استفاده میکنه؟
2: خب همه اینها یک در واقع یک مجموعه ای از متغیرهای مختلف است که طی سالهای متوالی اینها روی همدیگه انباشته شدن. یعنی این سوء مدیریت بوده که ابتدا باعث شده که از زمان دوران آقای احمدی نژاد اون ارزپاشی‌های بزرگی به وجود بیاد که نتونستن زمانی که ایران بیشترین درآمدهای صادراتی نفتی رو داشت از اونها بتونن به خوبی استفاده بکنن، ارز و قیمت ارز رو پایین نگه می‌داشتن، و این باعث شد که اقتصاد ایران به جای اینکه تولید بکنه واردات بکنه. خب این سوء مدیریت طی شاید یکی دو دهه به اینجا کشیده و خب علاوه بر اون تحریم ها باعث شد که این آشوب اقتصادی بیشتر بشه، بیکاری افزایش پیدا بکنه، تولید کار، یعنی در فاصله 15 سال گذشته از سال 2011 در نظر بگیریم که تحریم ها اتخاذ شده، میانگین رشد اقتصادی در کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده، سرمایه گذاری افزایش پیدا نکرده، در خیلی از سالها سرمایه گذاری حتی به صورت کاهشی منفی شده و خب الان هم زمان جنگی، یعنی یک شرایطی رو آمریکا برای ایران تحمیل کرده و یک شرایطی رو جمهوری اسلامی برای خودش تجویز کرده که الان به این شرایط بسیار بحرانی میرسیم که جمهوری اسلامی هم حتی حاضر نیست پاشو عقب بگذاره و بگه که ما حاضریم با دنیا صلح داشته باشیم، ما حاضریم با آمریکا و اسرائیل صلح داشته باشیم که وضعیت رفاهی و معیشتی مردم در اولویت قرار بگیره. متاسفانه تمامی اینها در یک بازه 20-30 ساله اتفاق افتاده و یک چیزی نیست که فقط به جنگ الان ارتباط اصلی داشته باشه.
1: خب مسلما تحریم اقتصادی تاثیرگذار بوده، ولی تاثیر محاصره اقتصادی به خصوص بنادر ایران، تعمیق بحران اقتصادی رو در داخل ایران تا چه اندازه و در چه حوزه‌هایی بیشتر کرده؟
2: خب انرژی مهمترین بخشش است به خاطر که در جنگ آسیب دیده و اون همونطور که توضیح دادم اون تقاضای داخلی رو نمیتونه پوشش بده و خب محاصره اقتصادی به این معنیه که دیگه نمیتونن حتی بنزین وارد بکنن، حتی اون کالاهای سرمایه‌ای و کالاهایی رو که نیاز دارن، این پتروشیمیا رو بسازن، این تولیدات رو بسازن، دیگه نمیتونن وارد بکنن، حتی علاوه بر اون دیگه نمیتونن صادر بکنن، یعنی ما، یعنی کشور نیاز داره حداقل 1 میلیون 1.5 میلیون بشکه در روز صادر بکنه که بتونه اون منابع بودجه‌ای دولت رو تامین بکنه، ولی اون هم دیگه الان امکانش نیست، یعنی دولت الان فقط دست به چاپ پول میزنه برای تامین منابعش، همونطوری که در گزارش که ارائه دادیم نمیتونن هزینه های کارمندا و کارگران رو دیگه پرداخت بکنن و خب از طرف دیگه اون نهادهای تولیدی برای کشور، برای صنایع مختلف از قبیل انرژی، از قبیل تولید فولاد، سیمان، همه اینها در گلوگاهی قرار گرفته که حتی نهادهای ساختمان سازی به واسطه همین محاصره اقتصادی و جنگ بسیار گرون شده، 80-90% افزایش قیمت داشته و خب حتی نمیتونن دیگه، قادر نیستن اون جاهایی رو که توسط جنگ تخریب شده بود رو به صورت راحتی بازسازی بکنن. این شاید اگر این جنگ تمام بشه، اگر محاصره اقتصادی برداشته بشه و وضعیت تحریم ها به وضعی برسه که دیگه تحریمی وجود نداشته باشه، ما شاید 2 سال نیاز داشته باشیم که بتونیم بازسازی اقتصادی رو انجام بدیم. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی درک درستی از این شرایط نداره، حداقل قسمتی از جمهوری اسلامی مثل آقای قالیباف تا همین چند روز پیش درک درستی داشتن، ولی متاسفانه اونها هم دیگه به سمتی رفتن که الان انتظار دارن که جنگ نظامی رو بیشتر بکنن و فکر میکنن با افزایش جنگ نظامی، با کش دادن جنگ نظامی میتونن برای خودشون فرجی حاصل بکنن و بتونن در قدرت باقی بمونن.
1: حالا فرض بذاریم شما اشاره کردین، یعنی حتی اگه تحریم ها برداشته بشه 2 سال حداقل طول میکشه تا بحران اقتصادی ما بتونه در واقع زیر ساخت ها بازسازی بشه، حالا بر فرض این که ما تحریم ها برداشته شه یا تفاهمی اجرا بشه، دولت چه راهکارهایی داره که از وقوع بحران معیشتی یا اونطوری که پزشکی ها میگه احتمال وقوع قحطی جلوگیری کنه؟
2: ببینید خب بحران معیشتی هیچ وقت در اولویت‌های جمهوری اسلامی نبوده، یعنی اگر جمهوری اسلامی اولویت اصلیش در طی این 47-8 سال گذشته اولویت اصلیش اگر رفاه بود، اگر توسعه اقتصادی بود، اگر معیشت مردم بود، خب سیاست‌های دیگه‌ای رو اتخاذ می‌کرد، سیاست‌های اتخاذ می‌کرد که با کل دنیا رابطه حسنه‌ای داشته باشه. مهمترین کاری که باید آقای پزشکیان اگر واقعاً فکر می‌کنه که اولویت معیشتی معیار اصلیش هست، 2 کار مهم باید انجام بده. اولیش آشتی با کل دنیا هست، با غرب هست، با آمریکا هست، با اسرائیل هست، که بتونه فضایی را ایجاد بکنه که تجارت بهبود پیدا بکنه، سرمایه گذاری خارجی به ایران بیاد، کردیت هایی به ایران بیاد و سرمایه گذاری باعث بشه که افزایش تقاضا شکل بگیره و از حالت رکودی در بیاد. قسمت دومیه که بعد جمهوری اسلامی یا آقای پزشکیان که میخواد معیشت مردم رو درست بکنه، بهبود پیدا بکنه، این هست که باید با یک آشتی ملی برسه، یعنی باید در درجه اول جامعه‌ای که الان دیگه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل نیست، باید اون جامعه در واقع بتونه حالتی باشه که سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های دولت رو قبول بکنه و همکاری بکنه با اون سیاست‌ها، در صورتی که الان جمهوری اسلامی داره خلاف این رو انجام میده، داره روزانه مردم رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، هر چند وقت یه بار مردم رو در خیابون‌ها می‌کشه. یعنی باید اول این اعدام‌ها رو از بین ببرن، این زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن و یک آشتی ملی در ایران به وجود بیارن که بتونن هم آشتی ملی در درون و هم آشتی خارجی باعث بشه که ایران به توسعه اقتصادی و سیاسی در بلند مدت برسه.
1: سپاسگزارم از شما مهدی قدسی، اقتصاددان از وین اتریش.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من.

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تحلیلی نوشته که ترس رهبران جمهوری اسلامی بیشتر از اون که از جنگ باشه، از صلح و فشار اقتصادیه. بر اساس این گزارش گفته شده با وجود تمام لحن جسورانه رهبران جمهوری اسلامی، اونها اما در داخل کشور با فشارهای فزاینده‌ای روبرو هستند که به گفته سه مقام حکومتی میتونه به ناآرامی‌ها و اعتراضات سراسری منجر بشه. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای رضا علیجانی، خبرنگار و روزنامه‌نگار از پاریس فرانسه. درود بر شما آقای علیجانی. چرا جمهوری اسلامی جنگ رو به عنوان نعمت همیشه ازش یاد میکنه؟
1: همونطور با سلام، همونطور که از قول خبرگزاری رویترز نقل کردی، در همین مطلب میگه که تهران برای رفع معاصر دریایی تا ابد منتظر نمیمونه. این هم برمیگره به همین مشکلاتی که الان داشتیم بحث میکردیم، مشکلات اقتصادی و این که جمهوری اسلامی عجله داره که زودتر محاصره رفع بشه. حالا این در واقع به نوعی طاقت جمهوری اسلامی تموم داره تموم میشه. من قبلا تو همین شبکه شما گفتم الان جمهوری اسلامی با آمریکا مثل دو شناگری هستن که سرشون زیر آب نگه داشتن و مسابقه دارن روی این که کی دیرتر سرشو بیرون میاره. مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی هر دو طرف رو مشکل و ضعف اقتصادی طرف مقابل حساب باز کردن. جمهوری اسلامی رو این که مثلا آقای ترامپ در رتبه قیمت سوخت و انرژی و انتخاباتی که در پیش داره و نارضایتی که به وجود اومده و رقابت حزب رقیبش دموکرات ها زودتر سرشو از آب بیرون بیاره، ولی ظاهرا جمهوری اسلامی خودش مجبور شده. و همین دعوا رو قیمت بنزین همینه. ببین پزشکیان خیلی صریح گفت در دیدار با احزاب، خب این گرونی طبیعیه، قبلا ما با کشتی بار می آوردیم، الان هزینه حمله بارمون بیشتره، قبلا نفت می فروختیم الان نمیتونیم بفروشیم و کارخونجاتمون هم زدن، نمیتونیم مالیات بگیریم و باید حتی بهشون کمک مالی هم بکنیم. خب این یه تابلوی اقتصادی است. خب زورش به تراسیا که نمیرسه، زورش به بانت‌های مافیایی قدرت و ثروت که نمیرسه. زود باید دستشو بکنه تو جیب مردم، باید دستشو بکنه توی قیمت بنزین. ولی از اون طرف هم گالیباف میگه این خطرناکه. هم برخی نمایندگان مجلس، ابوترابی نماینده مجلس، گفت این افزایش قیمت بنزین اسم رمز اختشاشات داخلیه. سمسامی گفت این جرقه در انبار باروت. بنابراین از اون طرف این ترس و نگرانی هم هست. بنابراین در یک شرایط فورس ماژور، در یک شرایط زمانی تحت فشاری قرار دارن. حالا از اون طرف هم بحث میشه که ما اگر زمان بخواد کش بیاد از حالت تدافعی به حالت تهاجمی در میایم. حالا شکلای به اصطلاح یه مقدار اغراق شده شون متکی هم میگه که زمینی بریم پایگاه آمریکا رو بگیریم، تو کویت، تو بحرین، تو قطر یه جا بگیریم. ولی از اون طرف هم از دو تا زاویه دید این شکل تهاجمی داره توجیه میشه. اون تون روها پایداریچی ها و احسان خاندوزی و جلیلی و اینا میگن ما اصلا باید یه درس عبرتی به آمریکا بدیم که بره دیگه این طرف ها پیداش نشه و از حمله به ما اسرائیل و آمریکا مایوس بشن. یه دیگه میگن که ما بایستی فشار بیاریم، یعنی به قول ما رو وقتی زیر آب داریم خفه میشیم، لگدترانه کنیم این بر اونور که مسابقه زودتر نتیجهش معلوم بشه. یعنی آمریکایی‌ها برگردن به مذاکرات. حتی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه خیلی آشکار گفت، گفت تنگه هرمز موقعی باز میشه که آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده. یعنی علی‌رغم همه اون شعارهایی که میدادن، خواهان بازگشت به همون تفاهم‌نامه. و این فاصله زمانی در واقع میخوان کوتاه‌تر بشه. از طرفی هم ببینید رو وسیع‌تر ببینیم، یه کارهای مشکوک و اتفاقات مشکوکی هم داره میفته. پهپادپرانی به دفتر نخست وزیر عراق آقای مسعود بارزانی از خاک ایران، در حالی که آرا جمهوری اسلامی روده راست و شکمش نیست، ولی الان ادعا میکنه کار ما نبوده. این پس کاری کی بوده؟ اون فرمانده نیروی دریایی که در جنوب بوده و دستور حمله به اون سه تا کشتی رو داده، وقتی احضار میشه برای تهران بعد از بازگشت عراقچی و پزشکیان از طریق ذوالقرن، این احضار میشه تو جاده کشته میشه، تصادف میکنه کشته میشه. یه اتفاق عجیبه. یا راجع به شمخانی هم حالا شایعات شنیده میشه که در اون جلسه ای که اصرار داشته همه بیان، خودش جلسه رو ترک کرده و اون جسد بی سرش داستانی داره بود، در جای دیگه کشته شده. حالا مجموعه میخوام بگم این پهباد پرانی و کشته شدن تو تصادف اون فرمانده و این شایعات راجع به شمخانی نشون میده پشت صحنه فعل و انفعالاتی در جریانه. حالا یا نفوذهای اسرائیل هستن یا خود اسرائیل مثلا داخل خاک ایران این کارو کرده، یا تندروهایی که مثل اون دبه خیارشوری که سعید امامی در دوره که هاشمی داشت با اروپا رفع مخاصمه میکرد فرستاد به اروپا و داستانو با هم زد. حالا قالیباف هم میخواد بره عراق، در آستانه این سفر قالیباف عراق یه دفعه موشک میپرونن به دفتر نخست وزیری که همین روزا شایع بود که به هر حال واسطه اتصال مستقیم آمریکا با وحیدی بوده و سردار وحیدی بوده که ببینن خلاصه اینا که میان مذاکره میکنن از طرف نظامن یا از خودشونن، که وحیدی میگه ما هم سپاه هم از اونها حمایت میکنیم. حالا به دفتر این آدم یه دفعه پهباد پرانی میشه در آستانه سفر قالیباف. یعنی ما یه بلبشوی اقتصادی داریم، یه بلبشوی سیاسی داریم و باید منتظر بمونیم در چند روز آینده ببینیم که سرنوشت این جنگ به کجا میکشه. آیا جمهوری اسلامی برای برای تسریع در مذاکرات، نه برای تشدید تخاصمات الزاماً، میخواهد در واقع یه کار پیشدستانه شروع بکنه برای اینکه زودتر به دوره مذاکرات و بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد برگردن.
0: آقای علی جانی، شما اشاره کردیم به این قضیه که میخواد به تفاهم برگرده. خب این تفاهم نامه اسلام آباد بود، حالا فرض بزنیم که به هر دلیلی اون فرماندهی که شما اشاره کردیم بهش اومده چند تا پهپاد یا موشک به چند تا کشتی زده، همونجا میشد جلوش رو گرفت، چرا ادامه دادن این مسیر رو و بعد الان باز میخوان برگردن به همون چیزی که قبلا بود؟
1: ببینید سرنوشت اون تفاهم نامه بیشتر، حالا بخشیش به طرف آمریکایی برمیگرده، بخش مهمتریش به اختلافات و تنازعات داخل جمهوری اسلامی برمیگرده. حالا اون جناح تندرو هست، البته اون جناح تندرو در سطوح بالای قدرت حضور نداره ولی میتونه با فضا سازی مانع ایجاد کنه. نقش دکون دونبش مشتبه خامنه‌ای هم هست و اینکه جمهوری اسلامی به قول معروف تکلیفش با خودش معلوم نیست. یک، شما الان داریم با یه عقل منطقی یک آدم عرفی میگین خب از اول چرا این شر رو درست کردی تا بعداً به اصطلاح بخواد دوباره یک سنگی تو چو انداختی 40 تا عاقل بیان درش بیارن. ولی اون موقع اینا فکر میکردن که تنگه هرمز داره دستشون در میاد، یعنی اگر کشتی از اون مسیر جنوبی عمان رد بشن تنگه هرمز از دست اینا در میاد، در حالی که تفاهم نامه همون تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی سپرده نشده بود، رفع موانع به دست جمهوری اسلامی سپرده شد. ولی یه اختلاف روایتی که پیش اومد، تندروها هم گفتن که این الان اگه این تنگه هم از دست ما در بیاد دیگه هسته‌ای هم که خب زدن داغون کردن ما کارت بازی نداریم. این کارت بازی رو حفظ کردن با شلوغ کردن منطقه و زدن موشک به اردن که برای اولین بار بود پیشدستانه بود. حالا میخوان میوه همون شلوغ بازی رو بشینن، یعنی میگن که خب بیاید حالا مذاکره کنیم. حالا بعد دید طرف آمریکایی بازیش چه خواهد.
0: خب آقای الجانی، حدود 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یک موضوعی که خیلی وقتا اشاره میشه و مقامات جمهوری اسلامی هم الان دارن میگن اعتراضات ممکن هست هر لحظه در داخل کشور شروع بشه، ترس حکومت از اعتراضات چیه؟ حکومت به خونین ترین وضع ممکن اعتراضات مردمی رو تو دیماه سرکوب کرده، چرا باز از اعتراضات میترسه؟
1: ببینید خب جمهوری اسلامی درست سرکوب کرده ولی خود سرکوبگر هم دچار وحشت میشه. برای جمهوری اسلامی ساده نیست که هر دفعه بتونه اینقدر کشتار بکنه. ریزش‌های درون خودش هست، نفرت جامعه که ممکنه یه دفعه به حالت انفجاری در بیاد که کار از دستش خارج بشه. برای این که ببینید از همین حالا اعتراضات فقط اعتراضات شورشی نیست، اعتراضات مطالبه محور هم هست. الان خب بازنشسته‌ها مرتب داخل خیابون میان، کسانی که حقوقشون عقب افتاده کارگران میان. حالا این خبراش تحت شعاع خبرهای جنگ قرار گرفته و جمهوری اسلامی میترسه اصلا دوچار قفل شدگی مدیریت اجرایی بشه، یعنی مدیریت اجراییش قفل بشه، یعنی اینا نتونن بنزین رو برای مردم به اصطلاح تامین بکنن. الان ستاره حل که دارن میدن، یکیش اینه که ما تا حدی که به اصطلاح بنزین تولید داخلی داریم اینو بفروشیم بعد دیگه جایگاه رو تعطیل کنیم. و مثلا مگه این شدنیه؟ شما مثلا 10 روز بنزین بفروشین 15 روز بفروشین 15 روز کشور رو تعطیل کنی، یعنی اصلا نشدنیه. یعنی این باعث میشه که مردم بریزن تو خیابون. بنابراین از یه طرف میبینیم میخوان ارعاب بکنن، از یه طرف اون قانون مسخره نفوذ رو آوردن، در حالی که نفوذیای اصلی به قول خود عراقچی در داخل خود نظامم نه تنها اینکه جاها رو لو بدن، بلکه به قول عراقچی حتی تاثیر بذارن تو فضای سیاسی کشور، تاثیر بذارن تو تصمیم گیری ها. حالا این اومدن ارعاب کنن که مثلا کسی مصاحبه با نشریات خارجی نکنه، یه میخواد بره با رسانه خارجی نکنه، یه میخواد بره فلان دانشگاه باید اول استعلام بگیره و چیزای از این دست. یعنی به هر حربه ای دست میزنن برای ارعاب، اعدام میکنن طرفو گرفتنش، میگن شغل چیه، میگه باربری، میگه برای چی نوشتی جاویچا. یعنی از سایه خودشون هم دارن میترسن. بنابراین ما با یه وضعیتی مواجهیم که بحران اقتصادی در داخل میتونه به انفجار سیاسی منجر بشه و بحران خارجی هم به جنگ منجر بشه. جمهوری اسلامی هم ببینید در درون ذهن همین به هر حال کسانی که پرایماتیسترند و اهل مذاکرند، در داخل ذهن همه هر کدوم اینا یه پایدار چی نشسته. یعنی خود اینا هم ذهنشون بخشیش یعنی درونی شده اون چیزی که حالا پایدار چی یا تون را دارن میگن. خود اینا همون فرهنگو دارن. شما قالیباف و سخنرانیاشو ببینید، هر لحظه انگار داره به اون بخش ذهنش، اون یکی بخشش جواب پس میده. یعنی چون خودشون تون روی کردن، اساسا حکومتی که ساختارش روحانی نظامیه، یکی اهل خطابسی که اهل رجزخانی، پرایماتیزم و عقلانیت و مدیریت حتی در جهت مسئلت نظام همیشه تأخیری اتفاق میفته. جنگ 2 سال میشه 8 سال، گروگانگیری 1 ماه میشه چندین ماه، مذاکره فصلی به جای 1 ماه میشه سالها مذاکره. الان من فکر میکنم همین سیاست تأخیری جمهوری اسلامی حتی برای مسئلت نظام، اونی که برای ملت و برای کشور اهمیتی قائل نیستن، حتی اون هم داره تأخیری کار میفته و ترمسترات چون دیر داره عمل میکنه.
0: سپاسگزارم از شما. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار از پاریس فرانسه.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند عصا تیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پوشان.

بویان برایم خلعت و خنجر بیاور که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

کانال مستقیم آمریکا با سپاه پاسداران در چه موردی حرف میزنیم؟ انتصاب‌های اخیر در رده فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی به چه معناست؟ تائب اومده که چه کار بکنه؟ همراه من باشید در این اسرانه با آقای حسن دایی تحلیلگر سیاسی صحبت خواهیم کرد.

0: خوش اومدید به عصرانه. پیشا پیش عذرخواهی میکنیم اگر کیفیت صدا و تصویر استودیویی نیست یا مثل همیشه نیست. من در سفرم و بر همین هم نتونستم اون امکان تمشگی رو فراهم بکنم، اما نمیخواستم فرصت گفتگوی با آقای دایی رو هم از دست بدیم، بنابراین در خدمت ایشون خواهیم بود. خیلی خوش آمدید آقای دایی. ما در این مدتی که از دفعه قبلی که بودیم خدمت شما تا الان چند مدل صحبت کردند و الان هم رسیده به ارتباط مستقیم بین سپاه پاسداران و آمریکا. چطور ارزیابی میکنید شما؟
1: این صحبت های آقای ترامپ، نه الان، یعنی صحبت هایی که میکنه، اولا خب ایشون خودش یه شخصیت منحصر به فردیه، چون من که الان 25-6 ساله که آمریکا هستم، قبلش هم دنبال میکردم، یادم نمیاد این رئیس جمهوری در روز انقدر راجع به هر چیزی صحبت بکنه. اصلا یه وزارت خارجه ای هست، وزارت نمیدونم کشوری هست، وزارت دفاعی هست، سخنگوی، خود وزرا، یعنی اینا هم کم صحبت میکنن. ایشون از صبح تا شب 30-40 تا توییت میزنه، چندین بار با خبرنگارا مصاحبه میکنه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هم ایشون نظر میده. چند روز پیش نظر داده بود که کش ناوهای آمریکایی باید بشن مثل مدل جنگ جهانی دوم، اون تمام قسمت فرماندهی بیاد وسط، نمیدونم پانک یکی نشور، آقا دیگه هواپیما نمیتونه توش پیشینه که. منظور راجب همه چیزشو اظهار نظر میکنه، از توربین بادی بگیرید شما تا نمیدونم ساختمون، تا آب اون استخر، دونم همه چی. یک. دوم، مطالبی که میگه واقعا کس نمیدونه ایشون، اول از همه خود ایشون باور داره یا نداره، یعنی در چه دنیای. من مقایسهش میکنم، یعنی شبیهش میکنم با این کشتی کج آمریکایی. خب خیلی فکر کنید کشتیه، کشتی که نی، یه مخلوطی از دروغ و نمایش و فریب و یه دم خوششون میاد. این صحبت هم همینجوریه، یعنی واقعاش ممکنه یه دم خوششون بیاد. این حرفا که پریشب میگفتش که ایشون یه دم بودن اونجا که من بعد از اینکه ایران رو شکست دادم، هرمز رو، تنگ هرمز رو قلمرو با آمریکا اعلام میکنم. بعد یه خوش چیز بعد شد که شما گفت نه، البته ایران رو ما شکست دادین، بدجور شکست دادین. اصلا حرفای بی، یعنی این صحبت ها به جایی که دشمنان آمریکا رو بترسونه یا متحدین رو دلگرم بکنه، اصلا بی اعتبار کرده آمریکا رو. این یعنی چی؟ حالا در مورد رابطه با سپاه پاسداران شما نمیتونید در یه اظهار نظر هم تهدید بکنید که من نابودتون میکنم، من تهدید، هم بگی من باهاتون در ارتباطم. برای چی میگی هستن؟ اصلا برای چی باید این حرفا رو زد؟ من نمیفهمم کی گفته ایشون باید راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنه و هر چیزی هم بگه. بنابراین زیاد آقای غفوری حساب روی این حرفا نکنید، باید در عمل دید. حالا جمهوری اسلامی شما عادت کردیم دروغاشو تو این 47 سال میتونیم دقیقاً حدس بزنیم کجا رجزخانیه، کجا دروغه، کجا خیالبافیه، کجا رویاست. میدونم در مورد آقای ترامپ هم بعد یاد بگیریم که ما بالاخره بعد از این همه مدت متوجه شده باشن هموطنان برای هر سخنش تحلیل زیاد لازم نیست، باید عبور کرد.
0: صحیح. آخه میدونید یه اتفاق دیگه هم که افتاده های داینه که یک سری از رسانه های گزارشی دادن، گزارش حالا تا یه حدی میتونه معقول باشه، گفتن که آمریکایی‌ها دیدن که با قالیباف نشد به نتیجه برسند، سعی کردن که با فرمانده خود سپاه مستقیما تماس بگیرن و این اتفاق افتاد. یک مقام حالا سپاه پاسداران با تلویزیون تو با تلفن انکریپتد به قول معروف رفت دفتر نچیروان بارزانی، از آنجا احمد وحیدی باش در تماس گرفتن آمریکایی‌ها و وحیدی گفت ما 100% این تیم مذاکره کننده رو قبول داریم، یعنی نیازی نیست که با ما مستقیم صحبت بکنه. چیزی شبیه این آمده در آره. این با توجه به رفتار پیشین آمریکا یا حتی در دولت مثلا اوباما هم یه سویه هایی از واقعیت میتونه داشته باشه. یادتون باشه زمان اوباما که داشتن، همون زمان که داشتن مثلا روی کاغذ اواخر اون صحبت جمعیشون بود، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی، همزمان جان کری داشت خود اروپایی ها هم پیچونده بود، داشت تو عمان از یه کانال دیگه مستقیم یک به یک با ایران مذاکره میکرد. کمی که در کتابش که من خوندم خیلی جالبه، میگه که من نمیدونستم، فقط وقتی که با ایرانی ها به توافق رسیدیم نمیدونستم اینو چجوری به اروپایی ها بگم، چجوری به شرکامون بگم که ما پشت سر. و لوران فابیوس اشاره میکنه، لوران فابیوس از همونجا بسیار بهش برخورد و چند تا سنگ اندازی هم که کرد به خاطر همین رفتار مثلا ما آمریکایی ها بود که از متحدان خودمون حتی قایم کردیم. برای همین نمیدونم آیا میتونه این واقعیت داشته باشه، فارغ از اینکه دونالد ترامپ چی گفته یا نه.
1: بله بله، در این که البته خب یه نکته هم هست. ببینید این کردها مثل که مرغ عزا و عروسی هن. تا مدت ها میگفتن بله با وساطت همین اقلیم کردستان آمریکا خواسته اسلحه برسونه، یه عده از کردها حالا معلوم نیست کی اسلحه ها رو خوردن ندادن به مبارزین ایرانی، حالا به کدوم مبارز ایرانی من نمیدونم. یک دوم اصل قضیه معلومه که کاملا غیر واقعی بوده. آخه نمیشه شما هم از کردها آقای بارزانی و نم کی استفاده کنید که بخواد حکومت رو ساقط بکنید، هم دارید با طریق اونا با سپاه پاسداران هم صحبت میکنید. البته من فکر کنم که کانال هست، همطور که هر دولتی در دنیا هیچ کانالاش که قطع نمیکنه که، و من جمله آمریکا، بنابراین احتمالش بسیار زیاده. ولی این گفتنش هر روز هم تهدید میکنه، هم میگه رابطه داریم، هم میگه الان داریم مذاکره میکنیم به نتیجه میرسیم، اونا دارن التماس میکنن که مذاکره کنن، بعد اینا ریاکارن، دروغگوان، صبح تا شب از این مسائل هست. ولی تردیدی نیست به باور من از طرق مختلف، حالا هر کشوری هم برای خودش نقش میانجی داره دیگه. شما ببینید وقتی پاکستان وارد بشه دیگه ترکیه، قطر، همه احتمالاً کانالایی دارن از این طریق پیام‌های انتقال می‌کنن. جمهوری اسلامی هم خوب بلده با استفاده از این کانالا پیام‌های متضاد بفرسته، هم طرف رو گیج کنه هم بیخودی امیدواری بهشون بده. خوب بلده این کارا رو جمهوری اسلامی، خوب بلده.
0: برای همون زمان ظریف هم این که ما تندرویم اینا کندرن یا برعکس، این بازی رو مدت‌ها راه برده بود و بازی هم فروخته بود به غربیا که اگر حالا ما رو حمایت نکنین اونا میان و بعد میشه از این حرف. منتها یه موضوع دیگری که هست، گفتید از این کردها، واقعا این دوستان کرد ما رو میدونید خیلی آمریکایی ها به نظر من خیلی بد بازی کردن، به خاطر اینکه اتهامایی بهشون زدن که من خودم با سران اعصاب کرد ایرانی با چند تاشون که صحبت کردم هیچ کدوم این اتهام رو نپذیرفتن، گفتن اصلا نه اصلاً کجا بود، اصلاً رو بکی بدیم، برای این درسته. و جالب، دفتر آقای نچیروان بارزانی امروز 26 مرداد 1405 دیروز پریروز هدف قرار گرفت، یعنی پهپاد زدن دفتر خود نچیروان، اصلا معلوم نیست برای چی که دیروز 25 مرداد من دیدم که دفتر این آقای بارزانی خیلی محکوم کرده، اون ابراز ناراحتی کرده از اینکه با پهپاد هدف قرار دادنش، و اینم برای خودش داستان خیلی تأسف باری. واقعا برگردیم به داستان داخل، آقای طائب در این 6-7 انتصاب اخیری که خیلی سر و صدا کرد انگار یک بازگشت، نمیدونم، از داخل چراغ جادو درش آوردن، از پستو این مدتی اصلا نمیدونم از داخل چراغ جادو درش آوردن از پستو این مدتی اصلا خیلی کم بود سر و صداش نبود.

چالشایی که دارن، چالشایی که دارن، یکیش به اصطلاح یا بتونیم بگیم فقدان رهبریه، یعنی مسئله رهبریه. حالا چه رهبری وجود داره یا نداره، اگه وجود داره بخوان تثبیتش بکنن، بالاخره حتما یه عده مخالفن داخل حکومت، برای مردم جا بندازن. این یکی از چالش‌های حکومته، مسئله رهبری. مسئله دومی که حکومت داره طبیعتاً در این شرایطی که هست، شرایط جنگ و نارضایتی مردم، اختلاف نظر تو حکومت در نحوه مقابله با این چالش خب همیشه بوده، این بار شدیدتره. بنابراین بتونن این اختلافات رو مدیریت بکنن. ولی دو تا، من فکر کنم این انتصابات در واقع به دو چالش اصلی رژیم هم پاسخ میده. یکی ترس از شورش و قیام مردمه، یکی هم بالاخره در شرایط جنگیه، ادامه جنگ با آمریکاست. حالا اضافه بر اون هم عرض کردم مسئله خود رهبری مجتبی هست. ببینید، من بخوام یه خیلی کوتاه یه مقایسه بکنم، موقعی که خمینی مرد، خامنه‌ای پدر شد رهبر. میخوام ببینید چقدر تفاوته. یعنی ما بفهمیم الان در چه شرایطی. ما اگه همه صحبتایی که میکنیم راجع به اینکه حسین طاهی اومده میخواد چیکار کنه، علی عبداللهی شر رفته نمیدونم رئیس ستاد شده، همه اینا رو بخوام بررسی کنیم، اول ببینیم تو چه شرایطی هستن. خمینی اون یکی دو سال، اون یک سال آخری که بود، دو تا مشکل اصلی حکومت رو برداشت. یکی جنگ بود، سازش کرد، یعنی آتش بس رو قبول کرد، به قول خود جام زهر رو نوشید، که هست تو خاطرات به اصطلاح موسوی اردبیلی بود، همون که مرد، رئیس دیوان عالی کشورشون بود. میگه که ما وقت رفتیم پیش خمینی که آقا جنگ رو تمومش کن و قبول که، بالاخره رفتن جانی گفت اجازه بدید من یه اعلامیه بدم آتش بس رو بپذیرم. گفت نه نه، این کار تو و این و این و اونه نیم، من باید، یعنی از اوتوریته خود من باید استفاده کنم، چون یه عقب نشینی بزرگی. خب این مشکل برای حکومت حل کرد، درست؟ مسئله دوم، یک دهه اینا تقریبا از سال 60 تا 67 کشته بودن دیگه. حالا قبلش چماخکشا و پشتبان مرسه علوی شروع کردن با چماخکشی و آدمکشی و دستگیری تا شد اون به اصطلاح کشتارهای بعد از 3 خرداد. خمینی اومد با قتل عام زندانیان سیاسی سعی کرد که این مسئله زندانیان هم برای حکومت حل بکنه. قتل عام گفت همه رو بکشید. این دوتا مشکل رو حل کرد. حکومت وقتی اومد هنوز بنیه اقتصادی داشت، اون موقع مشکل اقتصادی وخیم نداشت مثل الان که. ولی مهم اینه که اون موقع دو جناح اصلی بود، یه جناح رفسنجانی بود، یه جناح میرحسین موسوی. خامنه‌ای در حقیقت اشکاره بود. خامنه‌ای اون موقع رئیس جمهور بود، بیشتر متمایل به جناح تندرو بود. جناح تندرو اون موقع هم حسین موسوی بود، میرحسین موسوی بود و خط امامیان. رفسنجانی مثلا میانه رو بود. رفسنجانی قدرت گرفته بود. این دو جناح اومدن سر خامنه ای توافق کردن، چون هیچ جناحی نداشت، قدرتی نداشت، عقبه ای به قول معروف نداشت، خیالشون راحت بود که این که بیاد ما میتونیم سوار قضیه بشیم. هر دو در دو جناح هم همین فکر رو میکردن. که اومد خامنه ای آرام آرام آرام میخ خودش رو کوبید، پای خودش رو سفت کرد، تبدیل شد به قوی ترین مافیا و جناح رژیم. درست؟ الان چی؟ الان مشتبه خامنه ای برخواسته از یک دو مافیایی که با هم تلفیق شده بودن، مافیای بیت و مافیای سپاه، که تر طی این سالها جا انداخته بودن. یعنی دلیل این که هم صحبت میشد قبل که چرا مشتبه خامنه ای اصلا میشه کاندید بشه این بود که ببینید وقتی خمینی مرد، خامنه ای رو گذاشتن، درست ولی فقیه که نبود که خامنه ای که انظر ایدئولوژیک برای حکومت مشکل بود، تونست این آقا رو رنگش بکنن به امان مجتهد و دنم جامعه و شرایط و چی بفروشنش، جاش بندازن. ولی به هر صورت ضربه خورد به پایه ایدئولوژیک حکومت از ولی فقیه رسن به خامنه. این بار
که میخواستن انتخاب بکنن حتی قبل

0: مردن خامنه ای. چاره ای نداشتن، کیو میخواستن انتخاب کنن؟ تجربه خامنه ای هم داشتن که یه آدم هیچ کاره رو گوشن اونجا یواش یواش جناح خودش درست کرد. بنابراین نمیخواستن این مافیای سپاه و به یه همچین ریسکی بکنن. باید کاندیدای خودشون میومد بیرون. خب کاندیدای خودش هم مشتبه بود. مهمتر از همه از نظر سیاسی مشتبه نشان تداوم گذشته بود. یعنی نمیخواستن دوباره شفافهای سیاسی داخل حکومت بازشه. میخواستن ادامه بده اونم در این شرط جنگی. درست؟ همه اینا همه خامنه‌ای، پس مشتبه خامنه‌ای که اومده محصول یه برایندی بوده که سالیان سال تونستن این قدرت بیت و سپاه جا بندازن. بنابراین مافیاش تثبیت شده است، حالا خودش رو باید سعی بکنن جا بندازن، ولی دیگه نمیارن یه آدم دیگه ای رو بیارن که براشون شاخ بشه، براشون مشکل بشه. بنابراین باید مشتبه میشد. درست؟ پس تفاوتش با اون دورانه که باید مشتبه میشد. اما شرایط امروز رو نگاه بکنید، چالش های حکومت، جنگ در آستانه سقوط، یعنی مسئله سقوط رو میبینه، مردم دوباره بیان تو خیابون و مشکلات اقتصادی، حالا پزشکیان چقدرش رو بده حل کنه و مشکلات رهبری. بنابراین به نظر من ما الان میتونیم بگیم، بررسی بکنیم، بگیم مثلا این انتصابات سه تاش مهمه. یکی وحیدی به عنوان رئیس سپاه، علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طاهب به عنوان فرمانده بسیج. این ستا رو در این چهارچوب. بنابراین من زیاد، آقای قفوری بخوام خلاصه بگم، من زیاد روی تضادهای داخل حکومت نمیخوام اینها رو تفسیر بکنم. در پاسخ به چالش‌های اصلی حکومت، جنگ و قیام مردم، این دوتاست مهمه. یعنی من دیدم خیلی ها توی این چند روزه تفسیر میکنن علی عبداللهی نزدیک به قالیباف، حسین طاهب نزدیک به بیت بوده، همه اینا درست، ولی حکومت الان با آوردن مشتبه خامنه‌ای و اینکه سپاه حالا همه کار است، مشکلش الان این نیست. مشکل جدی شه، ولی مشکل یک و دوش جنگ و قیامه. به این دوتا میخواسته پاسخ بده در حقیقت. اونا مرحله بعدی هست.
1: قبل از اینکه برسم به این مهلت 60، چون میدونید امروز 60مین روز اون تفاهم نامه اسلام آباده، ولی قبل از اینکه بریم سراغش، یک سال دیگه از همین بخش مونده. این که الان فرض بکنیم، این فرض من هنوز این توتون تو ذهنم حل نشده، اینطوری میپرسم، فرض بکنیم این روایت اخیر رسانه‌ای در مورد اینکه آمریکایی‌ها تلاش کردن که با خود وحیدی تماس بگیرن و بگن که آقا جون ما میدونیم قدرت مثلا دست سپاهه، بیاین با هم صحبت بکنیم، که طرف هم گفت نه خیر، برید، ما به مذاکره کننده همون اعتماد داریم. این چه تصویر، فرض این به فرض ها، فرض این که این درست دقیقه، چه تصویری به شما میده از تصمیم سازان و اون کسانی که متخصصان امور ایرانن در آمریکا یا مسئولان اون قسمتن؟ یعنی چطور فکر کردن که میشود یه همچین تماسی گرفت و فرمانده کل سپاه پاسداران هم میگه نه مثلا قالیباف رو ولش کن، عراقچی رو ولش کن، بیا با من صحبت بکن؟ من اینو هنوز خوب نفهمیدم. اینو اگه یه کوچولو دیگه توضیح بدیم بعد بریم تو آیتم بعدی.
0: بله، من فکر میکنم ببین حکومت چه ادوی حکومت ما بعد کن. اولا این حرفی که آقای ترامپ میزنه، بالاخره آمریکا باید از خوش قاطعیت نشون بده دیگه. بالاخره تو این وضعیتی هست که جنگ و چی و چی، حالا مردم ایران هم دارن نگاه میکنن، این که من با اینا ارتباط دارم و با فرمانده سپاه کانال دارم، خب این هم تو دل مردم ایران رو خالی میکنه، هم به بقیه. شما گریبان کره جنوبی رو گرفتی، اروپا رو گرفتی، که چرا نمیاد با ما همراهی کنی علیه ایران و خودت میگی من کانال دارم؟ حالا اینا بماند. ببینید از نظر حکومت من فکر میکنم، حالا راجع به این انتصابام که بخوام صحبت بکنیم، تفسیر این حکومت اینه که نمیتونه به توافق برسه با آمریکا، حالا چون خواسته های آمریکا طوریه که اینا نمیتونن کوتاه بیان جمهوری اسلامی، دوم نمیتونه اعتماد بکنه به آقای ترامپ با توجه به نقشی که اسرائیل داره و غیره. بنابراین میدونه که این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنی که خواهان جنگ ها، این حالت نجنگ جسور رو شاید ترجیح بده. و بنابراین از هر کانالی هم استفاده خواهد کرد که بتونه حتی یک هفته 10 روز هم تردید ایجاد بکنه در کاسفی، چون بالاخره الان یه مرحله انتخابات آمریکاست که از چند هفته دیگه رای گیری ها شروع میشه، رای گیری ارسال پست زود هنگام نامه شروع میشه. یکی انتخابات آمریکا و دوم کش دادن قضیه کلن که اصلا آقای ترامپ بره. اگر تو انتخابات به حدی ضعیفش نظر سیاسی که مثلا سنا رو مدرس بده و اینها، که خب ضربه اساسی به ترامپ زده. این بنابراین جمهوری اسلامی میدونه. من فکر میکنم چه قالیبافش تماس بگیره، چه وحیدی تماس بگیره، هر کسی دیگه کاملا در داخل حکومت هماهنگه. اینا میدونن چی کار دارن میکنن، یعنی میدونن که این مهره بره جلو. یه روز ببینید زمانی که خاتمی و یا بعدش روحانی بود، یه مشکل اینا بود، میگفتن آقا به اینجا رسیدن که نکنه مثلا خاتمی هیچ کار است، به این نجام رسیدن آخر، بیان با خود حضرت آقا صحبت بکنی. الان میدونن که بالاخره سپاه همه کار است، میگن ای بابا ما بی خود به قالیباف دل برسی مهمان دلسی رودریگز ایران، بریم با خود سر قضیه احمد وحیدی صحبت بکنیم. تونستن بابا از هر جایی یه کانالی پیدا کنن، اونا گفتن چه بهتر، بده ما خودمون صحبت بکنیم. احمد وحیدی هم گفته اصلا ما خواهان پایان جنگیم، نمیم اخبار امروز دیدید یا نه. احمد وحیدی گفته بنابراین به نظر من در داخل حکومت کاملا هماهنگ، چه کسی با کجا تماس بگیره، چه حرفی بزنه. این آمریکاست که دودلی داره، تردید داره، نمیدونه چیکار میخواد بکنه.
1: 17 آگست دیگه، امروز 60 روز تفاهم نامه اسلام آباد امروز تموم شد و قرار بود که این 60 روز به یه نتیجه برسن و موقتاً حالا یه سری تحریما برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، تنگه هرمز و اینا باز کنه، پولاشون رو آزاد بکنن و موارد ماننده که فهم کنم همه دیگه دنبال میکردن و میدونن داستان چی. به هر حال چند روز بیشتر طول نکشید که اینها جمهوری اسلامی کشتیایی که داشتن از مسیر عمان میرفتن و زد و آمریکا حمله کرد، اینا جواب دادن، کل مسئله رفت روی هوا. حالا امروز هم که بقایی سخنگوی وزارت خارجه نشست مطبوعاتی داشت، گفت که ما اصلا مهلت 60 روزه چیه، مثلا مهلت نمیشناسیم. کسی اصلا فکر کنم برعکس قضیه رو فهمیده بود، چون گفت اصلا اولتیماتوم و مهلت نمیشناسیم. منظور خبرنگار گویا این بود که خب الان دیگه اون 60 روزش دوره‌ای که قرار بود انجام بشه تموم شد، آیا شما تمدید میکنید؟ تموم شد، چه اتفاقی براش افتاد؟ جواب قاطعی نداد. شما فهم کنید مثلا این تفاهم نامه Memorandum of Understanding یه چیزی گذاشتن آنجا، پایه ای دارد که یا اصلا سند یه کاغذ به دور انداخته است، پایه ای دارد که حالا گفتگوهای بعدی روش انجام بشه، بگم تا اینجاش اومدیم حالا روی این ادامه بدیم، میشه زمانی بهش برگردن، یا اینکه نه کل اون تلاش ها و گفتگوها همه از بین رفت و دیگه نمیشه روش هیچ حسابی کرد.
0: حالا به نظر من اولا دو طرف طیف، دو تا اکستریم افراط دو طیف، یکی اینه که آیا مثل 40 روز جنگ 40 روزه جنگ خواهد شد، یا مثلا حتی بیشتر از اون آمریکا بیاد خارک رو بگیره، نیرو پیاده کنه، از این صحبت ها من خیلی بعید میدونم. این احتمالش هست، همه چی احتمالش هست، ولی بالاخره احتمالش بسیار ضعیف. اون ور قضیه که با هم یه توافق جدی بکنن پایدار روی چیزی سوار باشه، نه اون تفاهم نامه. اون تفاهم نامه یه چیز مبهم برای در حقیقت توقف جنگ و بازگشایی. آقای ترامپ انتظار داشت که زود کانال باز بشه، قیمت نفت بیاد پایین. جمهوری اسلامی هم می‌خواست بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه که دفعه بعد بگه بهش حمله نکنن. برداشت‌ها متفاوت بود، تفاهم نامه مبهم بود و اصلا اون تعجب برانگیز بود. بنابراین اگه دو طرف طیف، یعنی سازش جدی بر اساس یه چیزی، حرفی که می‌زدن 300 میلیارد نمیدونم سرمایه‌گذاری، اون امکان نداره. اون یکی هم جنگ و اینا برای هر دو طرف ضرر داره، برای همه طرف ها ضرر داره و بعیده. بنابراین این وسط دیگه، این وسط باشه، آیا میتونن یه توافق نیمبندی سر یه چیزی بکنن؟ مثلا زمان آقای بایدن زمان آقای بایدن بالاخره یه توافق نانوشته بود، حالا آقای بایدن نمید هر روز صحبت بکنه و توییت بزنه و اینا، ولی کاملا مشخص بود که نفت ایران رو تقریبا جلوی تحریم رو برداشته بود، تقریبا به خاطر اینکه جنگ اوکراین هم بود و تحریم نفتی روسیه و اینا، به بازار نفت نمیخواستن خراب بشه. جمهوری اسلامی توافق کرده و نره طرف بمب و نرفت دیگه، لاغن اون 4 سال نرفت، الان دیگه معلومه نرفت. یه توافق نانوشته بود، تو بوق هم نمیکردن، هر کدوم میدونست چی میخواد. آیا میشه الانم یه همچی توافق نانوشته ای انجام بشه؟ به باور من نه، خیلی سخته، به خاطر اینکه ما تو دینامیزم جنگیم، جنگ شده دیگه، مثل قدیم نیست، جنگ شده. اصلا این انتصابایی که کرده جمهوری اسلامی برداشتی که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد به هر صورتی، حالا گاگای بزنن اینجوری کنن. بنابراین من خیلی مشکل میبینم سر چی میخوان تفاهم بکنن اینا. اگر آمریکا بیاد بپذیره قبل از انتخابات که جمهوری اسلامی تنگه هرمز دستش باشه، خب یه آبروزی سیاسی کلان برای آقای ترامپ دم انتخابات، درسته؟ اگه همین شرایط بخواد ادامه پیدا بکنه که یعنی هم تنگه وزوشو هم بلوکه باشه، این هم منظر اقتصادی و اینکه بالاخره همه دنیا میبینه بنبست دیگه، آقای ترامپ که خوب ادعا میکرد اینا با بنبست رسیده، هیچ چیز نمیشه، شما بلوکه کردی اونا هم تنگه رو بستن، خب چی بعدش چی؟ چکه میخواد ادامه پیدا کنه؟ من نمیدونم بعدش میخواد چیکار بکنن. آیا حاضر آمریکا کوتاه بیاد؟ جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد در این شرایط. چرا؟ در قایتش من نمیدونم اون قایت که یابی، ما همیشه میگیم جمهوری اسلامی به این نقطه برسه که در آستانه سقوط اون، چرا؟ ولی وقتی که پشت دیوار قرار گرفته، اینکه مردم عجیب خودشون بخوان بها بدن، جمهوری اسلامی بازم جلو خواهد رفت. ببینید اون موقعی که من یادمه وقتی بلوک دفعه اولی که بلوک شد، توی که همه رسانه هایی که از من پرسید که شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، گفتم ببین الان مسئله همینه دیگه که کی زودتر کوتاه میاد، کی توانش بیشتره، آیا استقامتش بیشتره، آقای ترامپ به خاطر قیمت بنزین در آمریکا زودتر کوتاه میاد، جمهوری اسلامی. یه داستانهایی هم این FDD یه ایرانی رو وشته اونجا، یه داستانهایی هم بافته بودن. اگر در عرض 22 روز آینده بلوک ادامه پیدا بکنه، تمام مخازن نفت ایران نمیدونم آبی میره، این حرفا حتما شما شنیدید دیگه، یه باش حرفای بی سر و ته. و من سوال هم این بود، میگفتم حالا واقعا شما فکر میکنید جمهوری اسلامی یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه دیگه که مردم در فقر و اینا باشن کوتا میاد دستاشو بالا میبره، اونم در مقابل آقای ترامپ که اگه یه ردم کوتا بیا بعد تا تبری دیگه، واقعا تا تبر اینا برداشتشون اینه که بالاخره حالا شما به قذر نگاه کنید چه وضعیت داره. حالا درسته حماس تروریست همه اینا ما میدیم، طرف مقابل بین آقای نتانیاهو و ترامپ اختلافه، بنابراین جمهوری اسلامی هم برداشتش اینه کوتاه نخواهد اومد لااقل تا انتخابات، حالا در آینده چه خواهد شد بماند. ولی من همیشه گفتم نگرانم وقتی جنگ شروع میشه دیگه، دینامیسم جنگه دیگه، مثل سابق نیست، زمان آقای بایدن نیست، دوره اول آقای ترامپ نیست، دیگه جنگه.
1: نه ببینید به مسئله خیلی مهمی اشاره کردین، دینامیسم جنگ برای مردم ایران یعنی چه؟ به خاطر اینکه ما دیماه خونین رو داشتیم، واقعا حکومت ببینید با جنایتی که کرد تمام سوال ها متوجه حکومتی، چه در داخل مردم خشمگین علیه حکومت و چه در خارج تیتر روزنامه جنایت حکومت بود تا جنگ شد و دیگه الان کسی دیگه نمیپرسه، مخصوصا در خارج از کشور در کسی در مورد جنایت رژیم در دیما 18 روز در دیما هیچی نمیگه، همه چی رفته اون طرف. و خب این به نظرم جنگ به نفعش شد در این شرایط، و اگر این رو به همین صورت توی دینامیزم جنگ نگه داره، حالا گاهی وقتا یکی این میزنه یکی اون میزنه، ولی کارش رو ادامه بده، سیستمش رو ادامه بده، این برای جمع و جور کردن قدرتش اونم در شرایطی که یه رهبر جدید داره میاد کمک رژیم میکنه، برای مردم در دراز مدت خوب میشه، الان بده. من خیلی تصویر روشنی ندارم که این برای مردم ایران به چه معناست، این ادامه دینامیزم جنگ.
0: بله سوال اساسیه، ولی اجازه بدید که اجازه بدید من چند دقیقه راجع به این سه تا انتصاب فقط بگم که ببینیم حکومت چه مسیری رو پیش بینی میکنه. شما از این انتصابات و اینا میخوام ببینیم بالاخره حکومت کجای کاره، چیکار میخواد بکنه. ببینید یکیش احمد بعیدیه، الان مشخص شد که اکثر انتصاب ها، اکثر کسانی که امور دستشونه همون فرماندهان جوان دوره جنگ هن. همون کادرن، همونه که به سوریه رفتن، همونه که توی سالها سپاه رو گردونده. احمد بعیدی هم در رأس اوناست، مهمترین اوناست دیگه، سالیان سال معاونت اطلاعات سپاه رو داشت، بعد فرمانده اول سپاه قدس بود، به طور عملی در ترور خارج کشور دست داشت، تجربه داره، کلی تجربه داره. این برای من تعجب آور نیست که احمد وحیدی رو کرده فرمانده، تثبیت کرده در حقیقت کسی که بالاتر داره، تثبیت کرده و هیچ نشون میده که سپاه بالاخره الان در جایگاه اصلی خودش حرف اولام میزنه. احمد وحیدی هم اونجاست، همون حرفی که آقای ترامپ میزنه یا دیگران میزنن نشون میده که سپاه حرف اول میده. بنابراین از این انتصاب میفهمیم که جمهوری اسلامی همین وحیدی رو یه موقع کنار گذاشت، اون حسین دهقان که موقع وزیر دفاعش کرده بود اون رو کنار گذاشت. تو این دوران بعد از جنبش، تو دورانی که بودش قبلش، دهقان رو دوباره کرد وزیر کشور برای سرکوب، ولی الان فرمانده سپاه پیامش مقابلت با دنیاست و من تعجب میکنم چرا احمد وحیدی رو اسرائیل نزد، چون کسی که تو کشتار آمیا در آرژانتین به طور مستقیم فرماندهی داشته اینو رهاش کردن خیلی عجیب غریبه و بالاتر از قاسم سلیمانی بود، به خاطر اینکه قاسم سلیمانی وقتی فرمانده قدس شد اینها موقعی بود که آمریکا میخواست حمله کنه به عراق و قاسم سلیمانی رو در حقیقت کردن که بتونن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق رو، من جمله که اصلش چارچوبش سپاه بعد بود، ابو مهدی مهندس و نانم هادی عامری اینا، بتونن اونجا برای تصاحب قدرت و مقابله با آمریکا بتونن کار کنن. بر همین فرمانده سپاه قدس شد. حالا این مال احمد وحیدی، بنابراین جای شگفتی نداره. دومی که اومدن عبداللهی که رئیس ستاد، رئیس قرارگاه خاتم بوده رو کردن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. یه چی دیدم تو این رسانه خیلی اشتباه میکنن، قرارگاه خاتم با قرارگاه خاتم سازندگی فرق داره. قرارگاه خاتم زمان جنگ، همون اوایل جنگ که بین سپاه و ارتش اختلاف بود، یه ستادی تشکیل شد، یه مرکزی تشکیل شد که بتونه هماهنگی ایجاد کنه بین اینا. میگن قرارگاه خاتم در حقیقت هماهنگی عملیاتی بین نیروهای نظامی. اون موقع جنگ عراق بود، تا این اخیراً جنگ با آمریکا و اسرائیل. بنابراین میدانی، فرماندهی میدانی، هماهنگی عملیاتی انجام بود. عبداللهی رئیسشون بود. عبداللهی رو کرده رئیس ستاد، یعنی رئیس کل نیروهای مسلح، سپاه و همه چی، ارتش و همه چی. به این معنا نیست که رئیس ستاد حرفش بالاتر از احمد وحیدی ها، نه، انا در سلسله مراتب اداری تمام کارهای کلان تمام اینها رو ستاد انجام میده، ولی حرف اول رو رئیس سپاه میزنه. ولی در حکم علی عبداللهی اومده که قرارگاه خاتم رو منحل میکنن با ستاد یکی میکنن. تفسیری که خود حکومتی ها میکنن، میگن ما در شرط جنگی هستیم، شرط جنگ جدیده، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین باید میدان رو با تصمیم گیری های کلان یکی کنیم، همه جا یه جا بشه، یعنی فرماندهی ها به هم نزدیکتر بشه، بتونن با سرعت عمل بیشتری تصمیم گیری و طراحی بکنن به خاطر شرط جدید. یعنی چی؟ یعنی حکومت هم جنگ رو ادامه دار میبینه حالا به هر صورتی، دوم میخواد خودش رو آپدیت بکنه، به روز رسانه بکنه، به قول این اصطلاح جدیدی که دیدم، چیدمان جدید بکنه برای مقابله با این. این دوتا مهمترینش به نظر من تایبه. تایب درسته که نزدیک به بیت بوده و اینها، کردنش رئیس سازمان بسیج اهمیتش به نظر من یه نکته است. حالا اینکه نزدیکتر به مشتبه اینا بماند، این آدم اطلاعاتی بوده، اولا قبلش رئیس سازمان خود بسیج بوده، تو سرکوب دو خرداد اون به اصطلاح تدارات 88 اینا این فرمانده بسیج بوده دیگه، یعنی دستش دست به سرکوبش خیلی خوبه. بعد شده رئیس فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران، در اونجا کار اطلاعاتی کرده که از وزارت اطلاعات هم مهمتر بوده. بعد گشتنش کنار به خاطر این نفوذی که شد و این ضرباتی که خوردن، چند سال پیش گشتنش کنار، 3 سال 4 سال پیش گشتنش، حالا آوردنش تو حکمی که این به نظر من مهمترین نکتهشه، تو حکمی که مجتبی خامنه ای گویا داده، حکی داده، نوشته که باید بخش اطلاعاتی بسیج رو تقویت بکنه. یعنی چی؟ ببینید بسیج یه بخش رزمی داره، یگانهای مختلف، همش وابسته به سپاه، زیر چتر نیروی زمینی سپاه. نیروی زمینی سپاه هم در 14 جای مختلف به اصطلاح قرارگاه داره، سپاه‌های استانی داره، مجموعاً بسیج زیر مجموعه اوناست، قسمت رزمیشه. بنابراین تایب آورده میخواد قدرت اطلاعاتی بسیج هم ببرن بالا. یعنی چی؟ ببینید تو ضرباتی که قبلا اینا میخوردن، چه سال 88 خوردن، چه قیام 96، بعد آبان 98، بعد 1401، همیشه اینا میومدن نحوه برخورد با این شورش ها رو، یا به قول اونا شورش، به قول ما قیام، نحوه برخورد با اون رو گردان های جدید درست کنن، در رزمی چی کار کنن، آمادگی برای برخورد. کار اطلاعاتی یعنی میدونن اتفاق خواهد افتاد، میخوان قبل از وقوع باش برخورد کنن، میخوان دستگیری ها رو زیاد بکنن با کار اطلاعاتی تو محلات و غیره غیره. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، من کارهایی که قبلا هم کردن، این بار تایب رو آوردن، به نظر من سرکوب رو میخوان گسترده تر بکنن تا از وقوع قیام جلوگیری بکنن، یعنی معطوف به جلوگیری از قیام، برخوردش رو نیروهای از رزمی سپاه، از بسیج زیر نظر سپاه پاسداران انجام خواهد داد. حالا میمون اینه که دیدیم، بنابراین برداشت حکومت اینه که قیام انجام خواهد شد، جنگ هم به این حالت، حالا نه جنگ نه صلح، بدنگاهی بلان کن بلوکه باشه چی، ادامه بده خواهد کرد. میمونه سوالش شده، یعنی واقعاش این سوالی که همه ما باید بپرسیم. یکی از هموطنان من باهاش صحبت میکردم در ایران، میگفتش که یعنی همجوری، من بیشتر نظر اونو میخواستم بدونم، بحث میکردم، میگو ببین از تو این 47 سال مردم چند بار به خیابون اومده، چقدر کشته دادن، این دفعه آخر که بیشتر هم همه کشته دادن، بنابراین این راه که خب به نجه نمیشه، حالا وایسیم دوباره مردم میان تو خیابون. اوکی پس اینم ببندیم دیگه ها، پس تا تر رفتیم. آمریکا هم که خب وارد جنگ شد دیگه، 40 روز آمریکا و اسرائیل زدن دیگه، خب اینم که سقوط نکرد دیگه، نه اینم که نشد که، درست؟ فقر و بدبختی و اینام که دیگه به اوج رسیده که، یعنی نتیجه که میگیریم اینه که هیچ کاری نمیشه که دیگه، نه؟ یه حرفی که خیلی ها میزدن قبل از این جنگ، آقا همه راه ها رو رفتیم، مونده جنگ. خب ما اگر شما رو ببدیم، خب جنگ هم رفتیم دیگه، نشد پس دیگه، یعنی چی؟ تمام. این تهش هم این بود، ته این حرفی که این میزدن بیشتر این سلطنت طلب ها این بود که آقا شماها که ادعای مبارزه دارید، همه این کارهایی که تو این سالها کردید، ادعای شما هیچ کار بلد نبودید. ما الان توی خیابونا با تنکیو ترامپ و وصل شدن به اسرائیل و اینا مثلا حل میکنیم، شما خواهید دید. این ادعا که شماها هیچ، ماها راه جدید ما بلدیم، تازه ما اومدیم با انقلابش شیر و خورشید. این حرف آقای ترامپ هم میزنه. آقای ترامپ اوایل دیده بود توی این در، میگفت 47 سال رئیس جمهورای آمریکا اومدن با جمهوری اسلامی بازی کردن. اوکی شما چیکار کردی؟ دلی دیگه، درست؟ از تو شی در اومد. ولی تهش اینه که اگه ما قبول داریم، اگه قبول داریم که اون میزان از قیام‌های مردمی در هر سطحی که بوده به نجه نرسه، جنگ هم به نجه نمیرسه، باید یه راه حلی پیدا کنیم. شما وقتی توی خانواده زندگی میکنید، زن و بچه و خودت و همه گرفتارید، نان خوردن ندارید، بعد یه فکری بکنید دیگه. یا اگه خونه آتیش گرفته بعد فکری بکنید، تفسیر که نمی‌کنید که. بیام ببینیم چیکار باید بکنیم. یعنی وقتی این سوالو اگه باور دارن همگی، یا باید بپذیریم این حکومت دائمیه، یا باید مگه اینکه به این برسیم بگیم آقا درست مسیرهای مختلفی رفته، شاید این مسیرها تا تش نرفته، به درستی نرفته. مثلا جنگ واقعا خب اگه بخواد جنگ بکنه حکومت بنزه میتونه، بعد بره 400,000-500,000 نیرو پیاده کنه، کلی تلفات بده، کلی هزینه بده، چند سال ایران دچار ناآرامی و بدبختی و کشتار و فقر و قحطی و همه اینا بشه، تازه معلومه نتیجه هم چی در بیاد، حکومت هم سقوط میکنه. مثلا بالاخره اینه دیگه، اگه بخواد تا جنگ تعبره اینه، با بمباران هوایی که سقوط نمیکرد نمیکنه که. اون اگه به این نتیجه برسیم، پس راهش داخله و مردمه. شاید که این چند باری که مردم، به خصوص این 4 بار آخری که توی این 10 سال گذشته مردم به خیابون اومدن، شاید هیچ یه جای اون کمیته اون یه جای لنگه، تا تر نرفتن، اخشار دیگه نپیوستن، اعتصاب همراهی نکرده، اعتصابات عمومی، درست؟ پس ممکنه نقش در رهبری و سازماندهی باشه. رهبری هم مردم یعنی اطمینان بکنن. ببینید وقتی آقای ترامپ اومد اون توییت های بی اساس رو زد که اگر بی شما بیان تو خیابون جمهوری اسلامی چیکار کنم، پدر همه رو در میارم، خب خیلی اومده رو اومده خیابون دیگه، اطمینان پیدا کردن، یه اطمینان پیدا کردن دیگه. توی این تظاهراتی که ما داشتیم شاید اطمینان نبوده که بخشای دیگر جامعه بپیوندن، همبستگی نبوده که گرایشات مختلف بیان، وقتی شعار جاوید چا سر داده میشه خب قنن نمیاد، میگن آقا برو جاوید شاه تو مثلا. بنابراین من میگم نظرم اینه که در پاسخ به سوال شما، حکومت داره خودش رو میبنده، چیدمان میکنه به قول اینها، برای هم ادامه جنگ هم سرکوب گسترده تران داره، روزی چند تا اعدام میکنه، صبح که پامیشی میبینیم چند تا رو اعدام کرده، اصلا انگار نگار تو خارجم کسی نه صحبتی نه هیچ. خب ما چه کار باید بکنیم اگه حکومت داره خوششون میکنه؟ آمریکا هم سردرگم داره نگاه میکنه، یه دو بار تماس میگیره، یه بار نم بلوکه میکنه بماند. ما ولی چاره ای نداریم، مردم ایران چاره ای ما نداریم، همه ما باید کمک کنیم. من فکر کنم آقای غفوری راهش اینه که راهش یه همبستگی گسترده تره، اونم برای دربری چارچوبی حلکی که نیست که یه بشیم توی اتاق با هم حرف بزنیم، بر اساس یک وجوه مشترکی که باور بکنیم. آقای شما فضای کنونی رو نگاه بکنید، فضای کنونی، حالا پرونده سازی کردن آقای جوانمردی و از سلام گوشتن کنار، او جشن گرفتن، چه پرونده سازی درست کردن، نمیدونم صاف بماند، حالا ریزکاریاشو من کاری ندارم. الان 2 روز گریبان آقای داریوش خواننده رو گرفتن که اگه ایران بود لابد اینا هم قدرت داشتن پدرش در میوردن. شما ببینید چه بر سر داریوش دارن میارن. یعنی تو همچی فضایی که همبستگی شکل نمیگیره، که اشکال تظاهرات دیماه این بود، 2 تا بود، یکی این بود که وعده های دروغین به مردم دادن. خب وقتی شما دروغ نگفتن، وعده ندادید، تاثیر نداشت، و چرا گفتید این که 150,000 ریزشی داریم، این که آمریکا و اسرائیل پشتمان، خودم هم چمدون رو برسم دارم میام، همه اینا
1: گفت دستگاه سرکوب فرو ریخته، رئیس فرقه گفت دستگاه سرکوب فرو ریخته، یعنی به دروغ گفت و کمک در راه است. من هم در صدد در تدارک بازگشت به میهم هستم تا در لحظه پیروزی همراه شما باشم.
0: خب اینا رو میگو برای چی؟ مردم بیشتر بیان
2: تو تیو.
0: پس گفتن پس شما اثر داشت دیگه، نه؟ حالا اگه اینا نبود، اگه این دروغا، این رویا بافیا نبود، ممکن سطح قیام مردم خیلی پایین تر بود، ممکنه، ولی گسترده تر میشد، اخشار بیشتری نسبت به 1401 میومدن وسط، حکومت هم دستش برای سرکوب بازتر نبود. اینجوری نیست تام حرف میزنی میگی میگن داری خوشویی میکنی، گناه کشتار و بابا شما مجاهدین در سال 60 به اندازه آمریکا و اسرائیل از سران این حکومت رو همه بردن دیگه، مگر از اینه شما چقدر ایراد گرفتید به مجاهدین؟ تازه شما گفتی خوب که کش حکومت، ما که همچه حرف نمیزنیم که، ما میگیم قاتل مردم ایران حکومته، ولی ما میگیم آقا یه جنبش، جنبشی که راه افتاده بود 7-8 روزم بود، شما اومدید با حرفای دروغتون بردی توی مسیر دیگه، درسته؟ بنابراین حرف من اینه، نمیخوام حالا تمام اونها رو بگیم، حرف من اینه که ما آقای غفوری تمام راه ها رو تا ته نرفتیم، به درستی نرفتیم. ما احتیاج به همبستگی داریم، به احتیاج به اینکه اخشار مختلف، افکار مختلف، نمیشه، نمیشه. شما وقتی یه کمیته درست کردی به عنوان کمیته عدالت انتقالی که باید دیگه مظهر بردباری سعی سعد و نمچیچی باشه دیگه، نه برید حرفای این ایرج مستاقی رو گوش کنی، دیرو داشت میگفتش که یه تیکشی یکی گوشت تو توییتر میگفتش که بله قطار که راه بیفته، به قطار که راه بیفته سنگ میزنن. کدوم قطار راه افتاده؟ قطار این نکبت نمیدونم داریش راه افتاده، قطار اونم چی چی، یکی یکی گفت، ملی ها، چپی ها، به حق یه ناسزا گفت. این آقا عضو کمیته عدالتتونه. شما 3 سال فضا رو غیر از که رویایی کردید نفرت ایجاد کردید. ببینید آقای ترامپ ماگا اومد در آمریکا، یعنی کپی هن اینا، کپی این نفرت از چپ، که اصلا اینا چپ چیه؟ تو خود آمریکا ممینه هر کی یه کاری کنه میگن چپه. نفرت از چپ ایجاد کردن، نفرت از روشن فکر ایجاد کردن، نفرت رو نفرت سوار شدن. اینا دشمنتونن، اینا میخوان پدرتون رو در بیارن، اگر من نباشم نابود میشه همه چی. اینا رو از اینجا یاد گرفتن. ولی این نفرت در آمریکا با این پولاریزاسیون تمام اون گنداب های جامعه آمریکا رو بالا آورد، تمام اون نجات پرستی هایی که 60-70 سال بود مرد تقریبا ساکت شده بود همه رو کشیده بیرون. اولا مکزیکی ها شروع کردن، به سراغ هایتی ها و سومالی ها رفتن، الان رسما به تمام جهان سومی ها ناسزا میگن، تحقیر میکنن. اینجوری شده. اینا هم این مثل اسنوبال، مثل همین گوله برفی که بزرگ میشه، از چند سال پیش شروع کردن این چرخه نفرتی که ایجاد کردن الی همه ایجاد کردن. ما نمیتونیم همبستگی ایجاد بکنیم تا وقتی که این چرخه متوقف نشه. نمیذارم. چرا؟ آقا شما کار خودتو بکنید میتونید. بابا من شما آقای غفوری، شما یه رسانه دارید، برد محدودی داره، حرف اونم میذاریم تا آخر. ما اگه آخرش هم فقط من و شما باشیم، کسی که نباشه، بادم حرفام میذارم، بادم حرفام میذارم. ولی آقا شما یه رسانه دارید که 150-160 میلیون دلار در سال خرجش میکنی، یه دولت تمام قد پشتته تو آمریکا، نهادهای وابسته به اون دولت تو سوار هواپیمات میکنن، برای مصاحبه مطبوعاتی میذارن. شما داری خودتو با ما مقایسه میکنی، بعد میگی برو کار خودتو بکن. یه بلنگو گرفتی دستت، بلنگوی مگافون وحشتناک، اومدی تو محله که صدای همه رو خفه بکنی. بنابراین من فکر میکنم که ما راهی نداریم. من به کسانی که صحبت میکنم میگم راهی نداریم برای همبستگی. این حرفایی که ما راجع به اینها میزنیم این نیست که شما پس انتقاد میکنید. بابا ما داریم میگیم این، من تا 3 سال پیش 4 سال پیش تو برنامه آقای میبودی میرفتم، من کاری به سر نترم نشد. وقتی که شما شروع کردید یقه این و اونو گرفتن، مرگ بر سه فاسد گفتن، با همه دعوا کردن، با همه نفرت برای این فضا حکومتم کیف میکنه. بنابراین من فکر میکنم که طولانی شد، ببخشید. راهی نداریم، اون راه ها رو تا ته نرفتیم. این دروغ بود که به ما گفتن تا بخوان جنگ رو توجیه بکنن. ما همه اون راه ها رو رفتیم، نرفتیم آقا جان، نرفتیم. باید همبستگی ملی ایجاد بشه، باید به نیروهای دیگه وفادار باشیم تا بتونیم مسیر رو باز بکنیم.
1: خیلی ممنون، واقعا روشنگر بود. در ادامه این صحبت آخری هم که کردین، واقعا ببین من 3-4 سال پیش تو تمام توییتر من بگردید یه دونه اسم نیاوردم اصلا از پهلوی، چه خودش چه پدرش چه پدر بزرگ، اصلا کاری باشون نیست. یادمه همون یادم سال 3 سال پیش بود، کی بود، یک انتقاد بسیار بسیار ریزی ما کردیم به یکی از مشاوران ایشون، یکی از مشاورانش، چنان حمله کردند آقای دایی، چنان حمله سیستماتیک هماهنگ، یعنی قشنگ معلوم بود به فرموده است، مثل طرف منو نمیشناختیم اومده بود، که اولین تلنگر رو به من زد. که این دقیقا بروز دیکتاتوری استبداد فاشیزم. و هر چقدر که جلوتر رفتیم، نه واقعا هر چقدر که ما سکوت میکنیم اینها بیشتر جلو میان و دارن همه صدا رو خفه میکنن. متاسفانه این بلا رو سر ما آوردن و در دی ما هم 7-8 روز بود مردم داشتن اعتراض میکردن، 7-8 روز بود مردم داشتن اعتراض میکردن تا این آقا از تعطیلات برگشت، لباس تعطیلات تنش بود گرفت، شما حوال اعتراضات دیگه مثلا کوچلوار هم نداشت، حتی از توی چیز یه فرودگاهی توی این جزایر گرمسیر حالا بیانیه پر میکرد، سریع دوید اومد رفت فراخوان داد و دروغ گفت. و اگر ایشون اطلاع نداشت که روز اول اونطور کشتن که وای به حال او و رهبریش، و اگر اطلاع داشت که 18 کشتن، قتل عام کردند و نگفت به مردم، هشدار نداد که دارن قتل عام میکنن، دوباره گفت بروید کمک در راه است، دوباره مردم روز بعدش به کشتن داد در شرایطی که اینترنت قطع بود، هیچ کی نمیتونست چی بفرسته و او میگفت که ما 100,000 استارلینک دادیم داخل، اون وقت یه روز اینا بعد به نظر من آقای دایی حسابرسی بشه واقعا، یعنی به صورت کیفری باید حسابرسی بشه نه فقط وجدان عمومی، به خاطر اینکه میتونه فرستادن آمدانه استفاده از مردم، از سیویلیان، از شهروندان غیر نظامی برای اهداف شخصی باشه واقعا. من حالا نمیدونم، خیلی به اصول حقوقیش وارد نیستم، ولی فکر می‌کنم حقوق‌دانا باید وارد بشن ببینن که این چقدر میتونه اصلا مسئولیت کیفری غیر از مسئولیت اخلاقی که مطمئنم دارد، مسئولیت کیفری چقدر میتونه داشته باشه. ممنونم آقای دایی برای اینکه تقریبا به آخرای برنامه رسیدیم. آخرین یعنی واقعا مهمترین پرسش من این بود که مردم داخل ایران میخوان چی کار بکنن. من یه پرسشی رو حالا در این دقایقی که هست اینو میخوام گره بزنم به همون قضیه مردم داخل. ما ایرانیان خارج از کشور که نمیخواهیم زیر پرچم رئیس اون فرقه سینه بزنیم، نمیخواهیم به هیچ نحوی با رژیم جمهوری اسلامی کوچکترین مماشاتی بکنیم، ما چه میتوانیم بکنیم برای کمک به مردم داخل؟
0: به نظر من یک فرمول معجزه‌ای نیست، ولی حتی گامای گوشه، اولا که ساکت نباید نشست، هر کسی باید حرف خودش رو بزنه، باید صدا داشته باشه، باید حضور داشته باشه، منفعل نباید شد، مایوس نباید شد. ببینید ما میتونیم تو ایران که مردم گرفتارن، اینها بخشی از جامعه مایوس شدن، قابل درکه، دلایلش هم که خب میبینیم، ولی ما که اینجا دستمون بازه به هر میزان که میتونیم باید فعالیتامون رو ادامه بدیم، حضور باید داشته باشیم. مهمترینش اینه که اگه ما فضا رو فقط خالی کنیم برای این راست افراطی، اتوش هیچ چی در نمیاد. اگه اینا میتونستن تنهایی برن مردم رو بسیج بکنن و حکومت رو بندازن، دیدید که مقام مهم اسرائیل معاون موساد گفت و گفت آقای حرفی که ما بارها داریم میزنیم رمالی یا فالبینی که نبود، که واقعیته، ایشون نه سازماندهی داره نه تشکیلات و با هوادار صرف و صرف هم نمیتونه. بنابراین باید برای این که مردم بپیوندن گرایش مختلف، بالاخره شما یه گرایشی رو دارید، من یه گرایش دارم دیگه، ما باید حضور داشته باشیم، حرفمون رو بزنیم، یعنی در درجه اول منفعل نباید شد، باید فعال بود، فعالیت‌ها رو یکم هم باید بیشتر کرد. در این حال گام دومش اینه که به هم بیشتر نزدیک بشن آدم‌ها، با اختلاف نظرهایی که هست باید بیشتر گشایش داشته باشیم نسبت به یکدیگه، و اونا خودشونو بستن، اونا یه مثل یه فرقه رفتار میکنه. شما وقتی یه جمعیتی داری که رهبرتون میشینه جلوی دوربین میگه من بعد از 18 و 19 نگفتم مردم بیان تو خیابون، بابا پیامت هنوز تو صفحه خودت هست مال روزای بعدش که بیان تو خیابون دستگاه سرکوب ریخته، یعنی به این وضوح دروغ میگی. اون 50,000 ریزشی که سوی بودن که برای من پیام فرستادن تو اینستاگرام، دروغ بین کرد. بنابراین وقتی که رهبرتون میاد اینقدر دروغ میگه، شما هیچی نمیگی، یه نفرشون دیدی اعتراض بکنه از این آدمایی که معروفن،
1: فرقه همینه دیگه.
0: بنابراین اونا فرقن. با اینا نمیشه گفتگو کرد. من که بخوان خودشون بیان جلو بشکنن که اونم فکر نمی‌کنم اجازه بدن الان درشه، ولی دیگران طیف وسیعی هستن. من فکر کنم که اکثریت جامعه، اکثریت روشنفکری جامعه، طرفداران زن زندگی آزادی، ما باید بیشتر به هم نزدیک بشیم و بیشتر فعال بشیم. از توش در خواهد اومد. ما شرایط بحرانی در آینده خواهیم داشت. حکومت داره خوش آماده میکنه، ما هم باید در صحنه باشیم.
1: ممنونم آقای دایی بابت پذیرش این دعوت. رو میکنم در روزها و هفته‌های آینده بیشتر صحبت بکنیم، لااقل در مورد خبرهای خوب بیشتر داشته باشیم که صحبت بکنیم تا خبرهای بعد.
0: حتما با کمال میل. کمال میل.
1: ممنونم از شما دوستان عزیز و همراهان عصرانه. همونطور که اول برنامه گفتم، من در یه سفر کاری خیلی کوتاه هستم، برای همین امکان امکانات نور و صدا و دوربین خیلی خوبی نداشتم. بابت کیفیت احتمالاً پایین این محصول که از طرف من صدا و تصویر منه ببخشید. خوشبختانه صدا و تصویر آقای دایی خوب بود اینجوری که من چک میکردم. امیدوارم که در حال به زودی که برگشتم در برنامه های آینده دیگر لااقل کیفیت بصری محصول هم خوب باشه. اصرانه به دوستاتون معرفی بکنید. تا اصرانه بعد، بدرود.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

یه رول کم نذار، آب نخور، اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زبی چیه فازت سخولی، بیا دوا داریم

همکشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، میزده هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، یک شب بی میخانه.

برای هر شب مست و خرامم گوشه میخانه گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و بیمانه یک شب دیمه خوابم نبر از درخم جانه

تابستان 38 سال پیش بود که روح الله خمینی جام زهرا نوشید و 8 سال جنگ ایران و عراق 29 مرداد ماه 38 سال پیش چنین روزهایی پایان یافت. مرور آن جنگ و آن آتش بس آیا میتواند سرنخی برای وضعیت امروز ایران به دست ما بدهد؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، من فهیمه خضریداری هستم. از هر گوشه ایران و هر ساعتی از شب و روز در جهان که ما رو میبینید وقتتون بخیر. تابستان 67 بود، چنین روزهای پایانی مرداد ماه که دو طرف سلاح را بر زمین گذاشتند، توپخانه ها را خاموش کردند و جنگنده ها متوقف شدند و ایران و عراق پس از نزدیک به 8 سال جنگ را رسما پایان دادند. روح الله خمینی رهبر آن زمان جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوای ایران که می گفت تا آخرین نفر و آخرین قطره خون و تا رفع فتنه از جهان می جنگیم، یک ماه پیش از آن در تیر ماه ناگزیر به پایان آن جنگ ویرانگر تن داده بود. اما چه شد که ولی فقیه که تا آخرین روزها فریاد میزد جنگ جنگ تا پیروزی، خطاب به خدای خود نوشت برای حفظ دین تو آتش بس را قبول میکنیم؟ چه شد که 8 سال پس از اولین درخواست سازمان ملل متحد برای توقف جنگ، بالاخره روح الله خمینی گفت مصلحت اسلام و نظام در پذیرش قطعنامه و آتش بس است؟ چه شد که در این 8 سال قطعنامه ها صادر شد، پیشنهادهای آتش بس مطرح شد، میانجی ها آمدند و رفتند و باز آمدند و رفتند، اما جنگ ادامه پیدا کرد؟ خیلی ها طی این نزدیک به 4 دهه درباره این موضوع حرف زدند، در اسناد و مدارک و نقل قول ها جستجو کردند تا ببینند که چه روندی طی شد و کدام مجموعه از رخدادها و شرایط رهبران جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که دیگر جنگ برای آنها آن نعمتی که می گفتند نیست. آن جنگ، درازترین جنگ کلاسیک جهان در قرن 20 که همچنان تلخی آن بر کام بسیاری از ایرانیان باقی است، چگونه به پایان رسید؟ و امروز 38 سال بعد این پرسش دوباره مطرح است: جنگ ها واقعا چه زمانی تمام می شوند؟ الان ایران و آمریکا میان جنگ و صلح معلقند، توافقی که مهلت 60 روزش دقیقا همین امروز 27 مرداد ماه قرار بود به پایان برسد و درگیری ها را پایان دهد، حالا از هم گسیخته. هر طرف درگیری دیگری را به نقض آن متهم می کند. تنگه هرمز همچنان بسته است و حالا دوباره خبرهای هم می شنویم از تهدید به تشدید جنگ. جنگی که شروع شد کی تمام می شود؟ وقتی دو طرف خسته شوند، وقتی یک طرف ماجرا دیگر امیدی به پیروزی نداشته باشد، وقتی یک قدرت خارجی تضمین بدهد، یا وقتی که توافقی به دست بیاید که معلوم کند که چه کسی چه کاری را اول انجام خواهد داد؟ اینها برای این روزهای ایران پرسش های مهمی است، پرسش هایی که امشب در میدان روی میز گفتگو خواهیم گذاشت. همراه با مهرزاد بروجردی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و تحلیلگر امور نظامی، و علی معموری، پژوهشگر دانشکده دکن و تحلیلگر مسائل ایران و عراق. آقایون هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. سلام میکنم بهتون و قبل از هر چیز دعوت میکنم که با هم مروری کنیم بر تلاش ها برای پایان دادن به جنگی که عملا از شهریور 59 آغاز شد و با وجود چندین قطعنامه شورای امنیت نزدیک به 8 سال ادامه پیدا کرد.
1: 31 شهریور 1359 ارتش عراق حمله گسترده زمینی و هوایی به ایران را آغاز کرد، از مرز گذشت و بخشهایی از غرب و جنوب غرب ایران را اشغال کرد. سالها بعد سازمان ملل عراق را مسئول آغاز جنگ دانست. 6 روز پس از آغاز جنگ، قطعنامه 479 خواستار توقف استفاده از زور شد، اما نه عراق را آغازگر جنگ خواند و نه خواستار عقب نشینی نیروهای عراقی شد. عراق پذیرفت و ایران در حالی که بخشی از خاکش در اشغال بود، پیشنهاد را رد کرد. در 2 عملیات فتح المبین و بیت المقدس، ایران بخش عمده سرزمین‌های اشغال شده را پس گرفت و خرمشهر آزاد شد. موازنه جنگ تغییر کرد، لحن شورای امنیت سازمان ملل هم. قطعنامه 514 برای نخستین بار به صراحت خواستار آتش بس و عقب نشینی به مرزهای بین المللی شد. عراق آماده اجرا بود اما ایران نپذیرفت. 1 روز بعد عملیات رمضان در خاک عراق آغاز شد. پس از آزادی خرمشهر، پرسش تعیین کننده این بود: جنگ متوقف شود یا برای آنچه حکومت تنبیه متجاوز می‌خواند ادامه پیدا کند؟ ایران با عملیات رمضان راه دوم را انتخاب کرد. 3 ماه بعد قطعنامه 522 بار دیگر آتش بس و عقب نشینی به مرزهای بین‌المللی را خواستار شد. عراق پذیرفت، ایران رد کرد و جنگ ادامه یافت. جنگ از جبهه زمینی فراتر رفت، شهرها و غیر نظامیان هدف قرار گرفتند و خلیج فارس هم به صحنه درگیری تبدیل شد. عهدنامه 540 بر حفاظت از غیرنظامیان و آزادی کشتیرانی تاکید کرد. عراق عهدنامه را پذیرفت، ایران رد کرد. عهدنامه 552 هم حملات علیه کشتی‌های تجاری در خلیج فارس را محکوم کرد. در زمستان سال 1364 شمسی، ایران شبه جزیره فاو را در خاک عراق تصرف کرد و موازنه جنگ بار دیگر تغییر کرد. عهدنامه 582 بار دیگر آتش بس و عقب نشینی را خواست و برای نخستین بار استفاده از سلاح شیمیایی را تقبیح کرد بیان که نام عراق را بیاورد. عراق پذیرش مشروط اعلام کرد. ایران عهدنامه را رد کرد. پس از نزدیک به 7 سال شورای امنیت قطعنامه 598 را صادر کرد، جامع ترین چارچوب برای پایان جنگ. قطعنامه 598 علاوه بر آتش بس و عقب نشینی، ناظران سازمان ملل آزادی اسرا و بررسی مسئولیت آغاز جنگ را پیش بینی کرد. عراق پذیرش خود را به پذیرش ایران مشروط کرد. تهران قطعنامه را رد نکرد، اما خواهان تعیین متجاوز پیش از پایان جنگ بود. در سال 1367 ورق جنگ برگشت. پس از تصرف حلبچه به دست نیروهای ایران و کردهای متحدش، ارتش عراق شهر خود را با سلاح شیمیایی بمباران کرد. عراق سپس فاو و چند موضع مهم دیگر را پس گرفت و حملات موشکی به شهرهای ایران شدت گرفت. قطعنامه 612 استفاده از سلاح شیمیایی را محکوم کرد، باز هم بدون نام بردن از عراق. 12 تیر ناو آمریکایی وینسنس هواپیمای مسافربری ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد. هر 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران زیر فشار فزاینده نظامی، اقتصادی و سیاسی بود و در 26 تیر سرانجام قطعنامه 598 را پذیرفت. 29 مرداد 1367 شمسی آتش بس رسما برقرار شد و عملیات زمینی، هوایی و دریایی پایان گرفت.
0: توقف جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 1367 شاید درس‌هایی برای امروز ما برای سال 1405 داشته باشه. شاید بشه که به این پرسش پاسخ بده که چه چیزی پایان واقعی یک جنگ رو رقم می‌زنه. آقای برجردی، چرا بگردیم به اون سالها ببینیم که چرا ایران جنگ رو زودتر از 67 به پایان نبرد؟ مثلا بعد از آزاد شدن خرمشهر، پرسشی است که خیلی تکرار شده تو این سالها. مهمترین دلیل رهبران جمهوری اسلامی به نظر شما برای ادامه جنگ چه بود؟
2: بله، عرض کنم که ببینین، داستان جنگ ایران عراق میگن یکی داستان نیست، پر آب و چشم. واقعیتش اینه که همین در گزارشی که الان شما پخش کردین، وقتی توجه میکنیم میبینیم که پذیرش آتش بس از طرف ایران 6 سال پس از آن شد که دولت عراق و سازمان ملل این مسئله رو پیش کشیده بودند. یعنی اونها در 1361 اینو مطرح کردن، ایران بالاخره در سال 1367 در تیر 67 آیت الله خمینی با به اصطلاح صحبت نوشیدن جام شکران اومد و جنگ رو پذیرفت. حالا من میخوام به این یه تاریخ ناراحت کننده دیگر رو هم اضافه بکنم. وقتی میگم داستان نیست پر آب چشم، به این از این بابت، خب ایران سال 1367 این توافق رو بالاخره امضا میکنه. میدونین چند سال طول میکشه تا آخرین زندانیان بین دوتا کشور رد و بدل میشن؟ این برمیگرده به اردیبهشت 1382، یعنی ما حدود 15-16 سال پس از پایان جنگ این مسئله رو هنوز هم از دو طرف اسرایی داشتیم که وجود داشته در هر دو کشور. حالا اگر به این مسئله نگاه بکنیم، هم به سوال شما مطرح است راجع به اینکه چه درسی میتونیم برای الان بگیریم، 6 سال و 15 سال یک فرجه زمانی به ما میده برای فکر کردن و تعقل اینکه چه زمانی باید چیزی رو پذیرفت. اما پاسخ سوال شما دقیقاً برمیگرده به این مسئله که در آن زمان ایران فکر میکرد که میتونه با ادامه جنگ به اصطلاح به خواسته هایی برسه که واقعا براش قابل دسترس نبود. وقتی در خرداد 61 دولت عراق پیشنهاد آتش بس مطرح کرد، مرداد 61 آقای هاشمی رفسنجانی که در آن زمان سخنگوی مجلس بود اومد شرایطی رو برای آتش بس از طرف ایران اعلام کرد، از جمله محاکمه صدام حسین به عنوان جنایتکار جنگی و اینکه عراق اعتراف بکنه که آغازگر جنگ بوده است، که خب هیچ کدوم از این دو میسر نشد و اون جنگ بیخودی هم واقعا برای 6 سال دیگه طول کشید. ایران همونجور که میدونیم به خاطر اینکه آیت الله خمینی 15 سال از تبعید خودش رو در عراق گذرانده بود، ایرانی که رویای یا سودای صدور انقلاب رو داشت، اولین جایی که فکر میکرد اون انقلابش میتونه انجام بشه کشور بغل دستیش بود که همون عراق بود و میدونیم در این راستا فعالیت‌های زیادی کردن. خاطرات حجت الاسلام دعایی که نماینده آیت الله خمینی بود در عراق رو وقتی که شما میخونین میبینین که ایشون مرتب داره یادآوری میکنه که این صحبتایی که رهبران ایران میکنن برای اینکه برخیزین و به ارتشیان عراق میگن برخیزین و حکومت صدام رو بندازین، با پاسخی در اینجا روبرو خواهد شد که منظورش همون آغاز جنگ هست، که خب متاسفانه رهبران ایران وقتی به این مسئله نمیذارن تا ما دچار اون جنگ خانمانساز شدیم.
0: بسیار خوب، چند تا تاریخ به گفته خودتون پر آب چشم رو در این داستان یاد کردین که حالا ما در طول برنامه میریم ببینیم از این زمانبندی ها، این اتفاقات چه میشه برای امروز توشه‌ای کرد و آموخت. ولی اگه بخوایم هنوز در همون مقطع بمونیم آقای ندیمی، من از شما میخوام آموخت ولی اگه بخوایم هنوز در همون مقطع بمونیم آقای ندیمی من از شما میخوام از نظر نظامی بپرسم.

0: باز خرید، اخراج یا حتی زندانی و اعدام شده بودن. و از طرف دیگه تجهیزات نظامی ایران آمادگی عملیاتی مورد نظر رو نداشت به خاطر خروج نیروهای پشتیبانی و مستشاران آمریکایی و بسیاری از امکاناتی که برای نگهداری این سیستم ها لازم بود. ولی صدام حسین خب اون موقع فکر میکرد که موقعیت بهترین شرایط هستش. از زمان قرارداد 75 که در یک شرایط نامطلوبی مجبور شده بود صدام حسین قطعنامه قرارداد 1975 ایران و عراق رو امضا بکنه و به خط تالریک رو در میانه خشت و عرب بپذیره، در اون زمان احساس میکرد که بهترین زمان هست که بتونه خط مرزی رو به شرق خشت و عرب، یعنی قسمت خشت و عرب قسمت مرزی بخشی از این رودخانه که مرز ایران رو تشکیل میده، بتونه این مرز رو به سمت شرقی منتقل بکنه و بتونه در مناطقی که از جمله میمک که ادعای ارضی نسبت به مناطق مرزی ایران داشت بتونه پیشروی هایی انجام بده. ولی هیچ قصد پیشروی اونطوری که در سامانه تبلیغاتی حکومت اسلامی اون زمان گفته شد آنچنان قصد پیشروی تا تهران، تصرف سه روزه تهران رو نداشت، تصرف خوزستان هر چند که میتونست ایدئال باشه برای صدام حسین، ولی امکاناتی که عراق در اون زمان داشت و پای کار آورده بود برای تصرف خوزستان کافی نبود. و در نهایت تلاش ایدئال صدام حسین بود این بود که بتونه مرز ایران عراق رو جا به جا بکنه. ولی این جنگ ایران در اون شرایطی که در موقعیت بسیار نامساعدی قرار داشت توانست که خودش رو باز پیدا بکنه، عراق رو در یک بازه زمانی یک سال نیمه به مرزهای بین المللی عقب برونه و جلوی تغییر مرز ایران رو بگیره. ولی در یک موقعیت زمانی وقتی که خرمشهر آزاد میشه تصمیم میگیرن که تصمیم گیران نظامی اون زمان خب سپاه پاسداران و پس از اینکه آقای بنی صدر از ریاست جمهوری عزل شده بود و کنترل تصمیم گیری نظامی در ایران رو رقبای سیاسی بنی صدر در ایران داشتن، مثل آقای خامنه‌ای، مثل رفسنجانی و یک سری فرماندهان سپاه پاسداران که موقعیت برتر رو در تصمیم گیری نظامی پیدا کرده بودن، فکر میکنن که با پیشروی در خاک عراق میتونن که نه فقط جلوی پیشروی های آینده عراق رو بگیرن اونطور که شاید برخی از فرماندهان ارتش در نظر داشتن، بلکه به تدریج بر این باور قرار گرفتن که میتونن عراق رو به تصرف در بیارن و حکومت بعثی صدام حسین رو عزل بکنن و یک حکومت شیعه سازگار با ایران انقلابی اون زمان رو بر سر کار بیارن.
1: یعنی در اون مقطع آقای ندیمی فرماندهان سپاه که تصمیم گیرهایی که ازشون نام بردید یک تصمیم جاه طلبانه گرفتن برای توسعه آنچه که حالا آقای بورجردی هم اشاره کردن، رویای صدور انقلاب به عراق، یا همچین چیزی در تحلیل شماست؟
0: بله، این رویای صدور انقلاب واقعا وجود داشت و فکر میکردن که میتونن این رویا رو بهش برسن با اشتباه محاسباتی بسیار جدی که در اون زمان کردن. و یک هفته ای که در تصمیم گیری خودشون وقفه زمانی به وجود اومد و این یک هفته تا حد زیادی به خاطر این بود که آقای خمینی نتونست که اون تصمیم نهایی رو بگیره که آیا ما واقعا وارد خاک عراق بشیم یا نه، و همون یک هفته باعث شد که عراق آماده ترین لشکرهای موجود خودش رو که در داخل ایران بودن و از منطقه خرمشهر از طریق شلمچه از عراق از ایران خارج بکنه و یک خط دفاعی در بسته ایجاد در روبروی بسته ایجاد بکنه. و همون یک هفته کافی بود که ایران برای آینده قابل پیش بینی امکان پیشروی به سمت بصره نداشته باشه. اگر واقعا این تصمیم رو همون لحظه میگرفتن و پیشروی انجام میدادن، شاید میتونستن از وضعیت نابسامان اون لحظه استفاده بکنن و تا بصره برسونن، چون اعتقاد فرماندهان ارتش این بود که میتونن در غرب اروندرود خیلی خط دفاعی به قابل دفاع به وجود بیارن و حتی شاید تا جلوتر هم برن. ولی در مجموع اعتقاد بر این بود که باید جنگ رو ادامه داد و این اعتقاد وجود داشت که میتونن جنگ رو اونقدر ادامه بدن که رژیم صدام

0: رو و به خاطر این اشتباه محاسباتی فکر میکردن که میتونن رژیم صدام حسین رو ساقط بکنن و در نهایت این اعتقاد رو هم داشتن که دنیا این موضوع رو خواهد پذیرفت، ولی با یک وقفه زمانی تصمیم گیری در ایجاد شد و این تصمیم گیری زمانی انجام گرفت که عراقی آمادگی دفاع رو داشتن.
1: بله، من اینجا یکم توقف کردم چون این اشتباه محاسباتی رو حالا در ادامه بس خواهیم آورد ببینیم که امروز چه معنایی میده. به این ترتیب آنچه که گفتید به نوعی جاه طلبی شیعی است در لحظه نامناسب، زمان بندی نامناسب. آقای ماموری، با شما بریم به آن سوی مرز، به سمت عراق، ببینیم که وقتی که عراق از آتش بس حرف میزد، آیا اون کشور چطور، آیا واقعا آماده پایان جنگ بود یا اینکه میخواست شکست نظامیشو متوقف کنه؟ در مراحل مختلف عراق به قطعنامه ها آری میگفت اما ایران نه میگفت. آقای بورجدی هم اشاره کردن که 6 سال طول کشید تا جمهوری اسلامی آتش بسی رو که عراق مطرح کرد رو بپذیره. این از طرف عراق که شروع کننده جنگ بود به نظر شما به چه معنا بود؟
2: با سلام و ادب خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترمتون. جنگ ها معمولا در حالتی به پایان میرسن که یا یک طرف به شکل کامل شکست بخوره و یا یک نظام جدیدی از بازدارندگی بین دو طرف ایجاد بشه به نحوی که از جنگ بعدی ممانعت بشه. تصوری که در طرف جمهوری اسلامی وجود داشت از نوع گفتمانی که در عراق حاضر و جاری بود در اون زمان این بود که آتش بسی هم اگر صورت بگیره آتش بس موقتی خواهد بود، آماده سازی خواهد بود برای جنگ بعدی، به جهت اینکه نظام ایدئولوژیکی که در زمان بس شکل گرفته بود این بود که عراق نماینده یک تمدن چند هزار ساله عربی است در برابر یک مجموعه تمدن‌های اشغالگر و مهاجم فلات ایران و یک استمرار تاریخی رو ترسیم می‌کردند از زمان سومری‌ها تا الان که در واقع همیشه بین النهرین به نوعی یکی از بخش‌هایی بوده که هر دولتی یا سازمانی و سازماندهی در ایران شکل می گرفت در نقطه اول در نظر داشتن که وارد بین النهرین بشن و در واقع بتونن اونجا رو به نوعی اشغال بکنن. این تصوری بود که وجود داشت و ایران و اسرائیل در کنار هم دیده می شدن. ایران و اسرائیل هر دو اشغالگر سرزمین های عربی هستند. بحث خوزستان در واقع یک محور اساسی و جدی بود در این گفتمان که خوزستان در واقع یک منطقه از جهان عرب است و فراموش نکنیم که نظام بعث در واقع بخشی از پان عربیسم اون زمان بود و مهمترین پان عربیسم اون زمان بود، زمانی که در واقع جبهه ناصری در مصر تقریبا از بین رفته بود. بعث سوری دارای این میزان از قدرت اقتصادی و نظامی نبود و عملا صدام تنها کسی بود که نماینده پان عربیسم در جهان عرب. در چنین تصوری بود که در واقع این جنگ استمرار پیدا کرد و در ایران هم اختلافی وجود داشت که آیا ما بعد از فتح خرمشهر باید تموم بکنیم یا نکنیم. عده‌ای از فرماندهان این نظر رو داشتن که ما الان دست بالاتر رو داریم، میتونیم تموم بکنیم. بحث ورود به بصره که اشاره کردن دوست عزیزمون آقای ندیمی، مشکل جدی که در بصره و در اساساً منطقه جنوبی عراق وجود داره امکان حفظ کردن این منطقه به خاطر فلاتی بودن اون و اینکه هیچ گونه ساختارهای طبیعی دفاعی وجود نداره بسیار دشواره. به همین جهت ایران تونست حلبچه رو در مدت زمان بسیار بیشتری حفظ بکنه به دو جهت مشخص، چون که هم منطقه کوهستانی است، موانع طبیعی داره و هم نیروهای همپیمان روی زمین داشت، اتحاد میهنی که در واقع با ایران در برابر صدام می جنگید. این دو شرط هر دو در خاک عراق در مناطق جنوبی وجود نداشت و امکان گرفتن اون مناطق هم اگر وجود داشت امکان استمرار حفظ اون و بقای اون بسیار دشوار بود و سرنوشتی مثل فاو رو ما بایستی براش پیش بینی می کردیم. در چنین تصوری بود که این جنگ به هر حال 8 سال ادامه پیدا کرد. دو تا گفتمان ایدئولوژی که بسیار سنگین و بسیار نیرومند که در واقع رو در روی همدیگه قرار گرفتن و عملا جنگ در زمانی تمام شد که دو کشور احساس کردند که هر دو گفتمان ایدئولوژیک توان استمرار و توان موفقیت کامل رو نداره و باید به یک نقطه وسط رسید.
1: و چه هزینه هایی در این میان تحمیل میشه به شهروندان، به غیر نظامیان، مردم در هر دو کشور. ممنونم آقای ماموری از توضیحاتون. آقای بروجردی، اگه بخوایم به شما برگردیم، ما امروز مدام با این پرسش روبرو هستیم که چه کسی بالاخره تصمیم نهایی رو میگیره در ایران برای وضعیت جنگی پایان دادن، ادامه دادن. ولی حالا اگه بخوایم این رو مقایسه بکنیم با 38 سال پیش در تهران زمان جنگ ایران و عراق، اون موقع واقعا چه کسی درباره ادامه یا توقف این جنگ تصمیم میگرفت؟ شاید سال تنین جواب این باشه که روح الله خمینی، ولی خب فرماندهان چطور؟ اونها فرماندهان سپاه، مقام های سیاسی، اینها این امکان رو داشتن که در مورد ادامه جنگ تصمیم بگیرن، یا اصلا اونها بودن که تصمیم میگرفتن؟
3: خب همجور که شما فرمودین، تصمیم نهایی که بدون شک با آیت الله خمینی بودن به عنوان رهبر انقلاب و حرف آخر رو ایشون میزدن. ولی خب ایشون متوجه بود که به اصطلاح متخصص نظامی نیست و لذا اومده بود که مسئولیت‌های زیادی رو به افرادی مانند آقای رفسنجانی داده بود که به اصطلاح دست راستش بود، و همین آقای حسن روحانی به عنوان معاون رفسنجانی بود اون موقع ایفای نقش میکرد در این رابطه تصمیم گیری هایی که میشد، و بالاخره افرادی مانند صیاد شیرازی در ارتش یا محسن رضایی در سپاه بودند که تصمیم می گرفتن. ما وقتی که به نحوه پایان جنگ می رسیم متوجه می شیم که بعد از این قولهای فراوانی که رهبران نظامی به آقای خمینی می دادن که ما خلاصه پیروز هستیم و پیروزی در دسترس هست، آخرش آقای رضایی میاد و یک لیست بالا بلندی از نیازهایی که برای ادامه جنگ داره رو به رفسنجانی میده، رفسنجانی رو اینا به خمینی میده، و آقای خمینی با نگاه کردن به اون لیست متوجه میشه که اینها واقعا چیزی که دارن ازش میخوان یک چیز غیر ممکن هست. یعنی مقدار تجهیزات نظامی که درخواست کرده بودن برای ادامه جنگ، و میاد و با پایان جنگ به اصطلاح حمایت میکنه. بنابراین میشه گفت که در اون زمان خیلی افراد دخیل بودن. ببینید مثلا ما در اون 8 سال جنگ یه آقایی مثل میرحسین موسوی رو داشتیم به عنوان نخست وزیر دوران جنگ، که خب واقعا با در نظر گرفتن اینکه بیش از 50% تولید ناخالص ملی، درآمد ملی کشور خرج فقط مسئله جنگ میشد، ایشون باید به اصطلاح گذر روزانه امرار معاش مردم رو بخوان تهیه بکنن. بنابراین حرف آقای میرحسین موسوی و کابینه ایشون هم در رابطه با جنگ نقش آفرین بودن. شاید هم به همین دلیل بود که مثلا ایشون به خاطر اختلافاتی که با آقای خامنه ای داشت یکی دو بار استعفا داد، ولی آقای خمینی استعفای میرحسین موسوی رو نپذیرفت و بهش گفت که باید در به کارت ادامه بده.
1: توی صحبتاتون اشاره کردید آقای بروجردی به مقطع تابستان 67، وقتی که محسن رضایی این تشخیص رو میده که برای ادامه جنگ جمهوری اسلامی نیاز داره به افزایش خیلی قابل توجه نیروها، تجهیزات و حتی چند سال زمان بیشتر. این ارزیابی، اینطور متوجه شدم که منظورتون این هست که اون چیزی بود که مثلا خمینی ناگهان باش روبرو شد و فهمید که باید جنگ رو تموم بکنه، چیزی که قبلا نمیدونست یا حاضر نبود بپذیره؟
3: فکر میکنم اون به اصطلاح تیر آخر بود که فهمید که چقدر مسئله اوضاع خراب است. ببینید یادمون نره تا قبل از اینکه آقای رضایی هم این نامه رو بدن، ما شاهد چی بودیم؟ ما شاهد جنگ شهرها بودیم، موشک هایی که به هر دو کشور به مناطق به اصطلاح مسکونی هم دیگه پرتاب میکردن. ما شاهد استفاده از سلاح شیمیایی بودیم در این جنگ. یعنی وخامت اوضاع و اینکه درد و خرج رنج به اصطلاح بیش از خطه خوزستان هست و واقعا بقیه کشور هم دارن در اون به شکل جدی سهیم میشن، فکر میکنم که اون نامه کاملا برملا کرد. اقتصاددانان، یادمه که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه هم نامه جداگانه به آقای خمینی فرستاده بود، آقای روغنی زنجانی، و ایشون هم از وضعیت بد اقتصادی ایران برای ادامه داستان صحبت کرده بود و اینکه چرا لزوم داره که این پایان جنگ رو بپذیره.
1: بسیار خوب آقای ندیمی، حالا این مجموعه که داره می جنگ در همون سالهای جنگ ایران و عراق هنوز مجموعه نیست که ما امروز در ایران شاهدش هستیم دیگه، از نظر آموزش دیدگی، ساز و کار، سازمان، اینا شکل نگرفته هنوز به این صورت در بین سپاهی ها و فرماندهان. آیا وضعیت از نظر نظامی و تسلیحاتی و استراتژی های نظامی اونها به اصطلاح هیئتی بود؟
0: از یک جهت بله، از یک جهت خیر. ارتش ایران همچنان یک ارتش نوین بود و تجهیزات دست نخورده ای داشت. درسته که از نظر پرسنلی دچار مشکلات خیلی جدی شده بود، بعد از انقلاب سری از نیروها استفاده داده بودن، باز پاکسازی شده بودن یا زندانی و حتی اعدام شده بودن، ولی تجهیزات هنوز وجود داشت. اون ساختاری که چندین سال حضور مستشاران آمریکایی و حضور شرکت‌های دفاعی آمریکایی در ایران به وجود آورده بود با قدرت زیاد همچنان موجود بود. قطعات یرکی هم هنوز به تعداد کافی وجود داشت و این امکان بود که این نیروی نظامی در صورتی که یک رهبری درست داشته باشه مورد استفاده مفید قرار بگیره. و ما دیدیم که در همون روزها و هفته ها و ماه های اول جنگ نیروی هوایی ایران بسیار خوب عمل کرد و تونست که تحت رهبری افسران میان ردهی که کنترل این نیرو رو به دست گرفته بودن بسیار خوب بتونه در مقابل تهاجم زرهی عراق مقابله بکنه. و یکی از دلایل مهم جلوگیری از پیشروی عراق در خاک ایران هم این کارایی مناسب نیروی هوایی ایران بود. نیروی هوایی ایران اون زمان یک بازوی استراتژیک هم بود و تونست که بمباران‌های متعددی در عمق خاک عراق و در فراز بغداد انجام بده و این یک خیلی عامل مهمی بود در اینکه تغییر نظر ایجاد بکنه در صدام حسین، که واقعا ارتش ایران اون ارتش از هم پاشیده‌ای که فکر می‌کرده بر اساس برآورده اطلاعاتی خودشون نیست و می‌تونه دفاع بکنه. و در شرایط روی زمین هم باز ارتش ایران تونست که یک عامل مهم باشه در مقابل دفاع در برابر تهاجم عراق. بعد از طرف دیگه اشتباهاتی که خود نیروهای عراقی کردن، آمادگی که نداشتن، من تو کارس کردم هدف ارتش عراق این نبود که تا تهران بیاد یا بره کل خوزستان رو تصرف بکنه. در نهایت در نظر داشتن که یک خط مرزی رو تا شرق و من اینو بر اساس واقعا اسناد کاملا قابل اطمینان عراق، خود عراقی ها میگن، هدف این بود که خط مرزی رو در شرق شرط العرب تثبیت بکنن و قسمت هایی رو از خاک خوزستان به تصرف خودشون در بیارن، چاهای نفت ایران رو نابود بکنن و بعد عقب نشینی انجام بگیره. این هدف عراقی ها بود. و وقتی که وارد فلات ایران شدن، به خاطر اینکه برنامه ریزی خیلی درستی نداشتن برای رسیدن این هدف خودشون، نیروهای عراقی هم در یک فضای باز و غیر قابل دفاع با خودشون رو پیدا کردن و در مقابل در درجه اول نیروی هوایی ایران و بعد هم در مقابل تدابیر دفاعی نیروهای ایرانی خودشون آسیب پذیر دیدن. و ما دیدیم که به تدریج ایرانی خودشون رو تونستن یک سال زمان نیاز داشتن که خودشون رو پیدا بکنن و بعد بتونن که شروع بکنن به فشار دادن و پوش کردن عراق به خارج از مرزه.
1: آقای ندیمی، این تصویری که دادید اگه خیلی کوتاه بفرمایید، در اون مقطع پس ارتش هنوز نیرومندتر از سپاه بود و آیا بین ارتش و سپاه اختلاف و درگیری هم شاهد بودیم در اون دوره که مؤثر بوده باشه؟
0: بله، کاملا ارتش اون موقع خیلی توان درک فهم بهتری نسبت به شرایط موجود داشت. سپاه پاسداران یک نیروی کاملا آماتور بود، نیروهای محلی بودند یا همچنان دانشجویانی بودند که تازه در خودشون در شرایط جدید جنگ کلاسیک پیدا کرده بودند. سپاه اصولا برای مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه حکومت جدید اسلامی به وجود اومده بود، به ویژه در کردستان، و خودش رو به تدریج سعی کرد که با یک جنگ کلاسیک وقف بده و به تدریج تونستن که امکاناتی رو ایجاد بکنن، از ارتش بگیرن، از عراق به غنیمت بگیرن و به تدریج تونستن که یک توان خودشون رو پیدا بکنن و به وجود بیارن. ولی در مراحل اولیه به هیچ وجه سپاه پاسداران توان مقابله با پیشروی عراق رو نداشت، هرچند که نیروهای مردمی در کنار ارتش نقش مهمی رو بازی کرد.
1: در بسیار از تحلیل ها اساساً سپاه رو محصول این جنگ عراق و ایران میبینم که میدونن آقای ماموری، ولی حالا اگه بریم به بغداد اونجا تصمیم گیری چقدر شخصی بود، وابسته به شخص صدام حسین بود، و اگه بخواید اونجا بگید که چه کسی چه گروهی داشت تصمیم گیری رو برنامه ریزی میکرد، شخص صدام حسین بود یا بیش از اون؟
2: ببینید یه تفاوت بسیار جدی بین دوتا کشور اون زمان وجود داشت. در گفتمان جمهوری اسلامی بحث صدور انقلاب مطرح بود، ولی اون چیزی رو که ما در حدود 2 سال قبل از جنگ شاهد بودیم و حتی بعد از اون، بحث در واقع در خصوص استفاده از قدرت نرم بود، استفاده از نفوذ در منطقه به معنای عام خودش بود، نه به معنای راه انداختن یک جنگ کلاسیک و حرکت به سمت اشغال یک کشور دیگر. در حالی که در نظام بعث، به ویژه از زمانی که صدام اومد سر کار، حدود 1 سال قبل از جنگ، قبلششون معاون رئیس جمهور بود، معاون رئیس جمهور رو کنار زد آقای احمد حسن البک رو، و بعدن گفته شد که ایشون به نوعی مسموم احتمالاً شده باشه، و ایشون قدرت رو به دست گرفت. به محض اینکه قدرت رو به دست گرفت، در قاعت الخلد، یکی از سالن‌های معروف در بغداد، بخش زیادی از فرماندهان ارتش رو تصفیه کرد. ارتش عراق هم ارتش بسیار سازماندهی شده، جا افتاده، دارای تاریخ قابل توجهی بود از زمان پادشاهی که در واقع به شکل درست و با حضور مشاوران بریتانیایی ساخته شده بود، به تدریج دارای تسلیحات قابل توجه شده بود. از زمانی که بعثی‌ها از دهه 60 اومدن سر کار، دارای تسلیحات روسیه نسبتاً پیشرفته شد، ناوگان مفصل هوایی سوخو داشت، نظام موشکی بسیار قدرتمند داشت، در حالی که زمانی که جنگ شروع شد ایران تقریباً از قدرت موشکی برخوردار نبود به هیچ وجه، و سالها طول کشید تا بتونه یک بخشی از موشک‌ها را از لیبی و سوریه جمع بکنه و بتونه به هر حال یک جوری تا یه حد خیلی محدودی در برابر قدرت موشکی عراق بایسته. در نظام گفتمانی صدام حسین، بحث حمله به کشورهای دیگر و تجاوز به اونها و توسعه سرزمینی عراق وجود داشت، و نظام استبدادی که صدام ایجاد کرد، استبدادی مبتنی بر فرد، حتی با جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. در جمهوری اسلامی ما بخش قابل توجهی از تصمیمات نهادی و اینستیتوشنالایز داریم، مجموعی از مؤسسات هستند که با هم دیگه به حال نوعی برایند دارند. در عراق عملا این تبدیل شد به یک نفر، و بعدش در جنگ کویت دیدیم که ایشون دستور داد که در هیچ شرایطی به هیچ وجه از کویت عقب نشینی نکنید، و تا آخرین لحظه ارتش عراق در کویت موند تا زمانی که به شکل کامل قلع و قمع شد و تعداد بسیار زیادی از تلفات داده شد، صرفا به خاطر یک دستوری که از جانب خود صدام حسین آمده بود که در حتی شرایط میدانی هم فرمانده ها حق تصمیم گیری نسبت به عقب نشینی رو ندارن. این گفتمان گفتمانی بود که به هر حال اگر به ایران هم حمله نمی کرد، به جای دیگری حمله می کرد، همونطور که بعدن دیدیم در واقع نسبت به کویت صورت گرفت.
1: بسیار خوب، حالا بیاییم از تمام آنچه که تا این لحظه گفتیم یک جور مروری کردیم، تحلیلی کردیم بر آنچه که 38 سال پیش رخ داد. در 8 سال جنگ ایران و عراق رخ داد، اشتباهات محاسباتی، تصمیم گیری ها، جاه طلبی ها. آقای برجردی، امروز چه چیزی جنگ ایران و آمریکا رو متوقف میکنه؟ الان آقای ماموری توضیح میدادن از سوی دیگر این جنگ عراق و آنچه که ساختار اونجا رو میساخت، حالا ما هم اینجا 2 سویه داریم، ایران، آمریکا. شما در تحلیلاتون گفتید حتی در این برنامه هم پیشتر که برای پایان جنگ هر دو طرف باید یه نتیجه داشته باشن که در داخل کشورشون بتونن اونو به عنوان موفقیت معرفی بکنن. حالا میخوام ازتون بپرسم که چه چیزی، اون حداقل چیزی که بتونه جمهوری اسلامی به عنوان موفقیت بفروشه، حداقل چیزی که دونالد ترامپ بتونه پیروزی نام بگذاره برش در کشور خودش، چیست که بتونه به این جنگ پایان بده؟
3: از کنم که ببینین، در روابط بین الملل و مطالعات جنگ ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ ها لزوماً به یک شکل واحدی پایان نمییابند. شما یه نمونه‌ای دارین که مثلا یه جنگی مثل جنگ جهانی دوم پایان می‌یابه با پیروزی نظامی قاطع یک طرف، یا مثلا جنگ بین مصر و اسرائیل پایان می‌یابه با یک مذاکره و یا توافق سیاسی، و یا حتی جنگ کره رو داریم که آتش‌بسی ایجاد میشه بدون انعقاد یک پیمان صلح، و اون جنگ به هر حال پایان پیدا میکنه. یعنی ببینین فاصله بین آتش بس، پذیرش آتش بس و اینکه پایان جنگ رو بخوایم اعلام بکنیم، یک مسیر بسیار پرخطری هست که الان به نظر من ما در جنگ ایران و امریکا در اینجا هستیم. یعنی ببینین چه اتفاقی افتاد. همونجوری که شما در اول برنامه هم گفتین، حدود دو ماه پیش به دو طرف نشستن، توافق نامه اسلام آباد رو امضا کرد، ولی اون وقت چی شد؟ اختلافات شروع شد بر سر مفاد این آتش بس. درسته اینکه مثلا کی حق داره در تنگه هرمز چه کار بکنه یک مسئله مورد مثلا قبول دو طرف نبود. دعوا شد سر اینکه نقص آتش بس از طرف کی صورت گرفته و از سرگیری درگیری ها چه شکلی جایز هست، حالا که مثلا طرف مقابل خیانت کرده در اون اعتمادی که بش شده. شما شاهد فشارهای سیاسی داخلی هم در امریکا هستین هم در ایران برای اینکه به اصطلاح تن ندن به این توافقی که در اسلام آباد به اصطلاح نوشته شده بود، و بالاخره شما گروه های ذی‌نفعی هم دارین که به اصطلاح میخوان مخالف صلح هستن، میتونه حتی کشورهای سومی باشن که به نظر من مثلا خب در این رابطه نقش دولت اسرائیل میتونه نقش مهمی باشه در به هم زدن یه چنین توافقی. بنابراین اگر ما بخوایم در پاسخ سریع به سوال شما، اگر بخوایم ما به یک به اصطلاح پایان جنگی برسیم، بگیم که تیراندازی متوقف شده، عملیات نظامی داره صورت نمیگیره، چند تا لازمه داریم. یکی اولش تعهد سیاسی دو طرف هست، یعنی واقعا دو طرف باید به جایی برسن که ترجیح بدن که به اصطلاح ادامه آتش بس رو به بازگشت به جنگ ترجیح بدن. اگر هر کدوم از دو طرف فکر بکنه آتش بس تنها یک فرصت تاکتیکی هست برای اینکه تجدید قوا بکنن و بعد بخوان دوباره به طرف مقابل ضربه بزنن، این توافق به هیچ صورت نمیگه. دوم اینکه باید شرایط بسیار دقیق و روشنی باشه بر اساس اون توافق نامه که ما بتونیم بدونیم که هر طرف به قول معروف چند مرده حلاجه، کجا تواناییش قرار استاپ بشه و حق و حقوق طرف مقابلش بخواد صورت بگیره. باید فرماندهی مؤثر داشته باشیم که بتونن اوضاع رو کنترل بکنن، به خصوص نظامیان درگیر. بین این نظامیان باید ارتباط مستقیم باشه برای اینکه اگر یک بحرانی صورت گرفت بتونن خلاصه اون مسئله رو فیصلش بدن. و بالاخره نکته آخرم به نظر من که باید یک سیستم نظارت و راستی آزمایی باشه. مثلا فکر کنین ناظران سازمان ملل و غیره باید بیان و در این مواردی که میتونه هنوز هم مورد اختلاف دو طرف باشه بخوان به یه شکلی میانجی باشن و پاسخ.
1: بسیار خوب گفتید باید فرماندهی درستی باشه، فرماندهان گروه های نظامی با هم در تماس باشن، یک هماهنگی باشه از جمله نکاتی که گفتین و شرایطی که برای آتش بس گفتین. من میخوام ولی برم به آقای ندیمی و بپرسم که آیا فرماندهان امروزی حکومت ایران شبیه همون فرماندهان روزهای جنگ ایران و عراق دارن تصمیم میگیرن؟ تفاوتشون چیست؟ شباهتشون چیست؟ و به کدوم سمت دارن میبرن ماجرا رو آقای ندیمی؟
0: خب در زمان شروع جنگ ایران و عراق، ایران سپاه پاسداران به اون شکل یک نیروی کلاسیک نبود. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی اون زمان در حقیقت من مسئول اصلی تصمیم گیری بود. یک شورای انقلاب وجود داشت، یک شورای عالی دفاع به وجود اومده بود و این و اینها در مجموع قرار بود که تصمیم گیری های نظامی رو و همینطور تصمیم گیری سیاسی مرتبط با پیشبرد جنگ رو با مشارکت هم دیگه و به صورت مشورتی اتخاذ بکنن. و البته خب اینجا آیت الله روح الله خمینی هم به عنوان رهبر حکومت اسلامی و به عنوان فرمانده کل قوا طبیعتا در این میان نقشی داشت، ولی به خاطر بی اطلاعی که نسبت به شرایط بین المللی، شرایط منطقه‌ای و مسائل نظامی و استراتژیک داشت، معمولا تصمیم گیری هایی که انجام میداد با یک وقفه زمانی بود و یا شاید به خاطر مشکلات دسترسی که بیشون بود و در نتیجه یه مقدار از این نظر همیشه مشکل وجود داشت. ولی اون زمان در جنگ ایران عراق طبیعتاً مشکلاتی وجود داشت به خاطر اینکه رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر با افرادی مثل علی خامنه‌ای که در شورای عالی دفاع نقش تعیین کننده تری داشت، فردی مثل رفسنجانی که در پشت پرده خیلی به عنوان نماینده مجلس ولی در تصمیم گیری نظامی از همون ابتدا نقش داشت، طبیعتا این موازی کاری هایی به وجود آورده بود که باعث شده بود که تصمیم گیری نظامی در اون زمان به خوبی انجام نگیره و رقابت هایی که وجود داشت، سپاه پاسداران همچنین سعی میکرد که موفقیت ها رو به اسم خودش داشته باشه و جلوی موفقیت نیروهای ملیتر و نیرو ارتش و بنی صدر رو به طور مشخص بگیره.
1: الان هم رقابت هست دیگه آقای ندیمی، درست میگم؟ الان هم همچنان رقابت بین این گروه‌های مختلف درگیر هست. اگه بخوایم به امروز بیایم کوتاه به ما چه خواهید گفت؟
0: بله، امروز هم به نوعی همچنان این رقابت ها وجود داره و میشه گفتش که جناح‌های تصمیم گیرنده، جناح‌های سیاسی در داخل حکومت اسلامی، هرچند که در مجموع همشون هدفشون بقای حکومت اسلامی هست و از این بابت هیچ تردیدی وجود نداره، ولی روش‌های رسیدن به این بقا رو متفاوت ارزیابی میکنن و سعی میکنن که به روش‌های متفاوتی به این هدف برسن. برخی جناح هستن که طرفدار رابطه نزدیکتر با روسیه و چین هستن، برخی جناح هستن که فکر میکنن با توافقی با غرب این امکان نزدیکتر هستش که بتونن بقای حکومت اسلامی رو تضمین بکنن، ولی در مجموع یک مشکلی که در تمام این جناح وجود داره این هستش که فاکتور اسرائیل رو که هم به عنوان یک کشور در منطقه، هم به عنوان یک عامل قدرت در منطقه و تأثیری که اسرائیل و موجودیت اسرائیل در تصمیم گیری ایالات متحده و دیگر کشورهای قدرت غربی در منطقه داره رو سعی میکنم به طور کامل نادیده بگیرن و یک مشکل اساسی هستش. ولی در مجموع بله، به همون ترتیب که در ابتدای شروع جنگ تصمیم گیری ها با مشکل انجام می گرفت، رقابت های زیادی وجود داشت، این رقابت ها همچنان وجود داره، ولی خب از یک جهت دیگه اون ساختار قدرت به خاطر سالها تجربه تونسته که بقا پذیری بیشتری داشته باشه و خیلی از سناریوها رو فرصت داشته باشن که روش کار بکنن و براش راه حل هایی پیدا بکنن، هرچند که در عمل ممکنه این سناریوها و اون بازی های جنگی که انجام گرفته کاملا جوابگو نباشه، ولی ما میبینیم که در موارد زیادی پیشبینی هایی که انجام گرفته طی سالها با هزینه کرد زیاد تونسته جوابگو باشه.
1: و آقای معموری، با وجود همه تفاوت هایی که گفتن، به هر حال با یک سیستم آزموده تری الان روبرو هستیم در جمهوری اسلامی، ولی میخوام ازتون بپرسم اگه بخواید بگید که اون اشتباه محاسباتی سال 61 که جمهوری اسلامی انجام داد الان هم میتونه رخ بده و چه خواهد بود، چه به ما بگید؟
2: من شرایط خیلی متفاوت میبینم الان نسبت به اون زمان. بذارید کمی برگردیم به عقب، به سال 2015 وقتی برجام امضا شد. زمانی که برجام امضا شد یک قواعد جدیدی از تعامل بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، قاعده ای که مبتنی بر نه جنگ نه صلح بود. و قبل از اون خب ما شاهد یک گفتمان خیلی جدی و شدیدی نسبت به جنگ علیه ایران بودیم. حتی بعد از سقوط عراق در 2003 بحث محور شرارت مطرح بود و به شکل جدی این پروژه وجود داشت که بعد از بغداد ما باید بریم تهران. این عبارت بسیار رایج و فراگیر شده بود اون آغاز ورود به عراق که boys go to Baghdad, real men go to Tehran، که در واقع کاری که ما در بغداد کردیم یک صرفاً آزمایشی بود، یک کار اولیه‌ای بود و مردان واقعی بعداً به تهران خواهند رفت. زمان آقای اوباما بود که این گفتمان عوض شد و بنا شد که به تدریج در واقع یک فضایی از اعتمادسازی ایجاد بشه، هرچند زمان خود آقای اوباما این کار به شکل کامل صورت نگرفت. جمهوری اسلامی ایران قراردادهای اقتصادی متعددی با ایالات متحده آمریکا از جمله خرید حدود 80 تا ایرباس منعقد کرد، اما متاسفانه کنگره ممانعت کرد و جلوی این روند رو گرفت. این روند اگر ادامه پیدا می‌کرد برجام و روندهای بعدیش ممکن بود یک معادله متفاوتی رو در کل منطقه و در روابط بین دو کشور ایجاد کنه. زمان آقای ترامپ این معادله به شکل کامل به هم خورد، زمانی که سه دوره جنگ غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی به شکل کامل علیه ایران شکل گرفت، زمانی که در هر سه دوره تقریبا جمهوری اسلامی در نقطه بسیار نزدیکی برای رسیدن به یک توافق بود. در جنگ 12 روزه خب آقای وزیر امور خارجه عمان گفتش که در دسترس چند ساعتی ما هستش توافق. الان هم که تفاهم نامه امضا شد، در واقع از متحده آمریکا بود که تفاهم نامه رو نقض کرد. بند اول که توقف جنگ در همه جبهه ها بود، هنوز ما در جنوب لبنان شاهد تجاوزهای مستمر اسرائیلی ها هستیم. بحث تنگه هرمز و ایجاد یک راه
1: بله اگه اینا رو مرور نکنیم، ولی ببینیم که در این لحظه اون اشتباه محاسباتی که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد بکنه و به در واقع ادامه جنگ بیانجامد، اون رو به ما بگید در یک دو جمله، ممنون میشم.
2: ببینید در این شرایط حالی جمهوری اسلامی این تصور رو دارد که جنگ شروع شد، من تا الان همه تلاش هامو کردم که جنگ انجام نشه و همه امتیازاتی که میتونستم بدم رو دادم که جنگ نشه. حالا که جنگ شد و تهدید وجودی هست و این جنگ تضمینی هم ندارد که تمام بشود، به خاطر اینکه طرف مقابل پایبند نیست به تعهدات خودش، بنابراین من باید تا آخرش برم و بایستی در واقع به نقطه‌ای برسم که امکان ایجاد یک جنگ دیگر علیه من وجود نداشته
1: باشه. و شما این رو اشتباه محاسباتی میدونید؟
2: من تصور میکنم این تصور کاملا درستی است. در وضعیت موجود چاره‌ای جز این وجود نداره. بایستی پرونده این جنگ به شکل کامل بسته بشه و جمهوری اسلامی احساس کرد که در تنگه هرمز نقطه قدرتی دارد. ما تازه شاهد بودیم دیروز آقای ترامپ حتی به عمان هم حمله کرد، به خاطر اینکه این دو دارن گفتگو میکنن برای حل مسئله هرمز. و جمهوری اسلامی تلاشش اینه که در واقع پرونده این جنگ و حضور آمریکا به عنوان یک نیروی متجاوز در منطقه به شکل کامل ختم بشه.
1: بسیار خوب، اجازه بدید در دقایق پایانی برنامه هستیم از دو مهمان دیگه هم بشنویم. آقای بورژدی اگه کوتاه به ما بخواید بگید، در سال 67 به حال خمینی به نتیجه رسید که ادامه جنگ به مصلحت نظام نیست. اگه امروز با اون منطق بخوایم نگاه کنیم، کوتاه به ما بخواید بگید جام زهر جمهوری اسلامی چیه؟ امروز اون مصلحت نظام امروز چیه؟
3: ببینید اجازه بدید اینجوری بگم، مسئله به نظر میاد که همین الان هم دولت امریکا داره پا پس میکشه از یک سری از چیزهایی که در اون تفاهم‌نامه اسلام آباد مطرح شده بود. یعنی مثلا اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران، لغو یا معافیت تحریم‌ها، امکان فروش نفت ایران و اینکه ایران و عمان مثلا بتونن در رابطه با نحوه اداره تنگه هرمز تصمیم بگیرن. حالا اگر این، یعنی اگر این وقفه‌ای که الان پیش اومده میتونه حتی شرایط رو مشکل‌تر کرده باشه از 2 ماه پیش برای یک توافق ماندگار بین دو طرف. این که جام زهر برای ایران چی هست و باید اونها چی باشن، من اگر جای رهبران ایران بودم نگاه هم بدون شک به مسائل اقتصادی بود. یعنی چی؟ یعنی چون این رو به عنوان پاشنه آشیل می‌بینم. ببینین تورم فزاینده، سقوط ارزش پول ملی به پایین ترین سطح تاریخ، کاهش درآمدهای نفتی، عرض کنم افزایش هزینه های بازسازی بر از این جنگ، فشارهایی که بر نظام بانکی این کشور میتونه بیاد بیش از گذشته. یعنی ببینین امروز دولت توانه این رو داره که مثلا حقوق کارکنان دولت رو بده. اگر فردا که به شرایطی رسیدیم که یک چنین توانایی رو دولت نداشت، اون بی اطمینانی، اون هرج و مرجی که در کشور دامن زده میشه به چه شکلی خواهد بود؟ تورم به همین نرخ ادامه.
1: به نظرتون این اهمیتی برای حکومت داره آقای بورژدی؟ چون خیلی ها معتقدن اصلا در محاسبات حکومت نیست وضعیت جامعه و مردم.
3: بدون شک نگرانم از مردم نیستن، ولی برای حفظ حکومت خودشان مجبور هستن که به این مسائل فکر بکنن. به هر حال مسئله قیام گرسنگان، این که قدرت خرید مردم از بین رفته باشه و شما دیگه توانایی سابسید و حقوق و اضافه حقوق و فلان اینها رو نداشته باشین، میتونین گریبان حکومت رو بگیره علاوه بر سیاست.
1: بسیار خوب. آقای ندیمی شما هم به ما بگید اگه بخواید نشانه‌های نظامی رو دنبال بکنید. حالا تحلیل آقای معموری رو هم شنیدیم راجع به اینکه جمهوری اسلامی فکر می‌کنه جنگی رخ داده، باید تا پایانش بره. اما این حکومت واقعا تا وقتی پابرجاست به نظر میرسه جنگ براش همچنان همون نعمتی است که در دهه 60 ازش صحبت می‌کرد؟
0: این تا جنگ‌های مدرن تا دولت‌هایی که محدودیت‌های قدرت باقی مانده خودشون رو تشخیص میدن و درگیری‌ها رو پیش از اینکه باعث تخلیه تمام دارایی‌های باقی مانده‌شون بشه به پایان برسونن، اغلب برای ارتقای جایگاه بلند مدت خودشون و رقابت‌های آینده در موقعیت بهتری قرار می‌گیرن تا اونایی که تا نقطه فروپاشی پیش میاد و می‌جنگن و اشتباه محاسبه می‌کنن، همونطوری که در گذشته این اتفاق افتاد. برای ایران حفظ موشک‌ها، پهپادها، اهرم تنگی هرمز، اینا همه قدرت واقعی محسوب میشه برای حکومت اسلامی در حال حاضر، اما این قدرت‌ها محدود و قابل تضعیف هستند. حالا اینکه رژیم این اولویت‌ها رو به حفظ این ابزارها از طریق محدود کردنشون بده، بپذیره که در یک چارچوب مشخص‌تر و محدودتری این قدرت‌های خودش رو حفظ بکنه، یا اینکه اونا رو سعی بکنه به عنوان یک ابزارهای یک تله تشدید آزمایش بکنه و امیدوار باشه که طرف مقابلش که یک ابرقدرت جهانی از زودتر از اون دوچار فروپاشی بشه، تعیین خواهد کرد که آیا سال 2026 به یک توقف راهبردی مدیریت شده تبدیل میشه، یا اینکه یک فرسایش عمیق‌تری برای همون قابلیت‌هایی خواهد بود که در حال حاضر فکر میکنه که پایه‌های موقعیت منطقه‌ایش هستش.
1: بسیار خوب آقای مأموری، در بازگشت به شما، جنگ ایران و عراق برای دولت‌ها در مرداد 67 متوقف شد، اما برای مردم دو کشور آثارش تا سال‌ها ادامه داشت. ای بس تا همین امروز که داریم صحبت می‌کنیم در بعضی از شهرهای جنوب ایران، آقای بروجردی هم اول صحبتمون گفتن 15-16 سال فقط طول کشید تا اسرای جنگی آزاد بشن. اگر جنگ امروز طولانی بشه، به نظر شما بیشترین هزینه انسانی اون رو چه کسانی در ایران و در منطقه خواهند پرداخت؟
2: بدون تردید در جنگ ها در واقع بیشترین تلفات و بیشترین آسیب ها رو مردم میبینن. همونطور که فرمودید، همین الان مردم عراق و ایران هنوز در واقع دارن تلفات میدن. ما در عراق همچنان شاهد تلفات از باقی مانده های مین های جنگی هستیم. اما عرض کردم جمهوری اسلامی تصورش اینه که دو تا گزینه جلوشه، یا سقوط فرسایشی و هر جنگ 6 ماه یک بار یک جنگی صورت بگیره و عملا یک وضعیتی مثل 1991 عراق صورت بگیره که گشنگی، بدبختی، قحطی، کشته شدن حدود 500 هزار نفر در عراق در اثر گشنگی که در اثر تحریم‌های باز غیر قانونی آمریکا اون زمان در عراق انجام شد، یا چنین شرایطی رو باید در پیش بگیره، یا الان بایستی در واقع وارد یه دوئل بشه یا از این جنگ پیروز بیاد بیرون، یا الان به هر حال ختم ماجرا صورت بگیره. این تصور الزاماً غیر منطقی نیست. وقتی شما در برابر دو گزینه هستی که گزینه بد و بدتره، قطعاً انتخاب گزینه بد بهتر از بدتر است و بر اساس چنین شرایطی است که در واقع این کار صورت داره میگیره. امیدوارم به هر حال با آمدن انتخابات میاندوره‌ای در نوامبر این جنگ بتونه سرنوشت بهتری داشته باشه و تمام بشه به نوعی، و شرایط مردم در چه جمهوری اسلامی چه در منطقه، در منطقه مردم دیگه هم باز آسیب دیدن از این جنگ، این به شکل کامل در واقع برطرف میشه.
1: این که گفتید انتخابات میاندوره‌ای، من رو به این پرسش رسوند، خیلی کوتاه به ما بگید، بیشتر پس پایان جنگ رو در اختیار آمریکا میبینید؟
2: قطعا پایان جنگ، چون شروع جنگ با ایالات متحده آمریکا بوده و این در واقع باز یکی از مسائل است که
1: با تحلیل قبلی خودتون یکم تفاوت داره دیگه، چون گفتید که به هر حال جنگ شروع شده، جمهوری اسلامی میگه باید برم تا پایان.
2: خب شروع شده یعنی که ایالات متحده آمریکا شروع کرده. من
1: متوجه هستم، ولی منظورم اینه که شما در تحلیل قبلی گفتید که جمهوری اسلامی معتقده که ادامه باید بده این رو، ولی الان پایان جنگ رو بیشتر به آمریکا یا مرتبط میدونید؟
2: حتما همینطوره. منظورم از پایان جنگ، ادامه تا زمان پایان جنگ، نه اینکه ادامه. ایران که نمیخواد بره بخشی از ایالات متحده آمریکا رو اشغال بکنه، که مثل وضعیت عراق نیست الان، بحثی از این منظر اصلا وجود نداره. منظورم از ادامه تا زمانی که خطر سایه جنگ برطرف بشه، و خطر سایه جنگ در زمانی برطرف میشه که احتمالاً مثلا دموکرات ها شاید در نوامبر بیان بالا، اکثریت بیشتری داشته باشن، بتونن ممانعت بکنن از آقای ترامپ نسبت به اینکه جنگ رو بخواد ادامه بده، همچنان که دو بار تا حالا قطعنامه بردن ولی با تفاوت بسیار کم، به خاطر اینکه اکثریت رو ندارن موفق نشدن. اگر این اتفاق بیفته در نوامبر و این به نظر میرسه یکی از محاسباتیه که جمهوری اسلامی ایران داره روش حساب میکنه و نمیخواد تنگه هرمز رو قبل از نوامبر باز بکنه، روی همینه که در واقع در نوامبر ما شاهد به نوعی پایان این جنگ باشیم و از اون سمت به بعد کشورهای منطقه با هم دیگه میتونن توافقاتی بکنن، همونطور که همین الان هم ایران و عمان تقریبا به توافق نهایی نزدیکن، تنگه هرمز که طبیعی باز خواهد شد و شرایط حداقل به وضعیت قبل از جنگ باز خواهد گشت.
1: ما دقیقه پایانی برنامه هستیم، اما آنچه که گفتید آقای بروجردی من رو یه لحظه برمیگردونه به شما که خیلی کوتاه تر یک دو جمله بگید. پس جمهوری اسلامی قصد داره به این ترتیب با تحلیل آقای ماموری جنگ رو تا نوامبر دست کم ادامه بده؟
3: من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم در این فکر هست، این رویا رو در سر داره که شاید همون کاری که با آقای جیمی کارتر کردن بتونن با آقای ترامپ هم انجام بدن، یعنی یک ضربه سیاسی محکمی بهشون بزنن، البته نه اینکه حکومت عدس بده چون برای دوران میان دوره‌ای هست، ولی این مسئله رو باید اینو در نظر گرفت در برابر این استدلال، اینکه آقای ترامپ این توانایی رو داره که حتی اگر کنگره رو و سنا رو هم از دست بده با توسل با دستورات حکومتی حکم حکومتی بخواد سعی بکنه این جنگ رو برای مدتی دیگه ادامه پیدا بکنه تا به قول خودشون اون حسابی که دار باز کردن روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی طرف مقابل رو به میز مذاکره بکشه.
1: سپاسگزارم از شما مهرزاد بروجردی، علی مأموری و فرزین ندیمی که امشب در میدان با من همراه بودید با این بحث. 38 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق امشب در میدان نگاه کردیم به اینکه در اون جنگ چه گذشت، اون جنگ چگونه تمام شد و جنگ ها چگونه شروع میشن و چگونه به پایان میرسن. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان از تلویزیون صدای آمریکا ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران.

کوتنه ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سرشت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

بخوان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

0: sen gözlerim yaşlı kala.
1: سلام بچه
2: درود مردم شریف ایران
3: بچه

27 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. حکومت ایران گرفتار در چنبره قیمت و کلاف سردرگم بنزین. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟ در این صورت واکنش مردم چه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت بنزین مثل آبان 98 باعث انفجار خشم اجتماعی خواهد شد؟ اصلا آیا با وضعیت فعلی حکومت ایران توان مهار بحران انرژی، مشخصا برق و گاز و بنزین را خواهد داشت؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حدود 3 ماه قبل اردیبهشت 1405 مسعود پزشکیان رئیس جمهور اعلام کرد که توان تولید بنزین در ایران کاهش یافته به خاطر جنگ و گفت که ایران روزانه 50 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. این حرفای اوست. گفت ما روزانه 100 میلیون لیتر میتونیم تولید کنیم و 150 میلیون لیتر مصرفمون است. اوضاع در ظاهر ادعا میشه که الان بهتر شده. چرا؟ چون آمار رسمی ادعا میکنه، آمار رسمی میگه که الان ایران با کسری روزانه حدود 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین مواجه هست. اون چیزی که آقای پزشکیان 3-4 ماه پیش گفته بود 50 میلیون لیتر، الان خودش میگه 14 میلیون لیتر. امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرد که در زبان، در تبلیغات، در پروپاگاندا اوضاع رو بازم بهتر کنه. تأکید کرد که آقا اصلا کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری هم درست نیست، اشتباهه، و گفت که به طور متوسط روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم. اگه به اینا باشه تا 3-4 روز دیگه میرسیم اینکه ما 600 میلیون لیتر افزایش تولید بنزین هم داریم. اما اینا همش حرف مفت خانم آقای، همش حرف مفت، همش بخشش توهمات، بخشش دروغ‌های شاخدار آدم‌هایی است که اصلا جاشون تو سیاست و حکمرانی نبود، باید جای دیگه می بودن، از نمیدونم فرط بدشانسی ما افتادن مثل بختک به جان این کشور. کار در عمل، در واقع، در حقیقت به جایی رسیده که قرار بود در یک استان، این استان کرمان، به صورت آزمایشی بنزین مازاد بر سهمیه رو با نرخ لیتری 87,200 تومان، بگیم 87,000 تومان بفروشند. این یعنی دولت میخواست بنزین آزاد رو به حدود 87 یا 88,000 تومان برسونه. مزخرفه که آقا اضافه بر تولید، اضافه بر سهمیه. تجربه این رو میگه، موقعی که کارو میکنن یعنی عملا میبرنش به اون سمت. عملا میبرنش به اون سمت. و این داستان عجیب و غریب است. کار گره خورده خانم آقا. کار برای حکومت گره خورده. حکومت اگر نخواد با دنیا، اگر نخواد با دنیا نرمش نشون بده، اگر نخواد نشون بده، چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. و بدبختیش اینه که اگر بخواد نرمش نشون بده هم باز چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نداره. کار بد جوری گره خورده. آقای پزشکان حرفاشو نگاه بکنید، میگه آقا پول نداریم و محاصره هم هستیم نمیتونیم وارد کنیم. یعنی میگه آقا تولید مکافی نیست، پولم نداریم، محاصره هم هستیم، واردات هم نمیتونیم بکنیم. اما این مال دو روزشه، این مال دو ساعتشه. دلایل بزرگتری وجود داره. 46-7 سال ناکارآمدی، 46-7 سال سوء استفاده، فساد، 46-7 سال یه مزخرفی مثل کارخونه در واقع محصولات ایران خودرو رو شما تولید کنی، بدی به زور به خورد جامعه بدی و محصولات روز دنیا رو بخوای وارد نکنی و و داستانی که از همتون بهتر میدونی، سرمایه نبودن سرمایه گذاری در بالا دست نفر غیره و غیره، همشو بهتر میدونی از من. چند روز قبل همین آقای پزشکیان مسعود پزشکیان با شادی اومد گفت که بله ما در نهاد ریاست جمهوری، آقای پزشکیان گفت که ما در نهاد ریاست جمهوری 80% در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی کردیم. عرض میکنم اوضاع کشور بدتر از این جور شیرین کاری هست. به کار بد جوری گره خورده. مرد حسابی چرا 80% صرفه جویی کرده؟ 800% بیشتر مصرف کن، کشور رو نجات بده. مثل داستان فساد آقایون، یه تصمیم میگیرن یا 1 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، یه تصمیم میگیرن یا 10 میلیارد دلار به کشور خسارت میخوره، 500,000 نفر بیکار میشن، چند صد هزار نفر میرن زیر خط فقر. بعد میاد میخواد به ما بقبوله که بله من میوه گرون نمیخرم، رفتم پرتقال کم خورده خریدم. مردسه برو پرتقال گرون تو بخور، بخر کشور رو نجات بده. بهش چی میگیم؟ برو نمیره، تلاش میکنیم برن نمیشه. حداقل موقعی وایسیده کارت انجام بده. امروز خانم آقایون گفته بودن، گزارش داده بودن که بله طرح ترکیب بنزین با متانول در پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورده. این ترکیب فارسی ننوشتن، ترکیب نوشته بودن بلندینگ، طرح بلندینگ. هر کی میخواد میگه واو چه طرح پیچیده‌ایه. بعدش توضیح دادن که آره الکل رو قرار هست با بنزین قاطی کنن که باعث بشه که تولید روزانه بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 50 میلیون لیتر در روز بشه. کار به اینجاها رسیده که بنزین رو فکر کنم خیلی از شما شنیدید، خبر دارید، مثلا اگه ماشینای مدل بالا داشته باشید، که خرابی موتورهای ماشین‌ها چندین و چند برابر شده، مخصوصا حالا صافی‌های بنزین که همینجوری خراب میشه، توش سیمان پیدا میکنن، گچ پیدا میکنن، واقعا اوضاعش خرابه. ولی اینو بذار که خیلی از ماشینا موتوراش دچار مشکل جدی میشه، خیلی خیلی بیشتر از قبل شده، چندین برابر قبل شده. و همین چیزاست دیگه، اینو قاطی اون کنن به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، توش تینر بریزن، الکل بریزن، عرق سگی توش بریزن، به عنوان بنزین بخورد ملت بدن، بعدم دا کنن با ابرقدرت شدیم، بعدم تو کنن آمریکا شکست دادیم. همینجوری همینجوری آمار کمبود بنزین هم همینجوری است که در زبان از 5 میلیون لیتر رسید به 14 میلیون لیتر، 25 میلیون، 20 میلیون لیتر، 25 میلیون لیتر، 14 میلیون لیتر، امروز شد 4 تا 5 میلیون لیتر، فردا میشه 1 میلیون لیتر، پس فردا میشه بیشتر داریم. داستان حکمرانی، حکومتداری آقایون واقعا یه استنداپ کمدیه، یه نوع حکمرانی تو هم با خنده است. ولی چه کنیم که این چیزی که یه جوکه، یه نوع کمدیه، کمدی سیاهه، چه کنیم؟ میلیون ها نفر با این کمدی سیاه دارن ویران میشن. میلیون ها نفر، مسئله فقط خط فقر و بالای خط فقر نیست، میلیون ها نفر دارن ویران میشن، روال معمولی زندگیشون رو از دست دادن، شغلشون رو از دست دادن، آرزوهاشون رو از دست دادن، آینده دورنماشون رو از دست دادن، کشوری شده که دیگه آینده توش نیست، رؤیا توش نیست. و بی شرافت ها، باز دوباره نمیدونم رسانه‌های کشور رو میخونید یا نه، تیراژ روزنامه شده 6000 تا، فکر کنم خیلیاتون نمیخونید. کار به جایی رسید بی شرافت ها، هنوز که هنوز دور هم میشینن مقامات حکومتی، یا تو صدا و سیما صحبت از این میکنن که با حجاب برخورد کنیم، دارن دوباره برخورد میکنن، اون یکی صحبت از این میکنه که کافه ها رو باید جمع کنید، حالا 4 تا جوان میرن اونجا میشینن با هم تو کلام حرف میزنن، کافه ها رو تعطیل کنیم. و در واقع معدود جایی که دور هم میشینن به جای اینکه کاری بکنن برای این کشور، مصروف این میشه که آزاری روی آزارهاشون اضافه کنن، 4 نفر بیشتر آزار بدن، 4 نفر بیشتر تحقیر کنن. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، چه بلایی بر کشور نازل شده، راه رفتن این، راه از بین رفتن این بلا چی هست. ولی میدونم هیچ کدام از در واقع مقدسات معمول یک زندگی متداول از قبیل قانون، از قبیل انسانیت، از قبیل شرافت، از قبیل قسم حضرت عباس، هیچ کدامش کار نمیکنه، هیچ کدامش در ایران جواب نمیده. و اون چیزی که ما الان راجع به صحبت میکنیم، هر کدوم از این موضوعات نهایتا توی یک نقطه ترسناک به هم میرسه. مهم این نیست که موضوع برنامه اعدام باشه یا کمبود بنزین و گاز، مهم این نیست که موضوع برنامه این باشه که اینا صلح نمیخوان بکنن، میگن مذاکره نمیکنن. همین امروز آقای ترامپ اعلام کرده ما اصلا مذاکره دیگه با ایران نداریم، اینا مذاکره نمیخوان بکنن و ما مدام و ما بیشتر فشار اقتصادی ادامه میدیم. مهم نیست این باشه یا اینکه چرا سپاه دوباره داره شروع میکنه موشک زدن و پهباد زدن به کشتی های تجاری، اینا همشون در یک نقطه ترسناک به هم میرسه که اون نقطه ترسناک اسمش هست ایدئولوژی. تو نقطه ترسناک اسمش هست خلافت حکمرانی، نه خلافت اسلامی یا هر چیز دیگه اسمشو میگذارید. خانم آقایون، بریم سراغ کارشناسانمون. دالقا خاتون اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ماست که فکر میکنم که بعد داریمشون. معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن و همچنین حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمد به چشم انداز و سپاسگزارم از فرصتی که گذاشتید. آقای خاتون اوغلو اجازه بدید با شما شروع کنم. یکی دو بار به من گفتن که مثل اینکه شما ارتباطتون قطع شد و من مجبور شدم بیشتر حرف بزنم تا شما دوباره وصل بشید. خوشحالم از اینکه حضور دارید. بذارید از موضوعی که شما روش متخصص هستید، خیلی کار کردید، شروع کنیم. این کلاف سردرگم انرژی هم نمیگیم، همین بنزین، راهی که مقابل دولت هست چیه؟ این الان هی میگن 3 تا سناریو داریم، 4 تا سناریو داریم، حکومت ایران چیکار باید بکنه، چیکار میتونه بکنه که از این کلاف سردرگم خارج بشه و اساسا آیا راهی وجود داره؟
1: بله، با سلام خدمت همگی. در واقع فقط یک راه کوتاه مدت وجود داره، اینکه ایران روزانه حدود 500,000 بشکه مازوت، LPG و برخی از محصولات مازاد نفتی رو صادر میکنه، این رو بیاد با آمریکا مذاکره بکنه و یه امتیازاتی احتمالاً بده و با بنزین تعادل بکنه، یعنی بخشی از این رو اگه با بنزین تعادل بکنه یه بخشی از مشکلاتش حل میشه. یا مثلا ما میبینیم که ایران در 6 ماه ابتدایی امسال صادرات گازش به ترکیه رو 50% افزایش داده، 4.5 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده. اگر همین گاز رو بیاد مثلا به CNG تبدیل بکنه، اونم
0: میکنم که آقای خاتین اغلو رو دوباره از دست دادیم. از ابتدا انگار ظاهرا در بخت ما نوشته نشده بود که با آقای خاتین اغلو حرف بزنیم. امیدوارم برگردن زودتر. خانم طارقخانی خوش آمد میگم به شما. بذارید همین سوال از شما بپرسم. اول میخوام این ازتون بپرسم خانم طارقخانی، این بالاخره کسری بنزین ما چقدره؟ توضیح دادم اون یکی قبلا آقای پزشکی میگفت 50 تا، بعد خوش گفت 14 میلیون لیتر، بعد گفتن 15 تا 25 میلیون لیتر، امروز معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت آقا 3 تا 4 تا 5 میلیون لیتر. بالاخره کم بوده چقدره؟ و بعد دولت از این کلاف سردرگم میخواد چه جوری بیاد بیرون؟ بنزین رو الان بفروشه 3000 تومان، میدونید چند سنت میشه؟ یعنی 1 و نیم سنت میشه، همین چیزی. میخواد چیکار بکنه؟ گرونم بکنه که واویلاس چیکار میخواد بکنه؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و مردم گرامی ایران. در مورد مصرف بنزین، خب شما روایت های زیادی رو در بین کسایی که میخوان گرونش بکنن برای مردم میشنوین، اما آخرین آماری که اعلام شده میگن ما مصرف روزانمون 135 میلیون لیتره، تولید پالایشگاه های ما تقریبا 111 میلیون لیتره، 10 میلیون هم پتروشیمی ها دارن تولید میکنن که یک بنزین بسیار بیکیفیت با اکتان 85 که عامل آلودگی هم هست. پس در مجموع 121 میلیون لیتر تولیده، مصرف 135 تاست. میگن ما 10 تا کسری داریم، حالا یه وقتایی ممکنه بشه 7 تا، یه وقتایی ممکنه بشه 12 تا. حالا اینو چیکار کنیم؟ واردات که نمیتونیم انجام بدیم، باید بریم سر وقت ذخایر استراتژیک. حالا دولت اومده اینجا به اسم اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت و مجموعه ای از کلمات عوام فریبانه میخواد بیاد یک طرح بزرگتر رو مخفی بکنه. من میخوام یک طرح بزرگتر رو توضیح بدم که بنزین ویترین این طرحه و تمام پروپاگاندا متمرکز شده رو بنزین. داستان چیه؟ دولت الان یک بودجه رو بسته تقریبا 15 هزار همت بودجه بسته، نصفشو با مالیات بسته، 10% گذاشته روی واردات نفت یعنی دلارهای نفتی، 30% هم گذاشته که اوراق بفروشه. خب همه اینا محکوم به شکست. الان میگه چیکار بکنم؟ دست گذاشته رو 4 تا فاکتور مهم امسال و این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون اثر تورمی داره و در کنارش داره یک نقشه خیلی خیلی بزرگتر رو نشون میده که دولت آرایش بودجهش رو کاملا داره جنگی میبنده، با فرض اینکه جنگ قرار دست کم تا 2-3 سال آینده طول بکشه و دولت قرار نیست از محل فروش نفت و از محل مالیات به نتیجه برسه. حالا اون نقشه چیه؟ اومده تمام اون جدول هدفمندی یارانه که توش قبض آب، برق، گاز و الان هم بنزین قرار داده شده، تمام اینها رو داره رشد میده. قبض آب و برق و گاز در بخش خانگی و در بخش صنعتی تقریبا میانگین 5 برابر رفتن بالا. همین 5 برابر اون 3 قلم چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت درست میکنه. حالا بنزین این وسط نقشش چیه؟ بنزین هم این وسط یه نکته رو مردم بدونن، تمام آن چیزی که دولت میگه من دارم پالایشگاه میخرم با نرخ فوق، اصلا خریدی وجود نداره. مدل چه شکلیه؟ دولت میاد به پالایشگاه نفت میده، میگه من نفت رو بهت میدم 5% هم زیر نرخ فوب بهت میدم که اون کرک اسپرد یا حاشیه سودت ایجاد شه. میاد نفت رو میده به پالایشگاه، میگه در ازاش به من فراورده بده، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و غیره. پس این وسط یک تهاتر داره اتفاق میفته. دولت نفت رو میده، بنزین رو میگیره، صرفا هزینه که برای دولت داره یک هزینه حمله و یک هزینه سود جایگاه داره که خود شرکت پالایش و پخش اومده آمار سال 1403 گفته کل بنزین که داره تو کشور تولید میشه تموم شدهش برای من هولوش 13 سنته. جنبندی اینه که دولت داره از ثروتی که مال مردمه که نفته داره میده به پالایشگاهی که تازه اونم مال خودشه. دو طرف این تراز خرید و فروش یک نفر که دولته نشسته و تماما این وسط منتش، شانتاژش، یارانش و همه اینا رو سر مردمه و مردم بدانید آگاه باشید که این وسط دولت بابت بنزین اصلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنه، چون تماماً زیر ساختش و سرمایه گذاریش انجام شده و همه اینا در راستای اون پلن بزرگ آرایش نظامیه.
0: حالا خانم تارخان متشکرم، برمیگردیم راجبش بحث خواهیم کرد. من برم خدمت آقای خاتمی اوغلو، ولی یه چیزم هست. ببین، از این دولت لعنتی که نمیشه دفاع کرد، از این حکومت کسی نمیشه دفاع کرد. متأسفانه منطقی و عقلی یه حکومت، یه دولت، یه نظام بوروکراتیکی که قرار صد اشغال درست کنه، حالا اون مال شهرداری تهران میگیم بودجه چیز داره، نمیدونم 4 تا کار خدمات قرار ارائه بده که نمیده، الان داروها هم نمیکنه، ولی بعد قرار بشه بده، خب بعد یه جای پول بیاره دیگه. صادرات نفت که نمیتونه بکنه، اقتصاد خابیده، مالیات هم که نمیتونه بگیره. منظورم اینه که اگر دولت خواست درآمدم داشته باشه، کسی بودجش تامین کنه، اگر دنبال جنگ نره، اگر دنبال که میره، اگر پول نده به حزب الله لبنان، کارش معقوله. و تو ایران همین هم در واقع پذیرفته میشه، روش بحث خواهیم کرد. آقای خاتین اوغلو، خوشحالم برگشتید. کوتاه من بگید که من سوال بعدی بپرسم. الان با این وضعیت در مورد بنزین، راهکاری که داشتید میگفتید متوجه شدم، اگه لازم بیشتر بگید. منتها از این کلافه سردرگم دولت چجوری میتونه خارج بشه؟ آیا مصرف بنزین در ایران واقعا زیاده؟ آیا اگه زیاده چجوری باید کمش کنه؟ آیا قیمتش ارزونه، چجوری باید زیادش کنه؟
1: به اون داستان در واقع، خب اگه تیتربار بگم، کلی راه حل وجود داره برای اینکه کسری بنزین در کشور رو بتونه حل بکنه. بعضی از این راهکارها خیلی در کوتاه مدت خب خیلی محدوده، فقط چند تا راه حل وجود داره این مشکل رو برطرف بکنه. بقیه راه حل ها نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، رفع تحریم ها، همچنین زمان بیشتری نیاز هست، حدود 3 تا 7 سال، همین که پالایشگاه ها رو نوسازی بکنند و غیره. اما بعضی از سیاست گذاری ها هم میتونه خب تأثیر داشته باشه، از جمله مثلا ما در کشورهای منطقه همین ترکیه رو در نظر بگیریم، میبینیم که فروش خودروهای برقی در کشور سهمش واقعا چشمگیره، حدود 30% رسیده، اما در ایران اینجوری نیست. خب استفاده
0: آقای خاتمی اوغلو، برق هم ندارن، بگذاریم از اینکه پول ندارن که زیر ساخته در واقع انرژی درست کنن که پمپ بنزین برقی به زمان آمیانه داشته باشن، پول سرمایه سنگینی میخواد، برق هم ندارن. یه چیزی همینجا به من بگید، فرمایشتون رو ادامه بدید. کمبود بنزین الان چقدره؟ چون من گفتم، آقای پزشکان میگفت 50 میلیون لیتر، بعد گفت روزانه 14 میلیون لیتر، یه عده میگن بین 15 تا 25 میلیون لیتر، معاون مرکز پژوهش امروز گفت 4 تا 5 میلیون لیتر، سرکار خانم طاهرخانی فکر کنم گفت حدود 10 میلیون لیتر.
1: بله، مهمان برنامه دقیقا درست گفتن. یعنی اگر ما حدود 20% به بنزین پایه تولیدی پالایشگاه ها، مواد افزودنی مثل مواد شیمیایی، پتروشیمی، اینا رو قاطی میکنن و بعد از این باز هم حدود 14-15 میلیون لیتر کسری بنزین در کشور وجود داره.
0: خب حالا با ادامه این وضعیت فعلی، آقای خاتمی اوغلو، شما میگید بعضی چیزاش 5 تا 7 سال زمان میخواد به اضافه میلیاردها دلار سرمایه، با ادامه این وضعیت فعلی میتونید تخمین بزنید که ما داریم به کدوم سمت میریم؟ یعنی الان مثلا 3 ماه 4 ماه بعد میتونن این 15 میلیون لیتر رو جبران کنن یا بیشتر خواهد شد؟
1: نخیر، من فکر میکنم که وضعیت بدتر هم بشه. چرا؟ در دوران جنگ پالایشگاه لاوان مورد حمله قرار گرفت، حدود 3.5 تا 4 میلیون لیتر روزانه اونجا بنزین تولید میشه و یه مقداری بیشتر از این هم گازوئیل تولید میشه. خب این از رده خارج شده، این یه نکته است. دومی که ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مثلا آمارهای سالهای گذشته، سالانه حدود 700-800 هزار دستگاه خودروی تولید داخل خیلی بیکیفیت وارد بازار شده و کماکان همین خودروهای بیکیفیت وارد بازار میشه و تقاضای بنزین به هر حال افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه این که آمارهای رسمی خود وزارت نفت نشون میده که 75% بنزینی که در کشور تولید میشه، اسمشو گذاشتن بنزین معمولی، بنزین اکتان 87 بشه یا شاید هم بدتر از اون، و خب بنزین یورو 4 و یورو 5 که به اسم یورو 4 5 تولید میشه، در واقع از اکتان افزاهایی استفاده شده که بسیار خطرناک هستن، مثل ماده سرطانزای MTBE که الان سال هاست در بخش بزرگی از دنیا قدغن تولید اون، و به هر حال این نوع سوخت ها رو در واقع زهر خالص رو به عنوان بنزین تحویل مردم میدن.
0: و پیش بینی شما این است پس در حوزه بنزین و همچنین سایر انرژی ها، یعنی الان میدونید ما تو خیلی از مناطق ایران مشکل برق داریم، یعنی تصور میکنید ما ممکنه مثلا در 3 ماه آینده بنزین کمبود داشته باشیم، برق هم قطع بشه و گاز هم همچنین، یعنی الان در زمستون ما کمبود گاز خواهیم داشت دوباره؟
1: بله، پارسال اولین سال بود که مثلا از طی 15 سال گذشته رو نگاه بکنیم، یه دوره های خاص خیلی کوتاهی بودن که ایران تولید گازش کاهش پیدا کرده بود. پارسال تولید گاز ایران برای اولین بار کاهش پیدا کرد بعد از سالها. و همچنین ما وقتی به حوزه برق نگاه میکنیم، ایران 7% به طور طبیعی سالانه
0: دارم صداتون نمیشنویم آقای خاتون اغلو، صداتون نمیشنویم، به نظرم یکی زنگ زد یه همچین چیزی خراب شد، صداتون نمیشنویم، امیدوارم درست بشه برمیگردیم. خانم طاهرخانی، خب سوال دوم از شما میپرسم، آره داستان حکمرانی وضعیت عملکرد دولت. الان از آقای خاتون اغلو پرسیدم، میگه که خب پیش بینی ایشون اینه که گاز هم 3-4 ماده کم خواهیم داشت، بنزین هم کم خواهیم داشت، برق هم کم خواهیم داشت. با این وضعیت، با این شکل وضعیت، دولت جمهوری اسلامی ایران ازش نمیشنویم، نمیبینیم که کاری داره میکنه، یعنی سرمایه باید درست کنن ازش نمیشنویم، برنامه‌ریزی باید بکنه، هم چیز نمیبینیم. هی میخواد بجنگه، صبح تا شب داره میگه ما باید بجنگیم. و بعد آقای پزشکیان هم امروز دوباره گفته، هر روز داره میگه که ما نیاز به روحیه بسیجی داریم و روحیه تفکر بسیجی و جهادی کشور رو نجات بدیم. با شما دورنمایی میبینید از اینکه در کوتاه مدت چیزی بخواد عوض بشه و این وضعیت بنزین قرار چجوری جمع و جور بشه، قرار چیکارش بکنن؟
2: موضوعی که در مورد گاز گفتید و برق، موضوع نه امساله نه ساله گذشته، حداقل 6 تا 7 ساله که ایران درگیر کسری منابع در بخش گاز و در بخش برق هست. برق و 2 ماه تو تابستون و 2 ماه توی زمستون برای گاز، کلا مملکت به ویژه در بخش تولید تعطیل، بخش خانگی که خب کاملا دیگه معرف حضور همه هست. من میخوام یه مقایسه خیلی ساده انجام بدم در مورد موضوع بنزین، چرا که اعتقادم اینه که بنزین یک ابزار بازیه، اصلا نباید شما تمرکز و توجهتون رو به بنزین بدین، چون وقتی شما یک چیزی رو میبینید قرار چیز دیگری رو نبینید. من محاسبات سعی کردم رو کاغذ خیلی ساده برای مردم توضیح بدم، امیدوارم که شفاف باشه. توی محاسبات چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن و مصرفش میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره. این یک الگوی فساد واضحه که نه تنها در بخش بنزین، در تمام بخشهایی که دولت اصطلاحاً داره یارانه به مردم میده این الگو دیده میشه. گل درشتش و موضوع روز الان بنزینه. چی میخوایم بگیم توی محاسبات؟ که امیدوارم مردم راحت بتونن ببیننش. اینجا من اومدم یه مقایسه ای انجام دادم بین خودروی تویوتای کرولا 2026، یعنی ماشین روز دنیا. این ماشین الان در آمریکا 23,000 دلاره، حداقل آپشنش 23,000 دلاره. همین ماشین وقتی میاد تو ایران چه اتفاقی میفته؟ باید 70% گمرکی بده، 10% در شفت سوده بده، از اون ور بیاد هزینه ماشین اسقاط و چیزای دیگه، یعنی چیز حدود 100-110% باید تعرفه پرداخت کنه. پس این 23 تا وقتی میرسه تو ایران میشه 50,000 تا. این عددیه که تازه تو گمرکه، یعنی من هزینه سود توزیع کننده، هزینه‌های دیگه‌ای که بهش، هزینه شماره گذاری، بیمه و چیزای دیگه رو اصلا توش در نظر نگرفتم. پس 23 تا میشه 50,000 تا. پس پول اضافه‌ای که مردم ایران فقط تو همون گمرک پرداخت میکنن چقدره؟ 26,000 دلار. یعنی شما 2 برابر داری یه ماشینی که تازه داره تو آمریکا فروش میره رو داری پرداخت میکنید. حالا اگه فرض کنیم کل مصرف این ماشین طی عمر مفیدش 300,000 کیلومتر باشه، 107 بسوزونه، یعنی در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین مصرف بکنه. کل مصرف بنزین این ماشین تو عمر مفیدش میشه تقریبا 21,000 لیتر. این 21,000 لیتر رو تو ذهنتون باشه. این اختلاف هم اینجا شد چقدر؟ 26,000 تا. شما یعنی در واقع مردم ایران قیمت نهایی که دارید برای بنزین پرداخت میکنید، قیمتی که پنهان شده، گم و گور شده، 26,000 تا رو تقسیم به این بکنید میشه 1.27 سنت شما دارید برای هر لیتر بنزین بدون در نظر گرفتن سایر هزینه ها پول پرداخت میکنید. حالا قیمت بنزین تو آمریکا چقدره؟ همین الان قیمت بنزین تو آمریکا 1.9 سنته و قیمت بنزین تو آمریکا گالونی حساب میشه، یعنی ضرب در 4 کنید اختلاف میشه چقدر؟ 60%. خلاصه این حرف چیه؟ که دولت به جای اینکه بیاد ماشین روز دنیا رو به مردم بده، واردات رو آزاد کنه، همین یه قلم ماشین آزاد کن، شما داری قیمت بنزین رو به نرخ جهانی به نرخ روز میگیری، بعد ماشینایی که داری دستشون میدی 110, 112 و حتی میانگین 114 دارن میسوزونن. چطور میتونی توقع داشته باشی که افزایش نرخ بنزین منجر به کاهش مصرف بشه؟ این یک جوکی بیش نیست و متاسفانه کل اقتصاد ما پر است از این اعداد و ارقامی که گول داره میزنه مردم رو و دورشون میکنه از اون ظلم و ستمی که داره بهشون میشه. در واقع بنزین یک زنجیره است که دولت فقط چسبیده به آیتم قیمت.
0: خیلی متشکرم. البته یه بخشی از این چیزایی که گفته خانم طارق‌خانی قابل بحثه، از در مورد حتی قیمت خودروی خارجی قابل بحثه، از در مورد مصرف هم کمکیش قابل بحث هست. بگذاریم از اینکه الان توی بنزین توی اروپا لیتر نزدیک 3 دلار میشه، یعنی 2 یورو 40-50 سنت، ولی کلیت فرمایشتون درست هست. حالا خیلی از کارشناسا هستن که میگن واردات خودرو در واقع راهکار مشخصی نیست، اما خب به هر حال اون چیزی که نگفتید یا گفتید به درستی مافیای حکومت، فساد حکومتی شاید بزرگترین مانع باشه. راجعش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای قاضیان خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوب داشتید. یه ذره بود اجتماعی سیاسیش من میخوام از شما بپرسم. همین الان از همون حرفایی که خانم طارق‌خانی داشتن میزدن، در واقع داشتن آگاه میکردن مردم ایران رو از فرایند، از همونجا شروع کنیم. ببینید همین الان اروپا گفتم، اروپا الان آقای دکتر قاضیان بنزین دو تو آلمان دارم میگم 2 یورو 20 سنت شده امروز، خیلی گرون شده. یعنی قبلا اگر من 50 لیتر بنزین میزدم میشد مثلا 50 یورو، الان میشه 120 یورو. خیلی تازه شب اونم توی اتوبان که خیلی بیشتر میشه اصلا واویلا. ولی شما همچین واکنش اجتماعی نمیبینید؟ مردم میدونید تو پاکستان خیلی کشور این مشکلات هست ولی واکنش اجتماعی نمیبینید، اما در ایران میبینید. چرا بنزین در ایران اینقدر سیاسی و اینقدر اجتماعیه و اینقدر پیچیده شده در ایران؟
3: اگر خیلی خلاصه بخوام بگم و از تعابیر اقتصاددان ها بخوام استفاده بکنم، اینه که قیمت های نسبی دستکاری شده. ما یه رابطه بین قیمت ها در اقتصاد داریم که بهش میگیم قیمت های نسبی، یعنی هر کالایی نسبت به کالای دیگه، کالای جانشینش چه قیمتی داره و چگونه بازار این رو در نهایت تعیین میکنه. این قیمت ها وقتی دخالت دولت هست، با دستور یا با سیاست های دولت تعیین میشه، مدار اون قیمت های نسبی رو به هم میرسه. بنابراین یک کالا بیشتر از معمول اقتصاد ارزون فروخته میشه که در ایران مثلا بنزین یه نمونشه، آب، به، خیلی چیزای دیگه اینطوری هستن. حالا مردم ممکن بگن خب بنزین مال خودمونه، ما دستمزدمون هم پایین‌تره، بنابراین باید قیمت پایین‌تر باشه. فعلا وارد این بحث نشیم، ما داریم در مورد اقتصاد صحبت می‌کنیم. وقتی یک کالا به این شکل قیمت نسبیش از بین میره و به صورت دستوری پایین نگه داشته میشه، یه انتظاراتی ایجاد میکنه. از این بعد من انتظار دارم همون قیمت بمونه، در حالی که بقیه قیمت‌ها داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین بقیه قیمت‌ها دارن مسیر طبیعی زندگی خودشونو طی میکنن، اما یه قیمت مثلا در اینجا موضوع بحث ما بنزین یه شکل غیر طبیعی گرفته و حالا اگر قرار باشه افزایش پیدا بکنه، اولا افزایشش ناگهانی است و بیش از اندازه است، در حالی که بقیه قیمت‌ها به صورت تدریجی و در طول زمان داشتن سیر طبیعی افزایششون رو طی می‌کردن. ولی اینجا ما یک باره با یک جهش روبرو هستیم، به علاوه این یک جهش دستوریه و بنابراین در یک زمان واحد در همه جا می‌خواد اعمال بشه، بنابراین یک واکنش جمعی بزرگ ایجاد می‌کنه. گذشته از اینکه اون عامل دستور دهنده که عبارت باشه از حکومت یا دولت هم مشروعیتش رو برای این نوع از تصمیمات از دست داده، یعنی مردم نمیپذیرن که حکومت چنین تصمیم میگیره، حتی اگه به سود اونها هم باشه این سود رو نمیپذیرن یا قبول ندارن که به سودشونه، چون اون نوع از اعتمادی که ناشی از مشروعیت وجود نداره، در نتیجه مقاومت ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه، تبدیل میشه حتی به یک بحران امنیتی یا انتظار یک بحران امنیتی، چیزی که در بقیه کشورها دیده نمیشه، چون اون کشورها اغلب بقیه قیمتها به شکل همین قیمتهای معمول دارن زندگی میکنن و واکنش اجتماعی معمول رو به دنبال دارن که عبارت باشه از مثلا نالیدن از گرانی کلی یا تورم، ولی در اینجا متمرکز میشه روی یک یا چند کالا که به صورت دستوری قیمتش تنظیم شده و حالا اون دستور دهنده میشه مبدا حمله برای هر نوع تغییر در قیمت.
0: متشکرم. میدونید آقای قاضیان، من چند وقت پیش رفته بودم مصر، جای شما خالی، اونجا بنزین زدم و یه عجیب دارم، بنزین دمیاس خیلی ارزون بود و یه جوری شد توری ها فرمایشات خانم به تاریخ خانی رو داره تایید میکنه. از هوش مصنوعی میپرسم، پرسیدم که خب قیمت بنزین تو کدوم کشورها ارزون تره، به من یه لیست بده. الان ارزون ترین قیمت بنزین در دنیا میگه در لیبی هست لیتری 2 سنت، بعد در ایران لیتری 3 سنت میشه، بعد در ونزوئلا است لیتری 4 سنت، آنگولا لیتری 33 سنت، کویت کنار خودمون 1/3 دلار 33 سنت، همینجوری میاد پایین. منظورم اینه دیگه، حالا بیشتر نمیخوام، ترکمنستان، بعد مصر هست و بعد قطر و حتی عربستان سعودی. منظورم این هستش که شما الان کشورهای دنیا رو نگاه میکنید، میگم مثلا در لیبی از ایران ارزان‌تره، لیتری 2 سنته، در ونزوئلا تقریبا اندازه ایران هست، حالا آنگولا رو مثال نمیزنم، در کویت کشور نفتخیز ثروتمند 33-34 سنت هست، ولی اونجا حکومتشون مثل خرتو گیر نکردن، هی هر روز نمیخواد چند برابرش کنن، هی هر روز نمیخواد 500 برابرش کنه، بحران نمیشه. چرا؟ پس اونجا چه خبر هست؟ منظورم این هستش که اینجا از بعد حکومتی حالا چه مشکلی داریم؟ بعد مردمیشو گفتید، بعد حکومتیش چی هست؟
3: خب اقتصاددان بارها به این موضوع اشاره کردن، الان خانم طاهرخانی اشاره کردن به این موضوع. یه بخش مهم میشینه که دولت با کسری بودجه بزرگی روبروه، این کسری بودجه را کجاها باید جبران کنه؟ دنبال کسب درآمدهای اضافه است، فشار بر مالیات یکی از راهش بوده در این یکی دو سال اخیر به ویژه، و حالا رفتن به سراغ بنزین که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن تا اون کسری بودجه فوق‌العاده از بین بره. و خب میدونید این یه تصمیمی است که هر دو سوش مشکل سازه، یعنی اگر شما بخواید کسری بودجه رو بذارید سر جای خودش باشه با چاپ پول و افزایش نقدینگی این رو جبران کنید، خب معنیش اینه که تورم بالا میره و در نتیجه مردم در نهایت متضرر میشن. اگر بخواید این پول مستقیما از طریق قیمت بنزین بگیرید، بازم مردم متضرر میشن، برای اینکه باید قیمت بالایی بدن برای چیزی که هر روزه باش سر و کار دارن. و میدونید بنزین و سوخت کلا در مملکت ما جوری است که لحاظ انتظاری هم تورمزاست، یعنی اگر قیمت بنزین بالا بره همه انتظار دارن سایر کالاها گرونتر بشه، و این معمولا بیشتر از اون واقعیت اقتصادی است که اندازه انرژی روی قیمت تاثیر میذاره، بلکه با یه جهش بیشتر قیمت ها میرن بالا. بنابراین هر دو سوش رو که بگیریم مشکل سازه، و خب دولت برای رفع مشکلات خودش ناچار در این زمینه تدبیری بیاندیشه، از یه جهت با کمبود بنزین روبروس، از یه جنب با کمبود بودجه، یعنی کمبود درآمد در واقع، اینطوری بگم، درچه باید هر دو اینا رو با هم دیگه حل کنه، و اینا خلاصه شده در یک تصمیمات سیاسی بزرگ که هر کدومش مقاومت ایجاد میکنه.
0: خب یه مشکل دیگه، یه مسئله دیگه هم هست. ببینید من گفتم تو کشوری که چنین بحرانی وجود داره، خودشون میگن ناترازی، بنزین اینطوریه، برق اینطوریه، گاز اینطوریه، حالا یه شبه جنگ دیگه میتونه اصلا اوضاع به مراتب بدتر بکنه، شما از حکومت که اصلا هیچ چیزی نمیبینید، انگار نه انگار، انگار که خیلی پشتش هم قرص و محکم هست و شما نشانه از نرمش و غیره نمیبینید، و واقعا نشون میده که اینها یا انسان نیستن یا از حکومت چیز نمیدونن. اما من فعلا به اونش کاری ندارم. این طرفداران حکومت، اینا که تو میدون ها جمع میشن، ساندیس بهشون میدن، اینا حالا حکومتی هاشون مقامات رو ول کنید، یه بخشیشون اتفاقا شهروندان مظلوم و در واقع فقیر جامعه ایران هستن، و اتفاقا گرون شدن قیمت بنزین و سرنوشت اونها خیلی بیشتر تاثیر میذاره، فشار اقتصادی بر اونها خیلی بیشتر میکنه، خرد میکنه کمرشون رو. اما باز میگم برو بجنگ، باز میگم آقا صلح نکن، برو بجنگ. این رو چجوری میتونید نگاه کنید؟ چی در ذهن طرف میگذره که اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، یا فکر میکنه نمیدونم چی میگذره در ذهنش؟
3: برای اونا کماکان انتظار دارن حکومت به خاطر به صورت حمایت از طبقات محروم مثلا قیمت ها رو کنترل کنه. دیدید که فشار میارن برای اینکه جلوی گرونی ها گرفته بشه، یعنی گرونی به عنوان امری تلقی میشه که یه عده سعی میکنن گرون فروشی کنن، نه به صورت یه پدیده اقتصادی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی. یه امر فردی دیده میشه که چند تا گرون فروش هستن که اگر مثلا اینا رو بگیرن اعدام کنن مشکل حل میشه و دولت باید در این زمینه اقدام کنه. در همین زمینه تصور میشه پایین بودن قیمت ها، مثلا در اینجا قیمت بنزین هم، حمایت از شهروندان، حمایت از طبقه پایین‌تر و محرومتره که بخشی از حامیان حکومت از این گروه اجتماعی هستن. بنابراین اونا پایین نگه داشتن بنزین رو کماکان جزو حمایت‌هایی از خودشون تلقی میکنن. ضمن که توجه بکنید به طور کلی این شیوه زندگی در فقر و زیر ستم بخشی از فرهنگ کلی یه اقلیت بوده، اقلیت شیعه به طور کلی، و در این سالها به خاطر اون نوع از به اصطلاح فشار سیاسی و اقتصادی در جهان، یک نوع ستم پذیری سیاسی که در تاریخ شیعه حضور داره، در تاریخ این نوع از اقلیت بودن حضور داره، یعنی ستم دیدگی یا زندگی با ستم دیدن بخشی از این فرهنگ و ماهیت زندگی است. بنابراین شما در این نوع از زندگی در یک زندگی طبیعی به سر میبرید، اینکه دوچار مشکلات عجیبی هستید باش دست و پنجه نرم میکنید، اینا بخشی از امتحانات الهی است. شما در اینجا هستید که معلوم میکنید که از این آزمون میتونید سرفراز بیرون بیاید یا نه. پس توی چنین وضعیتی این نوع از فرق، این نوع از مشکلات اونطوری تلقی نمیشه که از بیرون ممکنه تلقی بشه. ضمن اینکه توجه کنید این گروه ممکن راه دیگری هم برای ادامه فعالیت نداشته باشن جز حمایت از حکومت و هر چیزی که حکومت میخواد، از جمله جنگی که در پیشه یا در پیش بود.
0: بله متشکرم. در پیشم هست متاسفانه، شاید با این وضعیت یه چیزی بگم در لفافه بگم، شاید بعضیشون اصلا متوجه نشن چی با چی در ارتباطه. و حالا رسیدیم به سوال 1,000,000 دلار آقای قاضیان. بعد میخوام همین سوال از خانم تایخانه بپرسم به شکل دیگه. آیا افزایش چند برابری قیمت بنزین به نظرتون باعث انفجار اجتماعی میشه مثلا آبان 98 خواهد شد؟ واکنش جامعه ایران به نظرتون چه خواهد بود با توجه به اینکه به شدت حساسیت داره نشون میده و اوضاع اقتصادی واقعا وخیم هست؟
3: واقعا نمیشه گفت که چه خواهد شد، ولی میدونیم که هم در بین مقامات هم در بین مردم هر دو میدونن که احتمالا یه چیزی میشه یا انتظار دارن چیزی بشه. یه دلیل خیلی فنی و مشخص وجود داره و اون که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مقدار زیاد با دو تا عنصر سر و کار داره که این یه بسیج واکنشی شدید میتونه ایجاد کنه. چیه اون دو تا عنصر؟ عنصر وحدت زمان و مکان. یعنی شما اگر بخواد دولت قیمت بنزین رو افزایش بده در یک آن انجام میده و این در یه مکانهای مشخصی ظاهر میشه که باید باشه از پمپ بنزین. بنابراین همزمان ایجاد یک مسئله میکنه، هم در یه جاهای مشخصی این تبلور بیرونیش ظاهر میشه که عبارت باشه از بمب بنزینا. بنابراین دو تا عنصر داره که میتونه به صورت سیاسی موجب بسیج آدما بشه، کما که مثلا در آبان 98 شد. بنابراین خودش پتانسیل به اصطلاح استقامت سیاسی یا مقاومت سیاسی یا اعتراض سیاسی رو در خودش حمل میکنه. یه پیشینی هم برای منظور وجود داره، نارضایتی های دیگه هم هست، ممکنه جامعه یا معترضان آماده یه جرقه یا یک انفجار باشن از این جهت و بنابراین همه احساس تهدید امنیتی میکنن. حکومت خودش بیش از همه احساس تهدید امنیتی میکنه. اگر خاطرتون باشه آیت الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش اشاره کرد که ما از جنگ با دشمن خارجی چندان نگرانی نداریم، باید نگران اختشاشاتی باشیم که دشمن میخواد دنبال کنه، که منظورش این بود که مردم اعتراضاتی بکنن. و به علاوه در همون روزی که به بیت آیت الله خامنه‌ای حمله شد، شورای عالی دفاع تشکیل جلسه داده بود برای اینکه برای آینده اعتراضات فکر بکنه. یعنی حکومت مطمئنه که این با یک مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد، اما از اینکه واقعا اتفاق بیفته یا نه. مردم هم احتمال میدن که این چنین اتفاقی بیفته و به همین دلیل فکر می‌کنن که حکومت میترسه از اینکه این کارو انجام بده. پس هر دو طرف فکر می‌کنن که اینجا یه زمین احتمالی نبرده که باید در آینده منتظرش باشن، صرف از اینکه ما فکر کنیم اتفاق میفته یا خیر.
0: خانم تایخانه شما چی فکر میکنید به افزایش ناگهانی؟ البته بحثایی شد، اگر توضیح میخواد بدید حتما بفرمایید. منتها سوالم اینه، وقت زیادی هم نداریم، افزایش قیمت بنزین به نظرتون با چه واکنش اجتماعی مواجه خواهد شد؟ اقتصاد بازار ایران و مردم ایران.
2: دو تا جواب به این سوال میدم. اولش نتیجه یک پژوهشه که صندوق بین‌المللی پول داده، ولی اون دومی که به نظرم در مورد ایران محتمله رو اون نظر واقعی خودم هست. نظری که صندوق میگه چیه؟ یه پژوهش خیلی جالبی انجام داده، طی 20 سال از 2001 تا 2020 اومده روی 101 کشور انجام داده این پژوهشو و بر اساس اون یه نتیجه گرفته. گفته هر کشوری که میخواد بیاد یک یارانه ای رو از مردمش بگیره، یک پرداخت نقدی رو قطع بکنه، باید حتما اولا اونو در چند گام و در چند سال انجام بده، دوما حتما سرمایه اجتماعی داشته باشه، و سوم با مردم شفاف باشه. و یه نتیجه جالب گرفته که به درد امروز ما در ایران میخوره و توضیح داده در کشورهایی که اقتصادشون بی ثبات و ضعیف بوده، اینها با یک ضریب بالای 90% ختم شده به خشم اجتماعی، به شورش‌های خیابانی و به اعتراضات مردمی. این نتیجه پس امتحان شدهش در 101 کشور که احتمالاً در 20 تا شبیه ایران امروز ما. اما چیزی که من شخصا معتقدم داره اتفاق میفته چیه؟ شما الان دارید میشنوید در مورد نرخ 87,200 تومان که حالا یکی به نر یکی به میغ تایید و تکذیب میشه. این عدد از کجا میاد؟ این عدد نرخ فوب خلیج فارسه که 60 سنت هست قیمت هر لیتر بنزین، ضرب در 150 که دلار مرکز مبادله یا همون دلار دولتیه شده 87,200. و در ضمن این نرخ شناوره. دولت دنبال چیه؟ میخواد بیاد اون نرخ بنزینی که الان وجود داره، اون ستا نرخ رو کاملا از اقتصاد حذف کنه. یک نونم داره قرض میده، میگه اون 1500 رو فعلا دست بهش نمیذارم، ولی دومیه رو حتما ازش کم میکنم. پس اگر فرض کنیم دولت بخواد فقط و فقط اون کسری که داره ازش صحبت میکنه 10 میلیون لیتر رو از این 87 تامین بکنه و در پلن بزرگتر بیاد میلیون لیتر رو از این 87 تامین بکنه و در پلن بزرگتر بیاد کل نیاز کشور رو، کل بنزین

0: وقتی تیکه های پازل کنار هم میچینید این تصویر دیده میشه و این تصویر همونطور که ابتدای صحبتم هم گفتم در آب، برق، بله. گاز هم هست، منتها اون بنزین لنگر تورمیه، اثر روانی بیشتری بله. داره.
1: متشکرم. نظر توهم توطئه بود، البته شهروندانی که اعتراض میکنن به حال نظر کارشناسان بود. آقای قاضیان 30 ثانیه 40 ثانیه مونده، ظاهرا مقامات حکومتی اجماع هم ندارن. قالیباف میگه آقا نکنید، یکی میگه بکنید. چرا سر همچین موضوعی حتی حکومت اجماع نداره؟
0: البته آقای مهدی،
2: برای اینکه اجماع در مورد صرف منافع
1: عدد بسیار احترام قائلم. این که گفتید حکومت اعتراض درست کنه، من اینو گفتم که چیزی، یعنی خب اگه فردا معترضان بریزن تو خیابون یعنی که حکومت درست کرده، اینو گفتم توهم توطئه است. درسته دیگه، وقت آقای قاضیان هم گرفته دیگه، فکر کنم تمام شد، باید خدافظی کنه. بسیار بسیار سپاسگزارم. اگه چیزی میخوام بگید مهمه در عرض 5 ثانیه بگید، وگرنه بسیار بسیار سپاسگزارم از معصوم بهتایخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما بود، و حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، که عذرخواهی میکنم سوال آخر هم ناتمام بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخورد سر حکومت نالایق. خداوند ایران زمین یار و نگهدارشون.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

0: Fatto Fati.
1: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان می کنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان می کنی رفیق؟

0: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیزتر از جان کورد کانال. امیدوارم که هر جای دنیا هستید حالتون خوب باشه و سلامت باشید. امروز چهارشنبه 28 مرداد 1405 و کورد کانال، من بابک ناصری با برنامه دیدبان در خدمت شما هستم در دقایق پیش رو و امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما باشید.
1: خرید این روزهای خانوارها چند وقتیه با حساب و کتاب همراه شده.
2: الان ما دو تا کره گرفتیم شده 1 میلیون.
1: سبد خریدی که بخشی از آن با کالابگ تامین میشه.
3: تخم مرغ خریدم و گوشت مرغ و با گوشت بوقلما.
4: من روغن و سویا و ماکرونی و قند و شکر.
1: در این میان مردم در کنار استقبال از طرح کالابرگ
5: گوشه ای از هزینه های زندگی منو خونسا کرد،
1: یک مطالبه هم داشتن.
6: مبلغش خیلی پایینه،
1: آن هم افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش نرخ تورم.
7: با تورمی که تو جامعه هست نمیخونه.
1: بر اساس آیین‌نامه امنیت غذایی و معیشت مردم، دولت با افزایش قیمت اقلام کالابرگ باید اعتبار کالابرگ رو هم افزایش بده.
8: یه مقدار با مشکل مواجهیم ولی با امید خدا این را هم حل خواهیم کرد.
1: موضوعی که امروز برخی از نمایندگان دولت را به صحن علنی مجلس کشاند.
9: دو تا مسئله داریم، یکی به چه گروه های افزایش بدیم، چه مبلغی را افزایش بدیم.
10: دست کم اقشار ضعیف را بتونیم از لحاظ کالابرگ و یارانه مرده هم.
0: بله، فیلم ابتدای برنامه رو که در مورد وضعیت اقتصادی بغرنج مردم، اونم تازه صدا و سیما میره سراغ گزینشی ها، یعنی با همه یا با اون قشر بسیار ضعیف اصلا صحبت نمی کنن، معمولا میرن سراغ قشر متوسط و کارمند جامعه. تازه اینا دارن مینالن از اینکه کالاها بسیار گران شده، کالابرگ یا همون کوپن جمهوری اسلامی مبلغش بسیار ناچیز و کمه و به هر حال پاسخگوی سفره مردم نیست. بسیاری از خرید مایحتاج روزانه خودشون میگذرن، دارو نمیتونن بخرن و وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی این روزها برای مردم درست کرده، همه پزشکیان رو مقصر میدونن، اما در کل نظام میدونیم که پزشکیان اصلا کاره ای نیست، یک مهره ایه که جابجا کننده یه دستوره، اون که تصمیم میگیره و اون که در حقیقت برای سفره مردم چنین پلنی رو برنامه ریزی میکنه که روز به روز فقیرتر و بیچارتر و درمانده تر بشن، سپاه پاسداران و اون حلقه بیت رهبریه که فعلا مشخص نیست رهبرش هست نیست، سالمه به هر حال تا چه اندازه میتونه واقعا یه مملکتی رو که تا به این موقعیت داره به دره عمیق اقتصادی امنیتی و همه شکل غیر عادی سقوط میکنه، این چجوری میتونه اینو جمع کنه، به هر حال معلوم نیست. و از همه مهمتر 28 مرداد 1358 و فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان عزیز که منجر به اتفاقات بسیار در واقع وحشیانه از سوی حکومت برای مردم و احزاب سیاسی کردستان که از اون به بعد دیگه راه مبارزه رو در پیش گرفتن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی قصدش سرکوب، دیکتاتوری و به اصطلاح احاطه کامل سیاسی و امنیتی بر کردستان داشت که میدونید کردستان تنها نقطه‌ای بود در ایران که نه رسمی خودش رو به جمهوری اسلامی داد و همین موجب آزرده خاطر شدن خمینی شد که اونجوری با هیجان و با اون میزان سواد و با اون میزان درکش فرمان جهاد داد و به قول خودش فتوای جهاد داد. یک قبل از اون پاوه و سنندج یه سری درگیری ها اتفاق افتاده بود، بعد از اون بود که خمینی اون فرمان رو جا داد و هدف حکومت به قول خودشون خاتمه دادن به بحران و ناآرامی مناطق کردنشین موسوم به قائله کردستان، اینو خودشون نوشتن که دست به چنین جنایتی زده جمهوری اسلامی. بعد نیروهای بسیج و سپاه و ارتش رو در واقع فرستادن به منطقه و شروع شد به یک درگیری عظیمی تو شهرهایی مثل پاوه، سنندج، مریوان و مهاباد. و بعد از اون هم که میدونید که اقدامات قضایی بسیار غیر اخلاقی و غیر حقوق بشری توسط صادق خلخالی که معروف شده بود به قصاب جمهوری اسلامی و به قول خودشون همه رو از دم تیغ خودش میگذرون، صادق خلخالی رو فرستاد، یک سری اعدام‌های صحرایی، محکومیت‌های سوری و چند دقیقه‌ای، دست جمعی همه رو به تیروار و به رگبار میبست و بقیه ماجرا که خودتون بهتر میدونید. این روز در تاریخ معاصر لکه ننگیست بر پیشانی جمهوری اسلامی که میدونید لکه های دیگری از همین نوع ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همچنان نقش بسته و جمهوری اسلامی در این موضوع مقام و رتبه اول رو داره. اگر قرار باشه مسابقه برگزار بشه در توحش و برخورد امنیتی و غیر اخلاقی با مردم خودش، این حکومت جمهوری اسلامیه که مقام اول رو میاره. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم، سنتکام اعلام کرده که در چارچوب عملیات ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا، ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن از تنگه مالاکا و سنگاپور عبور کرده و تا یکی دو روز آینده به خاورمیانه میرسه، جایگزین ناو در واقع ابراهام لینکلن که مدت بسیار طولانی در مأموریت به سر میبرد و الان پس از مأموریت و جابجایی الان قراره ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه به خاورمیانه بیاد و ادامه مأموریت اون ناو ابراهام لینکلن و ادامه سیاست‌های فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی رو تشدید کنه. و وزارت خارجه عربستان سعودی، ببینید در این روزها واکنش‌های دیپلماتیک مختلفی از سراسر جهان به حمله پهبادی جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان عراق واکنش‌های متفاوتی شده. امروز وزارت خارجه عربستان سعودی حملات اخیر به اقلیم کردستان و هدف قرار دادن دفتر نخست وزیر این اقلیم را با شدیدترین لحن محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و گفته که توی این بیانیه اومده که حمله به دفتر جناب مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان اقدامی غیر قابل پذیرش است و حاکمیت ارضی عراق رو و اقلیم کردستان رو به خطر انداخته. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی که این روزها شاهد در واقع شلیک موشک‌های بالستیک، پهپادهای انتحاری به نقاط مختلف و به کشتی‌های تجاری امارات در جریان هست، همچنان یا حوثی‌ها این کارو می‌کنن یا از خاک جمهوری اسلامی این حملات انجام میشه که در هر دو شکل مسبب و صادرکننده این دستورات حکومت جمهوری اسلامیه. و امارات اعلام کرده به طور رسمی که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقفه. البته ناگفته نماند در راستای دستور ایالات متحده و آقای اسکات بسنت که قرار شده فشارهای بسیار سنگینی بر جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی وارد کنه، یکی دو روز گذشته با سران کشورهای حاشیه خلیج و اعراب منطقه تماس گرفتن و اعلام کردن که تمام مبادلات و تمام به اصطلاح تراکنش‌های مالی بین این کشورها و جمهوری اسلامی کاملا باید قطع بشه و تحت هیچ شرایطی حتی یک دلار هم بین این کشورها جابجا نشه و فشار اقتصادی رو از کشورهای حاشیه خلیج هم در واقع پیگیری میکنه ایالات متحده آمریکا. و مدیر اداره ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اینو گفته، آقای افرا الحاملی، که این موضوع رو به طور رسمی به رسانه ها اعلام کرده و گفته که بار دیگر بر تعهد راسخ امارات به گفتگو، همکاری و همگرایی منطقه‌ای به عنوان ابزارهای اساسی برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه امارات متحده عربی تأکید میکنه. اما همگام با جامعه بین المللی ناگزیره که با جمهوری اسلامی در چنین وضعیت جنگی برخوردهای اقتصادی و جدی رو داشته باشه. این آقای در واقع آقای الحاملی گفته. و خبر دیگه این که وزارت خارجه فرانسه با اشاره به سرکوب خونین اعتراضی 18 و 19 دی ماه 1404 گفته دیپلمات های ما، آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته دیپلمات های ما به دلیل حمایت پاریس از مردم ایران هدف آزار جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این هدف آزار قرار گرفتن منظورش اون دو دیپلمات سفارت فرانسه که یکی دو هفته پیش در تهران دستگیر شدن توسط اطلاعات سپاه و یکی از اون دیپلمات ها مورد ضرب و شتم و فحاشی و برخورد نامناسب قرار گرفته و موبایل ها تلفن های همراهشون رو برای ساعات بسیار زیادی مثلا توقیف کردن و خود سفارت فرانسه رسما وارد کارزار شده، اینا رو آزاد کردن، اومدن سفارت و روز بعدش از ایران خارج شدن به خاطر امنیت جانی و روانیشون. آقای ژان نوئل بارو دیروز هم در حقیقت دستور داد که دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو از فرانسه اخراج کرد، حالا بنا به دلایلی که خودشون بهتر میدونن. و این درگیری لفظی و درگیری که بین فرانسه و جمهوری اسلامی هست همچنان ید طولایی داره، ادامه داره و باید ببینیم که به کجا ختم خواهد شد. عراقچی مقابل ژان نوئل بارو موضع میگیره، ژان نوئل بارو مقابل جمهوری اسلامی موضع میگیره. فعلا این بدبستان خشونت آمیز و تنش‌زا بین این دو کشور در این سطح فعلا برقراره. و همونجوری که میدونید جمهوری اسلامی اعلام کرده که 4 خلبان ایران رو که در قطر با هواپیماهای جنگی به قطر رفتن برای حمله به قطر سرنگون کرده. اون دوتا هواپیما رو 4 خلبان ناپدید شدن. قطر اعلام کرده که همه اخباری که جمهوری اسلامی در این خصوص داره رسانه‌ای میکنه همش پروپاگاندای رسانه‌ای و دروغ رسانه‌ای. یک نفر از این خلبان‌ها در واقع جنازه‌اش پیدا شده، ما اون رو به جمهوری اسلامی تحویل دادیم و ازشون هم درخواست، نکته جالب اینجاست که قطر میگه ما ازشون درخواست کردیم به طور رسمی مستند، درخواست کردیم که تیمی رو بفرستن برای جستجو و ادامه در واقع مفقود شدن اون خلبان‌های دیگه. جمهوری اسلامی قبول نکرده، زیر بار نرفته، در حالی که این تو این دو سه روزی جمهوری اسلامی تو رسانه‌های مختلف خودش اعلام کرده که ما چندین بار به وزارت خارجه قطر، میدونی قطر کشور دوست و برادر قطر، یعنی این میزان مراوده و این میزان بدبستونی که جمهوری اسلامی با قطر داره در منطقه با هیچ کشور دیگه حالا به اندازه امارات تقریبا داشته. حالا شده در واقع دشمن برادر دشمن شده، یعنی به هر حال قطر هم اعلام کرده که اون سرنگونی هواپیماها در پروتکل های بین المللی هست که هواپیمایی که میاد به سرزمین تو برای تجاوز و برای حمله کردن نظامی، ما طبق پروتکل های بین المللی اونو سرنگون کردیم و این حق ماست، قانونیه، میشه ازش دفاع کرد. به هر حال آقای ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته دعوت دوحه از هیئت ایرانی برای سفر به قطر و بررسی این پرونده همچنان پابرجاست، اما تهران هنوز به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به قطر پاسخ نداده است. این هم یک داستان دیگه از جمهوری اسلامی. و دیروز خبر رسید که جنگنده‌های اسرائیل به یک تجهیزات نظامی ارتش ترکیه در فرودگاه ادلب در سوریه حمله کردن، خسارت بسیار زیادی وارد شده. آقای در واقع تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در عراق و سوریه و ترکیه گفته که این حمله تشدید غیر ضروری اسرائیل و حمله رو نباید انجام میداده. حالا با هم دارن در مورد این موضوع گفتگو میکنن که این هم در نوع خودش عجیبه، به نیروهای ارتش ترکیه حمله کردن، اونم در 70 کیلومتری مرز ترکیه، خیلی دورم نیست. و عراقچی یک گفتگوی رسانه‌ای داشته امروز، گفته که جنگ باید به گونه‌ای تمام شود که دیگر تکرار نشود. چشم. بزرگترین مصیبت جامعه ما دو قطبی ها هستند، یعنی دیگه این صداش در اومده، گفته دو قطبی ها، یعنی ما یه تصمیم گیر نداریم فعلا. این گفته دو قطبی، ولی من فکر میکنم که بر اساس شواهد رسانه‌ای و بر اساس شواهد موجود دو قطبی نیست، چند قطبیه، اصلا نمیشه تعداد قطبهاشو پیدا کرد. به هر حال موضوع دیگه ای که بهش اشاره کرده، گفته در قانون اساسی ما کاملا روشن است که تصمیم گیری در مورد صلح و جنگ با چه کسی است. با چه کسی است آقای عراقچی؟ شما برای ما توضیح بده، ما از قانون شما هیچ نمیدونیم. شما این موضوع رو به رسانه توضیح بده که با کیه تصمیم گیری. و گفته همسایگان ما در اولویت صلح هستند، اما در روز اول جنگ 40 روزه بهشون اعلام کردیم که هر کشور همسایه‌ای که پایگاه نظامی ایالات متحده رو در خودش جا داده مورد حمله ما قرار میگیره. اینم یکی از اون چیزای در واقع نوبرانه های عراقچیه. و ترامپ امروز یک در توییتر یک پستی گذاشته و یک نقشه‌ای گذاشته، دور اون تنگه هرمز یک دایره کشیده و نوشته یک قلمرو جدید برای ایالات متحده آمریکا. یعنی به هر حال تنگه هرمز هم میخواد جزء قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه، همون جوری که ایسلند رو دوست داشت که این کارو بکنه، اتحادیه اروپا به خواهش و التماس افتاد که فعلا دست از سر ایسلند بردار. و گزارش شبکه NBC گفته که روسیه قطعات پهباد و مواد مورد نیاز پهپادهای انتحاری، میزان مواد منفجره‌ای که برای هر کدومشون لازمه از قبیل TNT و C4 و اینجور چیزا، از طریق دریای خزر به ایران منتقل میکنه و به جمهوری اسلامی داره کمک میکنه تا ذخایر خودشو که در جنگ ها اخیر، یعنی 12 روز و 40 روز آسیب دیده، دوباره بازسازی کنه. اینم از آقای ارباب پوتین. و وزارت امور خارجه قطر گفته هواپیماهای ایرانی که سرنگون شدند برای حمله به ما آمده بودند و ما با آنها مطابق با قوانین درگیری برخورد کردیم. خب که درست هم هست. و گفته در ماه مارس گذشته بقایای جسد یکی از خلبانها را پیدا کردیم و این موضوع را به طرف ایرانی اطلاع دادیم و از تهران خواستیم تا برای بررسی نتایج و تحقیقات یک نماینده اعزام بکنه، اما آنها تا کنون این درخواست را رد کردند. و به گزارش بلومبرگ جناب دونالد ترامپ با تمدید آتش‌بس مخالفت کرده و گفته که چشم‌انداز صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار کمرنگ و بسیار ناامید کننده شده و تصمیماتی که در داخل ایران هم که گرفته میشه اون هم در نوع خودش جالبه. وقتی از شرایط جنگی فاصله میگیرن یه سری تصمیمات دیگه میگیرن، مثل پلمپ کردن کافه ها، مثل مثلا قوانین جزایی که در مجلس تصویب میکنن بر علیه مثلا فعالین مدنی، خبرنگار، روزنامه نگار، هنرمند و مثلا داشتن اینترنت استارلینک رو حکم اعدام براش صادر میکنن. دیگه شما تا آخر بخونید که جمهوری اسلامی وقتی از جنگ فاصله میگیره میره به سمت تنظیمات کارخانه خودش، یعنی تنظیماتی که از 57 با دیکتاتوری خمینی شروع شد و وقتی هم سرش خلوت میشه کی بهتر از مردم ایران که بهش فشار بیاره و قدرت خودش رو نشون بده. اهل گردن کلفتی ابتدا برای مردم خودش جمهوری اسلامی، سپس گردن فرازی برای سایر کشورهای منطقه که فعلا تصمیم قطعی و نهایی رو نگرفتن که دست جمعی یک ائتلافی بیان جمهوری اسلامی رو مثلا سر جاش بنشونن و بگن که چه خبرته، مثلا تمام منطقه رو داری به آتیش میکشی. به هر حال و خبر آخر این که باقر خرازی، محمد باقر خان خرازی که اون حرفا رو زد و گفت من رفیق 40 ساله مشتبه خامنه ای ام و با هم خیلی خیلی نزدیک بودیم انشاءالله، و بعدن ویدئویی در اومد ازش گفت هوش مصنوعی بوده، من نبودم دستم بود، من نبودم دهنم بود، من نبودم مثلا مغزم بود، کلن انکار کرد. دیروز از طرف در واقع دادگاه ویژه روحانیت در قم به طور رسمی دستگیر شده و بردنش بازداشتگاه، اینجوری که میگن. و مثلا انگار که ما با خودی ها هم اینجوری برخورد میکنیم، میخوان یک پیامی رو به مردم برسونن که خودی و غیر خودی نداریم، ما وقتی چشامونو ببندیم دیگه عقلی نداریم برای تصمیم میگیری. باقر خرازی هم از خودمونه گرفتیم و محاکمش میکنیم و جرمی هم براش اعلام میکنیم، اقدام علیه امنیت ملی، که مبارک آقای خرازی باشه و مبارک جمهوری اسلامی باشه که معمولا با این تصمیمات تناقض در حاکمیت روز به روز بیشتر و عیان‌تر میشه. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان میرسه، امیدوارم که با ما همراه بوده باشید و خسته نشده باشید و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم.

نانه وطن لاله جانم لاله خدا لاله دمیم.

73 سال پیش در چنین روزی 28 مرداد 1332 تهران در ظرف چند ساعت زیر و رو شد. تهران و پس از آن تاریخ توسعه سیاسی در ایران معاصر هم رویدادی که هنوز بر سر آن که آن را چه بنامیم هم مناقشه است. 28 مرداد 1405 73 سال بعد به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. خوش آمدید به میدان. با من فهیم خضر حیدری. 73 سال پیش صبح چنین روزی در ایران، 28 مرداد 1332، محمد مصدق هنوز نخست وزیر بود. غروب همان روز اما خانه‌اش در آتش بود و سرلشکر فضل الله زاهدی از رادیو تهران خود را رئیس دولت می‌خواند. روزی از تاریخ معاصر ایران که هنوز تا همین لحظه فضای مهمی را در گفتمان سیاسی ما اشغال کرده و نیروهای سیاسی را به خود مشغول داشته و شگفتا که هرچه بیشتر حرف زده شده، مناقشه و منازعه کمتر که نشده، گسترده تر هم شده. یک اردوگاه آن را کودتای انگلیسی آمریکایی علیه دولت قانونی می داند. اردوگاه دیگر قیام ملی مردمی که از سقوط کشور به دامان کمونیسم هراسان بودند. در این میان روایت‌های دیگری هم هست. برای یک گروه 28 مرداد کودتایی بود که آمریکا و بریتانیا علیه دولت محمد مصدق طراحی کردند و به این ترتیب مسیر تاریخ ایران را تغییر دادند. برای گروه دیگر آنچه در خیابان‌های تهران رخ داد واکنشی داخلی بود به عملکرد مصدق، انحلال مجلس، قدرت گرفتن حزب توده و بحران سیاسی که در کشور وجود داشت. حتی هنوز بعد از 7 دهه در اینکه اقدام شاه برای برکناری محمد مصدق قانونی بود یا نه هم اختلاف وجود دارد. طرف آن که حتی انتشار اسناد محرمانه از تاریخچه داخلی CIA و اعتراف رسمی این سازمان هم این مناقشه را کمتر نکرد، بلکه داغتر کرد. امشب در میدان با دو مهمان در دو سوی کاملا مقابل و متضاد این مناقشه، روایت‌های متناقض از 28 مرداد را به چالش می‌کشیم. چه رخ داد؟ چه چیزی واقعا محل مناقشه است و این دعوای 73 ساله امروز چه معنایی برای ما دارد و چرا هنوز اینقدر مهم است؟ این خانش اصلاً امروز چه اهمیتی دارد؟ صرف نظر از اینکه 28 مرداد کودتا بود یا نبود و اگر از این دوگانه ساده کودتا یا قیام ملی عبور کنیم، چه پرسش‌هایی هستند که هنوز مهمند و چه پاسخ‌هایی به آن پرسش‌ها می‌توان داد؟ آیا آنچه در 28 مرداد رخ داد، آنطور که گروهی از مورخان و ناظران معتقدند، آشکارا مانعی برای توسعه سیاسی ایران در تمام سالهای پس از خود شد؟ آریا کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس، و مهداد درویشپور، پژوهشگر جامعه شناسی و استاد دانشگاه ملارد آلن سوئد رو امشب به میدان دعوت کردم از دو سوی دو طیف سیاسی و فکری تا در بحثی که می‌کنیم نمایندگان فکری گروه‌های اصلی درگیری مناقشه رو داشته باشیم. در این حال امشب تلاش من در این برنامه این است که از چگونگی رخ دادن یک واقعه مهم تاریخی برای امروز هم رهاوردی بگیریم و سپهر سیاسی امروز ایران رو بهتر بفهمیم. در بخش پایانی برنامه میزبان آرمین خامه هم خواهم بود، در بخش جداگانه روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته فلسفه سیاسی، تا کمی از زاویه فلسفه سیاسی هم به این موضوع نگاه کنیم. آقایون، به هر دو خوش آمد میگم. ببینیم در واقع دور اول گفتگومون که اساساً چه رخ داد. آقای درویشپور، با شما شروع میکنم. این همین پرسش رو آقای کنگرلو از شما هم خواهم پرسید. آقای درویشپور، اگر بخواید 28 مرداد رو در 2 دقیقه برای بیننده که اساساً فکر کنید هیچ چیز از این نمیدونه روایت بکنید، آن روز چه روزی بود برای شما؟ کودتا بود، قیام بود یا چیز دیگری؟ یک واژه انتخاب بکنید و از اون دفاع کنید لطفاً.
1: روشنه که کودتا بود دیگر. ما که کاتولیک تر از پاپ که نمیتونیم بشیم. خود کودتاگران به ویژه اسناد سازمان CIA و چند رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا به صراحت به این مسئله که این کودتا بود اشاره کردن، از جمله اسناد منتشر شده سیا در سال 2013 دقیقاً با همین جمله تصریح می‌کنه. کودتای نظامی که مصدق و کابینه جبهه ملی او را سرنگون کرد تحت هدایت سیا و به عنوان اقدامی از سیاست خارجی ایالات متحده انجام شد. بنابراین وقتی که خود کودتاگران صریحاً عنوان می‌کنن اوباما، مالبرن رایت و هیلاری کلینتون، بارها هر کدومشون به نقششون اشاره میکنن و حتی آشکار و تلویحی از این که این اقدام در به عقب راندن بست دموکراسی در جامعه ایران نقش تعیین کننده ای داشت به اون اشاره میکنن، به گمان من به راستی دیگر موضعی که ما بخوایم در مورد این مسئله سعی بکنیم تو عصر پسا حقیقت که گویا هر کسی فکر میکنه با هر جعلی میتونه حقیقت رو وارونه جلوه بده این مسئله رو منکر بشه. ببینید کوتاه بگم، ما در انقلاب مشروطه یک انقلابی ضد استعماری ضد استبداد داریم، درسته؟ هم روحانیت و هم در واقع سلطنت مطلقه به چالش کشیده شده در آن انقلاب. ما عملا میبینیم دو در دوره پهلوی با دو تا کودتا، یک کودتای اسفند توسط رضا شاه و کمک انگلیس آغاز عصر مشروطه کشی در ایران شروع میشه، در حالی که مصدق به عنوان ادامه دهنده آرمان‌های انقلاب مشروطه که تنها دوره تاریخی است که گسترده ترین فضای باز سیاسی در کشور وجود داره، نفت هم ملی میشه، در واقع در اون دوره یک بار دیگه شاهد این میشیم که با کودتای 28 مرداد ما وارد در واقع یک دوره دیگری از استبداد مطلقه میشیم و مشروطه کشی ادامه پیدا میکنه. و تاکید بکنم نفت ملی کردن صنعت نفت کلیدی است در این مسئله و حتی آمریکا بعد از این کودتاست، کودتای مصدق بعد از در واقع جنگ جهانی دوم اولین کودتای موفق آمریکاست که بعد از اون یک سلسله کودتاهای دیگری صورت میگیره که دولت‌های به اصطلاح ملی و مردمی در اون ساقط میشن، آلنده یک نمونهش در شیلی و بسیار از کشورهای دیگر. بنابراین به نظر من ما با این واقعه و تنقید ملی که ملت ایران شد و به خصوص انسداد سیاسی که بعد از آن حاصل شد وارد یک عصری میشیم که راه حل‌های معتدل، چون مصدق که جمهوری خواه نبود، مشروطه خواه بود، میگفت شاه سلطنت کند اما حکومت نکند، این آرمان‌های انقلاب مشروطه، وارد عصری میشیم که راه حل‌های اعتدالی در واقع رخت برمی‌بندند و فضای جامعه به شدت وارد یک فضای رادیکالیزه میشه که برنده آن هم بنیادگرانان اسلامی در انقلاب مطرح میشه.
0: بسیار خوب، من صحبتاتون نکاتی رو اینجا یادداشت کردم که در طول برنامه شاید بهش برگردیم. آقای کنگرلو، برای آقای درویش‌پور خیلی روشن واژه کودتا رو انتخاب میکنن و میگن که هم اسناد CIA این رو نشون میده، هم چند رئیس جمهور و مقامات آمریکا، به اندازه کافی برای آقای درویش‌پور و گروه بزرگی که به حال ایشون اون نگاه رو نمایندگی میکنن در این برنامه، اسناد، روایات و استنادات هست که بخوان بگن که آنچه در 28 مرداد رخ داد کودتاست. شما به ما بگید شما چه واژه انتخاب میکنید و چرا؟
2: من هم واژه کودتا رو انتخاب میکنم، منتها کودتای مصدق بود بر علیه شاه و آنچه که اتفاق افتاد در سه روز بعدش بازگرداندن مشروطه قانونی به قدرت بود. در حقیقت شما نمیتونین به واقعه 1332 28 مرداد 1332 در خلأ نگاه کنید، باید به در پس زمینه درگیری های ایدئولوژیک جهانی بین بلوک غرب و اتحاد جماهیر شوروی به رهبری جوزف استالین و سیاست هایی که جوزف استالین در دنیا و به ویژه در ایران داشت انجام میداد. در ایران عامل اصلی نفوذ شوروی حزب توده بود، بزرگترین و سازمان یافته ترین جنبش کمونیستی خاورمیانه که در ایران به دلیل تسامح و تساهل محمد رضا شاه پهلوی اجازه داده بود، در حقیقت به دلیل تسامح و تساهل محمد مصدق اجازه داده بود که حزب توده اونقدر گسترش پیدا کنه که سازمان افسران حزب توده، اون چیزی که بهش میگفتن سازمان نظامی، که هم برای قدرت‌های غربی و هم برای ملیگرایان ایرانی مایه نگرانی بود. حزب توده صدها عضو فعال در شاخه‌های حیاتی نیروهای مسلح از جمله توپخانه، نیروی هوایی، پیاده نظام و واحدهای مهندسی داشتن و قدرت عملیاتی قابل توجهی برای انجام طرح‌های نظامی در ایران داشتن. شما، من دکتر درویش‌پور رو دعوت می‌کنم که به اسم این پروژه‌ای که آمریکا در ایران بود توجه کنن. اسم این پروژه تمام داستان به ما میگه. اسم این پروژه بود TP Ajax. TP stands به معنی to the party. Ajax به معنی پاکسازیه، یعنی پاکسازی ایران از حزب توده. این پروژه وظیفه اصلیش پاکسازی ایران از حزب توده بود، حتی سرنگونی مصدق هم نبود. این وزیر این به خوبی در تمام مدارکی که آمریکایی‌ها دارن روشنه و هدف آمریکایی‌ها خونسا کردن تهدید فوری تصرف کمونیستی ایران از طریق شبکه نظامی حزب توده بود. اعضای برجسته سابق حزب توده و محققان بی‌طرفی که پس از این همه سال بالاخره دسترسی پیدا کردن به اطلاعاتی که دیکلاسیفای شده و از طبقه بندی خارج شده، اون اعضای وسیعی سازمان تشکیلاتی که حزب توده درست کرده بود و به خصوص دستگاه مسلح این حزب رو که درش می‌دیدن که ظرفیت تصرف تهران رو داره، با این حال این قدرت سازمانی واقعا بی‌نظیری که حزب توده داشت به شکل در حقیقت در دل مردم ایران وحشت انداخته بود. اون کسانی که 28 مرداد 1332 رو رقم زدن ملت ایران بودن که از قدرتی که حزب کمونیست گرفته بود و از فعالیت‌هایی که حزب توده در ایران می‌کرد به وحشت افتاده بودن. شما اگه وقایع بین 17 18 19 مرداد رو بهش نگاه کنین، پس از اینی که شاه از ایران خارج شد 4 روز قبل از 28 مرداد، فعالان حزب توده خیابان‌های تهران رو اشغال کردند. مجسمه های سلطنتی رو، مجسمه های رضا شاه رو، مجسمه های محمد رضا شاه رو پایین کشیدن و خواستار یک جمهوری دموکراتیک شدن. دکتر درویش‌پور درست میگن که مصدق خواستار جمهوری دموکراتیک نبود. در حقیقت اگه خوب به مسئله نگاه کنید، در جاهای مصدق تصمیم های بسیار درستی گرفته و در جاهای تصمیم های بسیار نادرستی گرفته. یعنی اونجایی که به حزب توده اجازه داد که سازمان تشکیلاتش در ایران انقدر گسترده بکنه و حتی به حزب توده به عنوان یک شریک سیاسی خودش نگاه کرد و نفوذی رو که حزب توده داخل ارتش کرده بود رو نادیده گرفت و اجازه داد که اینا به اون دم و دستگاه عظیم در ارتش ایران برسن، این باعث رادیکال شدن سریع ملت ایران، شهروندان عادی، بازاری ها، میلیون میهن پرستان، حتی اعضای جبهه ملی از این گسترش نفوذ حزب توده و نیات و بلند پروازی هایی که استالین داشت کاملا آگاه بودن.
0: آقای کنگر راجب اصخایی میکنم صحبتون قد میکنم، راجب بافت حالا مردمون، عبارت کلی مردمی که به خیابان آمدند و اینها، اجازه بدید جداگانه صحبت بکنیم. اینجا میخوام از شما بپرسم، CIA سال 2013 رسما نوشت که کودتایی تحت هدایت CIA رخ داده و در 2023 اون رو غیر دموکراتیک هم خوند. خب چرا خود عامل ماجرا از این دفاع نمی کنه؟ شما کل موضوع رو دارید به آیا نگرانی از گسترش حزب توده تقلیل نمیدید در اینجا؟
2: نه به هیچ وجه. شما اگه بخواید به حرفای رسمی که از پودیوم ها و بلندگوهای رسمی آمریکا بیرون میاد، رئیس جمهور فعلی آمریکا میگه تنگه هرمز مال ماست. رئیس جمهور فعلی آمریکا میگه که ما تمام تسلیحات هسته‌ای ایران از بین بردیم، ریشه‌کنش کردیم، ولی حالا الان داریم میگیم مشکلات باقیه. بنابراین در مقام
0: یعنی شما اون گزارش های CIA و اینها رو قبول ندارید؟
2: در اینی که CIA، من به شما گفتم اسم طرح CIA TPA جکس بود و CIA برای رفت برای حمایت از این طرح اهداف خاصی داشت. اهداف CIA قطع دستان حزب توده از یک بلندپروازی های بزرگ و تشکیل جمهوری دموکراتیک ایران بود که اون هدف CIA است. به قول مولوی، هر کسی از ظن خود شد یار من. ملت ایران باید به مردم دنیا بگن که از درون من نجست اسرار من. درون ملت ایران نمیخواستن حکومت کمونیستی داشته باشن، نمیخواستن حزب توده به عنوان عامل اصلی شوروی در ایران در قدرت سهیم باشه اونطوری که در قدرت سهیم بود و جزئیات داستان را از طریق کسانی که تو اون موقع توی این ماجرا وارد بودن، حتی همدستان، فامیل‌ها، اعضای خانواده مصدق که حالا دارن بازگویی میکنن این اتفاق رو، به شما میگن که به چه شکل، به شکل عمیق و ژرفی حزب توده در سیاست سازی ایران از طریق حسین فاطمی و اعضای بالا رتبه خودش در درون ارتش واقعا اینا قصد سرنگونی پادشاهی در ایران داشتن و به شما گفتم که چه کارهایی در اون 3-4 روز قبل از 28 مرداد کردن.
0: بسیار خوب، اگه اجازه بدید یه دور دیگه برگردیم با آقای درویش‌پور. آقای درویش‌پور، خیلی مسئله حزب توده در تحلیل آقای کنگرلو پررنگ، در این حال که من یک دو پرسش دیگه هم از شما دارم. پاسخی دارید برای صحبتایی که ایشون مطرح کردن؟
1: بله، اولا که آقای کنگر روی جا ناخودآگاه فرویدیشون جان دل صحبتشون رو کرد، گفتش که این نفوذ و رشد حزب توده در واقع این کودتایی که صورت گرفت یا نباید این اجازه رو میداد تساهل کرد. بعد یه مرتبه یادش اومد که بعد یه مرتبه یادش اومد که این اصلا با الفبای

0: میگفتش که این باید دولت در واقع مسئولیتش رو داشته باشه، نمیتونه شاهین که تشریفاتی چنین نقش رو داشته باشه. بنابراین ما میبینیم به صراحت چگونه یک پروژه کودتا تبدیل به یک استبداد مطلقه میشه و حدب تکنزبی رستاخیز که با هر نوع ادعای ظاهری مشروط خواهی و وجود احزاب آزادم در تضاد، در حالی که مصدق در تاریخ معاصر ایران آزادترین دوره فعالیت های احزاب سیاسی هستش.
1: خب ولی آقای درویش‌پور عذرخواهی میکنم، ببینید آقای کنگرلو نکتشون اینه که مصدق، دولت محمد مصدق دست خیلی باز و گسترده ای رو میگذاره برای حزب توده و میگن این نگرانی در جامعه، این رو در به حال نوشتهای تاریخی هم میبینیم دیگه، بخشی این تحلیل رو دارن، نگرانی در جامعه هست از اینکه حزب توده دست بالا رو بگیره. اینو پاسخ بدین، یعنی فکر میکنم
0: داشتم همینو توضیح میدادم که شما به آزادی احزاب معتقد باشید که نمیتونید یه حزب ممنوع بکنید که آخه این چه جور آزادی است که شما قرار باشه یه حزب، بنده هیچ سنخیت فکری با حزب توده ایران هرگز نداشتم و ندارم، ولی آزادی احزاب، شما احزاب فاشیست هم من مخالفم، راست افراد مگه میشه ممنوع کرد؟ بنابراین این که روشنه که در ما دو تا واقعه به هم گره خورده، دو یا سه واقعه، یکی این که دولت مصدق نفس رو ملی میکنه و این برای استعمار انگلیس که مشوق آمریکا برای مشارکت در این کودتا بود پذیرفتنی نیست. اگر این ملی شدن نفس رو باهاش روبرو نمیشد، این که الهام بخش تمام جهان شد از دولت استقلال ملی، حق حاکمیت ملی و ملی شدن نفت که به مردم ایران متعلقه مطرح میکنه، اگر این مطرح نمیشد به احتمال زیاد این حساسیت وجود نداشت برای انگلیس که بخواد فشار بیاره با همکاری آمریکا این کار رو انجام بده. یک، دو، جنگ سرد در متقاعد کردن آمریکا به این کودتا نقش بسیار برجسته ای داشته، قطعا همینطوره، رقابت شوروی و رقابت به اصطلاح آمریکا. اما مگر هیچ کودتاچی در دنیا غیر از اینه که به نام امنیت، به نام مساله کشور یا غیره نمیاد بگه که من خواستار محو استبدادم؟ اما نکته بامزه و جالب تو صحبت جناب آقای کنگرلو این بود که میگن که اهمیت نداره CIA خودش رسما اسناد منتشر میکنه 2013 و رسما میگه ما کودتا کردیم، براشون مهم نیستش که اوباما به صراحت برمیگرده میگه که ما در این کودتایی که در واقع صورت گرفته چه در 24 سپتامبر 2014 در مجمع عمومی سازمان ملل میگه و میگه اصلا این نقش آمریکا در این کودتا در به عقب راندن دموکراسی نقش داشت. اصلا برای ایشون مهم نیستش که وزیر امور خارجه آمریکا در مارس 2000 برمیگرده میگه که ایالات متحده در 1953 نقش مهمی در سرنگونی نخست وزیر محبوب ایران محمد مصدق ایفا کرد و این کودتا رو عقب گردی برای توسعه سیاسی ایران میدونه. یعنی وقتی میگن راست افراطی ایران حتی حاضر نیست روایت های چه عذرخواهی چه اعترافات خود دولت آمریکا و CIA رو به رسمیت بشناسه و میگن اصلا مهم نیست اونا چی میگن، من میگم که مغی پادره. بنابراین وقتی ایشون از کودتای مصدق صحبت میکنن علیه شاه فراموش میکنن که به سادگی حتی یکی از محققان بسیار برجسته ای که اصلا اسناد CIA رو بررسی کرده، مارک گازیروفسکی، در بررسی تاریخ رسمی سیاه میگه که 3 هفته سیاه برای جلب حمایت شاه برای کودتا اعمال فشار میکنه، چون شاه مردد بود و میترسید، که برام صریحا هم گفته میشه که این کودتا چه با همکاری شاه چه بدون همکاری شاه صورت خواهد گرفت. بنابراین در این که این کودتا هستش خیلی به گمان من روشنه و این که ما دو جریان داریم از دو نهله، یکی بخشی از سلسله پهلوی که مشروط کشی این به صدا ویژگی اصلیشه، دیگری مصدق که الهام بخش و ادامه دهنده انقلاب مشروطه بود، صدای سوم

0: ببینید در برابر ارتجاع روحانیت و در واقع استبداد موروثی سلطنت مطلقه بود. این صدای سوم هم امروز هم تفاوت وجود داره.
1: آقای درویش‌پور، میخوام برگردم آقای کنگرلو، پیش از اون کوتاه میخوام ازتون بپرسم، به حال تمام بحثتون رو متمرکز میکنید روی اینکه اسنادی هست که خود CIA، دولت آمریکا، مقامات، رئیس جمهور راجع به این صحبت کردن و گفتن که این کودتاست، این رو میدونیم، این یک فکته. اما آیا خود مصدق نقشی داشت در اتفاقی که افتاد؟ رفراندوم انحلال مجلس با صندوق‌های جداگانه، موافق مخالف، این در این رویداد بی تأثیر نبود؟ آیا مصدق خودش در فراهم کردن زمینه برای این رویدادها نقش داشت؟ از خود رأی‌های او شنیدیم، از اشتباهات او شنیدیم، این رو هم فکر می‌کنم بد نباشه شما بهش توجه بکنید.
0: بسیار نکته مهمی گفتید. ببینید، من اجازه می‌خوام یک مثال کوچکی بزنم برای اینکه پاسخ دقیقی به این پرسش شما بدن. بسیاری از خانمهایی که مورد تجاوز قرار میگیرن، مورد خشونت قرار میگیرن، بهشون انتقاد میشه که خب تو چرا ماسک کردی؟ چرا اگر نمیخواستی همخوابگی داشته باشی مرد رو بردی در منزل خودت؟ و در واقع قربانی رو به دلیل به اصطلاح سنگ لنگاری ها یا خطاهای خودش، اون رو در بلایی که بر سرش آمده مقصر جلوه میدن. در این که مصدق، دولت ملی مصدق، دولت که ببینید یه ویژگی مهمی داریم، ما در تاریخ خاورمیانه دو تا دولت داریم، خب منطقه ما خاورمیانه، هند و ایران، دو نمونه. یعنی اغلب انقلابای ضد استعماری دموکراتیک نبودند. انقلاب هند جز معدودترین معدود انقلابات ضد استعماری در منطقه ماست که در این حال دموکراتیک به پیروزی میرسه. در ایران دو تلاش انقلاب ضد استعماری که دموکراتیکه، یکی انقلاب مشروطه که با کودتای رضا شاه در واقع عقیم میمانه، یکی دوره مصدق هستش که گفتم گسترده ترین آزادی های سیاسی رو ایجاد میشه. آیا در اون شرایط با توجه به حضور نیروهای محافظه‌کار در جامعه، ارتجاع مذهبی، سنتی بودن جامعه و گرایش های قدرتمند محافظه‌کارانه و استبداد موروثی که نمیخواد از مساله خودش بگذره، و آیا در نوع تعاملش با انگلیس بر سر مسئله ملی شدن نفت باید مثلا تعامل بیشتری میکرد یا نمیکرد؟ روایت ها گوناگونه. آیا باید در مورد مثلا خود رفراندومی که برای انحلال مجلس کرد، آیا این با موازین امروزین رفراندوم خوانایی داره، جنبه های مثبت و منفی داره؟ همه اینا رو میشه بحث کرد. منده یک فرد متعصب طرفدار دکتر مصدق نیستم که
1: متوجه. نگاهتون اینه که به حال حتی اگر که
0: شما یک دولت، جمله رو تموم کنم، فقط خیلی فرق میکنه یک دولتی، یک رهبری که الهام بخش تمام منطقه و خاورمیانه شد، نه فقط مردم ایران، دکتر مصدق، یک چنین شخصیتی این یا آن خطا هم داشته باشه میتونی نقد بکنین، اما این که از یک کودتا که با 1,000,000 هزینه CIA خرج میشه، پخش میشه و با اتحاد نظامی ها دربار آمریکا و انگلیس و اوباش لومپن سازمان پیدا میکنه، این کودتا بودن رو انکار بکنیم، واقعا نشان میده چقدر اصل پس حقیقته. مثل کودتای سرهنگ ها در یونان اگر دروغه، این همین اتفاق میفته.
1: لومپن ها
0: و بخش از ارتش نگران جریان های مترقی هستن و کودتا.
1: اجازه بدید با آقای کنگرلو برگردیم. آقای کنگرلو، حتی نقض قانون از سوی یک دولت، اون هم نخست وزیری که آقای درویش‌پور دارن اشاره میکنن، نخست وزیر محبوبی بوده، نمیتونه عملیات مخفی دو دولت خارجی رو برای تغییر اون دولت قانونی مشروع بکنه. این اگه بخوام خیلی خلاصه و فشرده بگم صحبت های آقای درویش‌پور. در این حال میخوام از شما بپرسم، آیا از آن سو فرمان عزل مصدق قانونی بود، کاری که شاه انجام داد؟ و خب این هم یک پرسش مهمی است، در واقع یک پرسش کلیدی و پیچیده است در این ماجرا، چون بعد از انحلال مجلس آیا اصلا شاه میتونست بدون سازوکار پارلمانی نخست وزیر رو برکنار بکنه؟
2: خانم خضری، این کار رو مصدق یاد شاه داد. مصدق به شاه گفت زمانی که درباره نخست وزیر دیگه میگفت، دقیقاً یادم نیست چه نخست وزیری، مصدق به شاه گفت زمانی که مجلس در فترت است شما میتوانید نخست وزیر را عزل کنید. شاه در زمانی که خود مصدق مجلس رو تعطیل کرد به نصیحت مصدق گوش کرد و او را عزل کرد. این وظیفه شاهه، این توی قانون اساسی مشروطه نوشته شده که در زمان فترت مجلس شاه میتونه نخست وزیر رو عوض کنه. نخست وزیر جایگاه، شما ببینید در جمهوری اسلامی ولی فقیه داریم و رئیس جمهور داریم، حکم رئیس جمهور به وسیله ولی فقیه تنفیذ میشه. بنابراین کسی که به وسیله ولی فقیه تنفیذ میشه، اگر ولی فقیه بخواد تنفیذ بودنش رو، تایید او رو بگیره، این حق حداقل به وسیله قانون ارتجاعی جمهوری اسلامی حق ولی فقیه که رئیس جمهور رو عزل کنه، برای اینکه صرف ریاست جمهوریش به خاطر امضایی که ولی فقیه پای حکم اون میذاره.
1: این تو قانون اینجا عملیات مردم چی میشه؟ همون مردمی که به حال بیمناک هستید، بله، براشون که نگران مثلا قدرت گرفتن حزب توده بودن، عملیات مردم اینجا کجا میره؟
2: این به قانون اساسی مشروطه برمیگرده. این جمله دکتر درویشپور باید با طلا نوشت. ایشون میگن که رضا شاه کبیر اومد و قانون اساسی بر علیه مشروطه، فرهنگ مشروطه، سنت مشروطه، قانون اساسی مشروطه کودتا کرد. منظور ایشون اینه که قانون اساسی مشروطه ای که در 1906 وضع شد و در 1920 رضا شاه به پادشاهی رسید، در ظرف اون 14 سال ایران دموکراسی بوده و تحت قانون اساسی مشروطه به درستی اجرا میشده، در حالی که احمد شاه در ظرف 10 سالی که پس از مشروطه بود 14 تا نخست وزیر رو با حکمی شبیه حکمی که محمد رضا شاه پهلوی امضا کرد و نخست وزیر رو عزل کرد و عزلش کرد. محمد رضا شاه پهلوی تمام نخست وزیرهای قبل از مصدق و تمام نخست وزیرهای بعد از مصدق رو با استناد به همون قانونی که به شاه اجازه عزل و نصب نخست وزیرها رو میداد عزل کرد و نصب کرد. هیچ کدام از نخست وزیرها نه در مقابل رضا شاه، نه در مقابل محمد رضا شاه و نه در مقابل احمد شاه برای عزل و نصب، بر علیه عزل خودشون کودتا نکردن اونطوری که مصدق کرد. کاری که مصدق کرد در حقیقت یک سن، کاری که مصدق در نپذیرفتن حکم عزل خودش از ریاست از نخست وزیری کرد، در حقیقت پای اون لحظه‌ای که او دستور داد که نصیری رو که آورنده ی حکم عزل او به خانش بود و دستگیر بکنن و تمام افسران ارتش رو که از این حکم حمایت می‌کردن رو دستگیرش بکنن به وسیله افراد حزب توده در درون ارتش، اونجا پایه‌گذاری انقلاب بهمن 57 واقعا گذاشته شد. نه اون شما باید به
1: جالبه آقای کنگلو، هر دو سوی این بحث، مخاطب ما هم شاید این براش جالب باشه، هر دو سوی این بحث معتقد هستید که پایه انقلاب 57 قدرت گرفتن آخوندها در این واقعه گذاشته میشه. حالا شما از یک سمت نگاه میکنید، آقای درویشپور از یک سمت. من از شما اجازه میخوام که اینجا ازتون این رو بپرسم، خب اون جمعیتی که 28 مرداد به خیابون اومدن، همون جمعیتی که 25 مرداد هم به حال خیابان آمده بودند و بعد در 28 مرداد، در مورد این جمعیت هم سوال آقای کنگلو، شما اونها رو چطور میبینید؟ بافت و ترکیب اینها رو چطور میبینید؟ اینها الزاماً همه اجیر شدگان بودند با پول عملیات یا مردمی بودند که به گفته شما ترسیده بودند از قدرت گرفتن حزب توده، اونهایی که از گرانی ناراحت بودند، یا یعنی این مردم کی بودند در واقع؟
2: ببینید در روز 26 مرداد همزمان با اینکه نیروهای طرفدار پادشاهی دوباره دور سرلشکر فضل الله زاهدی جمع شدن، رهبری حزب توده و افراد رادیکالی که در درون هیئت حاکمه، در درون هیئت وزیران وجود داشتن مثل حسین فاطمی وزیر خارجه، اینا به مصدق نزدیک شدن و حزب توده به مصدق پیشنهاد کرد که ما میتونیم 25 هزار کارگر و سلولهای نظامی مسلح خودمون رو به خیابون بیاریم و در ایران جمهوری اعلام بکنیم. مصدق این پیشنهاد رو رد کرد. روایت‌های تاریخی از جمله روایت‌هایی که از نزدیکان خود دکتر مصدق مثل احمد زیرکزاده و گزارش‌های داخلی حزب توده امتناع دکتر مصدق از توزیع سلاح به گروه‌های غیر نظامی به وسیله کمونیست‌ها و وسیله توده‌ها رو برجسته می‌کنن. همه اینو قبول دارن، این چیزی نیست که ادعای من باشه. چرا باید مصدق در حقیقت موقعی که با سیاست‌های تهاجمی حزب توده در روزهای 3-4 روز قبل از 28 مرداد روبرو شد، مصدق ناگهان چرخشی پیدا کرد. مصدق از طرفداران خودش خواست در روزهای 27 و 28 مرداد ما در خانه بمانند، مبادا به وسیله شعارهای ضد پادشاهی، شعارهای جمهوری دموکراتیکی که طرفداران حزب توده در خیابان‌ها راه انداخته بودند، طرفداران مصدق باعث بشن که اتفاقی در ایران بیفته که مصدق دلش نمی‌خواست اتفاق بیفته. مصدق دستوراتی رو پخش کرد که از مردم میخواست تو خونه بمونن و از تظاهرات خیابانی خودداری کنن و عملاً پایگاه ملی گرایانه اصلی خودش رو از بسیج حزب توده در خیابان‌ها خارج کرد.
1: خب اون مردمی که آمدن 28 مرداد تو خیابون، اون گروه از نگاه شما بیشتر شامل کدوم بخش از جامعه بودن؟
2: بیشتر شامل طرفداران پادشاهی بودن. در حقیقت 28 مرداد یک رستاخیز ملی شبیه 18 و 19 دی ماه.
1: خب پس چرا طبقه ببخشید جملتون رو تموم کنین خواهش میکنم.
2: درست مثل 18 و 19 دی ماه که یک جنبش واقعا خودرو که در سراسر ایران، برای اینکه اون موقع واقعا سازمان افسران حزب توده دسترسی داشت به تمام کنترل نیروهای انتظامی تهران و ارتش و این دستور رو این قابلیت خودش رو هر روز به دکتر مصدق یادآوری میکرد که ما قابلیت اینو داریم، سازمان و تشکیلات اینو داریم که ایران رو جمهوری اعلام بکنیم. و
1: بله اینو گفتین، من خواهش میکنم که چون وقتمون کمه تکرار نکنیم این نکات رو. گفتید که به حال شبیه 18 و 19 دی ماه، این جمله مهمی است، یعنی اون وقت اینجا بعد از شما پرسید اگر مردم خودشون میخواستن که مصدق رو کنار بزنن، چرا بر اساس اسنادی که وجود داره CIA قبل از اون، هفته ها قبل، شبکه سازی رو آغاز کرده بود، حتی شاه تحت فشار بود یا تشویق میشد که فرمان عزل مصدق رو صادر بکنه، یه هماهنگی نظامی صورت گرفته بود، اینها با هم نمیخونه آقای کنگلو؟
2: ببینید، من همونطور که به شما گفتم بازیگران بسیار زیادی در این مسئله درگیر بودن. آمریکا از موضع خودش، از موضع جلوگیری، آمریکا اسم پروژه خودش رو گذاشت جلوگیری از قدرت رسیدن حزب توده، TP Ajax. این منظر آمریکاست. آمریکا فقط نگرانش این بود که ایران وارد حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره. مصدق از یه موضع دیگه واقعا وارد این ماجرا بود. این ماجرا یک دلیل یا دو دلیل یا سه دلیل نداشت، بازیگران مختلف دلایل خودشون رو داشتن. پادشاه نگران نهاد پادشاهی بود و اینی که نخست وزیری برای اولین بار داره جایگاه قانونی پادشاه رو که به تنفیذ نخست وزیر وظیفه که شاید تنها وظیفه مهم پادشاه اینی که نخست وزیر رو عزل و نصب کنه. و اون کسانی که میگن نخست وزیر محبوب ایران، من نمیدونم با استناد به چه چیزی میگن نخست وزیر محبوب ایران، برای اینکه نخست وزیر که با رأی عمومی انتخاب نمیشه، که نخست وزیر با رأی پارلمان انتخاب میشه، یعنی در پارلمان محمد مصدق مطلوب بوده و محبوب بوده، نه در میان مردم ایران. آمریکایی‌ها حتی
1: این همه دوستدار مصدق که هنوز هم بعد این همه سال هستن، یعنی شما میگین اونا مردم نیستن؟ این هم حرف عجیب است.
2: من به شما گفتم چندین پارامتر توی مسئله وجود داشته. یه عده‌ای چپ‌های ما مثل دکتر درویش‌پور دلشون میخواد همه چیز رو به آمریکا نسبت بدن و آمریکا واقعا علت العلل تمام بیماری ها، بدبختی ها، بیچارگی ها، استیصال مردم جهانه، در حالی که آمریکا، دولت آمریکا و دولت های مختلف آمریکا به دنبال منافع ملی خودشون هستن و هیچ کس هم نمیتونه بهشون ایرادی بگیری که دنبال منافع ملی خودشون. ولی این روایتی که
0: حزب میتونم بدم،
1: بله من خواهش میکنم شما کم کم وارد بحث بشید دوباره، اگه پاسختون رو کوتاه بفرمایید و بعد ازتون سوال.
0: من خودم خواستم جناب کنگلو جدی باشین در گفتگو. ببینید عزیز، من به آمریکا نسبت ندادم، از قول چند رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و خود سازمان CIA نقل قول کردم و بعد شما کاتولیک تر از پاپ میشید، بعد به چیز میگید ماها علاقمندیم مثلا ضد آمریکایی باشه، بعد اصلا افکار ضد آمریکایی ندارم خیر، ولی به خاطر اینکه افکار ضد آمریکایی ندارم نمیتونم جعل بکنم در آن چیزی که آمریکا.
2: دکتر درویش‌پور شما اگر میدونستید
0: بله، حالا بذارید من حرفم تموم شه، من گوش کردم چشم، حتما شما هم بعدش صحبت کنید. یک بسی میگم جدی باشی در این نکته است که شما
2: نه دیگه شما شوخی نکنید، اگر بخواید به این کلمات متوسل بشید من فکر کنم شما شوخی نکنید،
0: ببخشید
2: من فکر کنم شما دارید شوخی میکنید.
1: من خواهش میکنم حالا اصلا هیچ کدوم شوخی نکنید،
2: سطحی نگری شما دارید شوخی میکنید، من به شما پارامترهای مختلفی رو در یک واقعی
1: بس دارم، من از شما خواهش میکنم اجازه بدین آقای درویش‌پور صحبتشون رو تموم بکنن به شما برمیگردم.
0: من با دوباره تکرار میکنم، حتی بر اساس گزارش تحقیق مارک گازریوفسکی که یکی از پژوهشگران آمریکایی در تاریخ رسمی CIA رو دنبال کرده، میگه در همون آوریل 53 CIA مبلغ $1,000,000 در اختیار در واقع کودتاکسیان قرار میده تا به هر طریقی که میتونن موجب سقوط مصدق بشن، از جمله در سازماندهی نظامی، از جمله در به اصطلاح بسیج لومپنها به رهبری شعبان جعفری که به نام شعبان بیمخ در آن زمان معروف بود، من با همون نام شعبان جعفری میبرم، و دستشاد لومپن که همیشه نقش بسیار مهمی دارن به اصطلاح در بسیج از پایین در کنار حمایت نظامیان. بنابراین همه حرف من اینه، وقتی که خود سازماندهان کودتا از اینکه چگونه به لحاظ مالی تغذیه کردن، چه گروه‌هایی رو سازمان دادن، با چه کسانی تماس گرفتن و طرحشون چه جوری پیش رفت، پی در پی اعتراف میکنن، مینویسن، حتی عذرخواهی میکنن یا میگن اصلا این بزرگترین ضربه به دموکراسی در جامعه ایران بود، وقتی شما میخواید این رو در واقع انکار بکنید و در انکار این کار به جایی که به من بپردازید بگید که آقای اوباما خیلی ضد آمریکاییه که این حرفو زده.
1: بسیار خوب آقای درویش‌پور، اجازه بدید از این بحث فراتر بریم به پرسش‌های دیگری که وجود داره برسیم.
0: من فقط خواستم کوتاه بگم که در این بحث شما مستند سخن گفتن، میدونم عصر پسا حقیقته، هر کسی هر جعل و دروغی رو میتونه به نام حقیقت به خورد مردم بده، ولی خوشبختانه در مورد کودتای 32 انقدر اسناد خود آمریکا و مقامات رسمی اوریان تحقیق
1: آقای درویش‌پور لطفاً اینها رو تکرار نکنین. بله گفتین که اسناد وجود داره و به اسناد شما مستند دارید صحبت می‌کنید.
0: آمریکایی بودن بنده درد نداره، این ربط داره که آمریکا اینا رو گفته خودش.
1: آقای درویش‌پور اجازه بدید از هر دو خواهش می‌کنم که این بحثی که هنوز بعد از 72 سال صداها رو می‌بره بالا، بحث بسیار پرمناقشه و مهمی است. من ازتون خواهش می‌کنم که ما با حفظ آرامش بتونیم بحث رو یه سری پرسشایی که باقی مونده رو پاسخ بدیم. از جمله آقای درویش‌پور شما به من بگید به اصطلاح علما طبقه آخوند اونها هم نقش داشتن، الان ما همش داریم از یک گروه های دیگه صحبت میکنیم، ولی مثلا آیت الله کاشانی، حتی بهبهانی، علمای اون زمان که گفته میشه نقش داشتن در جمع کردن مردم، البته نمیدونم اون پایگاه واقعا داشتن یا نه، ولی خب راجع به این هم برای ما توضیح بدید. همون هایی که هم به گفته شما هم به آقای کنگل، به گفته آقای کنگلو سال 57 به حال به قدرت میرسن در نهایت.
0: ببینید روحانیت به طور کلی از همون در انقلاب مشروطه هم میدونه که یکی درست تعدادی از روحانیون با مشروطه همراه بودن، ولی بخش مهمیشون مشروع خواه بودن و اصولا طرفدار همون سلطنت مطلقه بودن با نفوذ روحانیت. درست ما در یک دوره میبینیم مثلا روحانیت گروه محافظه کاره، از رشد چپ در ایران طبیعتا دلنگرانه، از این مسئله که در واقع دولت مصدق ممکنه به فرایندهای هر چی سکولارتر بره و حتی این به محدودیت نفوذ مذهب منجر بشه هم دلنگرانی داره. بنابراین در حالی که در یک دوره همکاری میکنه کاشانی با خود مصدق، اما در جریان کودتای در واقع بخش از اون اختلافات، بخش از مدیریت ائتلاف همین گرفتاری بود که عملا این بخش از روحانیت میره در کنار کودتاگران قرار میگیره، میره در کنار در واقع حکومت پهلوی محمد رضا شاه قرار میگیره و با اون همراهی میکنه. بنابراین اگر دلیل چرخش کاشانی رو بگیر غیر از نقش خود نفوذ آمریکا و انگلیس در این زمینه، به گمان من دلنگرانی اونها از نفوذ کمونیست در ایران و از دلنگرانیشون از کاهش نفوذ مذهب در ایران نقش داشت که به عنوان یک نیروی محافظه‌کار چرخش پیدا میکنن و در واقع با کودتای علیه مصدق همراهی میکنن، در حالی که در یک دوره پیشتر با اونا همکاری کرد.
1: بسیار خوب آقای کنگلو، خب اینجا اشاره هم شد به نقش روحانیت، علما، طبقه آخوند، یعنی ما با یه موضوع پیچیده روبرو هستیم که از ابعاد مختلف گروه‌های مختلف در اون نقش آفرینی کردن و شاید ساده سازی باشه اگر فقط یک زاویه رو بخوایم در این موضوع بسنجیم. حالا من میخوام از شما بپرسم، اسنادی هم که آقای در واقع درویشپور بهش اشاره میکنن، شما هم خودتون رو قبول دارین، سوالم اینه که چرا هرچه این اسناد هم منتشر میشه، گویی که واضح تر میشه، باز این مناقشه تموم نمیشه و مناقشه حتی شدت میگیره؟ این شاید سوال پایانی من باشه از هر دوی شما مهمانان برنامه.
2: برای که همونطور که من گفتم پدیده بسیار پیچیده‌ایه. چپ‌های ایران پدیده رو بسیار ساده سازیش کردن، هر چیزی که تو ایران اتفاق می‌افتاد دستش آمریکا زیر سرش بوده و این چند جنبگیشو و چند فاکتوریشو و چند پارامتریشو و پیچیدگیشو کاملا دور انداختن و یک نظریات کودکستانی در مقابل در رابطه با 28 مرداد 1332 دادن. الان این چیزی که شما میگین بسیار درسته که تحلیلگران و مورخان از جمله یروند ابراهامیان، هما کاتوزیان، مازیار بهروز و رهبران برجسته حزب توده مثل بابک امیرخسروی میگن حرف اینو گفتن در تحلیل‌های 40 50 60 سال بعد از 28 مرداد که 28 مرداد رو نمیشه یک کودتای نظامی متعارف بهش نگاه کرد، یک فروپاشی چند وجهی داخلی در ایران انجام شد. حالا جناب درویشپور خیلی دل بستن به حرفایی که اوباما و آلبرایت زدن. من برای شما میتونم اسنادی بیارم، کسانی رو بیارم که به شما بگن که چه وعده هایی به آلبرایت دادن که چه شکلی میتونن خاتمی رو با کلینتون روبرو بکنن، دست بده با کلینتون، به شرط اینی که فقط تنها چیزی که سر راهش مونده اینی که آلبرایت بره بگه کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها،
1: یعنی اون رو هم یه توته میبینید؟ بسیار خوب، یعنی اون رو خیلی
2: توته نمیبینم، دارم میگم که این ماجرا تمام داستان نیست، یه مقدار زیادیش بستگی به سیاست داخلی آمریکا داره، تفاوت بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، سیاست‌هایی که حزب جمهوری‌خواه می‌خواد انجام بده، سیاستی که حزب دموکرات می‌خواد انجام بده، شبیه همین اتفاقی رو که در زمان کلینتون اتفاق افتاد که انقدر قول و قرار به در خانه یکی از دوستان خودمون به آلبرایت قول دادن که اگر تو این حرف رو بزنی.
1: آخه اینها که روایت‌های مستند که نمیتونه باشه آقای کنگرلو، من با نهایت احترام اگه اجازه بدید ما روی یه مقدار بحث‌های مستندتر بمونیم و من از
2: شما بله خانم خضر، شما توجه کنید که آقای درویشپور میگه که ایران حکومت محمد رضا شاه رو با $1,000,000 مصدق و سرنگون کردن، محمد رضا شاه پهلوی رو بودن سر کار. منظور ایشون اینه که دربار $1,000,000 نداشت و محتاج بود که آمریکا $1,000,000 بیاره ایران و حکومت مصدق و سرنگون.
1: بسیار خوب آقای درویشپور، این نقدشون هم وارد میتونه باشه، خیلی کوتاه پاسخ بدید، 2 دقیقه وقت دارید.
0: وفاداری به بحث‌های یکدیگر اهمیت داره در عمق بخشیدن. اولا من فقط به وزیر امور خارجه آمریکا استناد نکردم، اسناد سیا در سال 2013 منتشر شده، مستقل از این که حزب جمهوری خواه حاکمه یا حزب دموکرات، اونجا سریعنی رو گفته ما کودتا کردیم. یک، دو، من نگفتم عوامل داخلی، شکاف های داخلی، بحران های داخلی در این کودتا نقش نداشت و همه چیز با یک پروژه $1,000,000 حل و فصل شد. گفتم این ادعا که یک چیزش به صلاح از پایین بوده با خود در واقع گزارش رسمی CIA که میگه بابا ما یک به صلاح $1,000,000 همون روز دادیم، $5,000,000 هم 2 روز بعد به دولت زاهدی دادیم، نشون میده که نقش فعال قدرت های بیگانه در سازماندهی کودتا که از بالا هم هست چقدر برجسته است. اما اجازه بدید من نتیجه رو کوتاه بگم. بله، میگم همه بحث اینه یک موقع یک جامعه از طریق فرایندهای خشونت پرهیز، دلیلی که اصلا حاضر نشد مصدق در برابر کودتا ایستادگی نظامی کنه، حتی به حرف حزب توده گوش کنه، برای اینکه خشونت پرهیزی رو اعتقاد داشت. شما یه موقع با یک
1: جمله پایانیتون آقای درویش بحث به پایان میرسه. بله. جمله پایانیتون
0: شما تجربه ما از سال 32 این هست، ما فقط با روش‌های دموکراتیک دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و دموکراسی، با گره زدن اینها با یکدیگر میتونیم یک صدای مستقلی رو در برابر اقتدارهای موروثی، اقتدارهای دینی و مداخله خارجی نفس ایفا کنیم. همین صدای سومی که در آن زمان اکتوالیته داشت، امروز هم در برابر جنگ و حکومت اسلامی، این صدای سوم به عنوان صدای دموکراتیک اهمیت داره و به نظر من یکی از درس‌های جدی کودتای سال 32 است.
1: سپاسگزارم از شما مهرداد درویش پور و آریا کنگرلو که با من امشب در میدان همراه بودید. مشتاق بودم بیشتر هم با هم صحبت بکنیم، ولی ما منتظر هستیم که در بخش بعدی با آرمین خامه روزنامه‌نگار و دانش آموخته فلسفه سیاسی هم بپیوندیم. آقای خامه خیلی خوش آمدید به میدان. میبینید که از 73 سال پیش تا امروز این مناقشه ادامه داره. چرا یه بحث تاریخی مثل 28 مرداد بعد از 73 سال هنوز یه منازعه است و شده سند هویت گروه‌های مختلف سیاسی؟
3: بله، من فکر میکنم حالا 73 سال که احتمالاً سالهای پیش رو و دههای دیگه این بحث ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه اتفاقاتی که در 28 مرداد یعنی اون دوره و حالا دوره مصدق و نحوه در حقیقت سرنگونیش اتفاق افتاد، یک معضله تاریخی ایران رو متبلبل کرد. یعنی یک بزنگاه تاریخی است اون دوره، که یک مسئله‌ای که ما از دوره مشروطه شروع کردیم و انقلاب مشروطه خودش یکی از اون بزنگاه هاست یا نقطه آغازینش هست، رو در خودش داشت و این ادامه پیدا کرد. و اون چیه؟ مسئله در حقیقت رابطه دولت ملت، به این معنا که ما از یک نظم سیاسی سنتی و کهنه داریم خارج میشیم، میخوایم بریم یه نظم سیاسی جدید بیاریم که مشروطیت به اونه دیگه، قانون اساسی که قرار حقوق ملت رو مشخص کنه، حقوق حاکم رو مشخص کنه، مسئولیت حاکم رو مشخص کنه، رابطه اینا رو مشخص کنه، تقسیم قوا رو مشخص کنه. یعنی اینا همه مسائلیه که تو این بحث قبلی هم داشتیم، دوره مصدق شکل میگیره. به هر جهت این حل نشده باقی مون در دوره مصدق هم و اتفاقاتی که افتاد یک شکست تاریخی است، برای از این منظر که حل این مشکل، یعنی ما به یک راه حلی برسیم و با یک کودتا اتفاق افتاد و این شکست با ما مون و بعد ما اومدیم به انقلاب و دوره در حقیقت
1: چه آسیبی به ما زده آقای خامه؟ این هویتی شدن تاریخ، روایت تاریخ، این سیاسی شدن مسئله نزد گروه‌های مختلف سیاسی به این شکل، همچنان باقی موندنش در محل مناقشه، این چه آسیبی به سیاست و سیاست ورزی زده؟
3: ببینید، من فکر کنم اول یک مسئله بگم. حالا تو دل این مسئله تاریخی دو سه تا مشکل اساسی است که ما در حقیقت میراث‌دارش هستیم به یه معنا بعد از اون، و بعد به مسئله هویت شدن سیاست هم میرسیم. یکی اینه که ببینید، به هر جهت این کودتا و اتفاقاتی که افتاد، ما یک بی‌اعتمادی به بیگانه و قدرت خارجی داشتیم که اینم از مشروطه شروع شده بود. یعنی اتفاق 28 مرداد باعث میشه که یک جوری، حالا البته نظم جهانی هم داره عوض میشه، آمریکا جایگزین انگلیس و روسیه میشه، و این بی‌اعتمادی به نظر من تداوم پیدا میکنه و بعدا پیوند میخوره به مبارزات ضد استعماری و حالا همه اون چیزایی که هست و انقلاب ایران، و تا به امروز این ادامه داره و میبینیم که این دائما داره به شکل‌های جدید باز تولید میشه. مسئله بعد خود در حقیقت این که اون شکستی که تو اون رابطه دوگانه ملت دولت مردم میخورن و ساخت و حکومتیه که در حقیقت محمد رضا شاه پهلوی باز تولید میکنه، تبدیل میشه به قدرت در حقیقت خودرای خودکامه که بعدم به انقلاب میرسه و دوباره باز تولیدش ما در جمهوری اسلامی داریم. و مسئله سوم هم به نظرم اون چیزیه که در حقیقت نقطه متقابله، ولی در یه حالت تناقض‌گونه‌ای که در ما به بیگانه و خارجی اعتماد نداریم به لحاظ تاریخی و میره تو ژن سیاسیمون، ولی در این حال اعتماد به نفس خودمون رو از دست میدیم و همه چیز رو هم این چشم بیگانه میبینیم.
1: یعنی این اعتماد نداشتن به درگیوم بیگانه به گفته شما رو محصول 28 مرداد میدونید؟
3: ببینید من گفت از مشروطه شروع میشه، ولی در بله در دوره ببینید این که شما من یک ویدیو بله بله همین چند روز پیش من تو اینترنت میدم به صحبت آقای خامنه‌ای بود یه جایی که اون داشت حالا میگفتش که استفاده تاریخی میکرد که میگه آقا این آمریکایی‌ها مصدقی که حالا سکولار بود دینی هم نبود فلان بود از جنس خودشون بود به لحاظ مثلا حالا سکولار بودن رو گذاشتن کنار. یا در دوره انقلاب که میدونیم دیگه اون ادبیاتی که حالا ادبیات چپ ادبیات جهانی ضد استعماری اونم هست، ولی این که در حقیقت آمریکا این دولت مصدق انداخ برای بخشی از نیروهای سیاسی که انقلاب ایرانو کرد و بعد تداوم پیدا کرد به گونه های دیگه این وجود داشت. ولی حالا برگردیم به مسئله هویت. ببینید تاریخ همیشه با ماست و ما همیشه دنبال باستانی خود هستیم و تو بزنگه های تاریخ این برمیگرده. حالا در یک دو سال اخیر و اتفاقاتی که داریم یه بزنگه های تاریخی دیگه است. می‌بینید تمام این الگوها داره تکرار میشه. یعنی کجا وایسی و چه جوری داستان کودتا رو ببینی احتمالاً نظر درباره جنگ خارجی و حمله خارجی و کمک بشردوستانه هم میره. یا اینکه مثلا تو این دعوای ایدئولوژیک و هویتی با چپ که ببینید آقای کنگل الان داشت میگفت همه چی رو دیگه از چشم چپ و توده و اینا میبینه، الان هم مشخص جایگاه سیاسیش کجاست. مشکل اساسی ما این است که این رویدادهای تاریخی و سیاست روزمره ما که الان داریم میبینیم هویتی شده، یعنی خیلی خیلی ساده شده، قومی قبیله‌ای شده، ترایبال شده و ما قطبندی‌های هویتی داریم و میخوایم این حوادث تاریخی رو بنابر اینکه کجای اون قطبندی وایسادیم به گونه ای بخونیم که از خودمون کنیم، بدون اینکه واقعا اون روایت های تاریخی رو به صورت علمی و درست و کارشناسانه بررسی کنیم. این خیلی مهمه. یعنی یک جورای این طرفداری از جنس همون هواداری ورزش و فوتبال، اصلا مهم نیست حالا اون اتفاقات چی بوده، یه روایتی ساخته میشه اینو بزرگش میکنیم. اگه مثلا تو این دعوا طرفدار پادشاهی خواهی و سلطنت طلبی و کمک بشردوستانه و اسرائیل و آمریکا هستی یه خانش از این تاریخ میدی، خیلی هم کلیشه‌ای تکراریه. اگه اون طرف هستی یه گونه دیگه.
1: این خب این در دقیقه پایانی به من بگید که در نهایت با این در واقع صورتبندی که شما کردید، این 28 مرداد چه دردی از امروز ما میتونه دوا بکنه؟ یعنی ما چه چیزیشو نگه داریم، چطور این تاریخو بخونیم، فراموش نکنیم و در این حال نذاریم به زندان سیاست بدل بشه؟
3: بله، به نظر من از دورش کنیم از این دعواهای سیاسی هویتی
1: ممکنه اساساً
3: به هر جهت هست. ببینید در ضعف نهادهای دانشگاهی، جامعه مدنی قوی، احزاب، رسانه‌های مستقل، اینا خیلی سخت می‌شه. یه کاری که الان شما دارید می‌کنید یک جلوه‌ای از همین تلاشه که دیگه بگیم آقا اونجا واقعاً چه اتفاقی افتاد دور از این دعواهای سیاسی امروز و جهت‌گیری‌های تاریخی ما. ولی خب کمه، سخته، به این راحتی‌ها نمی‌شه. باید تلاش کنیم مثل همه امور داریم. اگر می‌خوام ازش درس بگیریم باید بریم ببینیم که آقا همونطور که گفتم ما دوره مصدق، دوره مشروطه، دنبال ایران، پروبلماتیک جامعه ایران چی بوده، چه مسائل اصل اساسی بوده، حالا هم تو نوع رفتار شاه، هم تو نوع رفتار مصدق، خواسته هاش، اون جهت بندی های سیاسی، ائتلاف سیاسی که به هم خورد، خواسته ها چی بوده، اون پروبلماتیکا، اون مسائل های تاریخی رو شناسایی کنیم و سعی کنیم در حقیقت منصفانه و کارشناسانه باش نگاه کنیم. به نظر من ما راهمون به جلو اگه میخوایم بکنیم دعواهای سیاسی کنونمون و حالمون رو باید از این به قول معروف بحثای کارشناسی تاریخی جدا کنیم. کار سختیه، دشواریه، ولی به عنوان یک به قول معروف راه حل باید بهش نگاه کنیم دیگه. وگرنه ما میافتیم توی در حقیقت بازخوانی هویتی و سیاسی تاریخمون که داریم انجام میدیم. حالا به نظر من یه قسمتش هم دیدی که دیگه به جایی میرسیم که شما فکت های تاریخی رو هم نمیتونی قبول کنی دیگه. فکتی که CIA اومده خودش میگه و فکتی نیست که مثلا بیانیه 2013 داده باشه که بگیم آقا مثلا سیاست مدار. اسناد CIA یعنی چی؟ یعنی رفتن مکاتباتی که همون موقع اتفاق افتاده، گزارش هایی که همون موقع اتفاق افتاده بین عوامل CIA و برنامه ریزی و نمیدونم عواملشون تو ایران و پشت سر اینا رو منتشر کردن. این چه ربطی به این داره که تو خونه دوست آقای کنگلو به ماندل آلبرایت گفتن که مثلا شما بیبار اینو بکن، حالا اون بماند، اون خودش هم داستانیه. شما یعنی چی؟ یعنی نگاه سیاسی و ایدئولوژیک و هویتی، چون الان یه جای فورس وایسادی به هر دلیلی میخوای از پادشاهی دفاع کنی، از این شاهزاده دفاع کنی، از حمله اسرائیل دفاع کنی، میخوای کل تاریخ رو یه جور دیگه بخونی. و عجیب غریب. حالا
1: آیه خامه نکته اینجاست که ببینید ما الان دقایق پایانی برنامه هستیم، کوتاه به من بگید، ما الان بر سر آینده به نظر میرسه که شاید این هستیم که گروه های سیاسی مختلف با هم توافق ندارن. شاید بازخوانی تاریخ در یک چنین تلاشی که گفت ما هم تلاش میکنیم انجام بدیم، بازخوانی گذشته، دست کم یک توافقی بر سر گذشته به گروه های مختلف سیاسی بده، و آیا این توافق بر سر گذشته کمک میکنه به این که به هر حال آینده منصفانه تر ساخته بشه؟
3: 100%. ولی به این دعوا سر اون توافق است به نظر من، چون ما ماهیت جنگ های سیاسی روز، دعواهای سیاسی روز هویتیه، دارم من میگم مسمفله هویت، بحث احساسات، عوابط، وابستگی های قومی، قبیله‌ای و گروهی و حزبی و ایناست. اینا دعوای حقیقت تاریخی که نیست. ما تا زمانی که نتونیم اینا رو اصلا جدا کنیم، این خانش تاریخی اتفاقا باعث شکافای بیشتر
1: میشه. آقای دویشپور هم گفتن که عصر پسا حقیقته.
3: بله بله، واسه من فکر میکنم اتفاقا اگر ما میخوام به عنوان یک استراتژی سیاسی، حالا اینکه شدنی نشدنی هم بحث دیگه است، اتفاقا ما باید این حوادث تاریخی رو از بحثای سیاسی روز خارج کنیم. اونا باید بره تو دانشگاه ها، کارشناسان ها، رسانه ها، نمیدونم نهادهای مستقلی که جایگاه و به قول من رو اتوریتی علمی بررسی دقیق دارن، وگرنه با بحثای نمیدونم تو سخنرانی و دعوای فیسبوکی و نمیدونم دعوای توییتر و فلان و بیسار اینا، این حقیقت تاریخی شناخته نمیشه، توافقی هم شکل نمیگیره، بدتر شکاف ها زیادتر میشه. اون درسی هم که میشه از این اتفاقای تاریخی گرفت، اتفاقا زیر این آوار دعواها و تو این هیاهوی این سرصداها گم میشه. مشکل ما الان اینه، شما فقط هم الان مصدق و نمیدونم کودتا نیست، خود انقلاب 57 هم این دعوا سرش هست، نمیدونم جنگ ایران و عراق هم هست، همینجور بگیر تا برای تا خود حتی یه وقت ببری عقب، به الان که دیگه تا خود ساسانیان هم میره عقب این دعوا، که
1: حالا حتی اونقدر عقب نمیخواد برید روی مسائل روز هم این جنگ و جدال و درگیری.
3: حتما بخواهی که اصلا از این دعوای روزه که ما میریم سراغ اونا، مشکل همینه، باعث میشه تو اون جنگای سیاسی اون بریم هی بخوام تو این تاریخ بازخونی هایی بکنیم که به درد این دعوای سیاسی روز اون بخوره، به این معنای هویتیش البته، نه به اون معنای راستین و درسته که یه راهگشایی برای آینده اون باشه.
1: در نهایت در یک دو جمله اگه بخواید بگید فرصتی برای چشمانداز مشترک میبینید در همین فضا، اون که میگید برگردیم به دانشگاه و اینا فضای دیگریست در همین هنگامه؟
3: نه متاسفانه من نمیبینم، و یکی از آفتهای اصلی این فضای سیاسی ایران میدونم که این دعواهای هویتی، فقط هم حالا این تاریخ یه بخششه، مثلا من دعوای خاورمیانه منظورم اسرائیل و فلسطینیا رو هم این میدونم، یعنی شما ببینید تو همین این دعواهای سیاسی خودمون چجوری این بحث عمده و کمترین رابطه با کار کارشناسی و حقوق بین الملل نداره، تبدیل شده به ابزار دعوا، حتی شکل و آینده مسئله که تو آیندهمون هم هست، دعوای هویتی تبدیل شده، آیا باید پادشاهی باشه یا مشروطه باشه، نه فلان باشه، همش دارن تو سر کله هم جمهوری باشه، بدون اینکه اصلا یک بحث کارشناسی علمی درستی درباره اینا باشه، به خاطر اینکه اینها از قبل تعیین تکلیف شده.
1: سپاسگزارم از شما آرمین خامه، روزنامه‌نگار و دانش آموخته فلسفه سیاسی، که امشب با من در پایان برنامه میدان همراه بودید، و ممنونم از شما که میدان رو هر شب ساعت 10 شب اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. امشب سعی کردیم که در این برنامه نگاهی بکنیم، برگردیم به 28 مرداد 73 سال پیش چنین روزی، و کمی این موضوع پرمناقشه رو بشکافیم. ممنون از شما و خدا نگهدار.

در ابوظبی وزارت امور خارجه امارات متحده عربی از توقف تمامی مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنش‌های مالی این کشور با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد. در بغداد، قالیباف پیش از دیدار با مقامات عراقی از محل کشته شدن قاسم سلیمانی بازدید کرد و در لندن، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد جمهوری اسلامی سناریوهای حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در جنوب شرق اروپا را ارزیابی کرده است. آیا تشدید تنش بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی همزمان با افشای تهدیدات تهران علیه منافع آمریکا در خاک اروپا فصل تازه از تخاصم را رقم خواهد زد؟